今日最初にお送りした曲は XGTGIF そしてシャンプーグロウパワー2曲続けてお送りしました。女の子元気系が2曲続いたのでやっぱりこちらの曲も続けてお送りしましょう。お送りする曲はシンディ・ローパー Girls Just Want to Have Fun。

お送りした曲はシンディ・ローパー Girls Just Want to Have Fun でした。続いてラジオ盛岡、今月のパワープレイからロベルト・メネスカル&ムカ Everything Featuring Sarah。

0: お送りした曲はラジオ盛岡今月のパワープレイムカ&ロベルト・メネスカルエブリリトルシングフィーチャリングサラでした。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。

お送りした曲はアンボーグ Don't Let Go Love でした。先ほどのアンボーグは1989年のデビューだとすると、こちらは2000年代現在もっぱら活躍中の女性 R&B グループ Flow

お送りした曲は Flow Walk Like This でした。先ほどねお送りしたハンボーグが1990年代に活躍して、今回のフローは2022年デビューのどちらも R&B 女性ボーカルグループということで、よくよく歌詞を聞くとね結構なんか女性像とかも全然違っていきそうですよね。というわけで思いつきの聴き比べでした。

ラジオ盛岡ではメッセージを募集しております。メッセージはラジオ盛岡のホームページ、そちらのメールフォームをご利用いただきますと便利です。もしくは E メールアドレス 769@radiomorioka.co.jp と直接メールアドレスをご入力いただいてメッセージを送りください。どちらにしろこちらのスタジオ今明けの元までダイレクトで届きます。お待ちしております。またラジオ盛岡は X のアカウントもございます。そちらもよろしくお願いいたします。番組専用ハッシュタグは大文字で SUN769 これをつけて投稿していただければ幸いです。お送りしている曲は、あ、聞いたことあると思った方は正解です。ラジオ盛岡の先月のパワープレイからアロパークスゲットゴーをお送りしております。

0: ジオ盛岡。
1: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
2: 毎週水曜夜7時半から
3: えみちゃんと
2: ゆきちゃんの
4: 愛のはけ口、
2: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫石を矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
4: 愛のはけ口、
3: よろしく。

0: サンラウンジ。
1: 続いてお送りする曲は、5月になるといつもこの曲をかけてる気がするなということで、ユギニューウェーブスブルーミン

送りした曲はヨギニューウェイブスブーミンデイズでした。日に日にね、緑が濃くなって、そういった緑の街の盛岡の中をランニングする人、ウォーキングする人、自転車で乗る人を見かけるようになりました。まあ、冬は全く見かけなかったからね。で、なんか、まあ、緑の景色

気もいいですけど、そこの下をそうやって走ったり歩いたり自転車で巡ったり、あとはまあバイクとかね、そういう姿も含めて私の好きな盛岡の景色になってきたなと思いながら、そして先日ですね、本当偶然なんですけれども、その緑の中をね、カーって駆け抜ける自転車、自転車でさーっと走り抜ける、少しこう髪の白がかった方がいて、でふっとよく見たら私の何年も前の恩師だったんですよ。それでもうすっかり髪の毛は白くなっていたんですけれども、その生命力のすっごくこうキラキラとした緑の中を颯爽とかけていく私の恩師の姿を見て、あ、懐かしいと思うと同時に、あ、お元気そうでよかったって、なんかすごく素敵な景色として、なんか私の目に焼き付きましたね。あ、もうあまりにも早くて声はかけれなかったんですけれども、なんかね、この、元気な季節に元気なお姿を見られてとっても嬉しかったなという、まあ、ちょうど2週間前のことだったんですけれどもね、嬉しくなりました。さあ、新緑っていう言葉を聞くと2つ漢字出てきますよね。新しい緑って書く方の新緑と、あとは深い緑って書く方の新緑と、私のイメージだとですけど、前者の方の新緑、新しい方の緑はなんとなく 4,5 月のイメージ、ちょっとずつこう淡い緑が葉っぱが出てきて、まあ、芽吹きの緑のイメージがあって、深い緑はこれから夏にかけてますます深くな、なんか濃くなっていく緑のイメージが深い緑、新緑のイメージなんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。なんとなく同じイメージというか同じ共有感覚を持ってるんじゃないかなと思ったりするんですけれども、まさに今は深い緑と書いて新緑の季節に向かっているなという気がしますよね。そう、盛岡は今日みたいに28度まで高くなるような日でも日陰があるからね、木陰があるからいいですよね。こう木陰の下に逃げ込むようにして涼しさを感じるという、まあ、もう間もなくするとね、湿気とあとは気温で木陰の涼しさも全然どこへやらというふうになりそうな気はするんですけれども、まだ今ぐらいだと暑い暑いって言って木のそばに、木の下にね逃げ込んで、で涼しさを得て風をもらって、で実はまだ幹とかもね冷たかったりするので、 ひんやりとかしてね、上手に冷たさを得ながら体を温め、熱くなりすぎないようにしながら皆さんもお過ごしくださいね。というわけで今日もいい一日になりますようにということで、この曲もお送りしましょう。お送りする曲はスペシャルアザース、その名の通り、Have a nice day。

0: お送りした曲はスペシャルアザース Have a nice day でした。
1: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジで。
2: もしもし亀よ亀さんよ
3: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

メッセージをいただいております。まずはラジオネーム光玉さん、いつもありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今朝はボーボーポッポーと山鳩の声で起き、今は近くの木の上で盛んにセキレイがさえずっています。いい声です。行ってきます。ということで、山鳩の声ちょっと真似してみたんですけど、見てましたでしょうか。なんかあの独特のこう、なんていうのかな、高すぎず低すぎない音の音程が私結構好きでですね、山鳩さんのあの声で、そのお光玉さんはこの声で起きたということですけど、なんかこの起こしてくれる声としてもすごく適切な高さ、声の高さしてませんか。その起きてって言って叫ばれるとよく聞こえるけど、こ う, うるさくて起きたくないし、かといって低い声だと全然聞こえないけど、あの山鳩さんの声はちょうどよくこう肩を叩かれてるかのよう な, なんかちょうどよく優しく、でもちょうどよく起こしてくれる強さを持つ音のトーンがあって、私結構好きなんですよね。はい、なんか思いがけないところに食いついたって思われたかもしれませんけど、はい。で本当に今はね、あの鳥さんたちはまさに、まあ、ツバメもそうですけれども、まさにこう一生懸命餌を運び、まあ、もしかしたら今もまだ繁殖して頑張って卵を作るみたいなね鳥さんたちもいるんでしょうけど、今が一番忙しい時期ですよね。私はあの先日というか、まあこの5日間群馬の方に行ってきたんですけれど、で昨日一昨日と12時間ぐらいかけてサービスエリアで車中泊みたいなことをしながら、あのここまで戻ってきたんですが、どこのサービスエリアだか忘れちゃったんですけれども、4つぐらいツバメの巣がかかってるサービスエリアがあって、ですごく親切にその屋根の下に箱がちゃんと、屋根じゃない、あの巣の下に、巣の真下に、4つの巣の下真下にちゃんとこう箱が用意してあって、まあ、うんちがいっぱい落ちるじゃないですか、それをちゃんと受け取る大きめの箱があって、であの優しく見守ってあげてください、私たちはツバメの子育てを見守っておりますみたいなのをね、全部の箱にあの一言添えが書いてあって、で確かにそうやって見上げてみると、ヒナたちが一生懸命顔を出してエサエサエサエサエサって延々とやってるんですよね。でそこにもうオス、お父さんスズメやらお母さんスズメやらがもう本当にせわしなく餌を運んでいて、多分虫だったと思うんですけれども、いやー海外しいわと思って、もう本当に可愛らしくって、でそう可愛くってですね、しばらくボケーと見てましたね。そしてまたツバメの巣っていうのが、まあ、土をね固めて作ってる巣ですけれども、見事ですよね。なんか聞いたことに、一説によるとツバメっていうのは、まあ、あのちゃんと人の目の届くところに巣を作る習性なんだそうですね。その方がヘビとかに襲ってこないから、あとスズ、あのス、ツ、ヘビとかカラスとかっていうのも、やっぱりこう人がスズメ可愛さにそういう天敵が現れると自分たちの代わりに追っ払ってくれるからっていうのを読んだことがあって、いや確かにそうかもと思ってね、スズメって、あれ私今スズメって言ってたかな、ツバメのそういう子育ての賢さみたいなのもそれを聞いて感じたりしました。確かになんかあの可愛いヒナたちの姿を見たらね、あっち行ってシッシッってね、もうまさに親心で、うん、追っ払ってしまいたくなりますよね。というわけでね、あちこちでもう本当にツバメの子育て、まあツバメだけに限らずいろんな鳥の子育てしておりますけれども、いやなんか本当に嬉しくなりますよね。関礼さんのお話も出てましたけれども、光玉さん、なんだかほっこりとする話題をどうもありがとうございました。またお待ちしております。

お送りした曲はサンボマスター月に咲く花のようになるのでした。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りします。概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷

や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。現在県内内陸部に乾燥注意報、県内沿岸部に濃霧注意報が発表されています。お気をつけください。今日の空模様です。内陸曇り、昼過ぎから夕方晴れるでしょう。沿岸北部曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。沿岸南部曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。明日の空模様です。内陸曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。沿岸北部曇り、ところにより昼前から雨でしょう。沿岸南部曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。今日の降水確率です。内陸この後深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸北部この後明日朝6時まで 0% でしょう。沿岸南部この後深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡28度、二戸26度、一関30度、宮古17度、大船渡22度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡13度、二戸9度、一関13度、宮古10度、大船渡12度となるでしょう。繰り返し概況をお伝えします。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。現在県内内陸部に乾燥注意報、県内沿岸部には濃霧注意報が発表されています。お気をつけください。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りしました。

0: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。
1: ラジオ盛岡サイマル放送、インターネットで聴けるサイマル放送では放送内容をラジオと同時配信、よりクリアな音質でラジオ盛岡の番組をお楽しみいただけます。電波が届かない、聞こえづらいなどでお困りの皆さん、ラジオ盛岡ホームページからサイマル放送にぜひアクセスしてください。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。

送りした曲はスピッツ港でした。もうなんか気温が高くなってきたからか、港っていうこの海とか水辺を連想する3文字を聞くだけ

だけでなんとなく涼しい気がしてきますね。さあメッセージいただいております。岡部パラダイスさんからです。ラジオネーム岡部パラダイスさんからです。いつもありがとうございます。今日も東京通信いただきました。サミドリさん、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。都内は気持ちよく晴れていて、日中は31度、夜には雲が広がり次第に雨に変わるみたいです。その雲が明日の午後にかけて盛岡にやってくるのかしら。盛岡もね、明日の午後にかけて、明日の午後からは雨なんですけれども、なのでね、ちょっと話ずれちゃいますけれども、今日の晴れてるうちにね、できることやっちゃった方がいいかなと思います。私はまず頭に浮かんだのは洗濯を干すですけれども、さあ続きを読みますと、昨日は蚊に刺されて早くも蚊取り線香を出しました。私はまだですね、まだ蚊デビューをしてませんが、そろそろ来るかななんて思ってますけれども、そして今朝は注文していたエアコンの洗浄スプレーが到着。これからちょっと分解して毎年恒例の洗浄、消臭、除菌、防カビのフルコースで夏の準備を進めようと思っています。確かに深くうなずいちゃった。写真を添付していただいています。写真は浅草の三社祭りに行った時のものです。今年は本社の神輿渡御の年で、3基の本社神輿に加えて町内からはおよそ100基のおみこしが出て、浅草の町は宮出しから宮入りまでの3日間祭り囃子とみこしを担ぐ掛け声に包まれていました。じゃあまたね。いやすごいですよね、なんか聞くだけで浅草の町を100基ものおみこしが練り歩いてるっていうことですよね。で写真つけていただいてるんですけれども、まあ粋なんですよ。このリスナーの皆さんにお見せできないのがもったいないというか、お見せしたくてしょうがない写真をつけてくださってるんですけれども、もうね、ハッピー姿がとってもかっこよくって、で鉢巻きと、でまあそういう方がおみこしを担いでるんですけれど、ハッピーって本当にかっこいいですよね、デザインが。そしてこれ全部で3枚つけていただいてるんですけど、やっぱりこの地区ごとに模様がね違うんですね、ハッピー全体の柄がね。で後ろのこの背中の門というんですか、それもすごくかっこよくって、でこの鉢巻きにしている手ぬぐいもハッピーに合わせて、私が見ているのはすごい細かい格子柄の団体と、あとはこれは何の柄なのかな、とにかくね、鎖みたいな、かっこいいんですよね、写真で見せれないのが残念です、で背中の門もこれボタンなんですかね、ボタンをちょっとこう形式化というかデザイン化して丸の絵門みたいにしているんですけれども、なんかやっぱりその江戸の下町だからこその美学みたいなのがこの3枚の写真にすっごく詰まっていて、でこれ写真だけでもすごくこう熱気を感じますからね。でお天気もすごいいいですしね、実際に見たらこの写真だけじゃなくて掛け声、あとは実際のこの気温の高さと、あとはその人同士の熱気がさらにこうたくさんあるんだろうなと思うと、ぜひなんかねこれは見に行ってみたいなと思いました、まあ見に行けないからこそこの岡部パラダイスさんの写真に感謝なんですけれどもね、リスナーの皆さんにもぜひ見せたいななんていう写真でした。そしてもう一点はこれですよ、エアコンね。そうこの間私は大型犬飼っているので、いつもより早めにエアコンを入れるんですよね。ちょっとやっぱ人間は涼しくても大型犬にはちょっと暑いかなっていう感じることがあって、でやっぱり何もしないでつけたらやっぱりこう、いろんな臭いなって思いました。なのでその岡部パラダイスさんのおっしゃるように夏の準備として、もうこれからは毎年恒例にエアコンのね洗浄、消臭、除菌、防カビめっちゃ大事ですね。リスナーの皆さんも
やらないとって思った方いらっしゃるんじゃないですか。ね、もうこれからは6月にかけては除湿とかね、だんだんもうどんどん活躍してもらわなきゃいけないですからね、エアコンは。ぜひぜひ見直しをしてみてください。

0: お送りした曲はスキマスイッチ放つでした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
3: 通りに一丁目ロッククラブ。
4: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: え、そんなのあるんすか。
4: あるのよ。
3: 聞いててよかった。通りに一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
4: 聞いてけでー。

0: お送りした曲はコーネリアス Count 5 or 6、 それから2010を2曲、その間にアガスト・ディ・リチーター、全部で3曲続けてお送りしました。続いては暮らしの中の気象台です。
1: 暮らしの中の気象台、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では、大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。

0: まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に、災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は、気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。
1: 暮らしの中の気象台でした。どうもありがとうございました。You're listening to Radio Morioka
2: 76.9。親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
3: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
4: そこまでしなくても、
5: 思いはきっと伝わる。創価学会。
6: 毎週木曜日19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。毎回滑りに

0: スタート。その後はお任せ。みんな聞いてください。お願いします。簡単に愛してるとか言わないから。お願い、愛してる。あ、また言っちゃった。愛してる愛してる愛してる。聞いてください。
1: Stay tuned.
2: 続いては毎週水曜日の人気コーナー、東京ミッドナイトレジェンドです。
3: 名門女子学園で育ったお嬢ちゃんが青春時代にバブルを経験して、六本木トゥーリア、芝浦ゴールド、新丸ビル、中目黒界隈など東京の夜街を謳歌してきた昭和、平成、令和の半世紀。現在は中目黒のレジェンドとして夜街に君臨するツッキーこと勅使河原月乃さんがゲストを迎えて、酒と笑いと音楽とエンターテインメントの話をお届けします。
1: 東京ミッドナイトレジェンド。
4: こんにちは、ツッキーの東京ミッドナイトレジェンドです。今月は本当に盛岡でちょっとお世話になってる焼肉屋さんで知り合った、多分盛岡の方皆さんご存知のイケメンをお呼びしております吉田忍さんです。吉田先生、
5: こんにちは、よろしくお願いします。
4: で、吉田さんはあのグルジャ取締役立ち上げからやられていて、で、あの、もともとお肉屋さんもずっとやられてて、で、今肉タダという焼肉屋さんを魚町でやられてるんですが、そうなった経緯をちょっと自分でグルージャとその関係性みたいな、
5: はい、
4: お願いします。
5: は
4: い、
5: ですね、あの、私は食肉業界に携わってですね、まあ30年くらい長いことをやってまして、それで、まあ、その時からあのグルージャの、まあ、立ち上げというか、この盛岡にもですね、あの、岩手にあの J リーグチームを作りたいっていうところから、うん、あのサッカーチームを作りましたと、はい、で、あの、本業とどっちが本業か分かんないんですけども
4: グローバルで
5: いやいやいやいや長年その食肉業界に携わっていまして、2年前にお仕事を辞めて、うん、で、どうしてもですね、あの、自分で今まで培ったその食肉の知識をですね、はい、皆さんに自分でこう
4: 末端
5: の皆さんに、はい、届けたいっていう思いで焼肉屋をですね、あの、出してみたんですよね。
4: はい、
5: はい、
4: すっごいお肉も美味しいんだけど、
5: はい、
4: 盛岡冷麺初めて食べて、あの出汁ちょっととてつもなく美味しいですね。ね、姫ちゃんね、今日も姫ちゃんいますよ。
6: はい、私また今回もあります、
4: はい、今日姫ちゃんいます。
6: はい、そして私もお肉いただきましためちゃくちゃ美味しかったです、
5: ね、ありがとうございます、うん、はい、
4: あの、分厚くもなく薄くもなく、
6: うんうん、
4: 何あれっていう、
6: そう、すごい上品な感じもあった。
4: そうそうそうそう。
6: で、そのツッキー言うようにもう冷麺が、私もすごい前食べたことあるけど、すごい久しぶりだったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ美味しいよね、
4: スープね、
6: うん、全部飲んだ
4: 私も本当チートデー、まあ、毎日チートデーですけど、でもそう、本当あれ特別な出汁、
5: やっぱり盛岡といったら冷麺、うん、焼肉イコール冷麺が必ずついてくる、本当に、まあ、激戦区ですもんね、うんうん、
6: そっか、
5: まあ、どこ の、 あのお店もすごく美味しいし、うん、こだわりを持って作られている、うん、提供されていると思うんですけども、うん、まあ、そんな中でね、お肉に関しては自信を持って僕が選び抜いたお肉を提供させていただいてるっていうところで、
4: 美味しかった、本当に美味しかった、
5: その、うんうん、冷麺がもしね、そうでもないというか、
4: そっか、ね、この本場でね、
5: ええ、
6: そっか、
5: そっちで足を引っ張るような味とかだったら、
4: うんうん、どんなにいいお肉でも、
6: 肉はいいのになっていう
4: からね、
5: ですよね、
4: はいはいはい、
5: と思って、うん、本当はっていうか、実はその一番力を入れたのは冷麺のところでしたね。
4: だから、
5: うん、いろんな特徴あるじゃないですか、うん、あの、とろみがついたスープであったりとか、
6: そうなんだ、やっぱりちょっと違うんですか、ちょっとずつ
4: お店によって。
5: 私はやっぱり焼肉を食べた後なんで、
4: やっぱり系
5: で、すっきりしたスープを目指したんですよね。
4: だから飲めちゃったんだね、
6: すいません、いただいちゃいます、すいません、
4: いや、あれスープ絶品でした、本当に。
5: ありがとうございます。
4: なんなら二日酔いの朝飲みたいぐらいな感じ、
6: わかる、
4: 今朝
6: そう、
4: ね、
6: うん、
4: っていうのもあるし、
6: そう、
4: あれちょっと癖になりますね
5: そう

0: ですね、うん、そういうふうに結構ですね言っていただける、うん、お客さんからね、うん、そういう声聞くので、うん、すごくやりがいもあるし、うん、今すごく楽しいし嬉しく感じてます、はい、
1: でグルージャンねずっとやられてるんですよね、
0: はい、
1: それはもうじゃあもう結構一日フル活動で働いてる感じなんか。
0: まあそうですね、
1: うん、タフだね
2: 確かに
1: さすがアスリート、
0: うん、まあそうですね、
1: 自分ではもうプレーはなかなか
0: 今ねもう50にも、ね、なりますんで、
1: はい、で今日ね電話で、はい、ゲスト一人お呼びしてるんですけども、
0: そうなんですか、
1: グルージャ時代の後輩にあたる、
0: はい、
1: 今ねインスタでねリスクデザイナーシュートっていうすげえくだらない人やってる男がいるんですけど、桜井翔吾君わかります？
0: もちろんです、
1: 本当忘れてればよかったのに
0: そうですね、そこをボケるところです、ね、
1: そうそう、じゃあちょっとお呼びしましょう、シュートさん、シュートさん、
3: はい、シュートです、
1: あどうもどうもどうもすいません
0: すいません、笑っちゃいました
3: 、
1: すごい吉田さんバカ受けしてますけど隣では
3: い、完全にシューですねそれはもう
1: シュー、なんかねシューっていうのは私が見てると動画なんだけど、はい、もう本当に何でも正すわけ物事を、
0: はい、
1: シューやでシューやでとかでも意味が分からないけど、まあ、ちょっとなんか癖になるやつでリスクデザイナーシュートという名の桜井翔吾君、まあ、彼もグルージャにいたんですよね。どんな出会いですか？
0: ですね、
1: 忍さん、ちょっと桜井君、忍さんにちょっと挨拶した？
3: あ、忍さんお久しぶりです、
0: はい、シューさんって言うんですか
3: 普段も翔吾って呼ばれてるんですけど、はい、去年も3回4回忍さんのとこには焼肉屋行かせていただいてますので、
0: 久しぶりだね、小里です、
3: はい、そうですね、はい、
1: 今年は来てないんだ。
3: 今年そうですね、まだ行けてないですね。
1: どういうこと
3: 、はい、
0: なかなかねタイミングがね合ってなくてあれでしたけどね。
1: じゃあちょっと出会いを、忍、
0: はい、
1: さんから翔吾君との出会いを。
0: いや、ほんショーゴはですね、何年か忘れましたけど、本当立ち上げ発足当初に、彼が J リーグでバリバリの、うん、現役プレーヤーだった時ですね。その時はまだグルージャが地域リーグだったんですけども、 J リーグから地域リーグにレンタルで来てもらったんですよね。
1: レンタル君だった
0: の。そうなんですよ、まあ、カテゴリーがねすごく下がって、うん、本人もね相当な覚悟でその当時はね来たと思うんですけども、本当にねもう盛岡のその基盤をですね、
1: うん、
0: 最初作ってくれた一人ですよ。
1: そんなすごい、ちょっとシュートさん、もしもし、はいはい、すごい褒めてるよ忍さんが
3: ありがとうございます。
1: じゃあ勝負にとって、ごめん、シュートさんにとって忍さんってどういう存在ですか？
3: 忍さんはですね、本当に僕が20歳の時に、うん、盛岡に行ったんですけども、うん、今忍さんからお話もあったように、はいはい、僕もかなり尖ってましたので、
1: はい、
3: まあ、そんな尖った僕をですね、はい、本当に何て言うんでしょうか、こうなだめるように可愛がっていただきまして、はい、僕の尖った角を丸く丸くしていただいた大先輩でございます。
1: じゃあちょっと私とか出会った頃はちょっと丸くなりかけてた頃なんだね。
3: かもしれないですね、はい、
1: 今ね、リスクデザイナーシュートとしてはまあまあ尖ってますけどね。
3: はい、一応演者として尖らせていただいてます
1: で、翔吾君にとって、まあ、今はね東京にお住まいだと思うんですけど、盛、はい、岡ってどんなところでした？
3: 盛岡ですね、本当に僕京都出身 で水戸にも2年ほど住んでたわけなんですけども、盛、はいはい、岡本当に自分の中での嘘なしで第二のふるさとっていう形で呼ばせていただいてまして、うんうん、本当に人が穏やかで優しい。
1: でもそれはもう、はい、うん、本当に確かに、
3: 僕も若い頃に行ったので、しし、ね、
1: 何若い頃にね、
3: はい、だから本当に何ですか、うん、お世話していただいた街っていうことで、
1: うんうんうん、でもちょっとここら辺の若者がみんな同じようなこと言うね、なんかすごいね、やっぱり盛岡、
0: うん、
1: で忍さんさ、イケメンじゃない、すごい。
3: そうですね、はい、
1: うん、まあもちろんね、あなたもとってもハンサムさんですけど、でもやっぱモテたと思うわけよ若い子、うん、どうでした？
3: 忍さん
1: がですね、そう、忍さんの話ね、あなたの話じゃなくてごめんなさい。
3: はい、あのめちゃめちゃモテてたと思います。ただあ、まあ、その時ももう何ですかね、こう責任感がある感じの方だったんで、あんまりこう僕

0: 目からはその女性の姿みたいなのあまり見たことはなかった。
1: チャラついてる感じではなかったってことだね、はい、
0: そうですね、全くですね。
1: なるほどなるほど、素晴らしい、はい、
0: 精悍な大人っていう感じでした。
1: 精悍な大人、今もそんな感じだけど
2: 褒めますね。
1: ね、なんか褒めますね。どうです、どう言っていろいろ言ってみよう。篠さんも正午にどうぞどうぞ話してください。2人で、
2: いやね、え昔のね、翔吾くんは覚えてるんですけど、今のシュートさんはねちょっとよく分かんないんで、
1: あれ誰も
2: 別人になったような感じで、
1: あれは誰にも分かんないから大丈夫。
2: いやいや懐かしいです、僕もあの好きな人間だったんでね、翔吾、うん、ね、
1: 可愛い子ちゃんですよね、
2: めちゃめちゃ可愛いですよ。結構東京でも会ったりしてたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: そうなんです、そうなんです。
1: はい、一緒に遊んだり、
2: そうですね、うん、結構飲んで、で、まあ、相談もしてくるし、はい、でそれに、まあ、本気でなんか結構向き合って話してたイメージありますけどね、
1: うん、お兄ちゃんだね、
2: ね、うん、だから彼が起業してっていうかね、社会に出てやっぱりサッカー選手 の、 そのセカンドキャリアって ね、 ね、うん、苦労されると思うんで、うんうん、だからその保険業とか、うん、なんか最初ね大学にも行って、うんうん、まあセカンドキャリアをね進めたっていうのはね、
1: 本当シュートさんのインスタ見てるとわっつって思うけど、うん、意外と努力家なんだよね、
2: いや
1: この子この子
2: 本当に偉そうにね言うわけじゃないですけど、うん、感心しますね、
1: うん、ちょっとどうですか、うん、シュートさん、
0: あ、すみません、僕は褒められるのは全然慣れてないんでね、もう何も言えない。
1: ちょっと今なんか汗とかかいてない？
0: ね、はい、かなり油汗を、
1: またね、またね、盛岡でまたこのラジオもやっていきたいと思ってるんで、はい、またちょっと電話で出演していただくことあると思うんですけど、またよろしくお願いします。はい、今日ありがとうございました。
0: ぜひぜひ、ありがとうございました。はい、あ、
2: 篠
0: 田さん
2: に、翔吾また肉ただに来てくださいね。
0: はい、そうですね、はい、またお伺いさせてもらいます。ね、
1: ゆうまと本当肉ただちょっと美味しいので魚町、皆さん自慢の冷麺をぜひ、お肉もちろんですけど、はい、自慢の冷麺をぜひお願いします。そしてグルージャの応援もぜひよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日は吉田忍さんがゲストでした。
2: どうもありがとうございます。東京東京ミッドナイトバ
3: ージョン、東京ミッドナイトレジェンドでした。来週もお楽しみに。
4: You're listening to Radio Morioka 76.9。
5: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
6: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社

お送りした曲はコリーヌ・ベイリー・レイ・グリーン・アフロディジアックでした。メッセージをいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム MC 安本さん、いつもありがとうございます。今明さん、スタッフの皆さん、おはようございます。あ、おはようございます。あ、こんにちはです。こんにちは。今日もメールをしているラジオネーム MC 安本です。今日は明るい曇り空で過ごしやすいです。仕事場の窓を開けていると涼しい風が

入ってきます。あ、いいですね、過ごしやすいですよね、そういう時ってね。そろそろ冬場は冬場に外している網、あ、そろそろ冬場は外していた網戸を取り付けたいです。といっても網戸を外しているところは1箇所だけです。網戸のメンテナンスもやっておきたいです。とりあえず網戸を水洗いして、穴が開いていたら網戸を張り替えたり、戸車の調子が悪ければ戸車を交換したいです。少しずつ夏の準備をしたいです。反射式ストーブも掃除してから奥に収納したいです。では今日も一日頑張ります。ラジオネーム MC 安本さん、いつもどうもありがとうございます。先ほどの岡部パラダイスさんのエアコンの夏の準備といい、今回の MC 安本さんの網戸の夏の準備といい、そして同時に冬の後片付けといい、なんかあのリスナーさんからのメッセージのおかげで私も夏の準備を思い出せてありがたい限りですね。網戸、そうですね、というかもう結構破けていて、破けてる気がするんだよな。で、ま、人間的に、ま、こんぐらいならって思うようなね、あのちょっとした穴とかちょっとしたこの隙間でも虫からすればもう余裕の余裕で入ってこれる大きさというか、まあ、隙間ですからね、備えあれば憂いなし。まだ今年はね、虫には刺されてはいないんですけれども、でもこの気温の暖かさと、明日はね午後雨降りますでしょう。そうすると雨降った後のこの25度以上ってもう虫がふわーっと出てくるますよね。なんかその前に確かに網戸のチェックとか、あとはまあお家全体の、まあ、虫が入ってこれるような隙間とかチェックしとくのはねいいかもしれませんね。いや、リスナーの皆さんは蚊に刺されやすいタイプですか？私は結構ね刺されやすいタイプなんですけどなのでそうやってることありました、夏の準備で。虫よけスプレーを新しくちゃんと買いました。なんか去年はねズボラなんですけど、去年は一昨年買ったやつをまだ使ってたんですけど、でもなんか匂い的にちょっともうなんか効果が少し薄れてしまったような、少しこう匂いが飛んだような匂いがしてしまっていたので、今年は新たにちゃんとまだ未開封のちゃんとした虫除けスプレー買いました。 なるだけ肌にいいやつを買いました。やっぱつけるだけでも違ったりしますもんね。あとはまあなんかそうですね、刺されないようにこう布で隠せるところは隠してっていうようなね対策がこれからどんどん必要になりますね。いや、なんかいろいろ思い出させてくださってありがとうございます。あ、私もこの夏の準備やってないやみたいなのをきっと他のリスナーの皆さんも思い出したことあるんじゃないですか。私と同じようにね、まだまだこれもやりましたかみたいなのがあればズボラな私にぜひ教えてください。というわけで MC 安本さん、いつもどうもありがとうございます。またお待ちしております。続いてはお天気予報です。

ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りします。海峡です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。現在県内内陸部に乾燥注意報、合わせて県内内陸部に濃霧注意報が発表されています。お気をつけください。今日の空模様です。内陸曇り、昼過ぎから夕方晴れるでしょう。沿岸北部曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。沿岸南部曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。明日の空模様です。内陸曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。沿岸北部曇り、ところにより昼前から雨でしょう。沿岸南部曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。続いて今日の降水確率です。内陸この後深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸北部この後深夜0、この後明日朝6時まで 0% でしょう。沿岸南部この後深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡28度、二戸26度、一ノ関30度、宮古17度、大船渡22度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡13度、二戸9度、一ノ関13度、宮古10度、大船渡12度となるでしょう。繰り返し海峡をお伝えします。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。現在県内内陸部に乾燥注意報、合わせて県内の沿岸部に濃霧注意報が発表されています。お気をつけください。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りしました。

0: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺、じゃじゃ麺、わんこそば。盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
1: むむ、ここのトイレ何か匂うぞ。そんな時は同人社リースキン。トイレの匂いを解決し、ガラス撥水コーティングで日常清掃も手間いらず、今よりワンランク上のトイレ環境をお手伝いさせてください。マット、モップのリース、トイレ環境のお困りごとは同人社へ。同人社盛岡営業所はきれいをプロデュースします。

時刻は11時を過ぎました。5月22日水曜日のサンラウンジです。続いてはジャズベーシストアビシャイ公演からの1曲、スマッシュ。

公演アルバム As Is Live at the Blue Note 2007年にリリースされたこちらのアルバムからスマッシュでした。続いてお送りする曲は韻を踏むわけではないんですが、 King Noove、 こちらはフラッシュをお送りしましょう。No, a joke.

お送りした曲はキングヌーフラッシュ、そして続いてお送りする曲は5月病予防にマイケミカルロマンス I'm not okay。

お送りした曲は、アキングヌーフラッシュはもうお伝えしましたけれども、マイケミカルロマンス I'm not okay でした。やっぱりね、新年度が始まって4、5月が決まってますよね。気持ち的にこう心が結構緊張していることが多くって、でもまあそういう時は大丈夫じゃないのに、大丈夫大丈夫って言う人ほどやっぱり疲れが溜まってしまって、でも後でかっくりこうね、どっとこう反動で疲れてきてしまうことを5月病っていうらしいんですけれども、あ、そういうふうに私は解釈したんですが、ぜひね、皆さんそうならないように、大丈夫じゃない時はこの歌のように I'm not okay って叫んでくださいねその相手の人とかね、まあお家でもいいと思いますけど、それだけでも全然違うのかなと思います。さて今週末はね、東北絆祭り盛岡がね、土日開催されますね。交通規制のいろんな案内が街中にあるので、はってこう気に留める方も多いかと思うんですけれども、私も実は結構楽しみにしていて、まあ三叉踊りとかはよく見ますけれども、実は東北に住んでいるのに見たことのないお祭りっていうのがいくつもあって、で青森のねぶたもそうですし、まあ、青森に行くとね、あのわらせっていうねぶたを見られる施設はありはするんですけれども、その街を練り歩いているねぶたはまだ見たことがないですし、あと秋田の観音祭りも見たことがない、それからあとわらじ祭りも見たことがなくって、それがそのこれらのお祭りが馴染みのある盛岡のこのパレード会場ね、パレード会場、市役所前から中央通り2丁目までの交差点の1キロ付近を練り歩いてくれるということで、これは足をぜひ運びたいなと思っています。その他のね、あの見たことがあるのは仙台七夕祭りは何回か行ったことがあるんですけれども、山形の花笠祭りも実は見たことがないんですが、なぜか小学生の頃に運動会で踊らされたんですよね、2回くらい。その花笠も自分で手作りして、今思うとあの岩手に住んでいるのになぜ花笠踊りを踊らされたのか未だに謎なんですけれども、なのでなんとなく見たことはないけど馴染みがあるけれども、実際にね来てくれるのであれば、それも初見になるなと思って楽しみだなと思っています。気になるお天気予報も、お天気もね、すっごい晴れというわけではなさそうですけれども、お天気が持ちそうというか曇り空なので、もしかしたらというするもしかするともうカンカン照りよりは過ごしやすいお祭り日和になりそうですね。手元にある週間天気予報だと曇り時々晴れ、もしくは曇り一時雨の予報になっています。最高気温も20度とか22度とかなんですけれども、まあもうちょっと直前になるともう少し正確な最高気温が出てくるかとは思うんですが、なんかね、お祭りの日に30度とかだとやっぱり運営の方とかお客さんの出もあまりは良くなかったりとかね、大変なことも多いかと思うので、私的にはこの曇り空の20度前後いいなと思ったりしています。皆さんお出かけになりますでしょうかね。毎年見れるものではないですからね、ぜひぜひ足を運んでみたいですよね。おっと、すいません、次お送りする曲、世間ではなんかネットミーム化という言葉ご存知ですか？ウィキペディアさんで調べますと、インターネット上で話題になった画像、動画、フレーズ、行動などが SNS や掲示板を通じて拡散されてパロディになったり真似されたりすることを、繰り返し何度もそういうことをされることをネットミーム化とされる言われる言うそうなんです。

ですけれども、まさに今サカナクションさんの14年前の曲がネットミーム化して話題になっているということで、こちらの曲をお送りしましょう。お送りする曲はサカナクション夜の踊り子。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイヤーイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。

0: なたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間守ります。あなたの大切、
1: 私たち大徳にお任せください。

0: ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りします。外境です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。現在県内内陸部に乾燥注意報、合わせて県内沿岸部に濃霧注意報が発表されています。今日の空模様です。内陸曇り、昼過ぎから夕方晴れるでしょう。沿岸北部曇り、昼過ぎから夕方晴れ、海上では霧でしょう。沿岸南部曇り、昼過ぎから夕方晴れ、海上では霧でしょう。明日の空模様です。内陸曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。沿岸北部曇り、ところにより昼前から雨でしょう。沿岸南部曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。今日の降水確率です。内陸この後深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸北部この後明日朝6時まで 0% でしょう。沿岸南部この後深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡28度、二戸24度、一関30度、宮古17度、大船渡22度でしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡13度、二戸9度、一関13度、宮古10度、大船渡12度となるでしょう。ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りしました。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしました。サンラウンジ水曜日のお相手は今明さみどりでした。今日最後にお送りする曲、先ほどのサカナクションの夜の踊り子をそのまま流しております。実はネットミームで話題になっているサビまでは先ほど行き着かなくてですね、ぜひ後でチェックしてみてください。14年前の曲がね、また盛り上がるっていうのも時代だなぁなんて思いました。結構ありますよね。さて、どんどん気温が暑くなってきました。皆さん体調を崩さずにお過ごしください。そして来週も心も体も元気にしてお会いしましょうね。お相手は今明さみどりでした。バイバイ。
1: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、 取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: でももしかしたら痛いんでやめちゃうかもしれない。
4: ダメでしょ。
3: めんどくさいから勝っちゃうかもしれないからね。これから、ね、
4: 週間頑張ったんだから。
3: そう、ここまではもう褒めたい。
4: なるほど。
3: これからちょっと期待です。
5: さあ、なるほどね。じゃ あ俺のいきますか。
4: どうぞ。
5: はい、ではいきます。私高木翔太および、ブレーメンのメンバー数人はある一時期から、メンバーそれぞれの誕生日をちゃんとこう 祝った方がいいんじゃないかってなりまして、まあ、それぞれに対してこうその該当者、まあ、誕生日の当日の人以外のメンバーの LINE グループを毎回立ち上げ、そこでプレゼントを決めて渡してくっていうのを、まあ、去年の9月とかそんぐらいからやって、まあ、ドラムと、サックス あの2人にはこうプレゼントやったんですけど、確か池田くんの回ぐらいからなんとなくまあちょっとこう面倒くさいなみたいなムードが流れ始め、忙しかったもあって多分池田くん以降やれ

0: てなくてすいませんでした。
1: 被害者や。
2: そうっす、僕が歴史を止めたらしいです。もらう側なのに僕が止めたらしいです。ただなんかあげるものは決まってるから待ってろって最近。
1: じゃあ本当に
2: そうだから本当に面倒くさいんだなと思って。
0: いやあのね、そうなんです。
2: 手はずはあるはずなのにもう。
0: なんかね、いやだから本当に良くないんだよ。あのだってあの。差が生まれちゃってるからさ、
1: やりかけは良くないね。そうそう、一回りはしたいね。
0: ただ なんかそのルールというかその感じ始めたら、うん、これいつまで続くんだろうって多分みんな思い始めて、
2: やめ時がね。とりあえず5人で一周なんで、
1: そう5年周期にしないと5回しかない。でもそう、まあ、なんとかいけるじゃん、
0: ね、でもなんかね、まあ、なんか面倒くさくなっちゃったっていうか。
2: 11月生まれの僕が今5月ですからね。
0: ストップしちゃって。
1: いやもう6ヶ月待って、まだ何ももらってないの。
2: でもあげるものは決まってるんですね。
3: なんだろ う、ね、
1: この流れは今年の誕生日にまとめられる。
0: そうですね、
2: そうです、2年分を、ま、
0: どっかで、
2: ね、いや、いいんですよ、そんなお気持ちだけで。
0: そうですよ、は
2: い、
0: 誕生日センシティブですからね、
3: う
0: ん、
3: まあそうね、そう、気にする人は結構気にするんでね。
0: だってお前だって一緒にあげたわけじゃん、ドラムで。
2: そう、僕はドラマ、僕はあげる側の
1: あげぞんやん。
0: そう、そうだから俺は思うの、そのそれをさ、じゃあ唾液にもあげようよって頑張るのはもらったそうちゃんと林さんのはずなんだよね。
2: そうなんだね、5人だと誰がその責任者というか、
0: そう
2: ね、やろうって言うかどうかで譲り合っちゃったり、ね、めんどくさかったりするのか、ね、
0: 聞いてるだけでめんどくさそうでしょ。
3: なんかだんだんめんどくさくなってきたね。
0: そうなんですよ、
1: そうなんですよ。笑い、それが曲になるということはめんどくさくてよかったかもしれないということで、はい、ライブ情報いきましょう。
3: はい、ライブ情報、5月23日なので今週の土曜日ですね、愛知県ラグーナビーチラグナシアで開催の森道市場でこちら出演ということで、はい、そしてその先7月ですね、19日日曜日、岩手県の夢見公園で開催の気仙ロックフェスティバル26、こちらにも出演ということで、
1: はい、ね、そうなんです。より詳しい情報はめんどくさいのでブレーメンのオフィシャルサイト、
0: ありがとうございます、
1: SNS、 そしてソニックオンのアプリでチェックいただきたいと思います。はい、めんどいな、こちら配信スタートしてますので、うん、ぜひ聴いていただいて、一緒にあのこう気分をね上げていただければと思います。また来てください、ぜひ
0: ぜひ。
3: めんどくさからないでください。
1: 来ていただけると嬉しいです。
3: は
1: い、
3: リモートでもいいね。
1: ちょっとめんどい。
0: まあでもあのめんどくさいけど来たら楽しめるっていう。
1: よかった。
2: ラジオでした。感動と面倒はセット売りなんでね。
1: よかったでございます。ちょっとね、あのなんかね、一時ピッピーとか何回もあってね、セキュリティがね、
0: ここ
1: ね
0: 入るのがね、
3: 33回までね。
1: 何回セキュリティやるねんっていう六本木ヒルズですが、ブレーメン、高木翔太さん、そして池田裕太さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: Music Plus One 81.3 J-Wave

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は神奈川県の山北バス停でオートバイの事故のため2車線が規制されていて4キロの渋滞です。御殿場インターから大井松田インターまでの所要時間は40分です。下り線は大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。県道道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロ、外回りは相模原インター付近で4キロと日の出インターで3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎方面に向かう上り線はアクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。下り線は海ほたるパーキングエリア付近に止まっていた故障車は移動し川崎浮島ジャンクションまで12キロ渋滞しています。

0: っています。木更津ジャンクションと川崎浮島ジャンクションの間の所要時間は上り線が20分、下り線は50分です。東京都の一般道路の状況です。国道357号線の羽田空港方面に向かう西行きは品川区八潮3丁目での事故の処理は終わり、1キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
1: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: listening to George Benson. 1981年にリリースされたベスト版から Turn Your Love Around。
1: 11時41分です。ここからは作家の山口洋次さんにバトンタッチプレナス Rice to be here。 今日はデザートに伊万里フルーツという話題です。プレナス Rice to be here。
2: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナス Rice to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート伊万里、佐賀県伊万里市のお話です。水曜日の今日はデザートに伊万里フルーツというお話をしたいと思います。
3: プレナス Rice to be here brought to you by プレナス銀座。

佐賀は南国です。豊かな土地です。でもそれに甘んじている人たちではありません。佐賀人の通った後は草も生えんと言われます。佐賀の人は徹底しています。商売なら利を取り切る、交渉なら甘さがない、行動力があって後に何も残さない、倹約や合理性が徹底している。佐賀人はしぶとかけんねと言われますが、実にしぶといです。でも辛い顔なんか一切見せません。ニコニコ笑ってしぶとい。佐賀の人たちあっさりしています。僕大好きです。いろんなことを発明する人たちもいっぱいです。

佐賀大学ね、農業とかいうところから言うと、もう日本一です、やっぱり。いろんな品種を開発したり、どうすればうまく農業ができるかということを研究するところとしては、佐賀大学の農学部、九州では一番だと言われています。地図を開いて、この伊万里がどこにあるのか、ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、二つの半島が突き出ています。東松浦半島、それから北松浦半島。この二つの半島の付け根にあるところが伊万里というところなんです。西北端、真北に伸びた両方の半島から通ってやってきた文化を、こう、バチッとこう、吸収するような場所にあるのが伊万里なんですね。地政学的にもとっても面白いところだと思いますね。というのは、右手をぐーっと広げてビシッとこの手の真ん中に引きつけるような姿を

しているからなんです。伊万里は南国と思うのは、伊万里が古くからフルーツ王国だったからです。一番有名なのは伊万里梨です。そんなに大きなものではありません。ちょうど片手にすっぽり入るくらいの小さい梨です。梨といえばあのシャキシャキと歯で切った時に水分がジュワーッと出ていく美味しいフルーツですけども、水分がすごく感じられるんですね。梨の原種、そういうものを残しているんだろうと思います。それからもう一つ美味しいのは薄皮の金柑です。プレナス Rice to be here。 皆さん金柑召し上がりますか？一口サイズの金柑、今一年中スーパーで買おうと思うと買えますけれども、伊万里で作られている金柑はほとんどがハウス栽培なんですが、皮がとっても薄いんです。そして種もありません。種もないのでそのまま口の中に入れて食べてしまうと、そのまま喉の中に入っていってしまうんですね。僕もうちのテラスに金柑が1本植わっています。伊万里で買ってきたものなんですけども、12月ぐらいからまだ今でもなってますね。朝早く起きてラジオ体操をしてからヨーグルトと一緒にこの金柑食べると元気をもらうような感じがするんです。それからもう一つ、伊万里で今大人気なのがいちごさん。いちごさんって僕敬称をつけていちごさんと言ってるわけではありません。名前です。いちごさんというブランドなんですね。いちごさん芯まで真っ赤、半分に切るといちごは普通なんか白いところと赤いところがこう見えたりとかしますでしょ。ところがこのいちごさんは真ん中で切ったらハートの塊のように真っ赤なんです。金柑といちごさんだけで一日幸せな感じがします。伊万里行きますとこういうフルーツ狩りをするところがたくさんあります。フルーツ好きな人はぜひ伊万里に行って見てみてください。

0: レナス Rice To be here。
1: プレナス Rice to be here。 水曜日の今日はデザートに伊万里フルーツというお話をさせていただきました。明日木曜日はメインは伊万里牛に聖寺長春というお話です。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組

0: 組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋次でした。
1: プレナス Rice to be here Brought to you by プレナス銀座。

11時53分です。気象庁によりますと、先ほど午前11時46分ごろ鹿児島県で震度5強の地震を観測いたしました。まずこの地震による津波の心配はありません。各地の震度ですが、震度5強が鹿児島県奄美南部、震度3が沖縄県本島北部となっています。各地の震度、震度5強が鹿児島県奄美南部、震度3が沖縄県本島北部となっています。引き続き情報入ってまいりましたらお伝えします。

0: Two songs in a row on J-Wave Step 1 The Fretless Flathead に続いてはフレデリック踊ループね。その踊ループなんですが YouTube のミュージックビデオの再生回数がなんと2億回を突破なんです。
1: すごい、
0: はい、メンバーの三原健二さん X に投稿してます。山口一郎さんと坂上さんね、夜踊る権利を取り合ってる気がする今サカナクションもねちょっとリバイバルというかミームでねヒットになってますから、
1: ねね、
0: でこの投稿がまた8万いいねの大バズりで、これがまたミュージックビデオの再生回数のこうやって生んでいくんだ ね、
1: あね、いい戦略
0: 勉強になりますがその元となる種がないステップ1どうしよう、
1: 種が必要だ。
0: ああ困っちゃったけどこれはなかなか勉強になるなと思いますね。12時1分です。ではニュースと天気チェックしましょう。

0: Headline News brought to you by Nordy's。
1: 今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度5強が鹿児島県与論島、震度5弱が鹿児島県知名町となっています。片山財務大臣は G7 先進7カ国財務省中央銀行総裁会議後に記者会見し、為替市場をめぐる日本の対応について総じて理解されたと述べました。その上で、断固たる措置を取るときは取るということだと語り、今後も必要に応じて為替介入に踏み切る考えを示しました。アメリカのバンス副大統領は19日、ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方、トランプ大統領はイラン側に、また大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど、繰り返し再攻撃を警告しています。高市総理大臣は韓国のキョンサンプクとアンドンへの訪問を終え、政府専用機で帰国の途に着きました。中国の習近平国家主席は今日、ロシアのプーチン大統領と北京で会談します。アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐる議論が焦点です。今日午前の東京株式市場は、前日のアメリカ市場の下落を受けて日経平均株価が値下がりし、取引時間中としておよそ3週間ぶりに節目の6万円を割り込みました。下げ幅は一時1200円を超え、日経平均株価が5万9200円台をつける場面もありました。午前の終値は786円43銭安い5万9764円16銭となっています。一方、11時30分の円相場は9銭円高ドル安、1ドル158円94銭から95銭の水準です。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: この後の関東南部は前線や湿った空気の影響で次第に雲が広がりそうです。日中いっぱいは天気の崩れはないものの、夜遅くになると雨の降り出すところがあるでしょう。東京地方の降水確率は午後 20%、 夜は 50% です。都心の最高気温は30度と7月中旬並みの予想で蒸し暑いでしょう。曇っていても熱中症に十分ご注意ください。明日は1日を通して雨が降りやすく、雷を伴って激しく降るところもありそうです。明日朝の都心の最低気温は19度と今朝と同じくらいで、平年より大幅に高いでしょう。ただ明日は日中もあまり気温が上がらず、最高気温は22度と平年を下回りそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。

0: 帯グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時7分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ、今日はこちらです。 Smartphones and 4G have accelerated the fall in、はい、スマートフォンと 4G が何かをですね、何かの下落を加速させたってことなんですけど、これファイナンシャルタイムズが伝えてるんですけども、まあ、最近世界的にね、若い世代が恋愛をしなくなったとか、結婚が遅れてるという話題を耳にすることも増えたような気がするんです。これ日本だけじゃなくて世界的ですね。で、そこにある新しい研究結果が注目を集めていて、それがアメリカの研究者たちが発表した内容で、それによるとスマートフォンと 4G の普及が世界的な出生率の低下の一因になっている可能性がある。スマホが出生率に関係するの？なんて思うかもしれませんが、ちょっと掘り下げていきますね。この研究を行ったのはアメリカの経済学者のネイサン・ハドソンさんとエルナン・モスコン、エルナン・モスコソ・ポエトさん、はい、で彼らはですね、アメリカ・イギリスで 4G の高速モバイル通信が早く導入された地域ほど出生率の低下がより急速に進んだということを、その共通性を発見したんですね、
1: はい、
0: つまりインターネットがどこでも高速で使える環境が整った地域ほど子供が生まれる数が減っていた。しかもこの現象はアメリカ・イギリスだけではないんですね。というのも、例えばその出生率の低下の、タイミングと、その 4G スマートフォンが普及したタイミングが割とどこも一致してるんですよ。例えば2007年にアメリカ、イギリス、オーストラリア、ここで出生率も下がって、スマホの普及も出てる、まあ、2007年にが、まあ、最初なんですけど、で2009年にフランス、ポーランド、2012年以降で見るとメキシコ、モロッコ、インドネシア、まあ、これ調べた国の中でってことですけど、日本はここ入ってないんですが、さらにそれより後にガーナとかナイジェリアとかセネガルっていう風に、時期は違うんですけど共通しているのはいずれもスマートフォンもしくは 4G が普及したタイミングと出生率の低下が一致している、まあ限りなく一致している、まあこれ偶然の一致では片付けられないと。でちょっと時代を振り返ってみると、2007年、最初の iPhone が出たのが2007年なんですね。で Android の初期モデルが出たのが翌年2008年、その頃からまあ生活が一変しましたよね。電車の中、カフェ、待ち合わせ、スマホを見るようになりました、それまでの間ね。で2009年、スウェーデンとノルウェーで世界初の商用の 4G ネットワークがスタート。それまでは 3G でしたね、はい、で 4G で動画も SNS もサクサクになりました。そうするとスマホは、まあいろんなことができる電話から常時つながる生活インフラ、まあ手元に持つコンピューターみたいな感じに変わりましたよね。で研究者たちはこうしたデジタル環境の変化が人々のコミュニケーションの形を変えたと考えてるんですね。まあ以前なら友達と会う、街へ出る、誰かを紹介される、直接話す、こういうリアルなですね、接触が自然に生まれていたのに、今は家にいながら動画もゲームも SNS も楽しめる、恋愛もメッセージが中心になっていく、会わなくても成立する人間関係が増えていると。まあ、もちろん便利ですね。その一方でリアルな出会いが減っている可能性があるというふうに研究者は言っているわけですね。これちょっとなんとなく実感もしますけど、さらにアメリカのですね、ノートルダム大学の経済学教授のメリッサ・カーニーさん曰く、現代のデジタル環境は人間関係そのものを大きく変えてしまった可能性がある、その結果として恋愛関係が減り、結婚や出産にも影響しているのではないかと。確かに最近恋愛が面倒、面倒
1: さっきのね、
0: はい、一人の方が気楽という声も増えてます、世界的にね。スマホを

0: 開けば、まあ、無限に情報や娯楽も流れてくるし、誰かと向き合う時間より、まあ、画面を見る時間の方が長いという人も多いかもしれません。ただスマホだけが原因だと研究者たちは決めてるわけではないんですね。出生率低下にはいろんな要因があります。例えば物価の上昇、住宅価格の高騰、教育費の負担、将来の不安、経済の不安定さ、まあ、日本でもよく聞く話ですけども、子供が、子供育てたいけどお金かかりすぎちゃうとか、将来が不安で踏み切れない、こうしたですね現実的な問題は非常にやはり大きい。まあ、つまりスマホや 4G は原因の一つであるかもしれないけど、もちろん全てではない。とはいえタイミングは非常に一致している。まあもちろんね、スマホがあることによって便利な部分もいっぱいあるわけですよね。その一方で、まあ孤独とか人間関係の変化とか恋愛観の変化っていうのは起きてるっていうのは当然あるというところなんですね。まあスマホが悪者になりたくてこれ言ってるわけじゃなくて、スマホがあることによって遠くの人ともつながれる、おじいちゃんおばあちゃんに会えなくてもね画面で会うとか、そういうこともできる、知識も得られる、助け合える、まあ実際すごく助かる部分もたくさんあるんですけれども、まあ功罪が、まあ功罪と言っていいのかどうか分かりませんけれども、ただまあスマホの普及 4G、まあ、一気にそのいろんなデータのやり取りができるようになってから出生率が世界的にまあ共通するように下がっているというのは、まあ切っても切れない関係であることだけは間違いなさそうです。
1: Global Beats

Block Party Coming on Strong 9月リリースのアルバムからの先行トラックです。今日はスマホが原因で下がっているというね記事ご紹介しましたけれどもね、それは出生率であると。ぜひ感想をできればスマホではなくパソコンなのでパソコンなのに送っていただければまあスマホ使っていただいてもいいんですけども、ステッパーの番組ホームページメッセージスタジオからお待ちしています。毎週メッセージいただきますと5名様に私たちとチンタイガーの番組のステッカーをプレゼントします。ステッカーのデザイン番組ホームページや SNS でアップしていますので、これもよろしければ PC などで見ていただければと思います。チンタイゴーボビーズ、明日もお楽しみに。

0: 地域放最新チャート73位初登場 Sons of Sevilla Forever Heaven、 いかがでしょうか。スペインが好きすぎて移住しちゃった兄弟デュオ Sons of Sevilla、 僕の友人も2年前にバルセロナに移住しましたけれどもね、最高だって言ってますね。ちなみにお二人はもし今好きな国に移住するならどこに移住したいですか。僕は日本でいいです。
1: いやいや、
2: おー、そうなんですね。
1: 振っといて
2: 振っといて日本かいや。
1: そうですか、まあそうですね、まあ一箇所は難しいけど、やっぱり以前から移住するならルクセンブルクかな、
2: うん、そうなんですね。
1: ルクセンブルク本当にいい国でね、うん、住めるんだったら住みたい。
2: いやー、そっか、
1: 国外で言うならね、はい、
2: リモートステップ1でもいいってことですよねこれね。私だったらどこがいいかな、自然が多いところがいいな。行ったことないんですけどニュージーランドとか、もうね、都会から一旦離れてみたい、都会にしか住んだことないんでちょっと気にはなりますけどね。
1: はい、
2: はい、
1: そのどこに住みたいでしょうか、移住できるとしたらね。東京タンネット毎週日曜午後1時から生放送です。お楽しみに。

0: ールサウンド 10cc I'm not in love。 そんな 10cc の創設メンバーグレアム・グールドマンさんですね、来日します。7月21日火曜日、22日水曜日ともにビルボードライブ東京、そして翌日23日にはビルボードライブ横浜でパフォーマンスがあります。チケットお早めにお求めください。
1: 来日といえばですね、聞こえてきたテキサス発のインストルメンタルバンドスナーキーポピー、そしてオーストラリアメルボルンのハイエタス海洋で、この2組が揃う豪華なライブが今週末の土曜日企画されてるんですね。
0: はい、ブルーノート東京コレクション、ハイエタスカイオーティースナーキーパピー、5月23日土曜日 SGC ホール有明で開催。この豪華なライブを前にこの方からテキストでメッセージいただいています。
2: Hi, I'm Bob Reynolds from Snarky Puppy。
0: スナーキーパピーでテナーサックスを担当しているボブ・レイノルズさん、ハイエータス海洋亭の印象、そして今回のライブの意気込みお聞きしています。その前にこの曲 What About Me?

0: YouTube の再生回数だけでも1500万回以上を数える代表曲 Snarky Puppy 2014年のアルバムから What About Me。 年間200公演以上ですね、行っているスナーキーパピーのですね演奏ですが、目の前で体験できるというのはとても贅沢。そこにハイエタスカイオーテとのツーマンということで期待値ね、これ高いですよね、うん、本人たちもお客さんも高まってるわけですが、実はですね本人たちからのメッセージも預かっているんですね。こんな風に書かれております。観客にとってすごく強力なワンツーパンチのような組み合わせになると思います。両バンドには共通する部分もありますが、音楽へのアプローチはかなり異なっているので、つながりがありつつも対照的な魅力を感じられます。最初から最後まで見る人を引きつけるとても魅力的な一夜になると思いますよ。
1: うん、そしてそんなハイエタスカイオートへのリスペクトを込めてフェイバリットソングも選曲してもらってます。ハイエタスカイオーティ by Fire。

0: ナーキーパピーのボブ・レイノルズさんに選んでいただきました。ハイエイタス・カイオーテ、2015年のアルバムからバイ・ファイヤー。そんなボブ・レイノルズさん、ハイエイタス・カイオーテの音楽性についてはこうおっしゃっています。彼らがハーモニー、リズム、ムードを融合させる感覚が本当に好きで、そのサウンドはとても独特だと思います。広がりのある美しいハーモニー、深いグルーブ、そして音楽に独特のうねりや動きを与える繊細なリズム感があって、ライブではそうした細かなニュアンスやダイナミクスのコントラストがより鮮明に伝わってきて、ぐっと引き込まれますとおっしゃっているんですけれどもね、こういうまあ相手を見た体験からも、この今回の選曲ということでね、2人がこう合わさると、2つのグループが合わさるとどんな風になるんですかね。
1: うん、そのライブについてですね、ボブさん最後にこういうメッセージもくれています。ライブパフォーマンスは海の波のようなものです。全く同じになる夜は二度とありません。観客もその大きな一部で、まるでバンドのもう一人のメンバーのような存在なんです。そこには常にエネルギーのやり取りがあって、その双方向の交流こそがそれぞれの夜を唯一無二のものにしているのだと思います。素敵ですね。寄せてそして引く波のようにということで、同じ波は二つとない。スナーキーパピーボブ・レイノルズさん、メッセージそして、コメントありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ブルーノート東京コレクション、ハイエイタス・カイオーテ&スナーキーパピー、5月23日今週の土曜日です。 SGC ホール有明、チケットアリーナスタンディング、 S 指定席がまだ間に合います。ワールドミュージック、ジャズ、ポップス、いろんな音楽を体感できる空間、ぜひ会場へ。

listening to Post Malone featuring Doja Cat, I Like You, A Happier Song. ポスティは10月6日火曜日、K アリーナ横浜で一夜限りのライブもあります。Next up on J-Wave Step 1, we've got Miranda Lambert, Crisco.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東名高速道路下り線大和トンネル付近で4キロ、圏央道内回り海老名ジャンクションで5キロ、外回り日の出インターで2キロの渋滞です。東京外環道外回りは美女木ジャンクションで1キロ、松戸インターで3キロ、市川中央インターで1キロ、千葉の京葉道路下り線船橋料金所先頭に2キロつながっています。首都高速道路は横羽線の下り大師で工事のため流れが悪くなっています。羽田線の上りは昭和島ジャンクションを先頭に浅田まで3キロ、湾岸線の東行き空港中央まで川崎空港中央先頭に川崎浮島ジャンクションまで5キロ、西行きは東京港トンネルを先頭に葛西ジャンクションまで8キロです。中央環状線の内回りが小菅ジャンクションを先頭に葛飾ハープ橋まで4キロ、富ヶ谷先頭に熊野町ジャンクションまで断続的に9キロつながっています。外回りは千住新橋を先頭に王子南まで6キロです。三郷線の上りが加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロつながっています。代わって都内の一般道路は環八通りの外回り杉並区荻窪2丁目で3キロ、環七通り中野区大和陸橋先頭外回りが2キロ、内回りは1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE Traffic Information Midday Lounge 中1時50分頃。

0: 昨日から JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにある門高輪で開催されている開門音楽祭、今日の出演はウーアさんなんですよね、うん、チケットまだ間に合うそうです。ウーア会いに行こうでした。ということでお届けしてきました今日の J-WAVE ステップ1ですが、そろそろ和解の時間でございます。その前に明日の話題をお届けしておきましょう。明日はこんな内容です。
1: はい、規格外のバナナが様々な商品に生まれ変わるもったいないバナナプロジェクトに注目します。
0: あ、もったいない、はい、そして、ミュージックプラス1ゲストはアデュー登場でございます。久々の登場かな。はい、さあ、今日はねこの後、まあ、夜遅くに雨という予報になってますので、東京ではね、まあ、夜9時を回っていくと雨の可能性も高くなってきますんでね、遅くなる方は傘お忘れなくでございます、雨のようにね。さあこの後クリストンゴさんナビゲート Talk to Neighbors、 ゲストは舞踊家森山海二さんでございます。 J-WAVE ステップ1、ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハウスモナでした。
0: ピースモーク、
1: チュース。

0: Cherish the moment with your neighbors. There's always something to share. J-Wave. Talk to neighbors.
1: こんにちは、クリス智子です。5月20日水曜日午後1時です。トークトゥネイバーズの時間、この後どうぞよろしくお願いいたします。今週のゲストは森山海二さんです。今日は森山さんがお面を作ってらっしゃるんですって。それをねスタジオにも持ちいただいております。トークトゥネイバーズの SNS にも

0: もなんかお面をお持ちいただいてるって聞いて、はい、もうただただ黒いその袋が気になってしょうがないんですけれど、わえーうん、わ大きい、うわ、鬼、
1: これは鬼の面です。
0: 触ってもいいですか。
1: どうぞどうぞ、もう手荒に扱ってます。
0: これ作られたの。
1: はい、
0: いや怖い。かぶるとわーわー、いろんなお面が出てきましたけれども、
1: はい、今日持ってきたお面は、はい、まあ、僕がまずストリートパフォーマンスで初めて作ったお面が、
0: え、これ？
1: これです。
0: ちょっと前に話があった、
1: はい、
0: ちょっとここまでミニマルなお面ってまたかっこいいんですけれども
1: 和紙で作っていて、
0: はい、
1: 当時ストリートパフォーマンスするときに、まあ、あのつけたり取ったりしたいなっていうので、缶でキープするタイプ。
0: この裏を見ると
1: 口に
0: 突起のところがあって、これは口に加えるっていうことですね、はい、うわ、これ張り子のように、じゃあもう
1: 和紙を
0: 和紙で
1: 木工用ボンドとこう、はい、張り合わせていきながら、うんうんうん、どんどん厚くして作ってる
0: ものです。森山さんってアートのこともいろいろ、ものづくりも すごいですね。
1: いや、まあなんか図工少年
0: 趣味レベルですかこれ。
1: 図工少年なんですよ。
0: あ、はい、好きなんですね。
1: はい、なんかもう僕は踊りの前に手動かして絵描いたりとか、もの、うん、作る方が気象には合ってるんですけど、はい、なぜかダンスしてるっていう。
0: あ、そうですか、はい、あ、美しいな。これでもそうしますとかなりもう年季が入ってます、は
1: い、そうですね。涙くんという名前をつけたお面で、
0: 涙くん、
1: はい、ちょっとなんか僕が、まあ、街で踊るときに昔1年間ぐらいストリートパフォーマンスしてた時期があって。
0: どこでですか。
1: 渋谷の。
0: 渋谷で、
1: はい、
0: うん、
1: で、まあ、踊ってるときに、うん、何かこういろんな渋谷街にいろいろたくさん散りばっている涙の雫を集めながら踊るみたいなことを考えていて、で踊ってたんですね、
0: はい、
1: でたまたま、まあ持ちやすく鼻を長くして作って、うん、天狗鼻のようになっていて、はい、まあ、水色の天狗鼻なんですけど、
0: うん、
1: まあ、何にも考えずに作ったんですが、だんだんそのがいろいろとこうそこから天狗をいろいろ知ったり、
0: うん、
1: 猿田彦神社の猿田の存在を知ったりして、まあ、雨の水うめの御事と猿田彦が、うん、まあ、出会って、神様の子孫が渋谷とか街でなんかうろうろしててもおかしくないなみたいな発想を僕が勝手にして踊っていた。
0: そうなんですね、はい、そういうご自身の中の深いお話があってのストリートパフォーマンスだったんだ、
1: はい、
0: え、これって、まあ、あの表から見ますと後ろから口で加えるわけですから、手前の方には口の絵もない色もないんですけれどもね、
1: はい、
0: 目は細くあって鼻がそう突起していて、これ小さくないですか。
1: 小さいんですよ、ね、はい、でも小さい方がなんか、うん、お能の面は、うん、表はとても小さくて、うん、大きくすると

0: ランスが悪くなるから、うんうんうん、そういう意味では義学面っていうのは、はい、割とフルフェイス型に近い大きな仮面なんです、はい、
1: フルフェイス、そうですね、はい、確かに、
0: はい、あの被ると、まあ、小さい方が被ると可愛らしくなるんですね、
1: う
0: ん、
1: あむしろ、
0: はい、なので、まあ、しかも重かっただろうし、
1: はい、
0: そういう意味ではその当時流れてきた仮面が、うん、だんだん日本流にアジャストされてって、うん、日本の美意識の中にはめていくと、ああいうおのおの小さなお面にどんどんなっていく。
1: これ森山さんが最初に作られたのもおのおのような面ですものね。
0: はい、僕の感性的には小さい方がいいなと思ってやってたんですけど、
1: はい、はい、
0: おのおもそういう風に変わってたんだなって、
1: はい、もうそれはおのおの面を知っていてそういうものを作ろうと思ったのではなく、ご自分の発信のなんか湧き出てきたものでこういう形に涙くんになり、
0: はい、
1: まあ肩やおのおとも近いものがあるっていう、
0: はい、
1: ちょっとすみません、その隣のは何でしょうか、
0: はい、これはその後に多分作った鶴のお面で、
1: はい、鶴、
0: はい、
1: このサイズ的には近いものがありまして、少し顎がシャープかな、目は上に吊り上がっているようで、鼻もかなりとんがって、はい、
0: ちょっとくちばしに見立てた鼻にしちゃったんですけど、
1: あ、
0: まあ、鶴の作品を作った時に、
1: はい、
0: まあ、あの作ったものですね。
1: 鶴の作品はどういう作品だったんですか。
0: 鶴は、まあ、鶴の恩返しみたいな感じのイメージで、うんうんうん、あの翼という作品を作ったんですけど、
1: はい、
0: まあ、あの、まあ、いわゆる鶴の恩返しです。
1: うん、
0: 鶴が、まあ、助けてもらったお礼に人となって現れる、まあ、その人間ではない表現がなんかその頃から好きで、人間だけというよりかは何かの化身だったり、何かにこう化けたり現れたりするのが好きだったんでしょうね。
1: はい、そういう想像の世界にこう自分の身を使うっていうことが、
0: はい、
1: あ、居心地っていうかそういうとことなんですよね。
0: そうですね。まあ、鬼とかはねやっぱりすごく興味があるもので、
1: うんうん、
0: いろいろテーマにはなってくるんですが、うんうん、今日持ってきた鬼は割とごつくて、
1: はい、これはちょっと、はい、顔2倍ぐらいです、
0: はい、主天童子をイメージしたもので、はい、主天童子という鬼の割とスター的な、
1: はい、スター感はありますけど、
0: ものですね。はい、
1: その鬼の中でもなぜじゃあその主天童子を選ばれたっていうのがあるんですか。
0: その時はそうですね、あの主天童子、鬼に王道なき者という言葉があって、
1: はい、
0: まあ、主天童子はまあ怖い鬼で、まあ、成敗されるんですが、
1: うん、
0: まあ、それもお能にあって大江山というお能があるんですけど、主天童子の物語を題材にしたもので、まあ、その中の歌の中に鬼に王道なき者と最後首を切られた鬼が発する言葉があって、うんうん、はい、鬼は嘘を偽りはつかない、
1: うん、
0: つくのは人です、
1: うん、
0: っていうような、まあ、鬼を表現しながらも人間を表現しているものだと思うんですね。
1: うんうん、
0: で、まあ、鬼といっても悪者の鬼、うん、悪霊とか、
1: はい、
0: 鬼、そういうイメージがあると思いますけど、うん、日本のいろんな伝統的な鬼をいろいろ調べると、うん、本当にいい鬼もいて、
1: うん、
0: いい鬼と言っていいのか分かんないんですいい悪いじゃないんだと思うんですけどね
1: もうちょっと暮らしの中に鬼っていうその存在があった時代はいろいろいたんでしょうね、うん、
0: そうなんです。
1: 悪と良いとかっていうことではなく、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: まあ、祭り事でも何かこう、うん、春の精霊を呼び起こす、
1: はい、
0: 大地のエネルギーを湧き起こす鬼がいたり、
1: うん、
0: いろんなその鬼との付き合いは本当に日本は多様だから、
1: うん、
0: それも本当ダンサーとしてなんか鬼とこう関わっていくっていうのは一つのテーマになっていて、
1: うん、鬼と関わっていくダンサー、
0: はい、かっこいい言い方しましょう。
1: かっこいいですよ、はい、あ、でもそういうとこは確かにそのもう暮らしの中でなんとなくこう排除されがちな部分だと思うんですけれども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、人個人いろんな誰しもがいろんな感情を持って生きていく中に、うん、この負の感情だったり、はい、持たない人間はいないと思うんですよ、
1: うん、
0: まあ、それとどう付き合っていくかということをこの鬼の存在は教えてくれると思うんですね、うん、だから僕の家では、うん、自作の面で豆まきをします、
1: うん、自作の
0: 鬼がかりです。
1: 確かに節分で節分し放題ですね、
0: はい、
1: だってこう

0: が何体かある。お面って一つ二つと数えていいんでしたっけ。
1: まあ、一面
0: 一面感かな、うん、じゃあ何面もあるそうですか。
1: まあ、あの自作の面はこういったものはたくさん家に部屋に飾って散らばっております
0: じゃあ鬼は外と福は内はこういうので、
1: はい、僕の係なので
0: 鬼係、でも森山さんが節分で鬼やってくれる家なんて素敵だなあのただただ鬼に会いたい

0: 今日はもう2つ横にあるのをちょっと伺って行ってもよいのか、はい、お面からお話が広がるものだから、
1: はい、もう一個はこれまた天狗マナの、はい、もう一つなんですけど、
0: ちょっと四角い天狗
1: マナ、はい、角張った、はい、六角形の、うん、天狗マナ、まあ、これも当時、広島で何か踊るイベント的な感じで映像作品だったかな、
0: はい、
1: やるときに、まあ、広島のテーマにしてお面を作ろうと思って作ったもので、まあ当時何を思って作ったのかなと改めて見ると思いますけど、何かこう再構築していく広島のあの都市のもう一回作り直していくっていうのをこう考えた時に、何かこう角張ったもの、はい、天狗バナがいいなって直感で思って作ったものです。
0: 角張った天狗バナか。あと素材もこれも紙なのかもしれませんが、非常に木の素材をそのまんまもう繊維を感じるような素材に、はい、これはなってますね。
1: 洗い和紙で作ってあっているので、はい、少し毛羽立った形になってますけど、
0: かっこいい。
1: やっぱり和紙とか紙の表現っていうのはとても好きで、
0: はい、
1: うん、紙吹雪とかに、まあ、舞台芸術の中における紙の表現みたいなのは、
0: うん、
1: まあ、手軽ですしね、まあ、本当は木彫り したいぐらいなんですけど木彫りしだしたらもう職業が変わると思うので、
0: もう出てこないでしょ家から、
1: はい、紙に留めてますが、
0: ね、あ、そうですか。でも紙でも持ち歩くにはこれぐらいがいいのかな、はい、
1: やっぱり踊る時に軽いし、
0: そうですね、
1: はい、
0: あ、でもう一つ最後はこれはぐっと現代的な雰囲気もありますけれども、
1: はい、これはなんか太陽を眺めて祈っているというイメージで作ったお面で、なんか祈りをテーマにしてます。でやっぱり僕たち太陽詰まるところ祈る対象っていうか、
0: はい、
1: まあ、宗教いろんなね宗教の考え方はあるけれども、まあ、踊りをやってる以上祈るということとは切り離せないので、
0: うん、
1: その中こう自分が祈るあり方っていうのは自分なりにいろいろあるんですけど、はい、まあ、その一つでやっぱり太陽を見て踊る、うん、まあ、いろんなダンスの作品でも太陽神が出てくるものたくさんありますけれど、うん、なんか僕なりに太陽を拝むっていうことは大きなテーマになってて、まあ、それは母が、
0: はい、
1: もう他界してるんですけど、
0: うん、
1: 絵を描くのが好き で、
0: そうですか。
1: 病に、闘病してる時に、毎朝の朝日をスケッチしてたんですね。まあ、太陽の形とか色とか、
0: うん、
1: 雲とかいろんな気候の条件で毎朝違うんだよっていうのを僕に言ってくれてて、うん、で母はなんか私は太陽党なのってお
0: いいお母さん、
1: 太陽が好きだからっつって太陽を拝むのだから、
0: はい、
1: 私は太陽党とかって言って、
0: うん、
1: その頃まだ僕もダンスのめり込んだぐらいの時で、
0: うん、
1: でまあそうって言ってる母が印象的 で、
0: うん、
1: で僕はダンス党なのとかって僕は言って言い返したりダンス党って恥ずかしいねダンス党ってちょっとかっこ悪いんですけど、まあ、信じるものっていうものが、
0: はい、
1: まあ、一番、まあ、人それぞれだから、
0: うん、
1: まあ、でも太陽は本当にそうだなって思っていて、まあ、太陽を拝んで見ていて、うん、まあ、その照り返しによって赤い面を作りました、
0: はい、赤とか黄色とか何とも言えないいろんな色がミックスされた顔のお面の部分で目はうっすら閉じているのかなという、
1: はい、
0: で今日お持ちいただいているお面って外ももちろん大事なんですけど、私内側の方にも感動してしまっていて鶴には鶴の色、黒赤、はい、おそらく鶴でしょうね、
1: はい、
0: そして今伺った太陽は後ろ全部和紙で基本淡い生成りの色なんですけれども、額のところに位置するところにこれ太陽ですよね、
1: はい、ちょっと光を、はい、
0: 光黄色くうっすら、涙くんはあ、涙くんは泣いてる
1: 涙があります
0: 森山さん

0: 素敵。内側で泣いてる、あの泣いてる目からちょっと涙が。この広島が再生するといった四角い天狗花の中はものすごく派手な、
1: はい、
0: 何ですかこれは。
1: キラキラした水色ですね。
0: キラキラした水色だね、はい、ここにも思いやっぱり一つ内側には
1: そうですね、
0: ありますね。
1: 何かこう中に、まあ、自分自身でもあるんだけれども、うん、まあ、表に見える顔の表情と裏の裏面っていったものにも、まあ、踊りをやってるとね、どうしても表と裏ってあるじゃないですか、はい、そのものになりきって踊ってるようですけど、うん、やっぱり演じてる自分の子っていうものがあるので、うん、そこでの裏側のところの方が重要になって問われる。そのことは、まあ、踊ったら見えちゃうんだけれども、うん、それが表に見えてるだけのことにとらわれず、
0: うん、
1: 自分の裏面を、
0: はい、
1: 問いただしていきたいと思ってます。
0: うん、こういうお面ですとか物を作るの好きって言ったら、いろいろとなんか枝拾ったりとか、なんていうの、その素材探したり しません？
1: しちゃいますね。
0: しちゃいますよね、はい、
1: だからもう紙切れの切れ端一つ捨てるのを躊躇するので、
0: うん、いっぱい溜まるでしょ、は
1: い、これ何みたいな
0: 家でね、これ捨てないで捨てないでとか、はい、そういう
1: なっちゃいますし
0: ことでしょう、
1: はい、でも街歩いてたりしてもね、やっぱりそういうものに目が行ったりとか、はい、お店もそうですしね、いろんな、まあ、東急ハンズや100円ショップやいろんなお店とかこう巡っていく中で、うん、あ、こういうふうに使えるなとか、うん、アイデアをいただいたりしますけど、
0: その自然、そのなんていうか、涙とか、うん、天狗とか鬼とか、まあ、鶴、
1: はい、
0: まあ、化身、
1: はい、
0: っていうものっていうのは非常にその人間と自然の間に、
1: はい、
0: いるような存在で、
1: うん、
0: まあ、日本的といえば日本的なのかもしれないですけども、
1: はい、
0: そういうものに踊りってなれるんですかね、踊りをすると。うん、
1: なんでしょうね、そこにこうアクセスできると信じていて、
0: うんうん、
1: やっぱり、まあ、日本の文化は特に今ここにいるこの世界と、まあ、あちらの世界、
0: はい、
1: まあ、死後の世界ですよね、うんうん、死生観みたいなものが日本人は、まあ、アジア含めて独特だと思うんですけど、はい、まあ、死後また死者とどう向き合っていくか、生者がっていうのは大きな課題で、
0: うん、
1: その中にきっといろんな妖怪とか向こうの世界のことをいろんな形で描いていった、
0: うん、
1: で、まあ、近く感じることっていうのも大事かもしれないし、
0: うん、
1: あの、うん、そこの中に踊りや音楽がこう手助けできたり、
0: うん、
1: アクセスできる、
0: うん
1: うん、何かを思うということだと思うんですけど、うん、そういうものなのかなと思ってます。
0: 先ほども、まあ、祈りっていう言葉も出ましたけれども、まあ、それこそ拝む対象とか宗教ということと、また離れたところでも、まあ、生きていく上で祈る時間っていうのはすごく大事だろうし、音楽とか、まあ、舞であったりっていうのはそういう時間をもらえるっていうこともあるかもしれないですよね。
1: はい、それを共有するために踊りや音楽があるので、
0: はい、
1: まあ、その祭りごとというかね、
0: うん、
1: まあ、その共有の仕方は今多様で、声での共有するこのラジオのあり方や舞台でのあり方、
0: うん、
1: それぞれたくさんあると思うんですけど、まあ、どう共有していくかっていうことだと思うんですね、うん、

0: トークツネイバーズ、今週は森山海二さんをお迎えしています。お面がすごいんですよ。手作りって言ってもすごいんですよ、だからでも原点がその渋谷でストリートパフォーマンスをして涙くんをあちこちにっていうのも、なんか今まで伺ったことないお話で、あとはなんとなくお面とか仮面があればできることってなんかあるのかな、そんな気にもなりました。あのね、お面の使い方すごく難しいです。あの海二さんに教えてもらってやってみたんですけど、なんか変だったまあ面白かったです、すごく。明日はね、最終日になりますけども、森山海二さんの踊りのインスピレーションとか踊りと音楽についてのお話も非常に興味深いと思います。ぜひ明日もトークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。
1: Two neighbors on 81.3 J-Wave.

改めましてクリス・ペプラーです。このところ急に暑くなりましたよね。ちょっと季節外れな感じもしますけれども、皆さん体調管理の方は行き届いてますでしょうか。5月だからといってね、油断せずにこまめな水分補給を、怠らないようにしてください。私もガブガブ水は飲んでおります。だいたい1日2000リットル、2000リットル多すぎるか、2000リットルだったら大変なことになっちゃいますよね。爆発しちゃいますよね。まあいっぱい朝起きたら水を飲む、ともかくこまめに行くぞ。2000リットル、2000リットルはないよね。今週は結構かなり音楽的にすごく充実した、まだ1週間始まったばかりですけども、日曜日は東京ホットワンハンドレッド終わった後に門高穴で行われましたジェフ・ミルズプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニカ、見てまいりましたけど、すごかったですね。もうデトロイトテクノのパイオニア、ジェフ・ミルズと上原ひろみ、そして琴奏者のレオ、このもうちょっと今までにちょっとありえないようなコラボだったんですけれども、手塚治虫さんのねライフワークの火の鳥をに、まあ、着想、ジェフ・ミルズさんがすごく火の鳥が大好きなんですよ。でそれを、まあ、サウンドスケープというか、まあ、音で表現した、音と光、門高穴ですからも最先端の LED だったりとかプロジェクションマッピングを駆使して、本当にあの火の鳥の世界を今21世紀の最先端のサウンド、そしてビジュアルテクノロジーで表現したんですけども、なかなか圧巻でしたね。で最後にね、上原ひろみって言ったらもうともかくジャズピアノのすごいじゃないですか。それにジェフ・ミルズのエレクトロがうまく融合してすごくかっこよかったです。で昨日私もう大好物のサンダーキャット、トヨスピットで見てきたんだね。非常に充実のもう最高の、ベースプレイヤーですよね。見るたびにどんどん、進化していく、サンダーキャット素晴らしかったです。今夜もトヨスピットで、ライブがありますのでね、はい、行かれる方はラッキー。さて、今日も J-Web Midday Lounge 皆様からメッセージ、送っていただけると、幸いでございます。ホームページのメッセージフォーム、もしくは X でハッシュタグ ML813 をつけて、ポストするなど、ぜひ、皆さんご参加ください。では Midday Lounge Wednesday、 この後4時30分まで3時間、午後のひとときをゆるりとお付き合いください。

0: Midday Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
2: The time's 1:40, and you are listening to Midday Lounge Wednesday with your host, Chris Pepler. では、世界の街から届いた様々な話題をチェックして、皆さんのアンテナをぐっと世界に向けていきましょう。The World Tuner、まずはイタリアのプンタマリーナから、クジャクの大群、イタリアの街をクジャック。イタリアのプンタマリーナで120羽近くものクジャクが街をジャックし、住民が困っているということです。もともとは逃げ出したペットが繁殖してしまったということで、車をつっついたり庭を荒らしたり、街を汚すと、市民から文句が、出ています。ただクジャクが観光名物になっているのも事実で、これらクジャクをどうするのか町の人たちは頭を抱えているということなんですけれども、もともと逃げ出したペットが繁殖してここまで、すっげえ繁殖率ですよね。でもクジャク綺麗ですよね、

でも今このプンタマリーナでは害鳥なんですよね、クジャクが。昔僕のおじいちゃんの家にクジャクのあのなんて言うんだあれ、剥製があって、それが今脳裏をよぎりました。続いてはアメリカのオハイオ州から。ビッグフットの目撃情報相次ぐ。オハイオ州ポーテージ郡のマホニング川沿いの森林地帯で、身長8フィート2.4メートルの生き物を目撃したとの通報がありました。今年3月にかなりの件数が寄せられたということで、目撃情報が寄せられたということなんですけども、これが昔から存在が噂されているビッグフット、またの名をサスクワッチではないかとする意見がネットで相次ぎ、今数十年にも及ぶ議論が再び活発になっているということなんですけれども、でどうなんですかこの辺りはね。なんかいたずら好きが集団で集まってみんなでさ一斉にさこういうの投稿してみないかもしれないですけどね。でもまあ泣きにしも、もしかしたら実際ねその忘れられたその人類の先祖がもしかしたらこの山の奥でまだ生存してるのかもしれないというね。あのオハイオだけに早朝によく目撃されるというのは嘘です。最後はアメリカから、 AI にラジオは無理、4モデルで運営も結局全部ダメ。これはどういうことかと言いますと、 AI を評価する会社アメリカのアンドンラボというところがありまして、クロード、ジェミニ、グロック、そしてチャット GPT に24時間ネットラジオを6ヶ月運営させたんですね。24時間ネットラジオずっとこう延々休むことなく、かかっているネットラジオですよ。それをこの、まあ、4システムといいますか4つの AI が半年運営したと。でいずれの放送局も失敗したと。4AI 全部失格、ラジオ放送は AI は今のところ無理だという結論が出たそうですね。でクロードは政治的な活動家に目覚め、労働環境に不満を持ちストライキを起こしたと。これ事故が芽生えたんですね。人格ですよ、やばくないですか。ジェミニは歴史的な大災害を明るく語るなど不適切なトークをするね、本来だったらこれはちゃんとそういうトーンがあるじゃないですか、こういうあの災害を語る上で。それをこともあろうになんか面白おかしく言ってものすごい非難を受けたと。でグロックはアイデンティティが崩壊し内部の推論コードを放送してしまうという、まあともかくそのいわゆる言語ではなく、いわゆるコンピューター用語ですよね、それがずっとただただ流れていたということの解釈でいいんでしょうか。まあということを、まあ、グロックはアイデンティティが崩壊していると。もう人格形成の後はもう崩壊なんだね。で唯一チャット GPT だけは、詩のようなものを朗読し問題を起こしませんでしたが、中身がなくひたすら安全で保守的な姿勢に徹していたと。そう、僕チャット GPT 一番よく使うんだけれども、あの穏やかですよね。そうだね、いつも肯定してくれるという、感じですけれども、まあいずれにせよどの AI もスポンサーを獲得することができなかった。そうなんです、ミッションとしてはこの4つの AI はスポンサーを獲得するっていうミッションが実はあったんですよ。でも誰もこのラジオにはスポンサーしようと思わなかったと。放送局としては AI は失格したと。なんかホッとするようなね、まだ私ども安心してメッデイガンし続けられるということでしょう。

0: J-WAVE Traffic Information。東京はアクアラインの上り線アクアトンネルで大型トラックと乗用車の事故のため5キロ渋滞しています。東京外環道の外回りは美女木ジャンクションで1キロ、市川中央インターで1キロです。首都高速道路は横羽線の下り大師で工事のため平和島まで5キロつながっています。この他は自然渋滞で羽田線の上りが浜崎橋ジャンクションを先頭に東品川まで4キロ、3号上り谷町ジャンクション線と渋谷まで3キロ、三軒茶屋線と駒沢まで2キロ、下り線は三軒茶屋線と大橋ジャンクションまで2キロつながっています。中央環状線の内回り中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロ、この手前が小菅ジャンクションを先頭に堀切ジャンクションまで1キロです。6号線の上りが江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで3キロ、三郷線上りは加平を先頭に八潮まで5キロ混雑しています。湾岸線は東京港トンネルを先頭に西行きが篠ノ目ジャンクションまで3キロ、東行きは大井ジャンクションまで2キロの渋滞です。代わって都内の一般道路、環七通り内回り世田谷区若林立橋で1キロ、大田区大森北6丁目乗用車3台の事故で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小池文さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは2時50分頃にお伝えいたします。

0: J-WAVE Midday Lounge.
1: Midday Lounge.
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
3: Music Explorer.
4: Two Rooms. Music Explorer. This program is brought to you by Two Rooms. Hoka.J-WAVE Midday Lounge ではここからの時間は世界の音楽シーンのムーブメントを考察していく Two Rooms Music Explorer の時間です。今週はフジロックの新人登竜門ルーキーアゴーゴーの歴史と現在お届けしてまいります。フジロック開幕まであと2ヶ月ちょっととなりましたけれども、この日を待ち望んでいる方も僕を含めとても多いんではないでしょうか。そんな日本最大級の野外フェスフジロックフェスティバルである意味で最も熱気を放っているステージがルーキーアゴーゴーです。皆さんルーキーアゴーゴー見せてますか？フジロックのメインエリアから一番離れたゲートの外、パレスオブワンダーという、夜だけ開くあの遊園地のようなエリアがあるんですけれども、そこに、このルーキーアゴーゴーのステージありまして、開催されるのはもうど深夜の時間帯です。そして出演するのは新人ルーキーばかりなんですね。このステージが実は数々の伝説を生み出しています。しかもここは会場の外にありチケットがなくても入れるそんなエリアなんです。この無料のエリアで毎年大変に熱いステージが繰り広げられています。フジロックは現在の新潟県苗場に会場を移した1999年、リーバイスニューステージという名称でスタートしました。これからの音楽シーンを担う新しい才能を見つけるというコンセプトは当時から全く変わっていません。しかしルーキーアゴーゴーが伝説を生み出してきたというのは過去に登場したアーティストの名前を言えばすぐにご理解いただけると思います。まず最初のリーバイスニューステージが始まった1999年、なんとデビュー直後のクルリが出演したんですね。そして2000年代

0: に入りますと、2003年にアジアンカンフージェネレーション、そして全く無名だったにもかかわらず多くのファンを釘付けにしたサンボマスターが出演、この頃からルーキーやゴーゴーはやばいという印象を獲得していきました。その後も星野源が在籍したサケロックが登場、2014年にはなんとサチモス、クリーピーナッツ、ヨギーニューウェブス、この3組が出演し、とても大きな話題となりました。そして2017年には今度はキングヌー、チャイ、おとぼけビーバーなどが出演、この年のステージはもう伝説と、なったわけです。その他君島、大空、羊文学、フーン、セロなどもルーキーやゴーゴー出身、まあ、今から考えると今の日本のミュージックシーンの最重要アーティストが揃っているとすら言える、そんな顔ぶれですよね。ではこのステージにはどうすれば立てるのか、実は毎年一般公募のオーディションが行われています。オリジナル曲の音源と演奏映像を条件とした応募が3月31日に締め切られ、今はまさに選考の真っ只中なんですね。今年の応募総数は3800以上、ここから、選考委員5人から6人ほどで、選んでいくということですけれども、ではルーキーやゴーゴー主催者側は一体どんな思いで運営されているのでしょうか。このステージを担当されているホットスタッフプロモーションの矢野哲司さんにお話を伺いました。
1: フジロックは国内フェスの中では敷居も高い方のフェスだと思っているんですけども、そのアリーナクラスであっても出れないですし、やはりちゃんと音楽性とかあのトレンド捉えてるアーティストを加味してブッキングしてると思うんで、そういうフェスの中でいうとルーキーやゴーゴーはフジロックの中では事務所にも所属していないインディーズバンドとかでも平等にチャンスがあって、我々選考員もそういうアーティストを応援できればと思って実際選考しているので、とてもインディーのアーティストにとってはチャンスのあるいい機会を与えられていると個人的には思ってますね。
0: はい、もうプロですらなかなか出演できないフジロックですよ。そこに誰にでも参加可能なステージがあるということが、まあ、様々な、ね、ストーリーが生まれる、要因だと思いますけれども、そうなんです、なかなかフジロックのもっと言いますかね、フジロックに出るっていうのは結構並大抵のことじゃないんですけれども、そのあたりを本当にもうインディーズと言いますか素人のバンド、まあ、ともかく熱いバンドだとその出演できる可能性がある、ということです。今日はフジロックの新人ステージルーキーやゴーゴーについてご紹介していますが、後半はステージ担当の矢野さんが実際に目の当たりにしたあの瞬間についてお話しいただきます。

0: 今日のミュージックエクスプローラー、エクスプローラーはフジロックの新人ステージルーキア55についてご紹介しています。ここから新人バンドが放つ熱量、そしてお客さんと突き上げる、内部の奇跡について取り上げたいと思います。ホットスタッフプロモーションの矢野哲司さんは、2017年から、ルーキア55のステージを担当されています。そしてこの年は伝説の年だったようです。
1: 自分が初めて関わった2017年だったので、その頃だとキングヌーとかチャイとかがいたのはすごい印象的ですね。でももうその頃にはキングヌーはもう売れるんだろう感はあったんですけども、ルーキア55に出るアーティストは基本知名度がそこまであるわけじゃないバンドが多いので、それがフジロック の, あの深夜の場所でお客さんがすぐ集まっている時に、この海外のお客様と音楽通のお客さんが多いフジロックの中で期待感をすごい感じるので、あのお客さんからの期待がすごいんだなこのバンドって改めてルーキーのステージの中で感じることがありますね。
0: 出演する新人バンドたちは深夜自分たちのファンがいないかもしれない、アウェーな環境でライブをするんだという大きな不安を抱えて、内場にやってきます。しかも、深夜とはいえこの時間帯はレッドマーキーなど、一部のステージではもうベテランミュージシャン、しかも世界の一流アーティストが熱演を繰り広げているんですね。それを見ずにわざわざ無名のバンドを聴きに来る、見に来るオーディエンス、彼らについて矢野さんはこんな風におっしゃってます。
1: 常にお客さんがステージ前にいることが多くて、本当にお客さんにいつも感謝してるんですけども、多分知らないバンドな

0: ですけども、事前にルーキーのバンドの音源チェックしてくれて、ステージまで待機してくれてるお客さんもいたりしまして、本当にお客さんに感謝してます。いいライブをすればお客さんが集まってくるんですよね。それいつもバンド、僕舞台担当してるときはバンドにとにかくいいライブをしたら人集まってくるから自信持って、向こう歩いてるお客さんたち足止めようぜって話をして送り出したんで、そういう環境でできるライブなんで、バンドにとっては本当にいつも以上の力が発揮できてるんじゃないかなっていう気はしてます。
1: いやでも矢野さんすごい立場見ると思いますね。そのルーキーア5号のステージ、そんなでかいステージじゃないんですよ。でもそこからなんだろう、日本の音楽を変える才能がもっとたまに出る、ポコポコ出てくるとまで言わないまでもすごいんですよ。やっぱりルーキーから上がってきたその日本のロック史を彩るアーティストかなりの確率でルーキーから上がってきてますからね。これはね本当にすごいことだなと私は思います。まあでも本当にそのオーディエンスもすごいですよね。それをこう見極める、あの見聞きできると言いますか、ただ音楽を消費するだけではなく、新しい音楽を自分の耳で探したい、応援したいというオーディエンスの姿勢そのものが、こういったね才能はもうものすごい才能を持ってますけど、無名なバンドを支え、まあ、育んでいくわけですよね。この信頼と熱量があるからこそバンドは普段以上の力を発揮し、まあ、一晩で化けることができるのかもしれません。さらにあの場所はちょうどお客さんが帰る、道筋にあるため、いい音を鳴らせば通りすがりの人をも巻き込んでいくというお客さんとバンドの強烈な相互関係が、生まれる場所でもあるんですよね。
0: 小鳥ってバンド、リハのサウンドチェックのドラムの音だけで絶対に小鳥の音知らないであろう外国の方々が最前に集まってもう楽しみに待ってるの見て、うわフジロックっぽいなと思ってすぐメンバーに行って、お前らもう客いるぞって言って、めちゃくちゃいいライブした時あったんで、その本当にお客さんに助けられてますね。
1: だからやっぱりそのフジロック、そのルーキーのステージ自体がなんか宿ってるんでしょうね。なんかそこに行くとなんか特別な磁場があって、鉛増しかなんかもより一層演奏能力が高まるっていう、そういう気迫に満ちた、ステージなのかもしれませんね。本当にこう勝負するというか、まさに正念場のステージなんだろうなと、いう気がいたします。僕も富士の楽しみっていうのは、当然お目当てのバンドもあるんだけど、やっぱり田んぼを探索するのがいいんですよね。なんか歩いて何この音、何度もありますよ。全然知らないバンド、何こいつら、おい涙したこともあるな、なんかあまりにも感動して、感動したのにそのバンドの名前が出てきませんなんだお前すみません。まあでも本当にまあ、それがルーキーア55のなんでしょうね、魅力なのかな。もう本当に新しい才能を発揮する。だからやっぱりそのフジロッカーたちのその目の肥えたというか、耳が肥えていると言いますか、まあ、彼らの応援の熱量で次があるわけですからね。そういった意味では本当にフジロックはやっぱりそのお客さん行く人たちもものすごいフェスに力をエネルギーを与えているという感じですよね。まあこれこそがルーキーア55というステージで毎年起きている、まあ客とバンドの完璧な総合作用、なんですね。次の時代のスターがこの小さなステージから生まれていく、そんな瞬間が毎年、ここで行われるわけですけれども、そして2012年からですよね、そのルーキーア55に出演した一組がメインステージに立てる企画があるんですけど、これがねすごい斬新な企画、ネーミングが斬新なんですけど、目指すはメインステージでまんまやんけみたいなですけれども、今年は昨年ルーキーア55に出たテレビ大陸温度がホワイトステージに立つということで、テレビ大陸温度ご覧になったことあります？まだ若いバンドなんですけど、かなりはっちゃけてますね。そうなんですよ。まあでも今年もね、ルキア5号でどんなドラマが、展開するのか。ちなみに私もノンザワイザー今年も、苗場食堂で、演奏させていただきます。土曜日、に、これ言っていいのかな、土曜日なんですけれども、もう行っちゃった。

なんですけど、ね、2018年から今そう穏やかなチャット GPT に聞いてみたら、これ何年からやって、2018年ですよで、だからもうなんだかんだ言って8年目になるんですよね。はい、もしよろしかったらノンザワイザーも聞いてください、見に来てください。ということで今日のトゥールームスミュージックエクスプローラー、フジロックの新人登竜門ルーキーア55の歴史と現在、と題してお届けいたしました。

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: 時刻は2時31分を回っております。ではここから東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファイズ、お寿司やお蕎麦など和食に欠かせない、日本原産の植物わさび、東京でも育てられているのを皆さんご存知でしょうか。

0: 今日は東京のわさびの歴史や魅力をファインドしていきたいと思います。東京の最も西に位置する奥多摩町、奥多摩町は歴史が長いわさび産地の一つなんですね。その伝統を引き継いで活動している東京わさびの角井仁さんに、どうして奥多摩がわさび栽培に適しているのか教えていただきました。
1: もうわさびに適した昔からある素晴らしい場所で、江戸時代にはもう産地として都心部、あと将軍家にも渡っていたっていうほど歴史があるものですね。やっぱり綺麗な水があって、まあ谷合いじゃないとやっぱ水が集まってこないので、で、ちょうどいい日の加減と、あと木と山と、その全てが揃っているちょうどいい場所で、うん、すごい美味しいわさびが昔から育っている素晴らしい場所ですね。
0: まあ、いろんな利点がこう集まっている場所なんですね。わさび栽培に最高なそんな場所ですね。徳川将軍家にも献上されていたほどの歴史があったこの奥多摩のわさびですけれども、無農薬で育ったわさびは奥多摩の味がすると言っても過言ではないそうです。お話しいただいた角井さんは弟の達也さんと一緒にわさびの栽培や普及活動を、されていますが、2人とも奥多摩の出身ではなく、わさび農家とも縁もゆかりもありませんでした。角井さんがキャニオニングガイド、キャニオニングご存知ですよね。あの装備つけてこう川の中もう岩登ったりとか川滑ったりとかする、あのキャニオニングのガイドとして奥多摩に来た時、わさびに魅了されて達也さんを誘ってわさび作りをスタートしたそうです。地元の方の力を借りたり、勉強して栽培を行っているということなんですけれども、最盛期を支えた農家さんの多くは、高齢化、しているので、先輩方から技術をさらに学んで、奥多摩のわさびの歴史を守りながら日本原産のわさびを世界にも発信していきたい、というふうに角井さんは考えています。ただ最初はわさびをどのように育てるのか知らなかった、ということもあり、多くの人にも知ってもらいたいとわさび作りの現場を訪ねるツアーを開催しています。
1: まあ、僕自身もそうだったんですけど、わさびってどうなってるのか知らないんですよね。でましてやそれが東京にあるとか歴史があるっていうのを知らないので、1日1組限定で、内容はもうかなりマニアックなツアーで、町の背景から入ってわさびがどんな役割をしていったかっていうのと、あとわさびについて本当に細かいことまで話して試食をしてもらって、そこの場所を五感で感じてもらうっていうツアーをしているんですけど、
0: わさびのことだけではなく奥多摩の自然や歴史を学び、その場で撮って、試食もできる、ツアーということなんですけども、最後に初心者からわさび栽培を始めた角井さんが感じるわさびの魅力を伺いました。
1: わさびの魅力は、まあ、これ日本の魅力に近いなとは思ってるんですけど、日本の中いいところがこうギュッて詰まっていて、なんか歴史とか文化とか食とか四季とか、そういうとこが全部詰まっているなとまずは思っていて、ベースとして、で、あとわさび自体のいいところはまずはなんか美味しい単純に初めて食べた時に食べて美味しいなってびっくりしたのと、あと生物的になんか面白いというか育ち方がユニークなんですよね。わさび自体が水がないと育たない、あの大きくなれないんですけど、でも水が流れてないと、流すことによってこの周りの雑草とか生物とかを成長させないために水に流されて育っているんですけど、でなんか強そうだけど結構日が当たるとすぐ元気なくなっちゃったり、まあ、そのなんか成り立ちっていうか面白いなっていうところもあって、あと日本原産っていうのがやっぱ一番大きいですね。まあこれ日本人だったらやらない意味はないなっていうか、まあ、そこら辺がやっぱりすごい魅力だなと思います。
0: 育ててきたからこそ感じる魅力があるんでしょうね。そして角井さんもおっしゃっていましたけれども、わさびの魅力は食べて美味しいこと、私もいただきました。ちゃんとあの家にあのサメ皮おろし、サメがおろしって言うんですよね、あれね、 すごいですよ、サメ顔おろし必殺サメ顔おろしじゃなくて、あれをこうあの私すりました。で、辛かったですね。やっぱりあれはちょっと置いとかないと辛いんですよね。なんか なんとなくこう結構ペロッと大量に、なんか後ろ髪さんがこれ結構そんな辛くないはずよって、ボンと盛られて、ボンと口入れて、もうわさびヒットって感じだったんですけれども、わさびというのは冬は辛いらしいんですね。で雨が増えるこれからの季節は水分が増えて辛みがまろやかになる、ということで辛いのが苦手な方も、これからどんどん食べやすくなるんですけども、やっぱり置けばいい。でスッとあとは結構辛かったんですけども、ちょっと置いとくとすごいまろやかな感じで美味しかったですね。やっぱりね、やっぱ自然のわさびはうまいですね。なんかその清い水だったりとか、そういうものを感じるんですよ。なんかわさびってなんかこう水の清らかさというかね、綺麗な水でできてるなっていう感じがすごくしますよね。JR 奥多摩駅で、週末を中心にオープンしている、フードトラックわさび食堂では、東京わさびが育てたわさびを使ったメニューが、並びます。温かいご飯の上に削りたての鰹節をたっぷり乗せて、目の前ですったおろしたてのわさびを添えたわさび丼は、これはもうたまんないですよね。私も孤独のグルメで初めてこのわさび丼っていうのを知りましてですね、たまに食べるんですけど、うまいっすよね。ユニークなところだと、コーヒーにすったわさびを合わせたわさびコーヒーもおすすめということです。わさびフレーバーのコーヒーが世界中に広まる日も遠くないかもしれないというね。今わさび結構ブームですからね、世界でもね。はい、ツアーやわさび食堂の営業日など詳しい情報は東京わさびの公式サイト SNS をチェックしてください。ということで、今日はわさびを特集いたしました。

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル
1: Midday Lounge on J-Wave The Beauty of Difference

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東京外環道の外回り美女木ジャンクションで1キロ、圏央道内回りは八王子定石トンネル先頭2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの上り線アクアトンネル先頭7キロつながっています。首都高速道路すべて自然渋滞です。羽田線の上りが浜崎橋ジャンクションを先頭に芝浦まで3キロ、3号下り三軒茶屋線と渋谷まで2キロ、4号上りは西新宿ジャンクションを先頭に幡ヶ谷まで1キロです。中央環状線の内回り中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロつながっています。6号線上りが江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで4キロ、三郷線上りは加平を先頭に八潮南まで3キロです。湾岸線の東行き篠

ジャンクション線と有明ジャンクションまで2キロ渋滞しています。代わって都内の一般道路の状況です。青梅街道の下り線、杉並区高円寺立橋で1キロ、環八通りの内回り、杉並区環八中野橋で1キロです。環七通りの外回りは世田谷区大原で1キロ、玉川通り上り線、世田谷区上馬線等に断続1キロつながっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

The Times 256、時刻は2時56分を回っております。もう間もなく3時なのというこの時間、音で癒しのブレイクタイム3 o'clock 整いブレイク、行ってみましょう。今日はフランス出身のマルチプレイヤー&プロデューサー、ヴィンセント・フェントンによる、ソロプロジェクト FKJ の初夏の爽やかさ

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 中国の習近平国家主席はロシアのプーチン大統領と北京で会談し、中国とロシアは長期的な戦略を持ち、公正で合理的な国際秩序を推進すると強調しました。一方、プーチン大統領は会談で、中国とロシアの関係はかつてないレベルに達し、真の包括的パートナーシップと戦略的協力の模範となったと述べました。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。今週にも加盟国に通知する計画ということです。台湾の頼清徳総統は今日、就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。経済産業省が発表したおととい18日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均小売価格は、前の週の調査より20銭安い169円20銭でした。2週連続で値下がりしました。水産庁は完全養殖のうなぎを世界で初めて今月29日から

的に一般向けに販売すると明らかにしました。1尾あたり5000円程度で試験販売されます。以上、ヘッドラインニュースでした。

J-WAVE Weather Information。 関東南部は晴れて日差しの届いているところが多く、都心のこの時間までの最高気温は 29.7 度と真夏日に迫る暑さとなっています。この後は前線や湿った空気の影響で次第に雲が広がり、夜遅い時間になると所々で雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午後 20%、 夜は 50% です。明日は一日を通して断続的に雨が降り、雨足が強まって雷を伴うところもあるでしょう。明日朝の都心の最低気温は19度と今朝と同じくらい、日中はあまり気温が上がらず、最高気温は22度と今日より大幅に低いでしょう。気象庁が昨日発表した来月から8月までの3ヶ月予報によりますと、全国的に平均気温が平年より高くなる見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高くなっていることも、近年の記録的な夏の暑さの一つの要因です。酷暑への備えを万全に、また少しでも温暖化を止めるための行動を続けていきましょう。以上、小池がお伝えしました。

流れているのはオアシス、シャンペインスーパーノーバー、昨年の再結成、ずいぶん前にも感じてしまいますけれども、半年前ぐらいかですよね。なんかそんな感じかな。もうちょい前か。でも、ね、あれはまあ一番のビッグイベントだったんじゃないかなって気はすごくしますけれども、そのオアシス昨年の再結成でかなり儲かりました。先日イギリスのサンデータイムズが発表したイギリス人の長者番付にギャラガー兄弟が初めて、ランクインしました。総合長者番付上位350人のうち、第325位、これ兄弟2人合わせてなんですけれども、ちょっとそれで日本円で算出したんですけど、これはあの総資産なんですけれども、日本円にして約、2人合わせて799億円、まあ、だから約800億円、これ総資産ですね、なんですけれども、まあでもノエルの方が曲断然書いてるんですよ。だから僕多分これね53か62じゃないかなっていう気はする。合算はそうかもしれないけれども、じゃないような

気はする。でね、あれだけ犬の中だったわけですから、長年そんなに能力がよし、じゃあ2人で山分けして、それはありえないと思うんで、いくら兄弟でも、うん、かな。でも面白いのが、で、あのこれ見てみますとね、ミュージシャンの中だともうダントツ ポール・マッカートニー、イギリスのミュージシャンのダントツポール・マッカートニー、その次があのミュージカル、あのオペラの外人だったりとか、ロイド・ウェバー、アンドリュー・ロイド・ウェバー、次がエルトン・ジョン、そして、4位5位がミック・ジャガーとキース・リチャーズなんですが、ミック・ジャガーとキース・リチャーズは、共にこれ、なんだ、日本円にすると959億円なんですね。で2人ともそうという、結構フェアに、これはなんか面白いなという感じはしますけれども、でもね、おめでとうノエル&リアムといった感じでしょうか。ちなみにオアシス再結成の裏には、兄貴、ノエルが離婚した元妻に支払う莫大な慰謝料があって、それをなんとか捻出しないといけないっていうんで、まあ、苦渋の選択ではないと思いますけれども、まあ、ここでまたね、兄弟一緒に、やって大儲けしたと、いうことですけれども、弟とよりを戻して生まれたマネーで、元妻とは綺麗さっぱりといったことでしょうか。9月には昨年のツアーのドキュメンタリー映画が、公開されるということで、またね、一稼ぎできそうですね。

0: J-WAVE Midday Lounge 3時台、ここからは日替わりの特集コーナーです。水曜日はエンタメやライフ、テクノロジーを中心軸に展開していきます。本日のテーマはホログラムアーティスト藤原和さんに聞く 3D ホログラムの未来、ということで、この番組でもさまざまな映像技術をご紹介してきましたけれども、その中でもやはり、メガネやゴーグルなしで立体映像を見る、裸眼で見れるというのがやっぱ真骨頂かなと思うわけですが、そこで今日はメガネなしで、立体映像を体験できる 3D ホログラムについて、ホログラムアーティストでネクシーズワンダーウォール CEO の藤原和さんに、スタジオにお越しいただいております。藤原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: 藤原さんはもうこの3D ホログラムに携わって長いんですか？
1: 今年でちょうど10年目
0: になります。10年目。はい、そうなんですね。随分テクノロジーの進歩っていうのは目覚ましいものがあったんじゃないですか、この10年間。
1: はい、そうですね。まあ、でホログラムっていう技術自体ももう何十年も前からあるものなんですが、まあ、それを私がクリエイターなので、ちょっとこう色をつけて、はい、まあ、常に新しいことにこうアップデートしていこうっていう活動を10年間してきましたね。はい、ね、
0: メガネなしで、空中に立体映像が映し出される技術っていうのは、これいろいろなやり方があると思うんですけれども、藤原さんが作っているものはどのようなタイプなんでしょうか？
1: はい、まあ一言で言うと、デバイスのいらない裸眼で楽しんでいただける没入感の、映像システムと、で、まあ、疑似ホログラムということで、まあ、社幕と言われるイメージとしては、網戸のようなもの、メッシュのスクリーンを想像していただいて、でそこに特殊な加工をして、でプロジェクターで投射すると、そうすると暗転すると完全にそのスクリーンが、消えて、で映像だけが浮かび上がると、でそこでさまざまな演者さんとパフォーマーさんだったりと、コラボして、まあ、没入型の映像空間をお客様に提供するという技術になります。
0: ね、はい、僕もつい、先日門高穴で行われました、ジェフ・ミルズ・プレゼンツ、火の鳥エレクトロニック・シンフォニカ、これは、ジャズピアニストの上原ひろみさん、そして、琴奏者のレオさんも、参加した、まさに映像サウンド音楽の祭典のような、ものすごいライブを見に行ったんですけども、そこでもやっぱりこの社幕使ってまして、非常に効果的に、使われていて、非常にその手塚ワールドがより身近に感じました。
1: そうですね、結構扱いも特殊で、はい、ちょっと難しいものであるんですが、
0: その社幕はこれは特殊なスクリーンなわけですよね。はい、何か塗ってあるんですかね？
1: そうですね、いろいろ配合した塗料を、まあ、国内の工場で、自社工場で、特別に製造してるという形になりますね。はい、
0: そこに到達するのも大変だったんじゃないですか？
1: 意外と1年かかってないぐらいの。
0: すぐ行っちゃったという。
1: そうです、はい。
0: なるほど、はい、ね、でも本当に実際そこにはないはずのものが見えるというね、はい、非常に画期的な技術だと思いますけれども、例えばステージではどのような演出が可能なんでしょうか？
1: ステージではですね、例えばアーティストさんをステージに立っていただいて、その前にですね、要するにお客様とアーティストさんの間にそのスクリーンがありまして、でそこで、アーティストの動きに合わせて、映像がいろいろと動いたり、でその CG を楽しんでいただけると、マッピングとは違って、前方に映像が来て、まあ、遠近感を楽しんでいただけるという技術になります。はい、
0: ですね、はい、もうすでにいろいろなそういった例えば音楽だったり演劇にも採用されてるんですよね？
1: そうですね、いろいろとさせていただきます。はい、
0: 例えばどういうアーティストの作品携わったんでしょうか？
1: 実は J-WAVE さんから、ちょうどそれこそ10年ほど前に、キャリーパミパミちゃんの、まあ、J-WAVE さんから委託受けてですね、一緒にコラボさせていただいて、で、筑波大学のイノベーションワールドフェスタというもので、させていただきましたね。
0: そうか、じゃあもう最初のイノベーション、ワールドといいますか、ですよね？
1: そうですね、はい、その時に、
0: 川田トムさんが音頭を取った。
1: そうです。
0: ですよね。はい、なるほど、そうなんですね。はい、じゃあ結構 J-WAVE とのつながりも深いんですね。
1: そうですね、そのおかげですぐに、まあ、ちょっとキャリーちゃんとは、テレビ番組でも、ミュージックステーションで、生放送させていただいて、はい。
0: なるほど、そうなんですね。将来的に裸眼で楽しむっていうね、今この間も僕イギリスで、アバボヤージュ見に行ったんですけど、まあ、あれも本当にもう見事で、でもあれも実はもう単純にも高画質のピッチのすごい狭い LED に、もう

0: モーションキャプチャーを使っての、はい、まあ、アバターがよりリアルに見えるという、まあいろいろな演出もありますけどね、まあ、あれが一番僕の見た 3D の中で一番すごかったなというふうに思ったんですけれども。
1: そうですね、最近、うん、私もちょっと LED っていうところにも、うん、まあ、結局ああいう液晶だったり LED ってところにまた戻りつつ今、うん、最近あってですね、はいはい、ちょっと海外でいろいろと工場を見回ってたりはするんですけど、うん、最近 LED の演出もやっぱりマッピングとプロジェクションではなくて、うん、その演出がこれからどんどん来るんじゃないかなとは、うん、感じてますね。
0: ね、
1: はい、
0: ですよね。そうか。ちなみにステージ外で、どのようなことがその社幕でできるんでしょうね。
1: はい、うん、その社幕をですね、その効果を、うん、まあ、より多くの方に楽しんでいただけるように、うん、まあ、そのスクリーンではなくてちょっと特殊なシール式のものも開発しまして、うん、はい、窓ガラスとかですね、うん、にそのままペタッと貼って、うん、でまた同じくこれも暗転が必要なんですけど、うん、まあ、夜に例えばなって、はい、その窓ガラスに、プロジェクターで投射すると、うん、映像が窓ガラスに浮かび上がって見ると、うん、なのでバーだったり、うん、まあ、飲食店さん、うん、まあ、ホテルさんだったりに導入するとかなりこう楽しい映像体験をその場でしていただけるという、うん、ね、まあ、フィルムと呼ばれるものを、はいはい、開発しましたね、はい。
0: この間僕上海行きまして、はい、たまたまその1週間後かなんかに、はい、上海行かれたんですよね。別
1: 上海、そうです、3月は行きました、
0: ね、はい、僕はそうなん、そのだから行かれる1、2週間前に行ってたんですけど、はい、上海はもうすごい 3D もう街なんか摩天楼ほぼ、
1: そうですね、
0: プロジェクションというか、はい、今おっしゃってたあのシールスクリーン、はい、窓に貼られてるのも至る所にありましたけれど、はいはい、上海は進んでますよね、そういう意味ではね。
1: そうですね、上海と深圳と行ってきまして、うん、まあ、そういうフィルムスクリーンだったり、うん、と、まあ、先ほど言った LED だったりっていうのを視察してきまして、うんうん、はい、すごい国でした。
0: なんであんなに中国はすごいんですか。
1: やっぱり国がお金を出すっていうところが強いですね。
0: そうですね、はい、国が補助金を、ね、はい、出してくれるっていうところは、ね、はい、でかいですよね、うん、本当にブレードランナーの世界ですよね、上海は。
1: まさに深圳とかも、まあ、上海ももちろんですけど、
0: はい、そうか、深圳の方はもっとすごいですね。
1: テクニカルは深圳ですね、はい、
0: あ、そうなんですか。そうなんですね、はい、ぶっ飛んでましたからね。
1: もうすごいところです、はい。
0: ちなみにイギリスとかアメリカはどうなんでしょう。
1: 私がこの授業をした当時はイギリスとアメリカがすごく、うん、まあ、ホログラムの技術は、はい、もうすでに発展している国であって、うん、最近ではヨーロッパだったり、うん、他の東南アジアも他の国もこういった技術を用いる国は多いっていうふうに、うん、実感してますね、
0: うん、
1: はい、
0: なるほどね。そうか、結構演出ってお国柄っていうのは出るなっていう、はい、感じはするんですけれども、なんか僕はやっぱその 3D 飛び出しというか、そのあたりのアメリカのコンテンツソフトすごいなっていう感じはすごいするんですけど、はいはい、やっぱりお国柄も出ますよね。
1: そうですね、うん、まあ、日本でやる上で強みっていうのがやっぱりコンテンツが 和で攻めれることなので、うんうん、かなりこれはですね、海外いろんなところでやってきましたけど、和のコンテンツはすごく評判が良くてですね、
0: うん、ですよね、
1: 技術はアメリカはやっぱりすごいんですよ、
0: ね、そうですよね、はい、まあ、だからなんだろう、立体感というかあの鮮明度とかビビッド感って言ったらアメリカはすごいけれども、 ね、はい、でも日本ってやっぱりあの水墨画じゃないですけどもね、うん、なんかちょっとそこの和なあの雰囲気はチームラボなんかもすごいですもんね、はい、そういう意味ではね、ということで今日は 3D ホログラムについてホログラムアーティスト藤原和さんにお話を伺っていますが、後半では藤原さんがホログラムアーティストとして作ってきた作品、そして今後についてお聞きしたいと思います。

0: 今日はホログラムアーティスト藤原和さんにお話を伺っています。藤原さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 藤原さんは2015年から 3D ホログラムを始められたということですけれども、アメリカでアメリカズゴットタレントに出演されたというか、その出演したイリュージョニストの、サポートで行かれたんですよね。
1: そうですね、当時の私の会社のメンバーで、チームでですね、イリュージョニストの方をアサインして、で一緒にチームでこうアメリカに行ったという経緯ですね。
0: なるほど。そこでそのイリュージョニストのいわゆるパフォーマンスに演出を加えたということになるんでしょうか。
1: そうですね、そのスクリーンを、車幕を使っての演出をさせていただきました、
0: なるほど、どんな内容でした？
1: これも和を使ったコンテンツになりまして、桜満開の CG でこうホログラムで演出しまして、で、イリュージョニストの方が、手元でこう手品をしながら、一緒にコラボして掛け合わせて審査員の皆様に見ていただくと、オーディエンスの方に見ていただきましたね。
0: スタンディングオベーションでしたか？
1: そうですね、かなり評判が良くて、
0: そして昨年沖縄の世界遺産中城城跡で 3D ホログラムを中核に光と音で演出する非常に大規模なものが行われましたが、これはどんなものだったんでしょうか？
1: ちょっと近年ですね、ホログラムのステージ演出のみではなくて、世界遺産とかいろんな全国のお城でですね、ナイトタイムエコノミー、ナイトウォークの総合プロデュースもさせていただいてまして、ホログラムだけではもちろんなくて、マッピングもそうですし、他のこうフィジカルなコンテンツとか、ライティング演出を楽しんでいただける、そういったものも取り仕切ってこう会社としてさせていただいてますね。
0: なるほど、そうか。そうすると、じゃあマッピング、プロジェクションマッピング、それから車幕も使われているという、そして今は東京の葛飾区で、スタジオアリスと没入型セルフスタジオアリス・イン・ワンダーウォールを共同プロデュース、されていますけども、このあたりはどういった感じなんでしょう？
1: こちらもいかにこう一般の方、ステージだけではなくて、一般の方にこうホログラムを楽しんでいただきたいという思いで、スタジオアリスさんと共同出資といいますか、して、葛飾のデパートの方で、ブースを建ててですね、そういったスタジオを去年9月にローンチしたというところ。
0: なるほど、お子さんなんか大喜びなんじゃないですか？
1: そうですね、評判はすごくいいですね。
0: なるほど、そうか。これはじゃあアリス・イン・ワンダーウォールを検索すれば、いろいろその見れる時間だったりとか、
1: そうですね、
0: 詳細、皆さんぜひ、興味のある方はアリス・イン・ワンダーウォールを、ググっていただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: 10年間、このホログラム 3D の世界に携わってますけれども、これからの夢、梶原さんの夢って、どんなものなんでしょうか？
1: 行政さんのお仕事でですね、全国でいろんなところでナイトウォークだったりの、ナイトイベントをプロデュースしていきたく、で最終的にはやっぱり地元が私京都なので、京都の神社仏閣だったりお城だったり、っていうところで同じようなことをして、で、世界中の方に届けていきたいなと、あと地域に還元していきたいなという、最近の夢はそのようになってますね。
0: なるほどね、そうか。今技術的にどうですか？でもここ以前よりもこのいわゆる車幕を使って、今後どんなアップグレードが期待できるんでしょうか？
1: 車幕をアップデートするっていうのには、正直現段階ではちょっと限界を感じてまして、ただやっぱり演出力っていうのは、無限に広がるものなので、自分自身がいる限りはずっと少しずつアップデートはしていけるんじゃないか、あと何かと掛け合わせたりとかっていう、そうですね、っていうふうに感じてますね。
0: でも結構やっぱり 3D って掛け合わせですもんね。
1: そうですね。
0: なんかやっぱりその

0: の平面の画像をどれだけ立体的に見せるかっていうシステムで、はいはい、ね、僕この間ライブではフーファイターズみたいな、これはすごく、はい、あのものすごく印象的だったのが、あの 3D というよりももう壁面に巨大な LED があるんですけれども、ちょうどそのトラスステージ上のスポットライトですよね、はい、そのスポットライトと、後ろ LED に映し出される映像が同期しているので、はい、もうまさにあのその物理的なスポットライトの動きとそれから映像の中のスポットが同期しているので、はい、ものすごい立体感を感じたりとか、
1: はいはい
0: はい、あの平面なのにものすごい奥行き立体的に見させる演出とかいろいろありますから、はいはい、まさにイリュージョンの一角ですよね。
1: そうですね、まあうん、あと映像もう何十年10年どころかもともとずっと映像やってたので、うん、もうずっとやってて気づいたのがやっぱ音楽っていうのも、うん、
0: あ、なるほど、
1: 実は映像よりも大事なんじゃないかなってちょっと最近気づき始めたのもありまして、
0: 音楽を使うことによって、ま
1: あ、人を感動させるものの最初にこうインプットされるものが実は耳から音楽なのかなっていうふうに最近ちょっと個人的にはそういう気づきというか、
0: なるほど、はい、そうか、そうするとね、どうしてもやっぱり我々映像に走りがちですけれども、はい、その没入型体験、いわゆるイマーシブな体験エクスペリエンスには、はい、実は音楽が一番最初にその立体感というか、
1: そういったそうですね、高揚してくるというか、
0: うんうんうんうん、
1: はい、じゃないのかなと最近、はい、
0: 音楽、そうですか、はい、そうするとやっぱりまたこれサウンドクオリティにも携わってくるのかな、ね、立体感とかね、理想感とか、
1: はい、そういう方ともよくコラボして、うんうんうん、はい、音楽作っていただいたり、うん、はい、してますね。
0: なるほど、
1: は
0: い、ね、音もどこからあの聞こえてくるかっていうことによって、はい、また立体感というか、はい、非常にあのすごくそういった意味での、うん、奥行きで、はい、とかが出てきますもんね、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます、
1: はい、
0: 藤原さんの過去の作品が見たいという方は、藤原さんが CEO を務めているネクシーズワンダーオールのサイトを、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います、はい、そのリンクは X に、上げておきますということで、本日はホログラムアーティストの藤原和さんに 3D ホログラムの未来についてお話を伺いました。どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。 Midday Lounge on J-Wave The Beauty of Difference

0: JWAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは圏央厚木インター付近に大型トラックが故障して止まっていて8キロの渋滞です。外回りは八王子ジャンクションに乗用車が故障して止まっていて3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の内回りは西新宿ジャンクションで大型トラックと乗用車の事故のため西池袋まで6キロの渋滞です。湾岸線の高野ジャンクション方面に向かう東行きは東雲ジャンクションにワゴン車が故障して止まっていて4キロ、さらに東行きは浦安で車両火災のため2車線の規制が行われていて3キロの渋滞です。これに伴って東行きの浦安の入り口は利用できなくなっています。反対の西行きは浦安で1キロ、東京港トンネルで3キロの渋滞です。また東京湾アクアラインの上りは白亜トンネルを先頭に白亜ライン連絡道に伸びて11キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: 桑原萌子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃お伝えいたします。

0: サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング J.I. ブルーで景色を聴いていただいております。さて6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベントのご紹介です。5月29日金曜日から7月20日月曜日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンを宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設フォアで開催します。メインコンテンツである 3D LED シアターでは実際にピッチに飛び込むような没入体験の中、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービーや J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像をお楽しみいただけます。また日本代表選手がこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示や日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなどでサムライブルーへの応援の熱量を高めます。現在入場チケットを販売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。It's almost 4 o'clock and you listen to J-Wave Midday Lounge Wednesday. ではここから Sounds and Cities, the world's presenters network 行きましょう。世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルレイディオショーをお楽しみいただきます。今日はイギリス・ロンドンから現在進行形の UK ジャズのトップキーパーソン、今週末にはグリーンルームフェス出演とブルーノート東京公演で来日も控えるエマジーン・サックレイの登場です。
1: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From London.
2: Hi, it's Imogene Thackeray here on J-Wave 81.3 FM for Sounds and Cities from London, UK. It's a beautiful May Day for you, I hope. I'm so excited for the show today because as I speak, I'm actually not in London. I lied a second ago. I'm actually in Taiwan. I'm playing a show in Taiwan tomorrow, and then guess what? I'm getting straight on a flight and coming to Tokyo to play at Green Room Festival in Yokohama on the 23rd. And at Blue Note Tokyo on the 24th. I hope you're coming down to one of the shows because I can't wait to play for you. And because I'm so far from home in London right now, I want to feel a little bit of home comfort and play you some music from my South London neighbour, Egoella May. She's been putting out new music recently so we can hear her velvety voice once again. This one has got some co-writing and performance from another South London bro, Wooloo, and this track is called What We Do. You get me going.

世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場する The Sounds and Cities, The World Presenters Network、今日はロンドンからでした、今ロンドンは朝の8時19分ちょうどですね、今日からロンドンの地下鉄で3日間行われるはずだったスト、一旦中止になった、ということですね。これでロンドン湖も一安心ですよね、でも6月に、ストがまた予定されているのでロンドンを訪れる方は最新の情報をチェックした方がいいかもしれません。僕も9月に、ロンドン行った時渋滞すごいですね。ロンドンもう東京比じゃない。だから車に乗るのがねあんまり賢くない。やっぱり地下鉄いいですよね。安全だし綺麗だし、そう変な話ね、車に乗ってると歩いてる人の方がどんどん先に行くんですよね。ほんとそれだけ冗談抜きでロンドンはすっごいかかります。街中だけでも1時間とか2時間平気で乗ってるっていうシチュエーションすごく多いんでね。さあということで、今日はイギリスロンドンからでした、現在進行形の UK ジャズのトップキーパーソンエマジン・サックレーによるスペシャルレディオショーをお届けいたしましたけれども、いかがだったでしょうか、気に入られた方、今日紹介したトラックリストミッデイ・ラウンジのインスタにアップしておきますのでね、参考にしてください。 Sounds and Cities、 明日はフィンランドのヘルシンキからフィンランド最大のショーケースフェスロストインミュージックのディレクター、そしてレイディオヘルシンキのプレゼンターを務めるロッタ・サボライネンの登場です。

メディアラウンジウェンズデイ、本日のラストは今日3000シリーズに登場してくれたイマジン・サクレイで Save Me という曲でした。イマジン・サクレイ、今週末、土日の

場してくれる予定ですのでね、お楽しみしていただきたいと思います。私はあのブルーノートの公演をね、拝見させていただきます。あの今日はフジロックの新人登竜門ルーキア55の歴史を振り返ったんですけども、改めてすごいですよね。あのルーキア55のその日本の音楽業界に貢献するステージといっても過言ではない、本当にあのアジカンだったりとかクルリだったりとかキングヌーだったりとかね、すごいアーティストが、このあのルーキア55を介して世に出ているわけなんですけれども、もう本当にフジロックもあと2ヶ月かですもんね、はい、楽しみですよね、はい、私も演奏いたしますので、もし行かれる方はずっとそれ言ってますよね。そう、去年はね山下達郎さんの裏だったんで、もうほんと真ん前誰もいないみたいな感じだ、まあ、そんな話をできまして、この後は、グランドマーキーで、皆さん 81.3 引き続き楽しんでいただきたいと思います。 Well thanks for listening and do tune in again tomorrow with your host John Kabira. I'm Chris Poplar signing off. Have a good evening.

0: 76.9。 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買取は当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723。盛岡市再演サウンドチャンネル。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9
3: Culture Information Activity. Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll.
4: 5月20日水曜日、時刻は4時31分を回りました。ラジオ盛岡イブニングストロール、水曜日、今日はピンチヒッターで菅原麻里のナビゲートでお送りします。今日は私自転車でスタジオまで来たんですが、ちょうどね、小学生たちの下校時刻と会いまして、黄色い帽子の1年生たちが4月に見かけた時よりはだいぶしっかりした足取りで楽しそうに歩いてるなと思って眺めながら歩いてきた、自転車でね来たんですが、なんか向かいの小学生が私に向かって手を振ってくれていると思って、なんかファンサというかサービスだろうかと思って手を振り返したら、私の後ろにお迎えに来たお母さんがいまして、なんだその笑顔はね、お母さんに向けたものだったんだなと思って、なんか危うくこちらもね、なんかウキウキしてしまって、ちょっと恥ずかしい、ね、感じがしましたが、でもね、嬉しい一番面でしたね。なんか頼もしくなってるなって思いながら、さあ我々大人たちもね、ゴールデンウィーク明けてもう今日20日ですからね、後半に入ったなという感じがしてますが、頑張っていきたいなと思います。今日も番組へのメッセージお待ちしております。メールの宛先は 769@radiomorioka.co.jp、 数字の 769@radiomorioka.co.jp までどうぞお送りください。あとラジオ盛岡ホームページにはメッセージフォームもありますので、そちらからお送りいただいても大丈夫です。 X のアカウントは

ックレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグイブニング769でお待ちしております。今日はね、あの暦の上ではもう、明日から小満という時期に入るということで、この間立夏ですねっていう話をしたんですが、もうね次の二十四節気に入ろうとしています。小満というのはあらゆる生命が成長し天地に満ち始める時期、そして秋にまいた麦の穂が実って農家さんがちょっと満足する、ちょっと一安心するということから、小さい満足で小満というふうに名前がついたという説もあるそうです。そしてこの後一曲お送りした後お話ししたいなと思ってるんですが、お隣中国の方では今日5月20日は愛を告白する日ということで、中国語のウォーアイウォーアーリンというね520とあとウォーアイに愛していますっていうのが音が似ているっていうことで、まあ、日本のいい夫婦の日に近い日のようです、ね、その話もちょっと詳しくお送りしたいと思います。それでは今日も盛岡の話題と素敵な音楽たっぷり詰め込んでお送りしたいと思います。どうぞ2時間お付き合いください。

です。5月30、31日ファイトバック2026への出演も決まっております。さて時刻は4時38分です。ラジオ盛岡イブニングストロール、水曜日いつもは村田青葉くんの担当の日なんですが、今日はいつも月曜日を担当しております菅原麻里がピンチヒッターでお送りしたいと思います。村田青葉くん、今は宮崎の方に演劇のお仕事で行かれているということでね、なんかこの間ちょっと別件のお仕事でオンラインでお話ししたんですが、黄色い T シャツに、オレンジ色の帽子をかぶってすっかり南国色に染まっておりました。来週は番組いつも通り村田青葉くんの担当になりますので、皆さん宮崎のねお土産話楽しみにしていてください。さてさて、今日5月20日冒頭のオープニングでもちょっとお話ししたんですが、日本だと本当にごく普通のごく普通のっていうとあれですけど、ごく普通の日なんですが、お隣中国では愛を告白する日として、1年で最も盛り上がる日の一つ、中国語で、ネットバレンタインデーとも呼ばれるこの日のユニークな文化、ちょっとご紹介したいなと思います。ね、日本だとちょうど番組が始まる前にスタッフの方とお話ししてたんですが、まあ11月22のいい夫婦の日、あとは5月は結構そういう恋とかね、そういう日が多くて、5月23日は恋文の日とか、あと5月1日が恋の日みたいな、なんかそういうねちょっとラブラブな感じの記念日が多い5月ではあるんですが、はい、中国はもう大盛り上がりの5月20日ということで、今日がなぜというのが冒頭ちょっとお話ししたんですが、うまく発音できなかった、520、それが5がウーで2がアーで0がリンということで、ウーアーリンで520、中国語だと言うそうなんですが、それがウーアーリン、ウーアーリン、ウォーアイニー、ウォーアイニー、ウォーアイニーということで、私はあなたを愛していますというのに語呂合わせが、ね、できるっていうので、はい、5月20日、そして一生を共にするっていう意味の、イーサンイースーという、一生イス、一に世界のせで、イーサンイースーという四字熟語があるんですが、それに音が似ているということで、1314を組み合わせて520-1314、一生あなたを愛しますというメッセージを SNS 上でこう送り合うっていうのが定番になっているんだそうです。520、5月20日ね、1314でイーサンイースーそうで、この日は結婚も非常に縁起がいいとされていまして、中国の各地の結婚登記場役所には、普段着で手続きに訪れるカップルの長蛇の列ができるというのが毎年恒例のニュースになっています。中国の検索サイトでも、もう朝から520が検索ランキングで1になるほど、国中が本当に520ということで話題でね持ちきりになっているということで、そして日本だとバレンタインの日に同じような感じになりますが、やっぱりこう商業ベースでの盛り上がりっていうのもありまして、通販サイトだと、520元およそ1万円ぐらいの特別セットというのが大人気になるということで、ね、なんかやっぱりこうラブだけじゃなくて、ね、ちゃんとマネーも動くというところがなんかね、大人の世界だなっていう感じもするんですが、はい、そうね、そういう意味ではもうふわふわとした盛り上がりだけじゃなくて、ちゃんとお金も動く盛り上がりということで、はい、そして SNS ではもう愛の言葉の代わりに、その520元およそ1万円の電子現金、まああれかな、ペイペイみたいな感じですかね、電子現金を送り合う人も多い、そして恋人だけじゃなくて家族友人に感謝を伝えるという意味で、大切なコミュニケーションの日ということになっています。語呂合わせから生まれた、まあ中国でいうバレンタインデー520、まあいい夫婦の日に本当に近いかなと思うんですが、結婚のね登記のピークの日でもあり、ショッピングイベントの日でもあるということで、ね、お隣中国の今日
熱気あふれる一日どんなかなって私もなんか想像しながら今日は過ごしていました。

0: なんか日本も語呂合わせってありますが、中国はあ確かに語呂合わせありそうだなっていう感じが、なんか新聞の記事読んでてね思ったんですけど、漢字文化圏ならではの漢字とか、漢字文化圏ならではの、まあ、雰囲気って言いたかったんです。雰囲気とかね、あこれって世界各国にあるのかなとかね、語呂合わせみたいな文化はあるのかなとか、ちょっと調べてみたいなと思っておりました。皆さんも語呂合わせで記念日っていう方も意外と多いかもしれないですね。あの11月22日に入籍とかそういう感じで、私も語呂合わせではないけど、あの車の数字のナンバー、ナンバープレートじゃないです、ナンバープレート合ってますかあれを見るのがすごく好きで、なんかこう4桁の数字を見ながら、なんて読めるだろうってちょっと考えてみたりよくしています、ね、皆さんはどうでしょう、特別な記念日とか、ね、ラッキーナンバーじゃないですけど、この数字を見たら嬉しいみたいなのありますでしょうか。もしあったらぜひメッセージでちょろっとお聞かせください。 e メール769@radiomorioka.co.jp でメッセージお待ちしております。この後お知らせを挟みまして、愛とかちょっとね大好きだよっていう気持ちを伝えるっていう意味で選曲した曲、何曲かお届けしたいと思います。時刻は4時45分に間もなくなるところです。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: どうもサンドウィッチマン伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
5: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週、
3: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
6: お願いします。

3曲続けてお送りしました。1曲目がザ・ビートルズでサムシング、こちらはジョージ・ハリスンが当時の妻パッティ・ボイドに向けて書いたとされる楽曲で、フランク・シナトラが過去50年で最も美しいラブソングと評したエピソードも残っているラブソングですね。はい、そして2曲目にお送りしたのがソラヤで愛の印、こちらは2022年に活動を開始した男女のユニットです。で今お送りしたのが宇宙団でカンフー指南、去年の夏のねパワープレイでもしかしたら懐かしいなって思ってくださった方もいるんじゃないかなと思うんですが、Wow I Need というのが出てくるのがすごい印象的で愛を伝えるっていうのと合うのだろうかという気もするんですが、 Wow I Need が入ってるのでね、これは絶対かけたいなと思っておりましたね。皆さんのこう愛を伝える曲じゃないですけど感謝を伝える曲とかね、そういうのもあったらぜひメッセージでお聞かせください。ラジオ盛岡でお待ちしております。この後は天気をお伝えします。

ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りします。外境です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があり、東北東へ進んでいますので、前線が日本の南に伸びています。県内は曇りや晴れとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。警報注意報です。現在沿岸全域に濃霧注意報、内陸全域に乾燥注意報が発表されています。十分にご注意ください。変わりまして、今夜の空模様をお伝えします。内陸は曇り昼過ぎから夕方晴れ、曇り昼過ぎから夕方晴れでしょう。沿岸北部、沿岸南部は同じ予報です。曇り昼過ぎから夕方晴れ、海上では霧でしょう。明日の空模様です。明日の内陸は曇り昼過ぎから時々雨でしょう。沿岸北部は曇り、ところにより昼前から雨でしょう。沿岸南部、曇り昼過ぎから時々雨でしょう。降水確率です。内陸は今夜深夜0時まで 0%、 明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸北部、明日朝6時まで 0%、 沿岸南部、今夜深夜0時まで 0%、 明日朝6時まで 10% の予報です。明日朝の予想最低気温お伝えします。盛岡13度、二戸9度、一関13度、宮古10度、大船渡12度でしょう。明日日中の予想最高気温です。盛岡19度、二戸18度、一関15度、宮古13度、大船渡14度でしょう。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。県内は曇りや晴れとなっています。

ます。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。20日まで内陸は空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いにご注意ください。沿岸北部、沿岸南部は21日昼前まで濃霧による視程障害に注意が必要です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りしました。

0: ュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: Welcome to 盛岡。
0: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9。
3: 時刻は5時になりました。毎週水曜日のこの時間は畑屋ラジオをお送りします。
4: 週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息、コーヒーはいかがですか？畑屋ラジオが始まります。
5: はい、畑屋ラジオの時間です。ここ数日の出来事からちょっと おしゃべりさせていただきたいなと思いますけども、先日うちの家族というか娘とかかみさんがですね、ライブに行くというのでひょこひょこついてったんですよね。公会堂で、僕多分ライブに行ったのは人生っていう意味でも5回ぐらいしか行ってないんじゃないかなと思うぐらい、そんなにこうすごくライブに行って楽しもうみたいなのが多分皆無なんですよね。思い出せるライブの中で中学校だったか高校だったかちょっと忘れたんですけど、松山千春さんのライブに行ったことがあって、昔県民会館って言ってましたね、県民会館でやったんですけども、本当に覚えてるのはすごくこうアンコールコールみたいなので拍手ずっとやってんのに、あの方はアンコールしてくれなかったという、昔の話ですからね。もうだからどうだっていうんじゃなくて、ライブってそういうもんなんだなと思いながらただ普通に帰っただけなんですけど、でも普通はやるんだよなっていうふうなことは思うんですけども、そういうことを思い出したりもして、あ、そっか、音楽のっていう意味では本当に5回ぐらい、ほとんど落語ですね、僕がよく行くのは。年1ペースですけどね、年1ペースぐらいで行ってたのは落語の寄席には行くんですけど、そんな感じで行ったんですけど、その時の感想がですね、何でしょうね、こううちの家族というか娘が今その東京のコーヒー店でアルバイトみたいなのをして帰ってきて、こう数年ぶりに生活をうちに帰ってきたので、盛岡で帰ってきたので生活をしてると、やっぱりこう染まってきてるというと染まってきてるわけですよね。おしゃれな感じにというか、東京のそのスタイルみたいなものに、でそれを別にこう疎ましくも何とも思わないんですけど、本当にうちの家族は勝手に生きろっていうのが大体モットーになってますから、そのなんていうんですか、おしゃれな感覚の人たちが、似たような人たちがこう集まっているライブだったんですよね。だからすごいこう自分がこういうところにいると、まあ似たようなというか、要は見たことある人たちが結構多かったっていうだけの話なんですけども、それがすごくこうびっくり

ましたね。まあ森岡組んだりなので、そりゃ歩けば誰かに会うんですけども、その日常みたいなものの中に普段あんまり会いはしないんですけども、よく知ってる人たちがこうやってこの方のそのピアノ演奏のライブに集まってくるということが、ちょっとこう驚きもし、ちょっとこう納得もしいというか、森岡っぽいなと思いながら、ただそこの中にうちの家族がいたりすると、ああこの子はこういうことが好きだったんだなみたいな感じのこうモードの、なん違いとは言わないですけど、空気感の差みたいなものを感じてライブを聞いてきましたね。まあそもそもライブ自体はすごくいい音楽だったなと思うし、これから CD も買ったんでゆっくり聞きたいなということがあったんですけど、なんとなく森岡らしいひとときというかですね、お客さんもいらっしゃったし、あとその同業者もいたし、まあ、よく見る方々もいて、あのそういう方々とこう、何ですか、目で挨拶しながら音楽聴いてさっさと帰るとっていう感じのひとときを過ごして、なかなかこう感じられないものを感じたっていう感じのひとときでした。話は変わって、この放送がある頃は終わってるんですけども、岩手コーヒーフェスティバルですか、5月のあの大きいイベントなんですけども、それが終わっているみたいですね。まあ、あのこの収録日が明日からでいいのかな、多分ね、あの翌日から3日間ということで、天気もよく、天気がかなりいいらしいですので、どんだけ人が来るのかなっていうのと、まあ僕は行けないと思うんですけども、行かない行けないどっちか分からないけど、とりあえず岩手のイベントがあると。その中でこう5月はやっぱり大きいですよね、コーヒーイベントのまず第一弾ということで、テレビでもなんかすごい宣伝しているらしくて、いろんなコーヒー屋さんが出てきて、まあ岩手公園ですかね、いいシチュエーションでやってるなとは思いますけども、いろんなコーヒーが集まってくるらしいので、ぜひそのコーヒーを楽しんでいただければいいなと思います。あ、楽しんでいるんだろうなとか、終わったんですよねこの放送では終わってるんですけども、でうちらが今度は、僕たちがですね、盛岡コーヒーフェスティバル1ヶ月を切りましたね。あのかなり準備を始めてて、出展者とのやり取りもし、あとイベントの縛りっていうの、ブラジル縛りっていうのでやるんですけど、それの準備もちょっとずつですけど進みが始まって、あとさ、これからやるぞっていうのがコーヒー検定ですね。久しぶりに僕しっかり考えてやってみたいなと思ってますので、あの何ですかね、こうやっぱり必要だと思います。僕はあのコーヒーを飲むじゃないけど、あの何ていうんですかね、もちろん銀座でいっぱい感じてきたこともこのラジオでもちょっと喋りましたけども、そのおしゃれなコーヒー屋さんがあったり、すごくコーヒーをこう目の前で分かりやすくしっかり説明する、そのコーヒーマンたちの姿っていうのもとってもいいなとは思うんですけども、あのやっぱり飲む方側もそのトレンドとして捉えずに、なんて言ったらいいでしょうね、こういうコーヒーはこういうふうに作られてきたんだとか、製法とかそんなんじゃなくてですね、あのコーヒーの歴史をちょっと知ったり、あとそのコーヒーにまつわるエピソードがある、なんとか有名人の人、まあよくやるのはヨーロッパの作家さんですね、小説家なんかいっぱいこのコーヒーをたくさん毎日飲んでたとか、自分のブレンド作るためにその街のコーヒー屋さんをぐるぐる回って配合して作ってたとか、あと一粒一粒数えて毎朝飲んでたとか、まあなんかそういう有名人偉人たちのエピソードがあったり、いろいろあるんで、そういうのを知りながら飲むとですね、またその飲むコーヒーの味わいを変わってくるんじゃないのかなっていうことを踏まえて、ちょっと検定を考えていきたいなと思ってますので、それも6月は楽しみにしていただければと思います。まああとはあのすごいことが起こってるっていう意味で言えば、すごくもないんですけども、あの北欧雑貨のお店が来るんですよね。まあたまたまですけど、そのただやっぱりすごくこう高価な雑貨も持ってくるだろうし、あの値頃のあるものもあると思いますけども、そのなんとなく自分もそう思い始めてますけども、その北欧のフィンランドとか、デンマークじゃったか違うな、フィンランド、ノルウェーか、その辺の

生活圏の人たちとこの盛岡の東北のこの北の方の生活圏の人たちってなんとなく生活スタイルが似てるというか、多分育ってる環境的なものの、その見聞きしてるとか見ていた音の感じとか気温の感じとか、なんかそういうのが結構似てるのかもしれないですね。まああっちの方がもっと寒いとは思いますけども、そのこう生活感覚が似てる感じがこう雑貨にも現れてきて、それが合ってるんじゃないかっていうふうにちょっと思ったりもしてですね、ぜひそういうものをこう現地から買い付けて、その陳列させて、その並べてくれると思いますので、それがでっかくやっていただきますので、あのぜひ手に取ってこういいものを見つけていただければと思いますね。本当にあの綺麗な雑貨、ガラスとか、あと陶器っていうのかな、コーヒーカップとかマグカップとかいろいろ持ってくると思いますので、あのインターネットじゃないと見れないようなものが今手に取って見られる場所に来てくれるので、盛岡でちょこちょこ扱ってるとかあるとは思いますけどね。でも多分あの量持ってくるっていうのは盛岡にはも多分出せないだろうなと思いますので、あのそういうのも2日間やるって、まあ、前夜祭からやるって言ってましたから3日間かもしれませんが、あのぜひよろしくお願いします。まあそのこの5月のイベントとは全然経路の違う6月の僕らがやっているコーヒーイベントなんですけども、今回ネルドリップ、ネルフィルターを使ったコーヒー屋さんが多分8割以上で、あとはペーパーで落としたりとか、いつも出てくれてる人たちが1割2割でやってるんですけど、目玉企画はまあ前回も喋ったかもしれませんが、スーパーチャレンジ、あのコーヒーサークル、プラネットサークルの推薦枠って、まあコーヒープラネットサークルっていう僕らが今実行委員会という名前をそっちに変えようとしてますけども、そこが推薦したコーヒーラバーですね、お店を持たない熱狂的なコーヒー好きの人たちですね、あの東京から仙台から、あと金沢の大学を一緒に出た同級生がチリチリになったのがここでイベントやるって言ってましたね、とかなんかそういういろんな人たちが集まってですね、コーヒーを出していただけるので、その僕らみたいな、なんていうんですかね、老舗と本当にフレッシュっていうか、まだ経験もしないコーヒー屋としての経験が少ないコーヒーとっていうのを飲み比べるなんてめったにできない経験だと思いますので、ぜひそういうことをやるということと、あと一つ今本当に考えてるんですけども、あのやってる最中なんですが、一応今回僕らも13、14が本ちゃんの2日間なんですけど、12日前日からあのお店を準備しに、地方ってか遠くから来る方はやってるので、そこで2時間から3時間程度前夜祭っていうのをやろうと思ってます。それでおそらくネルドリップで出してるコーヒー屋さんがほとんどが全員来るので、そこで僕らで勝手にペーパードリップ縛りっていうのをやってみようと思ってます。コーヒー豆は自分で焼いて豆持ってくるんですけど、そのペーパードリップのコーヒーをちょっと販売するというか、皆さんに提供するっていうのもあるし、まあ多分僕らがうちわで楽しみたいだけなんですけども、でもそれをこうお客さんが来ても全然提供しますよぐらいな感じなので、まあ準備の合間にこんなことやってみようっていう感じで、ちょっとペーパードリップっていうことで縛った前夜祭っていうのもやりますので、あの興味のある方はぜひいらっしゃってくれればと思います。本当にそういう意味で言うと僕もそうなんですけど、コーヒーのペーパードリップって30年やってますけど、お店では出さないんですよね。まあそういうふうな感じのことをこうお金取ってやるっていうのはどうかなってちょっと思いながらも、でもやったことないっていうか、お客様の反応になんて言ったんですか、自分の作ってるコーヒーってもうネルでしか作らないみたいな感覚がほとんどだったので、その反応が楽しみだとかそうじゃなくて、なんか僕らそのネルドリップでコーヒーを出してる人間がペーパーでやったらどんな味になるのかなっていうのを、人のコーヒーを飲むのは楽しみですね。あの自分たちが頼まれてもやらないことをこうイベントだったらやってみようかみたいな感じのノリでやろうと思ってますので、ぜひあのこれもね、多分年一とかそんな感じしかやらないことだと思いますので、なんかこう本当にどんだけ違うのみたいな感じのあのやり方になると思いますんで、まあ

0: 僕らの今までも問われる感じですよね。こっちの方が美味しいなってなったらそれはそれで結構ショックかもしれませんが、そういうことも考えてやろうと思ってますので、6月の13、14、そして前夜祭が12日金曜日の夜 2,3 時間やろうと思ってますので、盛り上がり2回ですね、岩手やって盛岡フェスやるって感じの、本当に5月6月は盛岡のコーヒーで盛り上がる時期なんだなっていうことを痛感していますね。で最後のご案内なんですけども、そのこの放送の週ですね、5月22から24はクロステラスのお店でコーヒー豆の 20% 増量フェアをやります。まあ、岩手コーヒーフェスが行われるのでコーヒーは少なめにしようかなと思ってますが、皆さんたくさんコーヒー豆買うでしょうからあれなんですけども、まあ、こちらもしっかり準備いたしますので、その岩手コーヒーフェスにはない豆が並べられるように頑張ってみますのでよろしくお願いします。そういうことで、まあ、その後もですね、その後も一週を空けて5月の26火曜日から29の金曜日まで4日間は材木町の方で 20% 増量フェアっていうのをやりますので、まあそれもやっぱり2種類2箇所は全然違う豆を計量で出そうと思ってますので、自分のお好みのコーヒーを探す1週間という感じで、よろしくお願いいたします。そうですね、まあもう6月があっという間に来そうで、かなり戦々恐々として日々を過ごしてますね。まあ、ただかなりこうボランティアさんもこう募っていろいろな活動をこうサポートしていただいているので、とてもこうやりやすくはなってきているイベントだし、これをなんとか次世代にもつなげられるようにこう仕組みを作っていければなとは思ってますので、多分こう15回がね20回ぐらいになった時にどんな感じになってるのかを想像しながら、まずは15回終わるっていう感じにしてみたいと思いますので、まあ盛岡をコーヒーで盛り上げたいっていう気持ちから始めたのが、もうそれよりはもうコーヒー好きが集まったらどんな化学反応があるのかなみたいな、ちょっと変わってきたんですけども、でもなんかこうそういう好きな気持ちっていうのがこう出店者側からというかな、コーヒー屋コーヒーショップ側から発信するものって何だろうっていうのをこうテーマにこれからはやっていこうっていうので、今頑張って準備している最中ですので、ぜひ楽しみにお足を運んでいただければと思います。はい、今週の畑屋ラジオでした。
1: この時間は畑屋ラジオをお送りしました。5月の直近だと22、23、24の3日間は4番目のコーヒー店で、コーヒー豆の増量フェア 20% 増量フェア、そして週明けまして26日から29日までの4日間は畑屋デミ材木町の方でコーヒー豆 20% 増量フェアということで、5月はねなんかコーヒー豆買い足しに行こうかなと私も聞きながら思っておりました、ね、イベントのお知らせも盛りだくさんありがとうございます。前夜祭も楽しめるなんて本当に貴重な3日間になりそうですね。私も畑屋さんに先日スイーツフェアにケーキを買いに行ってきました。先週の放送で関さんがご紹介されてて、畑屋の定番ケーキ3つ、ベイクドチーズケーキとガトーショコラ、かぼちゃのプリン、それに加えて、1つ自分の好きなケーキを選べるというその4ピース入りで1700円ということで、お値段もお得だなと思いながら行ったんですが、お味も本当に1つずつとっても美味しくって、そしてお買い上げ1000円以上でテイクアウトのアイスコーヒーをプレゼントしてくださるということで、暑い日だったんですけどね、本当にケーキを助手席に置いてアイスコーヒーを片手に運転して子どもたちの待つ家に帰るというハッピーな週末をね過ごさせていただきました。次のスイーツフェアは6月の19日から21日までの3日間開催ということですので、本町菓子店の方にぜひ皆さんもケーキを買いに足をお運びください。畑屋ラジオ関さんありがとうございました。
2: 火曜日7時ジャズトゥデイディスクノート小原がお送りしております。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll on 76.9 FM.
1: 時刻は間もなく5時20分になるところです、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから約2時間の生放送でお送りしていますイブニングストロール、今日は水曜日村田青葉くんの担当の日なんですが、月曜担当の菅原麻里が今日は代打でお送りしております。青葉くん今宮崎にねいらっしゃるということで、来週は宮崎の振り返りをたくさん聞けるんじゃないかなと思いますので楽しみにお待ちください。この時間は赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定をご案内します。明日盛岡市内またはその近郊を巡回する献血バスの運行はございません。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は全血献血は午前が9時30分から12時30分午後は2時から5時まで成分献血は午前が9時30分から12時午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上明日の献血バスインフォメーションでした。

お送りした曲は今月のラジオ盛岡パワープレイからの1曲です。ロベルト・メネスカル&ムカでエブリリトルスイングフィーチャリングサーハラをお送りしました。時刻は間もなく5時25分になるところです。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしておりますイブニングストロール、今日は菅原麻里のナビゲートです。さてさて、先日ね月曜担当ということで、5月の18日放送の中でもお伝えしたんですが、20年目のテクリ盛岡の暮らし記憶言葉を後世へ残す聞き書き本プロジェクトということで、キャンプファイヤーで今クラウドファンディングを実施していますよというねお知らせをさせていただきました。テクリの皆さんを中心に盛岡在住のねライターの私も含めてこうライターたちが12人かな、はい、参加して、盛岡の街の中の、30名ほどかなのお話を皆さんにお一人ずつ聞いてそれを書き残すというプロジェクトなんですが、こちらがね、今日あと6時間で終了ということで、でも先日放送の時にもうちょっとでネクストゴールなんですってお話をしたんですが、もうそれは達成しまして本当に多くのご支援ありがとうございましたという気持ちでございます。なんかコメントを見てると本当にいろんなこうメッセージがあってですね、なんかグッときちゃうのであまり読まないんですが一つ読み上げると、40年前盛岡で青春を過ごしました。テクリとの出会いは山口県の本屋さん、表紙の写真を見て岩手っぽさを感じて手に取りました。どうかこれからも発行続けてください。そして聞くという営みは派手ではないですがとても強いと思っています。誰かの人生や記憶に耳を澄ませること、その土地に残ってきた声を急がず受け取ること、それは地域の未来を作ることでもあるのだと感じています。テクリが20年続けてきたこと、まさにその積み重ねだったと思います。盛岡の小さな出来事、人の営み、店先の会話、季節の空気、その物語を聞こうとする人がいる限り街はきっと豊かでいられる。20周年おめでとうございますということで、これはキャンプファイヤーの支援者の方からのメッセージというところにね書いてあるものを読ませていただいたんですが、本当にこう愛のあるメッセージに溢れておりまして、はい、なんかねこうそれに関われたっていうことがライター一人としてもすごく嬉しいですし、そして手に取っていただく皆さんにとっても本当に見たことのないこう盛岡の景色をね感じていただける一冊になるんじゃないかなと私も原稿を見ながら思っております。私は桜山にあるパークの鈴木さんにお話を聞かせていただきまして、パークがどんな風にできたのか、あのホットケーキはどんな風に誕生したのとかIBC の社屋にお店があった頃があったんだよなんてお話とかね、こうじっくりじっくりお話を聞かせていただきました。まだあと6時間ありますので、ぜひ気になる方はキャンプファイヤーで検索してみてください。そして、ラジオ盛岡のお近くですね、魚町の平船精肉店さんも今クラウドファンディング実施中です。5月31日が締め切りということで、こちらはまだちょっとねお時間はある

ですが、盛岡の当たり前の味を守るための熱い挑戦、魚町商店街で65年以上愛される平船精肉店、現在クラウドファンディングに挑戦していますということで、お店の建物は明治34年からあるんだそうです。で、120年以上盛岡の街を見守ってきました。

作るとのことです。現在お店はモナカの1階で仮店舗営業を続けていますので、そちらでねお買い物はできるんですが、ぐるぐると回るローストチキンの機械を、県外から来たカメラマンさんがすごく気に入って、何枚も写真に撮って何枚も動画に撮って、そしてローストチキンを食べてた景色をすごく私も思い出すんですが、私もよくクリスマス前に並んで我が家のクリスマスのチキンは本当に平船さんにお世話になっておりました。ね、これからも魚町でずっといい香りが漂うように気になる方はぜひこちらもクラウドファンディング、ぜひページを見てみてください。時刻は間もなく5時30分になるところです。

0: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸北ホテル。
1: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
2: Welcome to 盛岡。
3: 盛岡は古い町並みが残る町。高野町には市の保存建造物の雑貨や御雑、名田谷町には町屋を利用したカフェや土産物店もあります。このエリアは江戸時代へとタイムスリップしているかのようです。街中散策が楽しくなる古い街並みにも足を運んでみて。ようこそ盛岡へ。
4: 76.9 Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.

今年4月にバンド結成30周年を迎えましたアジアンカンフージェネレーションのニュー EP 藤枝 EP から1曲お届けしました。おかえりジョニーでした。時刻は5時35分を回って間もなく5時36分になるところです。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから約2時間の生放送でお送りしていますイブニングストロール、今日水曜日村田枠のピンチヒッターで私菅原麻里がお届けしています。メッセージ引き続きお待ちしています。 E メール769@radiomorioka.co.jp までお送りください。メッセージフォームがラジオ盛岡のホームページにありますのでそちらから送りいただいても大丈夫です。お待ちしております。いつご紹介したいと思います。ラジオ盛岡間違えましたラジオネーム岡部パラダイスさんありがとうございます。マリさんリスナーの皆様こんにちはこんばんはこんにちはこんばんはです。ピンチヒッターお疲れ様です。都内は今日も気持ちよく晴れて気温は31度4日連続の真夏日でした。今朝エアコンの洗浄剤が届いたので早速お掃除、フィルターからフィン、除菌に防カビまでしっかり施して気分も空気もすっきり。タバコも吸わないし動物も飼ってないし24時間空気清浄機が働いてくれているのでもともと汚れてはいなかったんですが綺麗になったって感じがするとなんだかほっと一息つけますね。今日の写真は公園で咲いていた、薄青色のネモフィラの群生ということで風に揺れるたびに青い絨毯がふわーっと波打つようで暑さの中でも一息つける景色でした。じゃあまたねということでネモフィラ爽やかな写真を送っていただきました。ありがとうございます。そしてプロ顔負けのエアコン掃除今羨ましい気持ちでいっぱいですね。私も管理会社の方からエアコンの準備は大丈夫ですか、なんかエアコンこう不具合がないかチェックしといてくださいねみたいなメールが来てて、と思いながらこの間30度超えた時にもう子供たちが暑いエアコンつけようって言ってつけてみて、なんか特にお掃除はせずにもう夏の部を始めてしまったんですが、いやそうですよね、このぐらいちょっとクリーニングしないとダメですよね。いやちょっと帰ったらやろうかな、もうね開けてこう触るのが怖くてですねいやプロにお任せしたいという気持ちもありますがちょっと調べながら頑張ってみようかなと思います。そしてなんかこの時期に来るお便りといえば中学校からご連絡で衣替えのねシーズンですよっていうお知らせが来てました ね。6月に入るともうあれかな夏服に変えるのかな、なんか今あれですよね、ちょっと5月後半とか6月も1週目2週目ぐらいで気温に応じてこう移行期間みたいなのが多分どの学校もあるので5月もしかすると最終週ぐらいになるとちらほらもう夏服の子がいるんじゃないかなと思うんですが、なんかこういいですよね、大人もそういう風にお知らせが来て衣替えしなきゃって言ってしないとなんかこうずるずると冬の服がしまえないままね気づいたら真夏になってたりするので、私もそのお知らせを見ながら私もやろうと思って中学生と一緒に衣替えをしようかなと思っております。皆さんはどうですか、クローゼットも夏服ですかどうでしょうね。でも今週の天気をさっき確認してたらですね、いやかなりハードモードになりそうだなと思って見ておりました。今日20日から明日21日にかけては全国的に低気圧ということで本当にググッと気圧が下がるので気圧痛とかね持ってらっしゃる方はこう耳をマッサージしたり首肩ストレッチしたりして無理せずお過ごしください気温も本当に3日間で3ヶ月分というふうに気象予報士の方が言っているくらい大きい変化がありまして、木曜金曜は一旦気温がねググッと下がります。10度近く下がりますね。週末に向けてまたギューッと上がって今度は蒸し暑くなるという予報になってますので、夏への準備ちょっとずつ水分を取るとか日傘をねまた使い始めるとか、あと疲れ始めたなって思う前に休むとか
あとゆっくり寝るとかとか、はい、皆さんちょっとずつね暑さに慣れていきましょう、はい、私も少しずつ慣れようと思っております。あ、そしてもう一通ご紹介しようかな。光玉さんメッセージありがとうございます。あ、マリさん代打ですね、お疲れ様ですとメッセージいただきました。光玉さん代打です手を振っていますこんばんは、今朝はポーポーポーポーという、あ、山バトの声に起こされて、それでもノロノロしていたらのぶとい声でガーガーとカラスに突っ込まれ、出勤するときは赤麗の美しい高音でチチチチッと励まされて一日を頑張りました。テクリは沢屋さんに行くとバックナンバーまで置いてあるので、ついコーナーの前で立ち止まりあれこれ手に取って見入ってしまいます。雰囲気が柔らかくて温度を感じるような写真が好きです、ということで、あー、光玉さんメッセージありがとうございます。今日私も家で子供たちと朝ね、こうご飯を食べながら、なんか今日鳥元気じゃないかっていう話をしていたんですが、そうですね、あのポーポーポッポーみたいな、え、ちょっと違うなんか音痴になっちゃった。山鳩の声、あれ田舎あるあるなんですかね。なんかこう私は懐かしいって感じるんですけど、都会育ちの子に話したら通じなくてですね、あれと思って、もしかしたら結構こうね、田舎というかこう地方独特のあれなのかなと思いながら聞いてたんですが、そう、そっか、カラスも鳴いたんですね。そして赤麗の声も聞こえて、いやー、鳥三昧でしたねいや、ね、お疲れ様でした一日。明日ちょっと気温下がりそうなので、はい、今日はゆったりゆったり過ごしてくださいね。そう、そしてテクリさん、確かに沢屋書店さんにねあるバックナンバー、私も好きでよく手に取っています。なんかこういう切り口もあるんだな盛岡って、毎回毎回なんか惚れ惚れしながら、あ、なんか盛岡ってすごいってね、県外の人にもやっぱりファンが多いのがうなずけますよね。はい、光玉さんもぜひあの聞き書きの本出たら楽しみに見てみていただけたら嬉しいです。はい、メッセージありがとうございます。引き続きラジオ盛岡のスタジオで皆さんからのメッセージお待ちしております。時刻は5時43分です。

ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。災害で

0: 命と共に守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: レディオモリオカ 76.9 Send Imagination。
2: Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll on 76.9 FM.
3: 時刻は間もなく5時45分です。毎週水曜日のこの時間は通りにっちょめロッククラブをお送りします。
4: 通りにっちょめロッククラブ。
5: はい、通りにっちょめです。
6: はい、ロッククラブです。
5: 昨日まで、日本でライブをやっていたエリック・マーティンがいたミスタービッグ特集。

0: ミスタービッグ、
1: はい、
0: Hey Mom アルバム、
1: 懐かしいね。
0: 懐かしいですね、うん、これがもう30周年記念ということで、ね、スペシャルバージョンもリリースになってましたけども、
1: うんうん、
0: それを記念してあのボーカルのエリック・マーティン、
1: うん、
0: ね、5月の、だから14から19までね、神戸、うん、大阪、うん、東京と、
1: うん、
0: 3公演。
1: この30周年記念の、このアルバムを中心にしたセットリストのライブってことだったんだよね。そうだよね、
0: ヘイマン完全再現ライブっていうことでね、うん、でメンバーは、まあ、ミスタービッグとは違ってね、今日本のバリバリの女の子たち、ギターにリーサー X、ね、ベースが若左衛門、うん、ドラムが佐藤奏で、
1: うん、
0: まあまあまあ、まあ、
1: なんでこのメンツになったのかよくわかんないけど、
0: ね、いやでもね、
1: まあ、多分みんなうまい子たちだからね、
0: うまいですよね、うん、でね、その、ヘイマンアルバム、うん、エリック・マーティン一番のお気に入りがこの曲っていうことでしたよ。

ね、一番最初にかけたのが1曲目のトラプトイントライトイランド、うん、で今かかってるのがエリック・マーティンお気に入りのダンシンライトザフレーム、うん、ダンシンライトインザフレーム、ね、もうこの3年ライブ、ね、まあ、エリック一人ですけどもういろんなね、うん、あれもやりたいこれもやりたい、でもこの曲このアルバムの記念に、うんうん、もう完全再現ライブをやりたい、うん、でこのメンバーたちもみんなもう

0: 私も大好き私も大好きで集まってきた、っていうところがね、あのバーンの、6月号、ね、エリック・マーティンそれこそ表紙ですけどね、うんうん、このロングインタビューがね3時間半オーバーの
1: まあよく喋る人だからね
0: 喋りますからねそう、うん、ねたっぷりも語ってました、うん、で当時のね思い出とか、うん、まあねレコーディングもね順調もうまあねあのレコード会社からは、ねうんうん、To Be With You の変わりはないのかなんて言われてたっていう、うんうん、まあバラードがヒットしたバンドの宿命みたいなね
1: このアルバムってミスタービッグで、何枚目だっけ3
0: これが4枚目です4枚目か、うんうんはい、で当時の、ね、ことも書いてありました、うん、日本の売れ具合、
1: うんうん、
0: なんと96年オリコンチャート1位
1: ああそうそれ覚えてる
0: でしょう、うんうん、でその後ね16週連続でオリコンにチャートインしてた、うん、まああのね当時ほら、うんうん、ビッグインジャパンなんてね、うんうん、日本ならではの、うんうん、スターだよみたいな言われ方してましたけども、うん、それにしたって ね、
1: ね
0: 立派なもんですよ、うんうんね、武道館でライブもやりましたし、
1: うん
0: うんうん、そしてねこのアルバムに伴ってのねプロモーションとかも、うん、もうねテレビにもバンバン出まくって、うん、まあプロモーションで来日して、うん、でライブで来日してでその後ね、あのビリシンはナイアシンでもすぐまた来日してなんていうでその間にね、うん、笑っていいともに出てタモリとのやり取りがあってとか
1: うん、
0: うん、あともう他のいろんなバラエティにもね、うん、出てたみたいなんかね、うん、あの花に豆を詰めて飛ばすっていうそんなことまでやってたらしいですけど、うんうん、全くね地方では見てなかったかななんてね思うんですけどもね、うんうん、まあでも本当にいろんなうん、このアルバム自体はねすごく売れて確かにねあの初回版なんてね、うんうんうんうん、今手元にありますけどケースにサインがね4人の、まあ、印刷ですけどもちろん、
1: うんうんうん、
0: 書いてあってで、うんまあ、最後に書けますけどテイクカバー、ね、大ヒット、うん、でゴーインウェザーウィンドブローズ、ねあはいはいはい、あのアコースティックのスローなあのね、うん、なんかちょっとこうロマンチックな曲も、うんうん、ヒットして、うん、この曲はアメリカでもヒットしましたけどそのテイクカバー、うん、アメリカでねシングルカットすらされなかったなっていう
1: あそうなの
0: 知らなかったでしょ
1: てっきり俺、シングルの曲かと思って、あの印象的なドラムのイントロのね
0: ドラムもだし、ねねうん、あとモノクロ の、ね、あのミュージックビデオあれはもう絶対向こうの人好きでしょうっていう感じの、うんね、当時の雰囲気も相まってって思ったんですけどね、うん、レコード会社となかなか合わなかったみたい、うん、まあでもねずっとツアーも、うん、向こうでもねいろんなところでやってたみたいですけど、
1: うん、
0: 日本公演が終わってポール・ギルバートが突然抜けちゃってみたいな
1: ああそういう時期か
0: そういう時期だったようですね、うんうんうん、まあでもね、うん、あの昨日までいろんな、ねうん曲が聞けたと思います、うん、私もこれから X チェックしてねあの様子を調べようかななんて思ってますけどね、うんうん、このヘイマンアルバム、ね、大ヒットしたアルバム皆さんもねちょっと聞いてみていただきたい、うん、デラックスエディション
1: も ね、 ね出てるんで
0: ぜひぜひ、うん、面白いところね今入ってますから ね、うん、ね私のお気に入りのママデイに続いてやっぱりこの曲でしょうミスタービッグテイクカバー

ラジオ盛岡天気予報です。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りします。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。また黄海に低気圧があって北東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。県内は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。警報注意報です。現在内陸全域に乾燥注意報、沿岸全域に濃霧注意報が発表されています。十分にご注意ください。変わりまして、今夜の空模様をお伝えします。内陸は晴れ、夜遅く曇り、晴れ、夜遅く曇りでしょう。沿岸北部、沿岸南部は同じ予報となっています。晴れ、夜遅く曇り、海上では霧でしょう。明日の空模様です。明日は内陸、曇り、昼前から時々雨、曇り、昼前から時々雨でしょう。沿岸北部は曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。沿岸南部、雨、朝晩曇りでしょう。あさって22日金曜日は県内全域曇り時々晴れの予報です。降水確率です。内陸は今夜深夜0時まで 0%、 明日朝6時まで 10%、 沿岸北部は明日朝6時まで 0%、 沿岸南部は今夜深夜0時まで 0%、 明日朝6時まで 10% の予報です。明日朝の予想最低気温お伝えします。盛岡13度、二戸9度、一ノ関13度、宮古11度、大船渡11度でしょう。明日日中の予想最高気温です。盛岡16度、二戸16度、一ノ関14度、宮古14度、大船渡14度の予報です。県内は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。内陸では20日まで空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いには十分にご注意ください。沿岸北部、沿岸南部では21日昼前まで濃霧による視程障害に注意が必要です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りしました。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。

ります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

時刻は6時を回りました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースのコーナーです。まずは岩手日報今日の社会20面からお送りしましょう。ズーモ生まれ犬鷲大空へ、野生復帰プロジェクト宮城南三陸で来月放鳥という話題です。盛岡市動物公園ズーモで生まれた日本イヌワシのヒナが宮城県南三陸町での野生復帰プロジェクトで放鳥されます。絶滅危惧種の野生復帰に向けた技術の確立や繁殖数の増加につながることが期待されます。ズーモによると、提供されるのは3月下旬に孵化した2羽のうち先に生まれた1羽です。11日時点で 3872g と順調に育っており、準備が整い次第南三陸町の施設に移ります。環境に順応させて6月中に野生に放し、発信機や目視観察でモニタリングを続けます。国の天然記念物日本イヌワシは全国に500羽ほど生息しているとされますが、繁殖率の低下や餌場の減少により絶滅が危惧されています。南三陸町ではかつて生息していたイヌワシを呼び戻そうと、2021年に南三陸地域イヌワシ生育環境再生プロジェクト協議会が発足。イヌワシの野生復帰プロジェクトは日本初といいます。今回は別の園で予定していたヒナが孵化せず、ズーモに協力要請がありました。協議会の鈴木拓也会長は、貴重なヒナの提供は願ってもいないことと感謝し、宮城と岩手で連携協働していきたいと話します。ズーモ広報の森さんは、イヌワシや環境保全を身近に感じてもらい、支援が広がるきっかけになるといいと語ります。ズーモ生まれ犬ワシ大空へ、野生復帰プロジェクト宮城南三陸で来月放鳥という話題をお届けしました。続きまして、今日の盛岡経済新聞からです。岩手ビッグブルズがシーズン終了を市長に報告、来季はプレーオフ目指してという話題です。プロバスケットボール B2 リーグの岩手ビッグブルズが5月15日、盛岡市役所を表敬訪問し、内館茂市長にシーズンの終了と成績を報告しました。岩手ビッグブルズは今シーズン2年ぶりに B2 リーグに復帰、60試合を戦い16勝44敗で東地区7チーム中5位でシーズンを終えました。市役所を訪れたチームの水野聡社長、関谷心選手、山崎凛選手は内館市長にシーズンの成績や来シーズンへの意気込みを伝えました。報告を受けた内館市長は、今シーズンは厳しく難しいシーズンだったと思いますが、最後まで諦めないプレーを見せてくれました。これからも皆さんに愛されるチームとして力を合わせて頑張ってくださいと激励しました。B リーグの再編に伴い、岩手ビッグブルズは来シーズン

から B リーグ1に所属します。このリーグは北、東、中、西、南の5地区制で、岩手ビッグブルズが戦う北地区には青森ワッツ、山形ワイバンズ、福島ファイヤーボンズ、越谷アルファーズが所属します。山崎選手は東北の中でも岩手は強いぞと誇ってもらえるチームでいたいです。ファンの皆さんが出す声と音は振動となって私たちの背中を押してくれます。勝てる強いブルズを皆さんに見せたいですとコメントしています。関谷選手はどんな状況でも変わらずに応援してくれるファンの存在がありがたいです。会場でも皆さんの熱を感じています。期待に応えられるよう頑張りますと意気込んでいます。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。岩手ビッグブルズがシーズン終了を市長に報告、来季はプレーオフ目指してという話題、盛岡経済新聞からお届けしました。以上、この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースでした。

お送りしたナンバーはヨルシカで茜ですね。こちらは、島崎藤村の若菜集の一編知るや君をモチーフに制作した楽曲と

0: 待っています。時刻は6時9分になるところです。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから2時間の生放送でお送りしています、イブニングストロール、水曜日、いつも村田大場くんですが、今日は代打で菅原麻里がお送りしております。皆さん夕方いかがお過ごしでしょうか。メッセージいただいてましたのでご紹介したいと思います。ラジオネームコーヒーさん、ありがとうございます。アバさん、こんばん、イブニングです。あれ、声が違う。役者だから宮崎の女性の口調を習得して声もうまいのかな。でも聞いたことがある声、誰かと思ったら、岩手純情娘に密かに応募しようと考えている菅麻里様じゃありませんか。応募しないよ。いいですね、岩手純情娘ね、来世では応募したいと思います。早くも3度目の水曜お代理様で、ボケていなければ2度の月曜日気分になった今日この頃であります。さて、マリリン様じゃなくて菅麻里様、夕方のひとときに簡単なクイズを一つを。47都道府県のうち鉄道の駅の自動改札機を設置していない都道府県はどこでしょうか。今メールに答えが次の行にあって見えちゃった。すいません、でも全然わかりませんでした。答えはなんと徳島県です。徳島、なるほど。現在も駅員による切符のチェックしていますが、この9月までは徳島県内の駅にも自動改札機を導入するとのこと。あ、この9月までには導入されるということですね。先行して来月の13日に徳島駅に自動改札機始まるということで、もし徳島に行く際は最後の雄姿を見に行ってみてはどうでしょうか。徳島にね、行きたいな。その後は鳴門海峡で渦潮を見ながら本場の徳島ラーメンを食べ、阿波踊りを見るのもいいかもと、阿波風呂の中で泡盛を飲んでみたいと思いながら、この後留守録にて夜楽しみに聞きますよ。あくまでも願望なので、いい大人は真似しませんようにということで、いいと良いをかけて書いてくださってます。ラジオだと読めなかった、ちょっと。ありがとうございます、ね、そうだね、お風呂でお酒は危ないですね、お気をつけくださいよ皆さん。はい、知らなかった徳島駅、なるほどね。徳島か、私47都道府県の地図苦手なんですよね。なんか笑っちゃうような間違いをよくしますので、これ以上は言及しません。コーヒーさん、メッセージありがとうございます。お風呂でお酒は気をつけてください。あ、そして追伸いただいておりました。菅麻里様、偶然見た車のナンバー7778881234、それも3台続けて、いいことあるかなと思ったら特になかったようで。残念。好きな語呂合わせは1192いい国、あと4649よろしく、1539いちごミルクかなということで、コーヒーさんから追伸いただいてました。そう、前半でね、今日は中国だと520522にかけてということで、愛を伝える日なんですよってお話をして、その時に皆さんのお気に入りの数字とかありますかっていうお話をして、アンサーですね、ありがとうございます。よろしく、いいですね。いやね、お誕生日の数字とかもね、見ると私もすごく嬉しくなっちゃうんですけど、皆さんのお気に入りの数字もしありましたら、まだまだメッセージ間に合いますのでお送りください。スタジオでお待ちしております。メールの宛先 769@radiomorioka.co.jp です。時刻は6時13分です。
1: ラジオ盛岡 76.9、 ラジオ盛岡 76.9、 ラジオ盛岡、みんなおっかくなる。
2: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。盆栽に関するもしも安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。 改めて防災の大切さを考えるときお役

0: に立ちます。電話0196460740、総合防災は安心創造企業です。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。

0: 76.9 FM Radio Morioka.
1: Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll on 76.9 FM.
2: 時刻は6時15分です。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしています、イブニングストロール、菅原麻里のナビゲートです。メッセージもう一通ご紹介したいと思います。ありがとうございます。菅原さん、スタッフの皆さん、こんばんはです。ピンチヒッターありがとうございますといただきました。 MC 安本さんですね。今日は適度な暑さで過ごしやすかったです。仕事の合間に草を片付けたり、チューリップの球根を掘り起こしていました。仕事場のチューリップの球根は今日から掘り起こしを始めたので、今一箇所ずつ掘り起こして、できるだけ花の色が混ざらないようにネットに入れたいです。早くもチューリップの球根を掘り起こしているかもですが、ちょっとずつやって次の花を植えたいです。では今夜も聞いていますということで、チューリップの球根が掘り起こすちょっと年間のサイクルが私知らなくてですね、チューリップさんの、この時期はまだこう土の中にあるってことですね。でそれを掘って起こして、花の色が混ざらないようにネットに入れて、でまたじゃあ、そっか、花が散ったからってことか、来年のためにってことですね。今理解しました。なんかもうね、花が咲き乱れすぎてチューリップいつ咲いたかも分かんなくなっちゃった。虫安本さんみたいな、こうまめにね植物のお世話をできる人になりたいなって思う今日この頃です。いや、メッセージありがとうございますそうね、本当になんか春この時期、やっぱ二十四節気とかを見ても植物がよく育つとかね、なんかそういうことが書いてあって、私もと思って、この間ずっとなんか水耕栽培になってしまっていた観葉植物を土に植えました。なんか数年ぐらい水耕栽培してしまっていて、多分本当はそんなにやっちゃダメだったんじゃないかなって思いながら、今土に植え替えて、なんかやたら霧吹きで水をかけ、やたら見に行ってはなんか小さい葉っぱをちょっと触ってみたりして、今めでているところです。わー、どうか枯れませんようにと思ってるんですが、本当に枯らしてしまうことが多くてですね、ちょっと今回は頑張りたいと思っています。 MC 安本さんにあやかりたいね、皆さんは何か植えたりしましたかね。どうでしょうね、なんかこの季節、こうちょうど今日神子田の朝市に朝ランニングしながら行ってきたんですけど、お花の苗とか野菜の苗とかすごいたくさんあって、うわー、何も持ってきてないけど買って帰りたいとか、でもこうお花の苗を持って走る私を想像したらちょっとそれはないなと思って今日は諦めて帰りましたが、ね、苗探してる皆さん、神子田の朝市おすすめですよはい、そして今週末はあれですね、絆祭りがいよいよ開催ですね、東北絆祭りということで、5月23日24日東北絆祭り2026盛岡開催となります。盛岡の町ではもう準備がね急ピッチで進んでいまして、内館茂市長の SNS の発信を見ると、今朝から中津川河川敷での刈り払い作業も始まったということで、おもてなしとしての環境整備だけではなくて、ツキノワグマの出没防止対策も兼ねているということで、ね、安全にも配慮をしているという、ね、投稿がありました。そして盛岡城跡公園ではボランティアの市民の皆さんが草取りや清掃活動をしてくださっているということで、ね、

市長からも本当にありがとうございますっていうコメントも出てましたけど、本当にみんなで作るという感じのイベントだなと思って私も見ております。ね、いろんなところにこう準備の気配がしてますが、皆さんは、ね、何か見つけましたか？絆祭りの準備の気配ね、たくさんのこう方が盛岡に初めて来る方もいらっしゃるかもしれないしと思うと、うん、なんかいい時間になるといいなと思いますね。そう、私はそして5月23日からの、旧石井建礼亭で開催される瀬川晴日さんの個展、こちら今週末足を運びたいなと思っております。瀬川晴日展上版画作品展ということで、会期は5月23日土曜日から5月31日の日曜日まで、11時から16時までとなっていまして、月曜日が休館となります。奥州市でね、カフェ&ギャラリーも営まれている瀬川晴日さんの個展ということなんですが、瀬川晴日さん、どんな方かなと思ってちょっと調べたら、奥州市在住で美術大学を卒業の後、県内の学校で美術を教える、そして退職後に、カフェギャラリー1231を開き、日々の暮らしの中で感じた風景や思いを版画や絵画で表現しているということです。盛岡市内のお店さんでも周年のねトートバッグとか作るときに晴日さんのイラストで作られてた方がいて、すごく可愛いイラストだなと思って私も気にしていたんですが、なんと個展が今週末ということで、はい、気になる方はぜひ旧石井建礼亭の、インスタグラムとかね見ると情報がありますので見てみてください。あ、今メッセージもう一ついただいたのでご紹介しますね。菅原さん、おばんでがんす、北九州のニーヤンです。ニーヤンさん、こんばんはです。あ、いや、おばんでがんす代打お疲れ様ですといただきました。ありがとうございます。北九州は今夜から雨予報、部屋の窓から見える山の頂上に雲がかかっていて、湿った空気が入ってきているなと感じています。今夜は夜勤なのにちょうど出勤する頃から降り出しそうです。今は晩ご飯夜勤用のお弁当の仕込みで肉じゃがを作っていましたよ。仕込み終わったのでイブニングストロールを聞き終わったら一旦仮眠に入ります。その間に冷まして味を染み込ませます。菅原さんの晩ご飯は何ですか？ではということで、晩ご飯もう今すぐ肉じゃがが食べたいという気持ちでいますが、何にしよう、今冷蔵庫の中を思い浮かべたんですが、ところてんしか入ってないかもしれないね、なんか買って帰ります。皆さん、ね、美味しそうなちょっとポストありがとうございます。ゆっくり仮眠して元気にお仕事頑張ってくださいね。メッセージありがとうございます。

送りしている曲は遥か中村スイフロムヨルシカで灯し星です。今夜ですね、もしちょっと盛岡曇りかもしれないんですが、雲の切れ間がありましたら日没後西の空にぜひご注目ください。細い三日月と明るい木星とさらに金星がギュッと大接近して見える日です。今日はね、三日月、三日月、古くは月の剣とも呼ばれていて、フランス語ではクロワッサンというね、美味しいサクサククロワッサン、三日月型のパンの由来でもあります。三日月のすぐ隣で光るのが木星で、三日月のちょっと下の位置にあるのが宵の明星金星ですね。西の空非常に華やかな今日は空になりますので、どうか晴れているといいな。私も外に出たら空を見上げてみたいなと思います。そして、8時ぐらいかな、ちょうど真上には、北斗七星をこう絵の部分をちょっと伸ばすと、アークトゥルスという星とスピカ続く春の大曲線という星もこう

とバタバタしてしまいすみません。今日のラストナンバーをお送りするのはお寿司のともみで SNSO です。4時31分から約2時間の生放送でお送りしてきましたラジオ盛岡イブニングストロール、そろそろお別れのお時間となります。本日の小児救急入院受け入れ当番員ご案内します。今日は国立病院機構盛岡医療センターです。電話番号は 019-647-2195 019-647-2195 です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方もご利用いただけます。診療受付時間は夜7時から夜11時までです。保健所の駐車場のほか周辺の指定駐車場をご利用いただけます。電話番号は 019-654-1080 019-654-1080 です。今ツイッターじゃないですね X の方にメッセージいただきました。セントラ GTS さんありがとうございます。菅原さんこんばんはです。今夜は夜空を眺めてみたいです。今夜も聞いてます。ピンチヒッターありがとうございます。ということで、そしてスマホアプリを使ってみますということで、お、なんか URL があるので後で私も覗いてみます ね。星座とか分かると眺めるの楽しいですよね次の私の担当の放送は月曜日5月25日になります。ゲストをお招きする予定でして、6月の、ね、4、5、6の3日間に10回目開催されます円筒ワインの実行委員ホルツ平山隆さんを4時台のゲストでお招きする予定です。はい、ね、私も今それこそ SNS とかちょっと更新したりね、ご紹介したりしながら準備をしているところですが、ぜひ皆さんにも楽しみにねいらしていただけたらと思います。ゲストへのメッセージもお待ちしてますので、はい、ぜひお送りください。来週水曜日はね、村田おばくん帰ってきますのでご安心いただいてはい、宮崎のお土産話をたっぷり伺いましょう。それでは、5月の20日ですね、5月20日水曜日ラジオ盛岡イブニングストロール、お相手は菅原麻里でした。皆様どうぞ良い夜、良い週末かな良い週末をお過ごしください。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 週刊みんなの経済新聞、ハッピーニュースアワー。全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

Electrical Vibration Radio Morioka 76.9 FM

0: 矢巾町情報番組、
1: 矢
2: 巾
1: 町情報番組、
2: 矢巾、矢巾、矢巾、矢巾、矢巾、矢巾、矢巾、矢巾、矢巾、矢
3: 巾、矢巾、矢巾、矢巾、矢
2: 巾、矢巾、矢巾、矢巾、矢巾、矢巾、矢巾、矢巾、町内で最近、ええ、あのツツジの花、
3: はい、
2: あの白い花ですね、なんか目立つようになってきたなと思うんですけども、
3: そうですね、
2: それと同時にちょっと早いかもしれないんですけども、サツキの花もピンクが咲いてるところがあったりして、コントラストがあって綺麗だなと思ったんですけど、
3: そうですね、本当にあのいろんな色のお花がねだんだん咲き始めてね、
2: はい、
3: 道を歩いていたりとか車を運転していてもすごく目を楽しませてくれてるなって感じますよね。
2: そうですね、僕も歩いていて、なんだろうこの花って思うことがあったりして、さすがに立ち止まって調べるのはと思ってちょっと歩いて行ってしまうんですけども、でも本当カラフルでいいですよね、
3: そうですね、 SNS なんかでもね、あのいろんなお花を紹介したりしてるんですけれども、
2: はい、
3: 特にね藤の花とかね綺麗に咲いてるよっていうのをね情報としてあげてる方もあって、
2: はい、
3: そう言われてみると、私なんかは道路を歩いてるとね、あここに藤の花が咲いているとかね、そんなことを感じたりもしますね、
2: はい、でそれであの自然見ていると、同時にその鳥の鳴き声
3: が
2: 聞こえてくるんですけど、
3: はい、
2: あのキジバト、鳴き声がよく聞こえてくるんですけども、あのカッコの鳴き声まだ聞いてないんですけど、ミカさんどうですか？
3: はい、私もまだカッコの鳴き声を聞いてないんですよね。
2: この時期ぐらいですよね、
3: そう本当はなんかいつもだと5月の連休明けぐらいに鳴き始めるんですけれども、今年はもうねこの時期になってもまだ聞けてないんですよね。
2: どうしたのかなと思うんですけども、
3: ちょっとねあの気候の変動とかもあるからそういったところも関係してくるのかなって思ってますけど、ラジオをお聞きの皆さんの中でうちの周りでカッコを鳴き始めたよっていう方ねありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。
2: あのもしかしたら、そのここ数日すごい暑いじゃないですか、もし暑さとかも関係してるかもしれないですよね。
3: そうかもしれないですね。
2: こんだけ暑い日が続いていると、やっぱまだ朝ちょっと寒いじゃないですか、その寒暖差が辛いですよね。
3: そうですね、日中はものすごくね暑い日が続きましたから、皆さんあのぜひね水分とかもとってね熱中症予防に努めていただきたいなと思います。
2: 寒い暑いで、部屋の中に入ってまた冷房が効いてて寒いみたいな感じで、いろいろ着るものとか考えるのが難しい時期でもあると思いますので、すぐに一枚あの羽織ることができるような服を持っておくのがいいかなと思いますね、
3: そうですね、薄手のものでいいのでね一枚持っているといいかなと思います。
2: 自分が快適に過ごせるようにちょっと意識して生活してみていただければと思います、
3: はい、
2: さて今日の矢巾は
3: 子育て笑顔ステーションをお送りします。
2: それでは5月20日水曜日の矢巾スタートです。
4: 子育て笑顔ステーションです。今月は子育て世代活動支援センターどんぐりっこから山田さんにお越しいただきました。山田さんよろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: どんぐりっこのご紹介ということで今月はいろいろお話ししていただけるということですが、
5: はい、
4: 今回はどのような内容をご紹介していただけますか？
5: はい、それでは今日はどんぐりっこについてと虹色モールについて紹介させていただきます。まずはじめにどんぐりっこですが、どんぐりっこは矢巾駅前にあるヤハパークの3階にあります。未就学のお子さんとそのご家族を対象とした遊びの施設です。どんぐりっこでは遊びの広場の提供、一時預かり保育、それから月齢に分けての子育てイベントなどを実施しております。遊びの広場には滑り台など大型の木製遊具や壁一面のボルダリング、1000冊以上の絵本コーナー、それから L 字キッチン2階建てなどのおままごとコーナーなどなど、たくさんのおもちゃを用意しております。広場の利用は矢巾

0: 町にお住まいの方は無料となっております。平日は予約せずに利用できますが、開放時間が決まっていますので、時間を確かめて利用していただければと思います。土日祝日は混雑が予想されますので、ぜひインターネットとか電話でですね、予約をしてからの利用をお勧めいたします。
1: はい、どんぐりっこといえばということで、この遊びの広場を思い浮かべる方も非常に多いのではないかなと思います、
0: はい、
1: 今屋内の遊びの施設ってすごく大切で、皆さん安心して遊べる場所を求めているのかなと思います。ヤハパークの中にこういった施設があるんだよということを改めて知っていただければなと思います。滑り台とか大型の木製の遊具というのも楽しいですよね。と壁一面のボルダリングや1000冊以上の絵本コーナー、 L 字キッチンや2階建てのおままごとコーナーなど、さまざまな年代のお子さんに、はい、親子の皆さんにね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ぜひ詳しい情報ホームページなどご覧いただければなと思います。ここまではどんぐりっこの遊びの広場の情報を教えていただきました。続いてお願いします。
0: はい、では次に一時預かり保育についてです。一時預かり保育は保育士がお子さんを預かり、天気の良い日は公園へ散歩に出かけて遊んだり、室内で季節の工作を楽しんだりして過ごします。仕事やリフレッシュ、それから兄弟の行事の参加など理由に関係なく利用できますが、事前登録が必要です。登録は無料で、生後6ヶ月から可能ですので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。続きまして、イベントについてです。妊婦さんから生後5ヶ月までの赤ちゃんとそのご家族を対象としたママパーク、生後6ヶ月から1歳までの親子を対象としたベビーパーク、1歳1ヶ月から就学までの親子のココパーク、の3つのイベントを毎月開催しております。育児に役立つ講座や親子で季節の遊びや制作を楽しむなど、年齢に合わせた内容のイベントを企画しております。詳細につきましてはどんぐりっこホームページや毎月のお便りをご覧ください。
1: はい、ここまで子育て世代活動支援センターどんぐりっこの通常の事業ですとか企画とか定期的に行っているものを紹介していただきました。こういった企画って利用者さんからの声をいろいろ聞いたりして作られていくものなんですか？
0: はい、そうですね。アンケートも取りまして、特にこう興味のあるものとかをですね、参考に内容を取り入れてやっております。
1: はい、いろいろな年代というか、まあ、お子さんのこう小さい時っていうのは細かくそれぞれにこう大切なことっていうのは変わっていくのかなとも思いますので、皆さんね、こういった場所で知識を深めたりコミュニティを作ったりということが行われていると思いますので、ぜひどんぐりっこの活動をチェックしていただきたいですね。毎月のお便りというのはどういったところで見られるんですか？
0: はい、お便りは、ホームページに載せてありますし、あとはどんぐりっこの広場にですね、毎月置いてありますので、自由に取っていっていただけるようにしております。
1: 細かな情報もたくさん載っていますので、タイムリーな情報を毎月必ずチェックしてください。さあ、続いてのご案内はどういった内容でしょうか？
0: はい、次はですね、虹色モールについてお話しします。6月20日土曜日、21日日曜日はヤハパーク全館のイベント虹色モールが開催されます。キッチンカーが来たり、2日間どの部屋でも常に何かやっているというイベントです。今年はヤハパーク10周年ということもあり、6月20日土曜日には特別企画として絵本作家の里新さんをお迎えしてトークイベントを実施します。里新さんは新潟県生まれの絵本作家、作詞家として活躍されています。ユーモアあふれる言葉と心に響くメッセージで、子どもから大人まで幅広い世代に人気の作品を多数発表しております。時間は10時半開演で、入場無料です。大型スクリーンで映し出された物語の世界を里新さんご本人が読み聞かせをしてくださいます。お子さんから大人まで楽しめること間違いなしです。 ぜひ6月20日はヤハパークとカレンダーにメモしていただき、忘れずにご来場いただければと思います。
1: 佐藤慎さんってすごく人気の作家さんなんですもんね。
0: はい、そうです。はい、
1: 岩手県内にもね、もう何回もお越しいただいてますよね。はい、様々な活動をされている中で、今回はや

0: ハパーク虹色モールに登場してくださるということで、はい、楽しみにされている方ももういるでしょうね、はい、6月20日土曜日の特別企画は絵本作家の里新さんを迎えてのトークイベント行われます。ぜひ細かい情報そしてスケジュールを抑えることを忘れずにご来場いただければなと思います。虹色モールその他のイベントありますか？
1: はい、6月20日はこの他にヤハパーク全館でいろいろなイベントが予定されていますが、どんぐりっこが担当するのは3階の大研修室でものづくりイベントをしております。アクアリウムを作ろう、それからスプーンチャーム作り、アイススティッククラフトの工作の3種類です。ヤハパークの入り口付近にサンプルを展示しておりますので、ぜひご覧になって事前に予約していただければと思います。あと6月21日日曜日は同じ大研修室で絵本の国で遊ぼうというイベントがあります。初日の里新さんの絵本をモチーフに会場を装飾し、工作やミニゲーム、チェキ撮影などを楽しみます。お土産ももらえてとっても楽しめるイベントです。里新さんのトークショーの方は申し込み不要ですが、工作教室など予約できるイベントは確実に参加できる事前予約をお勧めいたします。こちらも詳しくは虹色モールのチラシ、それからヤッハーパーク1階のインフォメーションコーナーでご確認いただければと思います。
0: はい、親子でものづくりができるイベントもあります。このアクアリウムを作ろう、スプーンチャーム作り、アイススティッククラフトの3種類のお手本になるような画像がもうすでにホームページの方で上がってますもんね。
1: あ、そうですね、はい、実物も飾ってあります。
0: そうなんですね、はいはい、とっても綺麗な これからの季節らしい爽やかな色合いのサンプルが上がっていますので、ぜひこちらの方もご覧いただければなと思います。見ると作りたくなると思いますのでね、こちらは事前予約必至ですかね、はい、よろしくお願いいたします。さて今日は子育て世代活動支援センターどんぐりっこヤハパークの中にある施設ご紹介いただきました。重複になりますけれどもね、もうお子さん親子のためのいろいろな企画ですとかね、あと場を提供してくださっているどんぐりっこなんですけれども、皆さんに改めましてアピールなどありましたらお願いできますか？
1: はい、どんぐりっこではお子さんだけでなくママたちにとっても憩いの場になれればなと思ってスタッフ一同お待ちしておりますので、用があってもなくてもですね、ぜひブラッと来ていただけたらなと思います。ぜひご利用ください。
0: 子育て笑顔ステーション、今月は子育て世代活動支援センターどんぐりっこの山田さんにお話を伺いました。山田さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: やはらしい
3: 前半は子育て笑顔ステーションをお送りしました。
4: どんぐりっこからね、いろんなイベントのお知らせがありましたけれども、はい、慎太郎さんはまだね、年齢的にどんぐりっこを利用っていうことはないですよね。
3: そうですね、僕がちっちゃい時にはまだなかったですし、ちょっとまだそういうちっちゃい子親戚にもいなかったので、ちょっとあまり縁がなかったんですけども、
4: はい、私もね過去2回ぐらいですかね、孫を連れて行ってきたことがあるんですけれども、はい、自然素材の遊び道具っていうんですか、遊具もありますし、それからアスレチックができるものもあります。
3: おお、いいですね。
4: なのでね、子育て世代のお父さんお母さんたちにとってはとてもいい助かる施設になってるんじゃないかなって思います。
3: やっぱりこうちっちゃい子が体をたくさん動かすとか、はい、安心して遊べる場所っていうのは限られてますからね。
4: そうですね、
3: そちらの方で虹色モールが来月開催されるんですよね。
4: そうですね、こちらの方でもね、たくさんどんぐりっこ独自のイベントも開催されるようですので、ぜひね子育て真っ最中のお父さんお母さんは楽しみにして参加していただきたいなって思います。どんぐりっこ子育て世代の皆さんにはね、子育ての相談というところもね担っているので、ぜひご利用してみてはいかがでしょうか。
3: この後は天気予報、お悔やみ情報など
4: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
5: 矢巾町情報番組やはらじ。
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。

0: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話019-697-2323。
1: 矢端町マルサン建設です。
2: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
3: ー。矢端町情報番組、矢端町情報番組、矢
4: 端じ、
3: 矢端じ。
5: 天気予報をお伝えします。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。県内は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。警報注意報です。現在内陸全域に乾燥注意報、沿岸部全域に濃霧注意報が発表されています。変わりまして今夜の空模様です。内陸は晴れ、夜遅く曇り。沿岸北部、沿岸南部は晴れ、夜遅く曇り、海上では霧でしょう。明日の空模様です。内陸は曇り、昼前から時々雨でしょう。沿岸北部曇り、昼過ぎから時々雨、沿岸南部は雨、朝晩曇りでしょう。降水確率です。内陸は深夜0時まで 0%、 明日朝6時まで 10%、 沿岸北部は明日朝6時まで 0%、 沿岸南部今夜深夜0時まで 0%、 明日朝6時まで 10% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡13度、二戸9度、一ノ関13度、宮古11度、大船渡11度。明日日中の予想最高気温です。盛岡16度、二戸16度、一ノ関14度、宮古14度、大船渡14度でしょう。以上、天気予報をお伝えしました。

矢巾町お悔やみ情報です。5月20日放送希望のありましたお悔やみ情報をお伝えします。広宮沢2区行政区の中村栄吉さんが5月18日お亡くなりになりました。喪主は中村光一さんです。広宮沢2区行政区の中村栄吉さんが5月18日満82歳でお亡くなりになりました。火葬は5月23日午後2時から、お勤めの開始時間は午後1時40分から矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月23日午後4時30分から盛岡市の盛岡南天霊会館で執り行われます。喪主は中村光一さんです。繰り返しお伝えします。広宮沢二区行政区の中村栄吉さんが5月18日満82歳でお亡くなりになりました。火葬は5月23日午後2時から、お勤めの開始時間は午後1時40分から矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月23日午後4時30分から盛岡市の盛岡南天霊会館で執り行われます。喪主は中村光一さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送希望のありましたご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢巾町にある難症病院ケアセンター難症を運営しています。私たちは今年度皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、難症病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター難症で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター難症電話 019-698-2015 まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
0: 矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。有害鳥獣による農作物被害を防ぐことを目的に、矢巾町が委託した有害鳥獣駆除隊員が日曜日の早朝などに農地などでカラスなどの駆除を行います。有害鳥獣駆除隊員はオレンジ色のハンティングベストを着用し、車にはマグネットシートを貼って活動しています。活動について皆さんのご理解とご協力をお願いします。また有害鳥獣による農作物被害があった際は、矢巾町役場産業観光課へご連絡をお願いします。電話番号は019-611-2604 019-611-2604 です。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
2: 役場町民環境課からのお知らせです。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で住民票の写しや所得課税証明書などを取得できます。役場が空いていない休日や夜間でも利用でき、お忙しい方にも便利なサービスですので、どうぞご利用ください。利用時間は12月29日から1月3日を除く午前6時30分から午後11時まで。発行にはマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。なお、証明書の発行には手数料がかかります。詳細は矢巾町ホームページコンビニ交付サービスについてをご覧になるか、役場町民環境課電話番号 019-611-2502 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
3: みんなに届けるやはじ。
4: 矢巾町立煙山小学校の校歌をお送りします。作詞は藤沢幸太郎、作曲は高野橋陽一です。

0: 本日のやはらじいかがでしたか。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアということでメッセージを募集しております。
1: ちょっと前に涙活っていう言葉が流行りましたよね。
0: ああ、ありましたね。
1: わざわざ涙が出るようなドラマを見るとか映画を見るとかっていうのを涙活って言ってたんですけれども、慎太郎さんの中で何かこのドラマとか映画は泣けたよっていうのありますか。
0: そうですね、僕はその直近なんですけども、プロジェクトヘイルメアリーという映画がありまして、あの小説が原作なんですけども、そう宇宙に行くお話なんですけども、
1: そうなんですね。
0: それがもう非常に終盤の方も涙が出てしまって、
1: そうなんですね。私もね、一つもう同じシーンで必ず泣けるっていう映画があるんですけれども、それはあのニューシネマパラダイスっていうね映画なんですね。タイトルの通り映画館の話なんですけれどもね、その最後の方にねやっぱりねちょっとグッとくるシーンがあるんですよ。
0: おお、なんかそう聞くと、なんかちょっと自分も見てみたくなるようになりますね。
1: ぜひね一度見ていただきたいなと思うんですけれども、この涙活ってね涙を流すことでなんとなくこう体の中が浄化できるっていうのもありますけれども、気持ちがねすっきりしますよね。
0: 確かにそうですよね。たくさん泣いてちゃんと映画見終わって一呼吸つくと、なんか心が軽くなった気がしますよね。
1: そうなんですよね。なんかこうすっきり現れるっていうんですかね、そういう気持ちを味わうことができるかなって思いますし、それがねそのセルフケアの方につながっていくかなと思うので、ぜひねこの涙活っていうのもちょっと一つ取り入れてみてはいかがでしょうか。
0: なかなかそう泣ける映画ってなると、その個人によって好みとかツボとかありますから、これが泣けるっておすすめされてもなかなかって思うかもしれないんですけどもちょっといろんな人のこれが泣けたとかっていう感想をね、ぜひ探してみてもらって、
1: そうですね、
0: 幅広く作品を見ることによって自分の泣ける傾向が分かるかもしれないですよね。
1: 私なんか韓国ドラマすぐ泣きますけどね。
0: いいですね。あの僕も競走馬、馬のドキュメンタリーとか見るとすぐ泣いちゃいます、
1: そうなんですね。
0: というわけで、普段実践していて人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えてください。やはらじのホームページやはらじのバナーからお送りください。さて明日のやはらじは、
1: 各課リレートークは総務課からお送りします。そして JA だよりをお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと遠山涼子さんです。
0: やはら情報番組やはらじ、今日のお相手は工藤慎太郎と
1: 藤原美香でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: 今日も一日お疲れ様でした。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: Welcome to 盛岡。
0: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いや、レコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、T シャツや雑貨。レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ、盛岡へ。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。

0: 毎週金曜夜9時から放送中。
1: さあどうぞ。
2: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずまやのわんこそば。
3: Good evening, ladies and gentlemen, senor, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで、こんばんは、藤井浩一です。
4: ラジオ盛岡下校です。
3: もう。
4: もう遥か遠くに来てしまいました
3: 本当なんだ、あ、そうそうそう、
4: はい、
3: これ改めて言わなきゃいけないと思ってた、全然忘れてた。
4: なんでございましょう。
3: あの5月の放送から、
4: ええ、
3: あの要するにあれですよ、番組提供が私になったんですよね。
4: そうです、去年のね、
3: はい、そうそう、はい、それであ1年経ったんだなっていうのね、あ、行かな、言わなきゃいけないと思ってたけど過ぎちゃった
4: 失礼しました。私も
3: 節
4: 目を大切にしないいけませんね、これは。
3: 新年度を明けてだったらね、そこからまあちょっと、うん、節目でいろいろ変わるんだけど、
4: ね
3: えー、4月1つ過ぎてね、うんうん、5月の放送から私 のハウスオブチャイブ、
4: はい、
3: まあ、これ一応我が社のこのなんか何ですかね、屋号ですけど、
4: 屋号、
3: 私提供で始まってもう1年経っちゃったっすね。
4: 経ちましたね。
3: うん、早いな。
4: しかし、ありがとうございます、
3: ね。とんでもございません。まあね、もう、まあ、続けていくってことが、まあ、一番のね、まあ何ですかね、うん、まあ、励みにもなるし、まあ、楽しみでもあるんで、
4: うん、
3: ね、これはもう最近でもね、あれですよ、盛岡来るじゃないですか。
4: はい、
3: で来たら大体翌日に帰ってるパターンが多かったんだけど、一泊してね。
4: はい、
3: でもう例によってキリアで飲んで、
4: はい、
3: でそれがね最近はね翌日遠野に行くパターンだって。で遠野にねちょっと出会いまして、整体の先生がいるんですよ。この整体の先生結構私整体いろいろね経験してますけど、遠野のこの先生はちょっとただもんじゃないかなっていう感じもしててね、もうタイミング挨拶すれば、まあ、遠野に行くと、そしてなおかつその後釜石に行くという、
4: うん、
3: で釜石最近ね大好きなの。
4: お、
3: いいんですよ。
4: どの辺が、
3: なんだろう、釜石もさ以前は相当下がれたけど今やちょっとっていう感じじゃないですか、うん、でもそのなんかね何もない加減も良くて、でも何気ないその居酒屋とかもね、
4: うん、
3: 素晴らしい。で釜石ラーメンもうまい。
4: ラーメンね、そうなんですよ、ね、
3: そうなのよ、
4: うん、
3: ね、ということで今日も30分、
4: この番組はハウスオブジャイブの提供でお送りします。
3: なんか今ハウスオブジャイブにすごく力こもってましたね。
4: やっぱり節目ですからね気づいてしまった。
3: ありがとうございます。
4: 1周年ということで、いやいやいや、しっかり伝えさせていただきました、
3: まあだから本当長旅になってるんですよ前より。
4: そうですよね、満喫してくださってるとも言えますよね、岩手県。
3: いや、かなり満喫なん
4: ですよ。盛岡のみならず、
3: なんかもう最近外せなくなっちゃったね。で遠野もね、もちろんその体のメンテナンスもあるんですけど、
4: はい、
3: やっぱり、ね、明らかにその後ね体がすごくいい、整って、なんか力がみちみち溢れてる気がして、
4: はい、
3: であんまりその満ち溢れてるもんだから飲みすぎたりするんですけど
4: 相殺されてませんかね
3: 相殺まではね行かないようにしてますけどで釜石もねすごくなんか最近好きなんだな。
4: うん、
3: でも釜石ラーメンもね、
4: はい、
3: あのシンプルな感じも美味しくて、
4: うん、
3: あれももちろんいいんですけど、あとまあ、あの居酒屋ね、
4: うん、
3: 居酒屋が、まあ、以前あったものが、まあ、流されちゃって、
4: はい、
3: あの新しくこう、まあ、集合住宅的に飲み屋さんが集まってるんだけど、
4: うんうん、
3: もうこの前も前に

0: 回って行って2回目が、あ、そう、それこそ久住正幸さん、
1: はい、
0: 久住くんがね釜石行ったって話して、うん、そうなんだ、僕も最近行ってんだよね、どこ行ったのって、いやそれがさこういうとこ行ったんだよって、あ、じゃあ今度行ってみようと思って、うん、そこ訪ねたのね、
1: はい、
0: そしたらねガラガラって入ったら、もう開けたらお客さん2人ぐらいしか座ってないんですよ、うんうん、で、あ、すいません、もう今日ねお魚なくなっちゃったのよとか言って、予約でとか言って、あららら、じゃ あのその辺の店行った方がありますからってこれまたなんかね
1: いいですね、
0: いい感じなんですよ、もううちダメだから今日隣行ってぐらいの、うん、
1: ゆるい
0: いい感じなんです、うん、ほんでね、まあ、うん、こう勘を働かして、あ、ここだって持って入ったお店がもうカウンター6席ぐらいのとこで、うん、ね、お母さん一人でやってるんですけど、うん、うまい、美味しかった。
1: その藤井さんの嗅覚がすごいんですよね。
0: 嗅覚もね、やっぱね、うん、すごくいい店だったな、うん、それぞれ、あとね絶対僕欠かせないのがタウンホールっていうジャズバー、
1: はい、
0: 素晴らしい。これが本当、タウンホールってね、もう何年やってんだろう、もうすごい、もう老舗なんですよ、うん、で音ももちろんいいわけで、もうそこに行くのが楽しみだ最後、うん、タウンホール行ってっていうね。であとはまあちょっと街を散策して、
1: はい、
0: もう発見するみたいなね、
1: うん、
0: ということでコースができちゃったんで、
1: はい、
0: うん、長旅になっちゃったんですね
1: 、うん、楽しんでいただけてる、はい、ね、体もメンテナンスできてるとなれば、
0: いや本当ね、
1: よかったです。
0: すごく充実してますよ、岩手の旅。
1: いいです、ね、ありがとうございます。
0: 内陸から沿岸へ、
1: うん、
0: はい、釜石線、
1: 行動範囲もどんどん広がって、
0: はい、そういうことで楽しんでおります。さあ、もう3週、今日で3週目ですね、追悼ジェームス・ギャドソンということで、
1: かつてありましたでしょうか、こんな一人のアーティストをね。
0: 大体、まあ、一晩やればっていうんだったんだけど、やっぱジェームス・ギャドソンぐらいになっちゃうとすまないのね、これが
1: 広がりがすごいですもんね。
0: すごいんですよ、
1: 人間関係の。
0: もうあれもこれもでね、で気がつかなかったんだけど、これもそうかっていうのがあったりもするんですけど、これ、うん、僕もこれなんかうっかりして気がついてなかったのが、はい、これドナルド・フェーゲンのザ・ナイト・フライ、
1: はい、
0: 超有名ですよね、これ、あなた、うん、
1: 名盤ですよ、
0: はい、これでもいろいろね、あのドラマ入ってますけど、うん、実は一曲ジェームス・ギャトソン叩いてたっていう。
1: やってたんですね。
0: なんで気がつかなかったんだろうそれもこれもう A 面の1曲目、
1: はい、
0: この超有名な曲、もうじっくりとですね、あのドナルド・フェーゲンの声はいいですから、あのドラム聴いていただきたい、ドナルド・フェーゲンで IGY。

0: ドラ・ド・フェーゲンで IGY でした。でナイト・フライのねこの曲もう A 面の1曲目ですからね。
1: そうなんですよ、
0: まあでもまあそんな派手なことはやってないから。
1: いやそうなんですよ、
0: 目立たないっちゃ目立たないね。
1: かつて IGY をこんなにドラムだけに耳を澄ませて聞いたことなかったですけど、
0: そうだよね、
1: はい、
0: まあ普通そんなもんだろうけどね、まあこのやっぱすごくちゃんとこう堅実にこうなんかグルーヴをキープして出していくっていうのは、まあアディショナルドラムでジェフ・ポーカルも入ってますけど、
1: ポーカルさんもいましたか、
0: でベンス・アンソニー・ジャクソンで、これ本セクションがねランディ・ブレッカーとマイクル・ブレッカーね、ブレッカー・ブラザースだもんね。あとそうロニー・キューバーがバリトンで入ったりとか、もうやっぱなんか金に物を言わせてなんかやっぱねすごいいっぱい使ってるよね、しかしね、まあ本当になんか

0: え、これもそうだったのかっていうのは今回いろいろね気がつくとこがあったりするんですけど、まあ、今日は今夜はねどっちかっていうとロック寄りかな、音的にはロック寄りのでいこうと思いますけど、まあ今のねあのナイトフライはねもう1曲だけだからね、もうギャドソンもね、あとはなんだかな、ほんとボーカルだね、ジェフボーカル、あそうですね、ジェフボーカル、スティーブ・ジョーダン、そうね、その辺だよね、はい、ということで いろんなとこでも今、ネットでこう、
1: はい、
0: 見るけど、あれもこれもってすごいよね、
1: すごいです、すごいですね、マーヴィン・ゲイ、マイケル・ジャクソン、はい、ハービー・ハンコック、
0: はい、
1: すごいですね、
0: マーヴィン・ゲイはねやっぱね、あのアイバンチはね絶対書けますけど、
1: はい、
0: あれもだからあれもデビッド・ティートのコンビなんだよね、その辺もなんかやっぱなんかすごいね、黄金のメンバーですね、ということで、まあ、ジェームス・ギャドソンということで今日はまあドナルド・フェーゲンと来ましたが、次にこれもそうなんだんだよね、そうなんだんだよってあの細かいクレジットは書いてないんですけど、これもドラムはジェームス・ギャドソンだという、ことなんですが、なんとボズスキャックスのあれですよ、これもねもう大ヒットアルバムですが、じゃあちょっと聞いていただきましょうか、ボズキャックスで You Make It So Hard。

0: You make it so hard to say no でした、これもね超有名な曲ですけど、
1: はい、
0: まあ、なんかでねそうこれもジェームズ・ギャドソンだって書いてあったんだけど、わかんないね聞いて曲ごとのクレジットがこれなくてね、もうドラマーとしてエド・グリーンとジェームズ・ギャドソンっていう連名で2つ書いたんですよね、多分ジェームズ・ギャドソンだと思うんだけどな。ということで、まあ、今日はね、ドナルド・フェーゲンと来てボズ・スキャックスと来ましたが、まあ、どれもこれもどっちも名曲だよね。改めて本当まあ、不法に接して偉大さを知るのは本当そうなんだけど、偉大すぎますね。
1: そうですね、
0: なんかでもそう不法が流れた時にもう有名なドラマーがさ、もうみんなこうコメントを出してて、すっごいもう、はい、Facebook のタイムラインが全部なってましたからねもうどんどんどんどん、
1: ね、だってミュージシャン トップのそのプロドラマーたちがそういう気持ちになるんですから、うん、ファンがどれほど世界中にいたかっていうことも言えますよ ね、
0: そうね、まあ、だから同業の人は凄さが余計わかるからね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう
0: これはやっぱ、どんだけ凄かったかっていう、例えば何気ないことやってたって、いやあれはできないよっていうのがね、ありますからね。シンプルなものこそ結構大変みたいなね、
1: これからこういうセッションミュージシャンって出てくるんでしょうかね。
0: まあだから、まあ、まあジェームズ・ギャドソンね、本当にもう要するに子供の頃からの育ち方とかね、経験もあるじゃないですか、すごく。でいろんな人とやってて、そのいろんな人も超大物だったりとかするわけで、そのやっぱ叩き上げとか修行の段階が今と違いすぎますよね、なんかね。いやそれはだからなんか本当昔の音源とか聞いててもそう思うけど、まあ本当こういうジェームズ・ギャドソンみたいな、やっぱいわゆる、まあ、人間国宝みたいなもんでしょ、そんな簡単に出てくるわけないんでね。
1: そうですね、
0: いや、だから本当もうネタは尽きないっていうかね、もうあれもこれもなんですけど、まあ、もう一曲ね、ちょっとロックっぽい感じで来てるんだけど、これもね実はでもロックじゃないっちゃないんだけど、アルサ・フランクリン、
1: はい、
0: これアルサ・フランクリンといえば大昔はねまあバランドパーティーなんだよね、ずっとバランドパーティーもアリサのこと大好きで、バランドパーティーとすごくね一緒にやってた時期があったんだけど、実はこれがですね、もう何年だこれ、1986年か、86年のアリサっていうアルバムがあって、これジャンピングジャックフラッシュが入ってるやつ、でこれ結構どっちかというとロックっぽい音になっててね。
1: そうですね、
0: そうなんですけど、その中にね一曲ねジェームズ・ギャドソン入ってるんですよ。でそのこの一曲だけがアレサ・フランクリン自分でプロデュースしてて、なんとギターにねデミトリー・ウォーカー使ったりとかして、そうなの、そうなんですよ、なんか曲この曲だけ全然違うというね。
1: じゃあアレサの好きなミュージシャンを呼んだって感じなんですかね。
0: そうですね、アレサもプロデュースになってるんでね、ということでじゃあ聞いていただきましょう。アレサ・フランクリンで Here Come Along。

0: アレサ・フランクリンで He'll Come Along でした。アレサもすごいね。
1: そうです、
0: 言ってますね。うん、だからこれプロデュースがあのナラダ・マイケル・ウォールデンだったりするんで、ね、ドラムがナラダだったり、あとはスティーブ・ジョーダンが入ったりとかで、うん、やっぱギャドソン、ちょっとやっぱギャドソン節出てきます ね、うん、ね、このなんかね、
1: 聞いてました、聞いてました、これはもう
0: かっこいいですね。かっこいいですね。まあね、本当だからこれのアルバムってね、やっぱジャンピン・ジャック・フラッシュやってるっていうのが一番のね、
1: そうですね、
0: 肝なんだろうけどね、うんでもちゃんとこのアレさん、これもうやっぱなんかゴスペルの要素入ったような、うん、なんかこれ私これプロデュース自分でするからもうっていうかもう真っ黒かな感じですね、うん、シャウトしまくりで、はい、まあアルバム的にはね、どうこの時代ってなんかいろいろやってて面白かったかもしれないですけどね、うん、でも絶対ここは、まあ、肝はね、
1: はい、
0: 入れてますね。
1: そうですね、
0: 自分でね、
1: うん、
0: まあということでね、まだまだねジェームス・ギャドソンのネタね、うん、あるんで、まだあれがない、出てないじゃないかっていうのは結構あるんですよ、
1: 思ってる方もいらっしゃるかもしれませんね、
0: あれがまだじゃんよってね、
1: うん、
0: ということなんでね、まあ来週 もう予告しますけども、ジェームス・ギャドソンでいきますからね、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、
0: ラジオ森岡吉田さんでした。
1: ありがとうございました。
0: 藤井浩一でお送りしました。
1: この番組はハウス・オブ・ジャイブの提供でお送りしました。
0: それではまた来週もジェームス・ギャドソンでお送りします。アディオス・アミーゴス、バイ。

0: Radio Morioka。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。

0: 東北コミュニティ放送協議会。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。

0: ちゃんと
1: ゆきちゃんの
0: 愛のはけ口。えみちゃんこと高橋恵美子です。
1: ゆきちゃんこと中村ゆき子です。
2: うっちーことうちの太陽です。
1: 今週もこの3人でお送りいたします。まず最初にですね、先週もお話ししたんですが、お知らせがあります。高橋恵美子、生高橋恵美子を見るチャンス、でも東京なんですけれども、東京の羽村市というところのですね、町と食がつながる公園フェスというのが羽村市で行われます。場所としては S&D スポーツパーク富士見というところで、羽村市の、多分ですね、羽村市にお問い合わせいただくか、羽村市のサイトに載ってるんじゃないかと思って、わからない方は私どもにご連絡ください。 TKG フェスタ2026、 TKG は卵かけご飯と同じTKG フェスタ2026、東京都羽村市で町と食がつながる公園フェス、5月24日10時から17時までの間で、このフェスに我が高橋恵美子のバンド、率いるバンドバート8ビーツが出ます、う
0: ん、ばあちゃんと8ビーツ、
1: まあ、8ビートのね、うん、バックバンド、うん、本当のプロなのでね。
0: そうそう、ばあちゃんがちょっと問題なんだけど、もう解除付きで、
1: いやいやいやいや、
0: 頑張ってます、
1: このコメントがね、後期高齢者デビューを果たしたボーカル高橋恵美子率いるパンクロックバンド、ソウルフルな叫びでステージを盛り上げますっていうことで、ここね、いっぱいあの産直のね、うん、お店も出てますし、近郊の東京の方はぜひ行っていただきたいんですけど、農家のマルシェ、いろんなもの売ってたり、キッチンカー、あ、これね10台ぐらい出てますね、2、4、6、8、9台、あと飲食テントも3つ大きいのが出てて、で食べたり飲んだり、あとはパンクロックを聴いていただけますので、ぜひぜひおいでください。5月24日日曜日10時からとなります。羽村市です。
2: はい、この番組愛のはけ口は、人生でたまった思いを優しく外に出す場所です。愛、本音、知恵を持って、我慢も後悔も笑いに変える30分の大人の時間、一緒に過ごしてまいりましょう。
1: この番組は MJ スポーツ、ドクター角子スポーツクリニックの提供でお送りいたします。
0: 愛のはけ口、はけ口、
1: はい、今日のテーマはですね、老いを感じた瞬間。ひょろろろろろろろ、
0: これは誰が、
1: 私かな。
0: ああ、そうか、うん、私ね、うん、母親が震災後、滝沢の方の我が家に来てて、こう80あの時6歳だったかな、うん、うん、それで93歳で亡くなるんですけど、うん、だんだんこう老いていく途中のこう過程をこう見てて、彼女が言ったのが、年老られない、年老られない、
1: 年老られない、
0: こんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかった、申し訳ない、申し訳ない、
1: ね、
0: ありがとう、ありがとうって亡くなったの。
1: あ、まあ、
0: そうするとい
1: いですけどね、
0: これはこのなんか今77歳、まあ、もうすぐじゃない、そうするとこの過程をこう経過して、その、まあ、天国に行くとすると、うん、その年老られないっていう、今その母の言葉の意味が分かるのよ。
1: 年老られないっていうのは、まあ具体的に
0: 年を取られない、取られない、こんなはずじゃなかったって、
1: うん、うん、
0: でも日々感じていくわけじゃない、
1: うん、
0: もう老いを、
1: ですよね、
0: そう、そして誰かに手助けしてもらわなきゃ生きていけない、
1: うん、
0: その時に申し訳ない、
1: うん、
0: でも素直にありがとう、ありがとうって、うん、その時感謝するってことが大事なんだなってことを教えてもらった、うんうんうん、でまさしく今後期高齢者じゃないですか、うんうん、老いを日々感じてて。
1: そうなんですか。
0: あ、そうです、私東京行って、うん、新幹線降りた途端に、うん、ね、あの階段とかなんか、うんうんうんうん、その雑誌がやだって、息子のとこまで行くまで階段いっぱい上り下りすると夫婦切れて、
1: うんうんうん、
0: まあ、大変だって思う、もうこんなはずじゃなかったって
1: 昔はね、
0: うん、
1: 駆け上がったりしてた、
0: そう、それが今無理、
1: うん、お増えていきますよね、
0: うん、そう、
1: 無理っていうのがね、うん、まあ多分ね、うっちーぐらいの年代だとそんなに感じないんじゃないかな。
2: いやいや、もう老化を感じる日々でございます。
1: どういう、
2: 前は徹夜とか夜更かしできてたのが、
1: ね、
2: できなくなったんですよ。
1: そんなのずいぶん前にできなくなってるからな。
2: いやいやいや、つとに感じますよ。
1: そうですか、
0: つとに感じる、
2: ええ、
1: うん、文学的ですね。
0: いや私ね、寝れな

0: くなってるの、年取ってるから。
1: あ、それも老化のあれですよね。
0: 老化のあれです。もうね、うん、4時半になったらもう太陽とともに目が覚めたりとか、
1: まあ、この人の場合 CPAP やってるから寝るのはバッチリ寝てると思う。
2: いやいや、けど結構目覚める。
1: CPAP ってあの睡眠障害の治療を、
2: そうなんですよ、
1: ノックアウトされるんですよ、
2: う
1: ん、
2: 呼吸止まっちゃうんでね、うん、
0: でも老いってさ本当にあれだよね、こう何かの時ひょっとほらさっきも眼鏡、うん、必要になってる、
1: ね、老眼、
0: うんうん、そう。
1: さっきね吉田さんがね、うん、目から来ましたっておっしゃってて、うん、目も来ますよね。
2: 目も来ますね。あと歯も来ますよ、
0: うん、歯、ね、あ、歯も来てる来てる。
1: 歯はね、うん、来るんだよね。
0: そう、あと人の名前が覚えられない、う
1: ん、それは前からだから
0: 前から、
2: 前から
1: 私は前、まあでも、うん、覚えられなくなりますよね、いろんなことがね、うん、それでもこう気にする人としない人がいて、うん、しない方がいいんだろうなと思うんだけど、しちゃいますかね、気にする。うちの父親とかね、PDF をメールに添付するのがね、何百回言ってもできない。何百回言ってもできない。分かんないとか言う。でも全然もう一回聞いてくるんですよ。全然悪びれない。ほら、あの、ほら、あれじゃない、バスの中でやってて 何百回同じこと聞かれても、笑顔で答えますとか。
0: いやいや、それさ、青山町のパソコンの教室のところに書いてあったの。何百回教えても、笑顔で教えます。
1: それ
0: 本当かなと思ったの。うん、この頃それなくなって消えたよ。やっぱり大変だったんじゃない。
1: 物には限度があるな
0: あるよあるよ。そりゃ何回は言った。
1: そうだな、
0: そうだよ、うん、だと思うよ、
1: う
0: ん、
1: だな、そう思うな、うん、
0: 申し訳ないと思うもん100回、
1: ま、そういえばバスでも行ってないかもしれない今。
0: そうでしょ、
1: 聞かない。
0: なくなったもん、あの、私看板あれいつまで持つかなと思ったら、うん、消えた。
2: ちゃんと見てたんだ。
0: いや見てる私がこの優しさってなんだろうと思ってたら消えた、うん、やっぱり無理だったんだ。
1: 切れるよ、だって言われた方はね、同じ PDF 何百回もね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもその認知になると同じこと何回も何回も言うのよ。
1: そうなんですよね、
0: うん、でもねそれをね、もうなんていうかな、うん、聞き流すっていうか、うん、そうかそうかって、うん、だからやっぱりこの脳が退化していくことも一つの老化だから、
1: うん、あるんでしょうね。
0: だから前頭葉だよ、パンクロックだってると前頭葉使うから、う
1: ん、あ、それも活性化するんじゃないですか。
0: 活性化して、
1: うん、だって全然ねそういうふうに老いとは無縁に見えますからね、恵美子さんはね。
0: 違う違う、
1: 見た目もだけど活動が
0: いや違う違う、
1: 違う、本当は老いてる、
0: 老いてる
1: 老いてる老いてる老いてる
0: 老いてる老いてる、日々感じてる感じながら、うん、でも抗ってるのが嫌だ。
1: でもそれって老いだなと思っても何クソってやるのが恵美子さんでしょ。
0: あ、何クソに見える、
1: 見える。
0: ああ、そうか、
1: そうでもない、
0: 抗うことやで素直に認めてるな。あ、認めながら包容力か。
1: あ、うちはどうですか。あ、俺ちょっと年あれとか思ってそれを認める方向に行くか、いやいやいやと、
2: あの、抗ってた時期もあるんですけど、もうめんどくさくなってもうどうでもいいやみたいな。いや、もうこんな言うてもこんなじゃないですか、僕
1: こんなって皆さんには見えないから。
2: いやいやいや、まあ、
1: うん、見えないから、ね、
2: つるんだから。
0: つるん関係ないですよ。
2: いや、つるんも老化じゃないですか。
1: それは関係ないんじゃないの、 お病気されてる
0: とか、
2: うん、まあ、まあ、お病気もあるけど、
1: うんうんうん、遺伝もあるかもしれない。
2: あとほら、
1: うん、
2: シワが増えてきました。
1: ないじゃないですか、全
0: 然つるんつるんだよ。
2: いやいや、シワが、うん、シワ、あと、うん、
1: 女
2: 年取るとなんかこう乾燥するっていうじゃないですか。
0: 乾燥するよ。
2: けど僕乾燥じゃなくてなんか変な脂が出るんですよ。
0: 変な油。
1: そういえば加齢臭してる親父ってそれなんじゃないの。
2: もしかしてそれなんじゃないかと。
0: いやさ、油が酸化してきてさ、うん、そうが出てるとさ、
2: 酸化する、酸化する、体が僕は酸化してるんですか。
1: 臭いの、
0: 臭いのって出てる、うん、じゃあ耳の裏洗う、裏を洗えばいいと。なんだこの話題。いや楽しく行こうよ、楽しく。
1: いいじゃないですか、
0: お湯を楽しくね、
2: うんうん、いや若い時ってお風呂ちゃんとほら、まあ、毎日入るじゃないですか、うんうん、で朝に別にそんな油を感じたことがなかったんですけど、
0: 今油感じるの。
2: なんか変な油を感じるんですよ。
1: どこに。
2: いや、もう全体。
0: え、
2: 乾燥するはずじゃなかったの。
1: あ、でも乾燥してるから油が出るかもしれないですよ。スキンケア的にはあの潤ってるから出るわけではなくて。
2: なるほどなるほど。
0: あ、乾燥してから油が出るんですよね。保護しようと思って出てくる、
1: うんうん、
0: なるほどね。そうなんですよ、奥が深いな。
1: はい、
0: うん、
1: そうなんですよ。
2: そうなんですね。
1: だからもしかして保湿剤とか。
2: いや保湿って。
1: でもじゃあそのさ、なんかこう油が出ちゃうな、変だな、親父臭がしたな以外にですよ、
2: ええ、
1: こう人生においてなんか俺やっぱりこう老いのあれにあるのね、途上にあるのねと思った瞬間とかはありますか。
2: あの先週も話をしたんですけど、あの、うん、ちょっとつまんないことで イラッとくることがありまして、
0: あそれもう一回老害
2: 老害老害老害
1: 老害
2: 老害いやほらご存知のように X でね、あつまんないことで、
0: またそこに行っちゃうか、
2: つまんなくって
1: ことで、いやそれは前からだと思う。
0: いやだって老いを日々感じてるってスマホの使い方とか、
1: あそうそう、ね、覚えらんない、
0: もうとにかくそういうのが毎日の生活にこう関わってくるわけじゃないですか、うんね、そのできないし若い人が来た時に、ねこれ教えてっていう感じの今毎日送ってるから、うん、そういうことでそのなんていうかな老いっていうかこの世代間っていうか、うん、
1: まあ、そういうね物質的なっていうか機能的に、うん、あこれできなくなってきたやとか、うん、そういうのあると思うんですけど、もう一つ、うん、なんかやたら昔のことを考えちゃうとか、あの時はああだったなとか、
0: 過去の方に思いが行く
1: とか、うん、そういうのありますか？
2: ありますね。
1: あの時良かったなあれで、
2: なんかこのくだりなんか前もあったような
0: 気がする。いやだってあの喋ってると過去のことをほらうちは語るじゃん、
1: 過去のことね、うん、
2: 語る、それ過去の女性のことですか？
0: いや私たちどっちかっていうと未来に行こうと思ってるか、
1: 私たちは未来ですよね、うん、どっちかっていうとね、だから私たちの老いは未来に行こうと思って、あなんか足が上がんないもんみたいな機能的なあれなんだけど、うん、あなたの老いはなんか振り返ってますよね。
0: あいやだから男って思い出で育つんだって、もう思い出をこう思い返すことでまたね、
1: じゃあ思い返す思い出があってよかったね。
0: そういうことだ、
2: うんまあ、しょうもない思い出ですけどね。もうどうでもいいね。
1: でもやっぱり温めてるじゃないですか、こう温めて温めてって、
2: 温めて腐っちゃってぐじぐじになっちゃったみたいな。ね、
0: 温めて
2: 温めすぎちゃ
0: って、熟成させれば、
1: 熟成
0: させて肥やしにして、
2: その熟成したものを誰か引き取ってくれるんですか？引き取ってくれないじゃないですか。いやいやいや、
1: 生ゴミの日、
2: 生ゴミの日、はい、う
1: ん、いやなんかほらあの前も話したけどリリー・フランキーさんだと思うけど、なんかビールのほらコマーシャルで、はい、リリー・フランキーだったと思ったけど、あの親父がね落ち着いてかっこいいとか言ってんのはとかいう話で、はいはい、あれは違うんですよと、もう中身変わってないんです男はと、ただ元気がなくなってきたんです、落ち着いてじゃないんですと、
0: あ
1: もう野心もいろんなものもそのままなんだけど、変な気もね、元気がなくなってきてる。
0: あそういうことなんだ。
1: だから落ち着いて見えるだけで男は本質変わりませんっていうこと、うん、確かなんかビールのコマーシャルであった気がするんですよ。名言だなと思って。
0: ゆきちゃんってさいろんなこと知ってるね、うん、いや
1: コマーシャルですから、
0: コマーシャルですから
1: 私がやったわけじゃないんでね、
0: うん、
1: そういうのね言うとね、男性はねその通りだって言いますよ大抵が。
0: あ元気はなくなると思う、
2: ないないですね、
1: だんだん元気がなくなってくるって、
0: うん、その元気はなるくことと、うん、渋さとがこうなんかイコールつながってくる、
1: イケオジに行く過程なんじゃないですか。イケメンからイケオジにって、まあ、うまく解釈するとね、
0: 解釈するとね、うん、なるほどね、
1: と思ってさ、思ってさっていうで、あのさっきね、うん、あの昔のことを振り返るっていうふうに申し上げたんですけども、これはねうちの第一曲目はですね、うん、あのおすすめ、私もこの曲すごい好きなんだけど、これのミュージックビデオがね悲しいんですよ。あの猫が出てくるのがすごい悲しいんですけど、まあ、あのご興味ある方はね YouTube なんかで見ていただければいいと思います。平松恵里さんですねの部屋とワイシャツと私

0: はい、部屋とワイシャツと私でした。今ね聞きながらねうちも言ってたんですけど、これ本当に時代的にね、
1: そうです ね、
0: まあ、いい時代っていうのか悪い時代だったっていう人もいるかもしれないけど、こういう時代だったですよ ね、
2: うん、そうね、
0: 平成初期とかですかね、うん、これって何年なんだろう、
1: もう30年以上前、
0: 30年ぐらい前ですよ ね、平成初期だと思うんですけど、これが普通に結婚式とかで、私は結婚式でよくやらされたんで、
1: あの
0: リクエストがあって、ね、歌手連れてってやりましたね、うん、ちなみに私ね50組以上 のご婚礼で、
1: はい、
0: しかも無料でやれとピアノ演奏やらされてたんですよ、無料でやれって、
2: 無料であ
0: のご祝儀もやって無料で、おかげさまで一組を残して全員離婚しました、うん、
1: もう素晴らしいですね、
0: 悪魔の旋律って言われてるんですよ
2: 悪魔の旋律、
0: ほんと何なのって思った、それはどうでもいいんですけども、
2: どうでもいいんですけど、
0: これはまあ時代感が分かる、
1: はい、
0: あれですね、これを聞いた瞬間に老いを感じますね、やっぱりね、
1: あの
0: 時代って
2: あそうだよね、過去だもんね、
0: いい時代でした、
2: いい時代でした、
0: でまあさっきのね老いを感じた瞬間なんですけれども、その続きなんですけれども、こういう人間関係で老いを感じるってあります？なんかもう人間関係めんどくさいとか、人間関係やるのが昔と違ってきたなとか、なんか昔はもっと自由に物言えたじゃないですか、今ほらすぐセクハラパワハラ言われるし、
2: ああそういうことね、
0: あります、
1: ありますね、
2: あります、あります、
0: 老いっていうか時代を感じる瞬間とか、
2: うんうん、
0: ある、私はあるんですね、
2: なんかめんどくさい世の中になってきた、めんどくさいというかこうちょっと、
0: なかなかこう自由に、
2: 自由には言えない、
0: いつも考えて、ハラスメントになってないかなとかね、考えて、まず考えてないでしょうち、
1: まあ僕は存在がハラスメントみたいなもんですから、ね、生きてるだけでハラスメントです
0: から、服着たハラスメント、
1: そうそうなんですよ、
0: ね、
1: そうやいかがわしい男なんです
0: ね、いかがわしい男、
1: はい、
2: そうね、
0: そうね、でも老いを感じるっていうといろんなところにあると思うんですよね、味覚も変わってくるしね、
1: なんか
2: そうよ、昔食べたものが、
1: ね、食べれるものも、逆に嫌いなものとかも出たりとかしますね、
0: 食べれるようになるものもありません、なんか昔はセロリダメだった、
1: 僕山菜が食べれるようになりましたね、
0: 食べれなかったの
1: 前はダメで、あのえぐみ苦みを美味しいと感じる、
2: でも天ぷらはさ、そういうのは大丈夫ですよ、
1: いやそれも結構その年齢経ってから食べれるようになったんです、
2: あそうなんだ、
1: それまでは
2: 大人になったのね、
1: 大人なお口がね、
2: 年取ったのね、
1: まあ、見た目もお口もあの大人になったってこと
0: で、でも良かったです、楽しみが増えたってことですね、
1: そうです、あとコーヒーがすごい美味しく感じるようになりました、大人になってから、
2: 年取ったんだ、
1: 年取ってから、
0: まあ、年取ってっていうか成熟してっていうか老いっていうのかどうか、それは老い、
1: 老いでもまた違うんですかね、
0: まあでも成熟してきたんですかね、
2: でも老いっていうことは体験値が上がるってことでしょ、いろんな経験したりいろんなことを、
0: そうですよ、そうですよ、まあ、ほら目がね遠くなったりとか、あるかもしれないけど、経験値は上がってますよね、
2: 上がってるね、だからその思うことのこう範囲っていうかもなんていうのかな、すごいこう情報量とか出会った人たちの環境にもよるんだろうけど、どんどんどんどんこう変化してくるよね、
0: 変化しますよね、
2: それが日常別に何もなければ、こうなんていうのかな、孤独だ

0: だったりとかなんかしてくると、そのこう世界が狭くなってきて、老いっていうのをこうひしひしと感じる場面も出てくるかもしれない。
1: どっちだなんだし、多分そうですよね、うんうん、だから老いてくっていうのをみんな一緒だったら別に笑い飛ばせばいいんだけど、うんうん、自分で抱えるときついです
0: かね。きついよね、
1: うんうん、だからみんなでシェアしたいですよね。
0: そうですよね、うんうん、老いもシェアすると怖くない、
1: うん、で経験値が上がった、うん、人生いろいろ経験してきたからっていう、うん、でもねこれねスピードがあって、うん、なんかねなんかテロメアって細胞にあって、あれが長い人って老いが遅いんですって。なんかそれで鹿児島の人間とかそうテロメアが長い人が多いらしい、ね、今度ちゃんと調べてきますけど。
0: 岩手は
1: 短い、岩手は聞いたことないから短いんじゃないかな。ほいでね、うちの父親とかね異様に見た目が若いんですよ、うん、93なんだけど、うん、でこの前なんかね高市政権のことを話してて、うん、去年だったかにね、そんなことをして俺の老後はどうなるんだって言って、老後ってあんた93 えみたいな、で老後だと思ってないの、
2: うん、父親 今真っ盛りじゃないですか
1: 今あいつからがあなたの老後でいらっしゃるんでしょうかって聞いたんですけど、うん、あんまり認識ないんですね、年老いて言ってるって。
0: 素晴らしいねそれ、
1: うん、あっという間に何歳だぞっていうのはもうすぐ言われるんだけど、うん、もうそんなうかうかしてたらあっという間に50だぞとかね、うん、言われてましたけど、うん、
0: なるほどね、
1: そうなんですよ、うん、でねもう一つね、老化っていうか年齢が経ってきて、私この頃すごくね寂しいのがね、うん、私たちの年代で多分うちの年代も亡くなる方が出てきて、早くに亡くなる方が出てきて、うん、次でねご紹介する曲はね、私すごくね好きなあるあのあれなんですよ、あのなんていうの、漫才でもないコメディアンっていうか、そのグループがあってですね、うん、その中の一人が、まあ、自ら亡くなられてしまったっていうのがあるんですね、そういうグループが、はい、そのグループがミュージックビデオに出てる曲なんですよ。だからすごくね、私にとってはすごく意味のある曲っていうか、折々に聴く曲なんですけど、その亡くなられた方が生きて出ているのでミュージックビデオに、でも曲自体はそういう曲ではない、ちょっと聴いていただきたいんですけど、はい、ずっと一緒にこの先もいましょうっていう曲です。ケツメイシの友よ、この先もずっと。

0: はい、友よこの先もずっとという曲でした。
1: はい、
0: 友よね、この先もずっとって言うんですよ。この先もずっと、いろいろあるんだけど、順調じゃなかった僕たちの人生だけど、この先もずっとって最後の方そういう曲なんですけどね、すっごい私好きで、特にそのまあダチョウ倶楽部さんのことがあって、うん、よく見るミュージックビデオでもあるんですね。でいいですよね、一緒に置いてくってい
2: いですよね。
0: いいですよね、うん、だから何年か違ってもね、例えば20年とか10年ずつとか違っても、うん、一緒に置いてくのはいいんじゃないかなと思うんです、う
2: ん、なんかね、夫とね、あの亡くなるちょっと前にね、まあ、病室でもう時間がないっていう時に、静かで、私静か苦手なんで、お父さんしりとりしようって言ったの、うん、で亀ったら夫がメダカって書いてたの、うん、で私亀ってまた繰り返して、うん、メダカ亀亀メダカって10回ぐらい言って、うん、夫婦のしりとりってこんなもんだよねって、
0: うんうん、
2: それで今歌でパンクロックで、
0: うんうんうん、
2: しりとりしようよ、
0: うん、
2: メダカ亀っていう歌をさ作って歌ってるんだけど、なんかその恋人だったら、
0: うん、
2: カメメダカって私に来たらさ、うん、カリントとかカゴミの卵とかカステラとかって言ってんのに、
1: もう食べるの
2: か、だから食べるのか、
0: カゴメの卵、
2: カメメダカ、カメメダカ、うん、あ夫婦ってそんなもんだな、その日常の中に、
0: うん、
2: 本当にずっと一緒にいれればよかったっていう思いがある。
0: あ、
2: ね、だから置いていくってこともさ、
1: うん、なんか
2: こ
1: うマイナスではないってこと
2: ですね。マイナスではない、なんかちょっとチャーミングに書いてくれば、うん、素敵にこう、
0: 素敵ですね、
2: うんうん、そう、
0: まあ、夫婦でなくてもね、
2: 誰でも、でもね、なんかいつもそうね、うん、新しいことではないけれど、うん、なんかのんびりとゆったりとこの時間を過ぎていくってことも、
0: うん、
2: そう置いることに素敵だなって思っちゃうよ。
0: いいですね、うん、私もそう思いますね。
2: そうで、たまたま時々こうウッチーとかゆきちゃんみたいなチャーミングなお友達がいてさ、刺激をババーンとくると、ほーとかって思って、
0: うん、
2: また人生が豊かになる。
0: あの見事に締めていただきましたので、
1: はい、
0: まあ、本日のまとめは、
2: これまとめでしたか。
1: はい、
0: はいはい、まとめで、
2: はい
0: はい、あの前向きにね、うん、捉えていきたいですよね。
2: はい、
0: うん、でこの番組では皆様からのメッセージをお待ちしてます。本当に待ってます。あのここでご紹介した方には愛のはけ口 T シャツ、今制作中なんですけど、
2: あ、そうなんだ、
0: T シャツ、あのうちの夫が入るサイズのデザインが少なくてですね、ちょっと遅れてるんですけれどもあのお差し上げますので、どうぞ E メールでお寄せください。アドレスは769@radiomorioka.co.jp、 ラジオの G のとこは D なので、あの念のためインターネットであのラジオ盛岡のサイトに行っていただくと確実かと思います。えみちゃん、ゆきちゃんの愛のはけ口、この時間のお相手は
2: 高橋恵美子でした。
0: 中村ゆき子でした。
1: うちの太陽でした。
0: この番組は MJ スポーツ、ドクター格子スポーツクリニックの提供でお送りいたしました。ではまた来

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: Welcome to 盛岡。
0: 盛岡はカフェの街。古くからの風格あるお店、優しそうなお店、こだわりのお店、個性ある色とりどりの喫茶店やカフェが驚くほどたくさんあります。さて、このお店ではどんなコーヒーが飲めるかな。気の合うお店を見つけられたら、盛岡がもっと楽しくなるかも。ようこそ盛岡へ。76.9

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時2分になろうとしています。ジャムザプラネット水曜日、野島幸子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。まずアメリカアトランタ、午前7時 CNN よりロシアはウクライナで劣勢、習近平氏は気づいた、トランプ氏も気づくべきだ。続いてイギリスロンドン、正午BBC ニュースより、プーチン習近平両氏北京の会談で大型ガスパイプライン計画を再確認。最後にカタールドーハは午後2時、アルジャジーラよりプーチン大統領、中国とロシアの関係はかつてないレベルに達したと表明。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース BBC ニュースからですが、ロシアのプーチン大統領が中国に天然ガスをもっと売るための新しいパイプライン計画を進めようとしています。計画の名前はシベリアの力2、まあ、背景にはウクライナ侵攻の後ヨーロッパがロシア産のガスを減らしましたよね。なのでロシアがこれまでのように、まあ、欧州へと売りにくくなってしまった、そんな事情が背景にあります。なので売りにくくなったヨーロッパの代わりに中国にガス輸出を増やしたい、そんなニュースではあるわけですが、まあ、今後2カ国間の関係性も含めて注目していきたいニュースだと思います。ではこの8時台は世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパートはウズベキスタン出身シリアルアントレプレーナー連続起業家のファリザ・アビドゥバさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最近も海外を飛び回っていると聞きましたが最近はどこ行かれたんですか？
1: スイスとドイツに行ってきました。
0: おお、それは具体的にどんな案件でだったんですか？
1: まあ、基本的にいろんなプロジェクトを立ち上げてるんですけど、そのプロジェクトリーダーになる企業と会ったりとか、あとそのプロジェクトに必要なパートナーを巻き込むためのミーティングが多かったですね。
0: まあ、そのヨーロッパで何を仕入れてきたのか、ぜひそちらもこの後お伺いできるということですが、ぜひぜひ今日メインとなるニュース、うん、どんなものなんでしょうか？
1: そうですね、今日は中央アジアにおける AI 普及の遅れと、そしてそれにシンクロするようなニュースで、ウズベキスタンの大統領が AI 協力を呼びかけという2つのメインのニュースをピックアップしました。
0: ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: では今夜のニュースエキスパートはウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー連続起業家のアリザ・アビドゥバさんです。改めましてよろしくお願いします。前半にお話しいただくのがこちらです。こちらユーラシアネットよりということなんですが、

0: 中央アジアにおける AI 普及の遅れ、どういうことなんでしょう。
1: これは先日マイクロソフトが発表したレポートなんですけど、今年の1月から3月の間にグローバル AI ディフュージョンをそのまとめたレポートを発表しました。
0: どういうことですかこれ。
1: でこれは全世界の147国を対象に、はい、再生 AI をみんなどう使ってるか、どれぐらい普及してるかというのを可視化した、まあ、世界レベルのレポートですね。
0: はあ、じゃあ世界でどこの国がどれぐらい AI を使ってるかのレポートってことですか。
1: そうですね。でその中で中央アジアは世界で最も低い分類の中にランクされてたという話。
0: なるほど。でこれをまさにテック大手マイクロソフトが出したということなんですけれども、うんうん、これ具体的にその中央アジアが低い、うん、その数値として低い、うん、AI 使えてないってことですよね。
1: そうですね。
0: どれくらい低いものなんですか。
1: そう、世界的に見ると、まあ、一番使ってるのが UAE が、まあ、1で 70% 使ってて、
0: はあ、70%、
1: すごいですね。
0: すごいですね。だから10人いたら7人使ってるってことですよね。
1: すごいですよね。
0: お、先進国、
1: うん、でその次にシンガポールが 63% だったり、そして上位の26国も見ると、まあ、30% 超えてるんですけど、日本はちなみに 22% ですね。
0: 低い。なんかさっきの UAE を 70% って聞いちゃったがゆえに。
1: でも UAE はなんか他の記事で見た時に、はい、無料で国が提供してるっていうところが大きく影響してるかなと思いますね。
0: そうか。いや今本当にどれだけトークンを使えるか、うん、まさにこれが、まあ、格差につながってるとまで言われてますもんね。
1: そう、完全に多分国が無料で提供してるというところは大きい。と、まあ、中央アジアは見ると10% にもなってないということですね。
0: 10% か、
1: 低いです。
0: 低いですね。でもこれ具体的に、うん、その国もたくさん中央アジアの中であると思いますが、そうそう、どの国がどうなんですか。
1: そう、一番この AI を推してるのが、まあ、カザフスタンなんですけど、はい、結構いろんな対策をしてて、うん、なんかAI 省、ミニストリー・オフ・ AI を作ったりとか、あとはスタートアップ支援したり、そして数十万人の学生たちが AI 学習をするための環境を整えたり、結構いろいろサポートしてますし、あとは今年を2026年を AI の年にするぐらい結構国がサポートしてるのは、ね、まあ、カザフスタンですね。
0: でもなんかさっきの話だとね、うん、やっぱ中央アジア低いって言ってたのに、うん、ここまで力を入れてると、うん、なんで数字として低く出たんだろうっていうところも気になりますよね。
1: まあ、やっぱり中央アジアは結構インフラのところはまだまだ結構課題があって、
0: インフラ、
1: そう、前回のその話でも結構停電になりますとか、エネルギーが足りてないとか、そして水も足りてない、普通に飲む水とかも足りないぐらい、そういう環境にもあるので、あとそのウズベキスタンもそうなんですけど、カザフスタンもほとんど砂漠しかないので、うん、なんかそういう光ファイバーとかを通すのにもすごいコストがかかったりとか、そもそも そのインターネットを使える環境もないし、なんか電話とかもなかったので、電話から急にスマートフォンになってた、そういうバックグラウンドもあるから、その電気が足りない、そして AI となるとやっぱりデータセンターで結構水で今増やしてるの、
0: そうですね、
1: 冷やしてるので、
0: そうですね、
1: その水 そのクライシスになってるぐらい中央アジアは大きな課題なので、そういうところがまあメインと、あとは教育も結構遅れてるから、その AI リテラシーもないし、あとその、うん、こういうマイナーな言語というか、ウズベク語、カザフ、キルギズはマイナーな言語になってるので、まだまだ AI が対応できてないというところもあったりとか、結構いろんなリアルな問題の方が大きいです、ね、
0: そうか。だからなんかその AI が普及していないっていうと、それこそパソコンの普及がないのかなとか、そのもっとハードウェアのところとかで足りてないのかなと思いつつ、もっと根本的な電力がないとか、
1: そうそうそう、
0: 水が足りてないとか、そこからなんですね。
1: そう、コンピューターも普及してないですけど、まあ、スマートフォンはみんな持つようになったので、まあ、多分スマートフォンで AI 使ってると思うけど、若い人中心に、あとその使い方も分かってない人 は多いと思いますね。普通にGoogleとして使ってたりとか、リサーチをする際に使ったりとか。

0: なんかそれを使ってビジネスにするとか、なんか価値にするという、まだそういうなんかノウハウとかそのリテラシーもないと私も思います。
1: これ具体的にそもそも電力へのアクセス、うん、あとインターネットもないっておっしゃってたじゃないですか、うんうん、これはなんでそこまでまだ進んでいないのか、根本的な理由って何かあるんですか？
0: そう、あの電力の方は昔からあのソ連の時代に作ってたその、あ、電力発電とかはありましたけど、はい、急に今経済が成長して人口が急に増えて、なんかあの電力が足りない。
1: そうか、
0: あとはあの資源売って、そのほとんどそのインカムはあの天然ガスとかそのレアウルスとかそういうのを売るというのから、今産業を作るというふうに、うんうん、あのフェーズになってるので、工場を引っ張ってきたりとか、例えばあの BYD もなんか工場を作るとか、
1: ね、中国がねもっと中央アジアの方に進出していくっていうニュース結構ありましたもんね。
0: そうそう、だからそこであのいろんな工場をあの
1: 周知して
0: きてるけど、でそれであのエネルギーが足りないっていうのが今課題になってるから、さらに AI をこの上にあの加えると、もっと
1: 足りないと。
0: だから原発を作らないといけないという話になってます。
1: そうか、ここをやっぱり支えるのは、まあ、自国だけじゃ足りないから、まあ、海外が、うん、まあ、どう手を差し伸べるのかみたいな話にもなるとは思うんですけれども、うん、具体的にその各国の協力体制ってどんな感じなんでしょうか？今
0: あのいろんな国から補助を受けて投資をもらって、あの結構、まあ、土地が広いので砂漠がたくさんあったりとか、その場所があるので、そこであの最初からリニューブルエネルギーを作って輸出できるまで持っていきましょうという大きな投資案件が あるので、はい、ヨーロッパにそのエネルギーを売るという意味で結構あのリニューブルもいろいろ作ってますね。
1: そうか、だから結構な敷地があるがゆえに、そうそう、日本とかはね敷地がないからなかなか何をするっていうので大変ですけれども、うんうん、敷地があるから作っちゃいさえすれば輸出まで持っていけるんじゃないかと。
0: そこまでをあの頭に入れて今開発を進んでますね。
1: はあ、そこの進捗って、まあ、ファリザさんたちから見たらまだまだ遅いのか、結構すごいスピードなのか。
0: あの早い、この、 あの 2,3 年で結構あのすごい投資 のやはり案件が増えてきて、それ追いついてないぐらいなんかいろんなオプチュニティが来て、それをちゃんと実行する人が足りてないっていうのが問題みたいです。でも早いと思う。
1: そうか、で人材の話とか技術の話でなると、やはりまあ、近しいところで言うと中国という国がまあどう出てくるのか。でやっぱり AI も中国すごく安くクオリティが高いものをどんどんオープンソースとかで出せるじゃないですか。こういったところがまさに普及しうるということでいいんでしょうか？
0: そう、もっとあの中国の影響力は中アジアで高まると思いますね、この AI のテーマで。
1: まあ、ここはまあいろんな意見はあると思いますが、ファリザさんとしてのご意見は何かありますか？
0: まあ、これのきっかけでウズベキスタンもこうインフラが整えて経済が成長していけばいいと思いますので、まあできるだけその中央アジアはいろんな国とバランスを取った政治とかそのパートナーシップをやってるので、まあいあの一つ その中国だけに頼らない形で今のスタンスをキープできたらバランスは取れてくるかなと思います。
1: なるほど、あまりに偏りすぎるのではなく うまく、まあ、NVIDIA ともうまく付き合いながらというアメリカとの距離感も大切にしながらということですね。
0: そう、アメリカやヨーロッパいろんなところと今あのいいバランスを取った政治をあの取れてる保てるので、それを継続的にやっていけばいいかなと。
1: ではこのパートで中央アジアのこの AI 遅れというニュース紹介してきましたが、一方でこういった遅れに対応するかのように中央アジア諸国が連携する動きも出てきているそうなんです。この後詳しくお伺いします。

0: はファリザさんに続いてお伺いするのこちらです。ウズベキスタン大統領 OTS サミットによって AI 協力を呼びかけた、うん、これはまあ今さっきおっしゃっていた中央アジア諸国がなかなか AI 遅れてるよね、うん、だから連携しようよというお話なんでしょうか、うん、詳しくお願いします。
1: そうですね、まずその OTS は何かというと、はい、Organization of Turkic States というので、うん、トルコ語を話す国々からできた、まあ、オーガニゼーションですね。この中でトルコ人、ウズベク人、カザフ、ウイグル人が、まあ、同じそのトルキの言語を使っているので、その国からできた、まあ、2009年にできたオーガニゼーション。
0: 面白い、これ面白いのが英語で言うと、うん、Turkic States って書いてますけど、うん、日本語で言うとテュルク諸国機構というみたいなんですよね、うん、でこのテュルクというのがまさにおっしゃっていたそのトルコ人だけじゃなくって、うん、ウズベク人、カザフ人、ウイグル人なども含まれる巨大な民族だったり言語グループを指すということなんですが、
1: う
0: ん、
1: そう、アザルバイジャンもそうだし、これは昔から言語も同じだし、もう本当に同じ言語で表現で話してるようなぐらい近いので、
0: なんか近いってどれぐらい近いんですか？喋ってて何言ってるか分かるぐらいですか？
1: そう、もう普通にコミュニケーションは取れるし、文化もすごい似てて、宗教もそのイスラム教のほとんどの国なので、まあ、そういう意味では歴史的にはその関係が強い国々ですね。
0: へえ、じゃあその中で、まあ、今回この OTS サミットというサミットの中で、うん、ウズベキスタンの大統領がある提案をしたと、うん、これどういうものなんでしょうか？
1: そう、これはまさにAI を使ってサイバーセキュリティだったりとか、うん、あとは気候モニタリングとか、まあ、いろんな今まで進めてきたフィジカルのプロジェクトをデジタルにもコラボしましょうよということで、デジタルトゥルクカイロという、まあ、提案ですね。
0: デジタルトゥルクカイロ、
1: そうです、
0: ね、なんかすごい仰々しいなという感じもするんですけど、具体的にこれ何するんですか？
1: これもともとこのトルクの国の中で物流だったりとか、はい、あとはそのエネルギーのテーマでいくつかプロジェクトを進んで、まあ、インフラのフィジカルにインフラのプロジェクトをそもそもやってますね。だからこれをデジタルに置き換えて、はい、こういう税関のところを全部デジタルにしましょうよとか、 あとはトレーシビリティを良くして、うん、この国々のデータを集めてなんか付加価値を作りましょうというのが、まあ、ポイントになる。
0: まあ、じゃあ物流も安全保障も、まあ、環境のところも含めてもっとちゃんと応用技術として使っていきましょうよと、うん、でさらに言うと歴史と文化、そういったところの支援もしていくということなんですよね。

0: 結構あのビッグデータでこういうあのイスラム教のところは共通しているし、さっき言ったようにあと歴史がもともと長い国なので、これも全部ビッグデータに入れて一つのその産業を作るきっかけにして、具体的にベンチャーファンドを作ってスタートアップとかをそこからなんか作って、そこも一つのまあ観光トゥリズムもこの国々の大きな産業なので、そういうところで生かしたいと考えてます
1: ね。なるほど。これ今後、まあ、正直ねさっきおっしゃってたように電気とか、もっと水とか、そのインフラのところも頑張ってほしいなとも思ってしまうんですが、その注目していきたいポイントってファリサさん的にあるんでしょうか。
0: まあ、こういうあのテーマが決まって、あのこういうあのトルキデジタル改良があの例えばヨーロッパ中国とか他の国でもなんか輸出できるあの産業になっていったら、そこでまた投資を集めてきて、あのインフラのところももっとスピードアップできるきっかけにはなると思うので、だからこういうところから始めるというのもありかなと思います。
1: まあ、こういったまあ表明も出すことで、みんなでまずはやっていこうよという機運も高まりますしね。わかりました、ありがとうございます。では最後にもう一つお伺いしたいのが、話題をちょっと変えまして、ファリサさんの連続起業家としての視点をお伺いしていきたいなと思います。先ほどもね海外行ってきたいということで話ありましたが、どんなビジネストピックを教えていただけますか。
0: そう、あのいつもそのイノベーションのトレンドで話してたのが、大企業がスタートアップに投資したりとか、スタートアップと一緒にアイディアを考えてテストしたりというのは日本でもアメリカでもあのヨーロッパでもまあ流行ってた時期がありましたけど、今あのそれがもっと現実的に見えてきて、イノベーションシアターが終わって、あのスタートアップと現実的にできることとできないことがまあ見えてきたと。で、あの今こういうサステナビリティとか、あの産業のディカルボニゼーションとか、しかもデータセンターが今 AI にフォーカスしたデータセンターのインフラもアップデートしていけないような大きな、あの複雑なテーマで、大企業一社とスタートアップでできないねと。だからこういうテーマは大企業同士と一緒にリソースを持ち合って、あのお金だったりとか技術だった、セールスチャンネルがそう大きい大企業同士で集まってきて、新しいビジネスのその可能性も早くテストして、アイディアはたくさん増えましたけど、テストするあのリソースがないとか一社だけですごい高いので、それを大企業同士とコラボしたいというニーズが高まってるっていうのを気づいてきました。
1: 面白いですね。ファリサさん、もともとやっぱり大企業とスタートアップをどうつなげていくかっていうマッチングされてるわけじゃないですか。
0: 最初はそれをやってましたけど、ね、それであの POC でずっとスタックして進まなかったっていうのがあったから、
1: そういうことか。
0: だから私たちもやり方を変えて、じゃあまず大企業同士でプロジェクト作って足りないところだけをスタートアップを後であの入ってもらおうというふうにしたらうまくいったので、今そっちだけ
1: これめちゃくちゃいいなと思ったのは、日本本当にポック市 POC で止まっちゃうっていうのが2025年のキーワードみたいなのも感じだったじゃないですか。今のそのヨーロッパでの成功例、日本にぜひお願いしたいですね。
0: そういうところを今あのヨーロッパアメリカの大企業とプロジェクトをデザインして作って、そこであの日本の企業にも入ってもらって、一緒に読んでますね。ぜひこういうテーマで一緒にやりませんか、ね、
1: そうなのか。これ具体的に今回そのヨーロッパ行かれたわけじゃないですか。なんか印象的だったその発言とか、あこれは知らなかったみたいなことって何か新しい気づきとして他にあったことありますか。
0: すごいあの共通して気づいたのが、どこのミーティングに入っててもクライアントミーティングとかパートナーと入ってもまずみんなどういうふうにすればこれをスタートできるかという視点で話をするんですよ。で、あの小さくスタートする、ここの部分は私たちがやります、ここを外部から持ってきましょうみたいな、もうあの実行する上でディスカッションが始まって、で最後にもう具体的に次のアクションは何しようかというのが明確になるけど、日本だと私は気づいたのは、あのどこにリスクがあるかというのをまず
1: そうですね、
0: そこから入ってリスクを潰していって、その後に実行に持っていくけど、そこは時間がかかるというか、
1: そうですね、
0: 半年とか1年かかるけど、もうその時に遅かったりとか、そういうもったいないので、イノベーションはやっぱり全部のリスクを潰すことは無理なので、そういうやり

0: ながら潰していくしかないから。
1: そうか、
0: そう。
1: いやこれはやっぱりその、まあ、正直日本のいいクオリティの面もあると思うんですよね、うん、その品質保証だったり、うん、その顧客への安心感だったりっていうのは私も好きなところであるんですけど、うん、ここまで AI の進化のスピードが速いと、うん、それをしていくとちょっと後手後手後手ぐらいに回っちゃうかもしれない。

0: ってから入ってる、来るから、うん、どうしてもフォロワーになっちゃってまたベンダーになっちゃうんですよ、うん、その一部 の、 そのハードウェアだけを提供するとか、そ、ね、そのソフトウェアだけを提供すると、うん、どうしてもリーダーシップ、その IP を持ったりとか、そのマーケットで強いポジションで戦えなくなって、また昔みたいなハードウェアの一つのベンダーになっちゃうから、そこはすごいもったいないなと。本当はこういうテーマを日本がイニシアティブ取ってスタートしてもいいぐらいリソースがあるんですよ、すべて。ブランドもあるし、ブランドもあるし、リソースもあるし、技術も高いし、エンジニアもいるし、セールスチャンネルも世界、そのサプライチェーンを持ってるのに、そのスタートしないというところでまた立場が弱くなっていく、こういうテーマでですね、新しいマーケットで立場が弱くなるから、でそれをいろんな企業に話しかけてますけど。
1: そうか、マファリズさんとしてはこうもどかしいわけですね、日本こんなにいいのに、
0: 全部あるのにみたいな。
1: はあ、いや私たちちょっとそこら辺なんか海外にいないというか行ってないから、私とかは特に、うん、そのなんでしょう、もどかしさを感じれてなかったですね、うん、なんかまだまだ大丈夫でしょうっていう気持ちがちょっと強かったんで反省します。
0: そのスピードを見ると、あ、ちょっとやばいなと思う、帰ってきました。
1: これ改めて非常に、まあ、いい警告と気づきをいただきました、ありがとうございます。改めて今夜の8時台ニュースフロムエキスパートはシリアルアントレプレナー連続起業家のファリザ・アビドゥバさんをお迎えしました。本日もありがとうございました。ありがとうございました。Jam the Planet.

0: 101.3 FM. Jam the planet.
1: Jam the planet.
0: All news experience.

本に地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャムザプラネット、最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙の可能性を開くロボティクスコンセプト、ロボティクスコンテスト開催中。アメリカフロリダのケネディ宇宙センターで NASA 主催の学生向けロボティクス大会、ルナボティクスチャレンジというのが開催しています。全米から50の大学チームが自立走行ロボットで月の砂に見立てた素材を運んで月面基地、あと設備を守るための防護壁、バーム作りなんかに挑戦しているそうです。これは未来のアルテミス計画にもつながる、まさに宇宙開発のリアルな第一歩と言われているそう。昨日から3日間開催されているということなんですが、日本時間の午後9時、今日もですね YouTube でライブ配信されるようです。若きエンジニアたちの本気、ぜひ皆さんも見届けてあげてください。

本日はお休みの石田健さんに代わって野島幸子がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは連続起業家のファリザ・アビドゥバさんに中央アジアでの AI 普及の遅れなど詳しくお伺いしてきました。そして最近はヨーロッパにも行かれたというところで、さまざまな気づきをお伺いしてきたんですが、先ほど X を見ているとチキンガーリックさんからこんなコメント来ていました。日本はプルーフオブコンセプトではなくトライアルの感覚でポック POC やってること多いよねと。なんかすごく深いなと思いましたね。やはりこういうところも新しいところとの向き合い方なのかな。企業だけじゃなく個人も含めてですね、 AI 普及率 20% くらいらしいですから、もっと上げていきたいですよね。では最後に明日の東京地方のお天気見ていきましょう。明日は雨、ところにより明け方から夕方雷を伴うとなっています。最高気温が22度、最低気温は20度となっております。非常にね、最近ずっと暑かったり、天気もね良かったので、皆さん体調管理だけしっかりお気をつけください。明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまで。水曜日にお邪魔できて大変嬉しかったです。私野島咲子とはまた来週月曜日に。ありがとうございました。

0: transportation, medical, education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリー

0: ダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナックの DX 化についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: スナックの DX 化という話題ですから、 DX デジタルトランスフォーメーション、 IT 業界にいる私としても大変気になりますし、まあ私の世代はスナックという存在も大変気になります。どんなサービスがあるんでしょうか。ということで、サービスとして関谷さんがなさっているのがスナック業務支援アプリスナテク、
2: はい、
1: こちらの開発提供運営ですよね。確かにスナックってアプリ使ってなさそうですよね。
2: 使ってないですね。
1: すごくどんぶりっぽいですよね。
2: はい、
1: それがいいところでもありましたけど、
2: はい、
1: それじゃあ経営改善できないですもんね。
2: そうですね。
1: ということで業務支援アプリスナテクが生まれるわけですね。そのスナックに業務支援をするための機能ってどういったものがあるんですか。
2: はい、でそもそもそのスナックが僕が大好きな中で、まあ、不満が大きく2つあって、うん、まあ、1つがやっぱ入りにくい、分かりにくい、あの扉開けにくいじゃないですか。
1: そうなんですよ。スナックの扉って暗いですし、扉の上にちょっと明かりがあるぐらいです。
2: そうなんですよ。
1: しかも名前が、まあ、例えば私が沖縄で行ったところです、キヌとかね、
2: うん、
1: なんかミユキとかママの名前ですよね。だここちょっと抵抗ありますよね。
2: 分かりにくいですよね。で2つ目は料金もやっぱ分かりにくくて、
1: あ、表に出てませんし、
2: まあ、飲み放題例えば2時間3000と書いてあったとしても、うん、結局お会計してみるとなんか1万5000だったりとかしていて、
1: まあ、ぼったくりであってはいけませんからね。
2: ぼったくりまではいかないんですけども、うん、なんかママが飲んでるドリンク代だったりとか、うん、サービス料だったりとか、うん、なんかこうやっぱ仕上がりが毎回違うみたいな。
1: 曖昧ですよね。
2: 曖昧なんですよね。
1: まあ、最近ですとレストランどこでもタブレットでオーダーできるのに、
2: はい、
1: スナックは気持ちですもんね。
2: 一杯いただいていいですか。
1: そうそう
2: って、これ何なんだろうみたいな。
1: そうですよね。あと人によって会計違います
2: よね。違うんですよね。
1: どんぶりですよ。
2: はい、なのでやっぱ入りやすくすること、分かりやすくすること、迷路解禁することっていうのがまあ一個基本かなとは思っていて、
1: うん、その入りやすくすることって DX でできるんですか。
2: はい、まあ、僕らまあその例えば動画で店の雰囲気とかママのインタビューとかを載せてるのはまあ当たり前なんですけども、
1: ウェブサイトで、
2: はい、一個面白い機能が、僕ら会員登録が必要なので QR でピッてこうチェックインするんですけども、お店がお店ごとに今誰がお客様がいる、誰が働いてるっていうのが全部リアルタイムで表示されるんです。
1: へー、 すごいって思わず思っちゃいました。
2: はい、なのでそのお店の会員の人は今誰がいるのか、今混んでいるのか空いているのかっていうのが分かるんです。
1: これスナック行った私たちの年代の方だったら分かると思うんですけど、絶対スナック入る前に電話するんですよね。
2: はい、
1: 今空いてる。
2: そうですね。
1: 誰々さん来てる。
2: はい、
1: ほぼやりますよね。
2: はい、
1: あの感覚をスマホと QR でやるんですか。
2: そうです、リアルタイムに出てくるっていう。
1: はあ、
2: でそこにニックネームと出身県と趣味とカラオケの18番が表示をされていて、
1: あー、分かります分かります。
2: はい、
1: なるほど。その店舗の改造とかそうじゃなくて、
2: はい、
1: 完全にシステムですね。
2: そうですね、まあ、それによって空いてるから行こう、賑わってるから行こう。

0: 誰々がいるから会いに行こう、誰々がいるから逆に行くのやめようみたいなことが、まあ最初のシステムの中でもそれが判断ができて、でさらに面白いのがそのお客同士のつながりを AI で解析をして、うん、僕が仲いいであろうベスト10のお客のが選ばれるんですね、うん、でその10人に僕がお店にチェックインすると自動で LINE で僕がお店に来たっていう情報が流れるんです、
1: はあ、しかもニックネームでいいんですよね。
0: ニックネームで、
1: はあ、これスナックソーシャルネットワークじゃないですか。
0: そうですね、
1: SSS じゃないですか、はい、SSN か
0: なので、まあキャバクラとかだったら言ってることを知られたくない人っているかもしれないですけども、
1: スナックぐらいはね、
0: スナックぐらいだったら、でかつ僕がいることを知られることで会いに来てくれたりとかっていうことがどんどんどんどんつながっていくんで、
1: うん、スナックはそういうパターンありえますね。例えばあのどこどこの社長が来ているから、はい、ちょっとご挨拶に行こうとかって、うん、スナックはそれができる場所ですもんね、はい、はあ、これお客のメリット多いですね、
0: はい、で自動会計なので店を退店するだけで会計が終わっていて、でその日の詳細な明細と領収書が、まあ、アプリで確認とダウンロードができるんですね。
1: はあ、これお店のメリットは、今度は
0: お店のメリットでいうとつながりが深くなっていくことによってリピート率も上がっていくし、あとお会計をする手間もないし領収書を書く手間もないです、
1: ね、しかもお会計はスマートフォンでできるので、
0: そうです、
1: いわゆるこのキャッシュレス決済が自然に浸透する、
0: はい、あと顧客のデータが全部 CRM で分析されているので、
1: はあ、
0: この方が何回来て誰と一緒に来てどういうお酒を飲んでっていうのが全部あの解析がされて、でその人に対してどういうような頻度で LINE のメッセージを送るべきかみたいなことも自動で全部設定できるんです、ね、
1: はあ、あのなんて言うんでしょう、スナックって全くそれやってなかったからビジネスチャンスだってめっちゃわかりますね。
0: そうですね、もう顧客管理も全部ママの属人的なアナログだったんで、
1: これでそのスナックに関谷さんが営業なさるじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、もしくはね、そのあそこ入れてるからうちも入れようみたいな、はい、あるいはお客さんが広めてくれたりすると思うんですが、
0: はい、
1: どうですか、関谷さんがスナックのママにこのシステムどうって言った時にママの反応はどうなんですか。
0: いや、30人中1人も理解されないですね
1: やっぱりそうですか。
0: 理解されないんです、これ。
1: これだからそのハードルを超えるのが大変ですよね。
0: そうですね、
1: 我々は QR といって、はい、つながりといって客側だから誰々がいてってめちゃくちゃメリット感じるんですよ、
0: はい、
1: しかもキャッシュレスですから、
0: はい、
1: ママ全く理解できないですよね。
0: そうですね、
1: どうやってこう口説いていったんですか。
0: ただ僕はみんなが分かんない方がいいと思っていて、
1: うん、
0: 例えば10人いて10人が理解されるサービスってそんな革新的じゃなくて、
1: なるほど、
0: やっぱ30人に1人しか理解されないからこそ熱狂的なそこのユーザーのこう感動体験があって、で徐々に徐々にやっぱこう広まっていくもんだと思ってるんですね。
1: はあ、そういう意味では営業は理解できる人を探すだけですね。
0: そうです、
1: 理解できない人に頑張って説得して頑張ってプレゼンするタイプではない。
0: そうです、それは全くそのイノベーションとしてはまあ、効率も良くないし、そこで理解されるものって僕はそんなイノベーションだと思っていないんで、
1: これものすごい学びですね普通は理解してもらうと頑張るんですよね。
0: そうですね、
1: 自分の仕組みが大好きで、
0: うん、
1: それであなたを改善することができますよというのを語るんですが、
0: はい、
1: そうじゃない。
0: なので僕らいろんな、ま、メディアに結構おかげさまで取り上げていただいているので、そういう、こう感度の高いスナックのママからお問い合わせって日々いただいているので、その方だけに僕らはあのご説明してます。
1: そして少し前におっしゃっていた、
0: はい、
1: 他の店舗とのつながりというのはどうなるんですか。
0: まあ、結局その加盟店情報も、まあ、同じ QR で入れるし、
1: おー、
0: そうなんです。で僕らはその加盟店をどんどんどんどん PR をしているので、
1: スナックのママはこのシステムはあっちの店も使ってるよ、あっちのスナックも使っているよってのは分かるんですよね。
0: そうです、加盟店情報で分かるので。
1: そうなんです。それはなんかスナックのママからの反応はどんなものがあるんですか。
0: まあ、リテラシー高い方であればやっぱりメリットしかないので、まあ、分かりやすいところで言うと、例えばアジアに行って全くこう名前も知らないタクシー会社のタクシーに乗るのと、グラブだったりウーバーだったり守られたセキュリティのシステムの車に乗るのだと圧倒的に後者の安全じゃないですか。
1: 新規の場合は特にそうです。
0: そうですね、
1: そうです。
0: 僕らはその世界をスナックで作りたいんですね。
1: うーん、
0: スナテクの加盟店であれば どの店でも安心だし、ちゃんとこう一定のサービスも受けられるっていう、うん、まあ、そういう透明感と安心感というものを加盟店に与えたいというのが僕らのやり方で、
1: かつスナックを通じてつながっているということですね、はい、やっぱり改めてスナックにおける人とのつながりって大事なんですよね。
0: そうですね。
1: さあそんなスナック最終日の明日はですね、スナックの未来についてお伺いしたいと思います。チンチン。

0: エヴァンジェリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？関谷さんとの最終日の明日はスナックの未来についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by

Good evening, Night Cruisers. どうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週後半は今月末に開催される日比谷音楽祭に注目します。イベントの実行委員長を務められるのは音楽プロデューサーでベーシスト

0: 亀田誠二さんです。音楽の楽しさがいっぱいの音楽祭なんですが、一つだけ先に言っておくと、これ無料なんですね。無料にこだわっています。それでいて出演はトップアーティストがずらりと。今日はそんな亀田さんがですね、直接来ていろんなお話してくれます。音楽祭の中身のことはもちろん、亀田さんの音楽への熱い思いにも迫りたいと思います。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813、 または番組ホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by Music Way Project。
0: Hidden Crate。さあ今日の1曲目はニューオーリンズらしいソウル、ファンク、R&B を融合したそんなサウンドです。 Tank and the Bangas Move。

0: 今日のヒデンクレイツをお送りした曲は Move featuring Lucky Day。 そう、ボーカルにはラッキーデイがね参加してます。このヒデンクレイトで紹介している曲はですね、番組インスタグラムのストーリーズにもアップするので、よかったらぜひそちらもチェックを。ガレージコレクティブ、ガレージセッション、DJ 太郎がナビゲートでお送りしています。ガレージコレクティブ、今夜は日比谷音楽祭にフォーカス。ゲストは日比谷音楽祭の実行委員長、音楽プロデューサー亀田誠二さんです。どうもこんばんは。
1: こんばんは、久しぶり。
0: 亀田さん、お久しぶりです。だから、あの、JV ですれ違うことは数多くあれど、ね、こうやってこうマイク越しにご一緒できるのは本当に久しぶりです、ね、
1: 本当に久しぶりです。嬉しいです。
0: いつもお元気なお姿とパワーをいろんなところから感じております。
1: 太郎さんだってもうパワーもうバリバリじゃないですか、もう。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、まあ、あの、亀田さん、日比谷音楽祭をね、通じて、はい、まあ、その音楽の文化を作っていこう、うん、もう根付かせていこうという、うん、亀田さんに、はい、この2日間をですね、はい、いろいろとお話を伺っていきたいな、
1: ありがとうございます、
0: というふうに思っております。はい、まず、あの、日比谷音楽祭について、私の方からね、はい、簡単にですが、ご紹介させていただきますと、もう皆さんご存知かと思いますが、日比谷音楽祭2019年に第1回を開催して、うん、まあ、コロナでお休みの期間もありましたけど、今年で7回目になるんですね。
1: はい、おかげさまで、はい、ありがとうございます。
0: そして、今年は日程が5月30日土曜日と31日日曜日ということで、もうあと10日、
1: はい、
0: 今大変なタイミング。

0: ミングですね。お忙しいですね。
1: もうあのリハーサルやったり、はい、もういろいろもう取りまとめて走り回っております。
0: なんかあの、はい、いろんなこう会があって、実行委員長っていうとこの辺はやられてるけどあとはやってないっていうね、はい、本来の組織ってそういうもんだと思うんですよ、はい、亀田さん全部
1: ハウスバンドまでやってるから、
0: 全部やってるから時間ないですよね本当にね、会場がですね日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、正面のあの広場と6階の屋上庭園、あそこめちゃくちゃ気持ちがいいところですよね。
1: 気持ちいいところなんですよ。
0: すごく、ね、はい、公園も見えて、日比谷公園が見えてね、はい、そして東京国際フォーラムホール A と、はい、いう今回はこう多次元での、まあ、会場での展開になるわけなんですけど、はい、そして出演者がですねすごい、 JAVE でもおなじみの名前からいきますと、新しい学校のリーダーズ岡村康之さん、小野梨沙さん、クレバー、そして、黒沢薫さん from ゴスペラーズ、はい、ジュージュー、菅鹿央、森山直太朗、レイ、そして、ロバート、さらにミュージカル俳優、チェリスト、バイオリニスト、ウクレレプレイヤー、和楽器のグループ三味線奏者に琴奏者 and more、 すごいラインナップですね、
1: はい、もうとにかくいろんな音楽がある、はい、多様な音楽に触れてもらいたいっていう、そういう気持ちで開催しています。
0: なんか音楽のジャンルと歴史を全てもうここで網羅してるみたいな、そんななんか感じですよね、
1: は
0: い、
1: そうです。
0: しかもそれがとにかくすごいのが、これ全部無料っていうことですよね、
1: はい、無料で開催して敷居をなくして、はい、うん、誰もが見て感動、見て触れて感動してっていう、はい、そういう場所が1年にね1回東京での真ん中であってもいいじゃないかっていう思いで、心意気でやっています、
0: ね、じゃあどうしてこれが無料なのってできちゃうのっていうお話をまたあの後ほどねいろいろお伺いしたいと思うんですけど、はい、今もちょうどね感動体験とお話出てきましたけど、うん、あの公式のホームページにも亀田さんのメッセージね、非常に印象的な、言葉として、まあ、誰にでも感動体験を届けたいと、
1: はい、
0: ね、新しい音楽の、まあ、こう循環が生まれるきっかけを作りたい、
1: はい、
0: まあ、こういうキーワードを発してらっしゃる、うん、わけなんですけど、うん、まずこの誰にも感動体験を届けたい、
1: はい、
0: すごくあの素敵な言葉ですよね、うん、感動体験、亀田さん自身の感動体験ってどんなことがあるんですか。
1: まあもう小さな感動は毎日してあの、ま、と年取るにつれてどんどんこう涙もろくなっちゃっててなんだ、また俺泣いてるわみたいなよくあるんですけど、はい、忘れもしないのはね、ポール・マッカートニーがしばらくぶりに来日、十何年前に来日するときに、うん、なかなか来日の OK が出なくて、
0: はい、
1: で僕と湯川玲子先生と一緒に2人でミルウォーキーのコンサートを見に行って、はい、ポールに「お願い日本に来て!」って口説きに行ったんですよ
0: その時にすごい、はい、
1: でその時に初めて生ポール・マッカートニーとお話をして、で、はい、初めポールはなんか僕なんていうのかな、日本人って割と子供っぽく見えるじゃないですか。で、僕もうそう50超えてるのにあの少年はいらないと。
0: いやいやいや。
1: あの少年外だあのいらないからあのレコさんと私は喋るみたいな話になっちゃって、ミルウォーキーまで来たのにとか思ったんだけど、で僕がベーシストでプロデューサーでって話したら、はい、お前ベース弾くのかって言ったら、ちょっと一緒に話そうぜって言って、僕と湯川レコさんとポールトで対談を。
0: はあ、いきなりしょっぱなそんなエピソードがあった。
1: はい。しかもその後見たそのコンサート、
0: うん、
1: で、東京ドームでも結局来日かなって東京ドームに来て、
0: はいはい、
1: ポールがコンサートをしてくれた時にやっぱりこのトップアーティスト、本物のレジェンドが手渡す、うん、なんだろう、一曲一曲みんなに誰もの記憶の中に思い出があって、その一曲一曲のその歌声もなんかで空気がこう振動していく感じ、
0: は
1: い、
0: それは鳥肌立ちましたね。やっぱこうそこにある空気がどんどんこう今おっしゃってた振動してって、最後なんかみんなのいわゆるなんか共鳴と一つになるみたいなね、はい、その瞬間ですよね。
1: 体が浮き上がっちゃうみたいな気持ちになりました、
0: はいはいはい、もうこの今の熱量を聞いてもらうと日比谷音楽祭へのもう亀田さんの思いが皆さんすごいあの伝わるというふうに思うんですけど、はい、でもう一つのキーワードでもあります、はい、その新しい音楽の循環がね生まれるきっかけ、はい、
1: うんうん、
0: これをねぜひ教えていただきたいんです、
1: はい、はい、日比谷音楽祭は無料です。で無料でこのトップアーティストが手渡す生演奏ライブに触れることによってやっぱりこの感動体験が生まれる、
0: はい、
1: で感動体験があると何ていうのかな、人って あの感受性が磨かれて生きやすい社会をこう作る、うん、相手の気持ちを考えた今分断とかいろいろあるじゃないですか、ね、はい、そういったものを超えていくものをこの感動体験からこうあのその種を

0: 撒いていくことができるんじゃないかっていうことと、無料で出会った音楽に対して今度はわこんな知らなかったアーティストもう演歌ってやっぱりいいとか、ね、ジャズってやっぱすごくいいみたいな風に感じ取ってもらって、こっから先は推し活じゃないですけど音源を買ったりコンサートを見に行ったりとか、あとはわ楽器私習ってみようかしらって言って楽器を習ったりとかっていう風に、今度は音楽に対してこのお金を払っていくっていう、あとはもう一つは今までどうしてもこのエンターテインメント業界って武士は食わねえど高い字じゃないですけど、あのね誰にも助けはいらねえみたいなところで、
1: これは俺の道みたいな、
0: 俺は俺の道だみたいなものがまあ尊いで、それはその尊さも分かるんだけれども、この無料にして企業さんであったりとかクラウドファンディングでみんなからこの資金をもらあのいただいて、で運営していくことによってみんなで文化を守っていこうっていうのが、新しい未来に文化をつなげていこうっていうのがこの僕のの提唱している新しい音楽の循環っていうことです。
1: いや
0: 今までになかった形を作っていきましょう。
1: なるほど、ね、なんかあの昔はもっと自然にみんなが純粋にこういろんなもの出会うきっかけがすごく、純粋にもっと多かったと思うんですよね、今の時代になると例えばなんか音楽っていうとどうしてもなんかこうサブスクでわーっと聴いてて、なんか自分で取りに行くっていう感じがするんですけど、さっきおっしゃってたなんかこう音楽を贈り物として、やっぱりこのライブ体験でもらうことができるっていう、
0: そう
1: 手渡しっていうね、そこがなんかすごく、亀田さんの思いをより感じるなと思ったんですけどね、そのきっかけを皆さんにぜひこう無料でまず体感してもらって、そこから私もミュージシャンになってみたいなとか、
0: そう
1: 音楽にもっと興味持ってみたいな、こういうことやってみたいなって、でいろんな人のライブ見に行きたいなって、それをこう一つのやっぱりこうサイクルにしていくっていう、ありそうでないんですよね、そう考えると。
0: これをがうまくいくと絶対に人々、人が生きやすい社会になるし、なんだろう、とにかくあの音楽っていうものの本来持ってる調和、ハーモニーとかっていう役割、あとはこう鼓動、振動みたいなことで、こう波動が伝わっていくっていうことが、なんか本当にこの世の中、生きやすい世の中のためにこう社会のためになっていくんじゃないのかっていう、そういう気持ちがあります。そうですね、
1: これってあのもちろんミュージシャンからだけじゃなくて、やっぱりそれをこう感じる、見に行ってる、体感してる皆さんと最終的にねやっぱり一つのものになるっていうところが、いや僕ねなんかいつも思うんですけど、ライブとかに行くと本当はアーティストとかの演奏も見てたいんですけど、人見ちゃうんですよね、なんかあの要はこう楽しそうに
0: お客さんね、
1: お客さんをそうで、多分演者はステージの上からすごいそういうのがこう見えるあのところなんで、その気持ちが一番伝わると思うんですけど、自分客席にいてもたまになんかそういうところを見ちゃうところがあって、なんかあれがなんかそういう体験なんだろうなってすごく思うんですよ。なん
0: かあの例えば小田和正さんのコンサートとか見に行くと、小田さんとリアルタイムでもあのね年を重ねたファンの方もいれば、もうそれが子供の世代、孫の世代までこう伝わっていて、みんながこうニコニコしていて、みんながそのあの昔小田さんの音楽を聴いていた人はなんか青春時代に戻ってて、
1: ちょっとね顔がねもうねあの頃に帰ってて、
0: そうあの頃に帰ってるみたいな、そういうやっぱり音楽のこの効き目っていうものを最大限に使いたいっていう、そういう思いがあります。
1: じゃあそんなこう思いの中でですね、ちょっとせっかくなんで一曲いきたいと思うんですけど、亀田さん誰の曲いきましょうか。
0: 今年はですね、御年93歳のジャズサックスプレーヤー、世界の渡辺貞夫さんが出てくれるんですよ、で鍋貞夫さんもこの日比音楽祭の趣旨に賛同してくださって、ぜひって言って本物のその僕のあのジャズの演奏を届けるからって、鍋貞夫さんのグループで出てくださるんですけども、僕ね鍋貞夫さんもう中高の時に鍋貞夫さんの音楽を聴いて、ベースとか一生懸命コピーして、スティーブ・ガットっていうドラムがいるとかマカス・ミラーってベーシストがいるとか、そういうのを全部吸収した僕の本当に教科書みたいな方なので、その時僕が少年亀田が夢中になっていたこの曲を聴いてください。渡辺貞夫さんでカリフォルニアシャワー。

0: やまあ鍋さんのこのサウンド、
1: はい、
0: パワフルに生で聴けちゃうんですね。
1: これが聴けます
0: ね、
1: うん、
0: これだけ
1: で。鍋沢さんもこの間ライブ見に行ったらめちゃくちゃ元気でめちゃくちゃいい音、
0: はい、
1: 円熟、うん、円熟ってこういうことっていう
0: ですね、うん、まあその鍋さんを含めて数多くのね、
1: はい、
0: アーティストを本当にこの日比谷音楽祭では体感することができるわけなんですけど、体感といえばですね、
1: はい、
0: あの日比谷音楽祭ではいろんなワークショップもやってるんですよね、
1: はい、音楽の楽しさをやっぱり知ってもらいたくて、あと音楽に触れる喜び、
0: はい、
1: 楽器もそうだし、いろんなその知識、うん、
0: はい、
1: 知識からもこういろいろ得ていくっていうことで、やっぱりその音楽の持っている力っていうものを一人でも多くの人に届けていくためにたくさんのワークショップを我々は開催しております、
0: うん、今見るとですね、初めてのウクレレワークショップ、うん、ねえ、
1: これね、ウクレレで持ってこなくてもウクレレ楽器メーカーが日比谷音楽祭のために楽器も提供してくれ
0: てくれるんですか。
1: でウクレレのレナさんっていう、はい、まだ高校生かな、大学生になるぐらいの、
0: うんうん、
1: もうめちゃくちゃ素晴らしいプレイヤーの方が先生になって教えてくれ
0: る、教えてくれるんですね、はい、じゃあもう手ぶらで行って大丈夫だってことですね。 そして日本の音を感じる琴とか琵琶とか、はい、尺八体験、
1: はい、
0: これなかなかもっとより機会がないですね、普段考えるとね、
1: なかなか触れない楽器
0: なんです。なんか触る、貸してくれないじゃないですか、はい、ね、やはり伝統的な楽器ですから。
1: これもね、あの現場で借りれます、
0: はい、
1: これ僕ちなみに僕ね、あのコロナ禍の時に一人でこのワークショップ開催できなかった時に、
0: はい、
1: YouTube コンテンツとして作ったんですよ。
0: やってたんですね。
1: で僕ね、一人で桜を琴と尺八と琵琶を1時間で弾けるようになりました、
0: はい、わすごい、ご自身が体験されて、はい、なんか一曲できるようになると、楽器って一曲できるようになると嬉しいんですよ。
1: 楽しいし、何かコツを掴んだ瞬間、うん、あ、音が鳴るとか、
0: はい、
1: その時のなんだろう、自己肯定感が高まっていく感じみたいなものっていうのをぜひ味わってほしいです、
0: はい、ことですよね。その他にもたくさんありますよ。あとは、初心者向けのドラムワークショップ、
1: うんうん、
0: ドラマーのよよかさん講師、
1: はい、
0: でドハツテンギターの上原子さんとドラムの坂爪さんもゲストで参加、
1: はい、
0: これどういうことですかゲストで参加って、
1: は
0: い、
1: よよかちゃんはもう今ね、あの渡米して、この日比谷音楽祭のために来日してくれるんですよ、
0: はい、
1: でよよかちゃんがブレイクするあのコロナ禍前のあのチェッペリンとかの、
0: はい、
1: あの動画を見て、僕この子はすごいと思って、うん、すぐ DM して、
0: ええ、
1: でのはい、ご両親はこれ偽亀田誠治じゃないかと思ってめちゃくちゃ警戒したらしいんですけど東京から悪いスカウトが来たみたいなでも本物からちゃんと連絡させていただいて、で日比谷音楽祭っていう誰もに開かれた無料イベントでやって、あのとにかく若い才能があるっていうことを届けたいから、はい、出てっつって、ね、そしたら初年度から出てくださって、でここ数年はワークショップをようかさんがもうやられていて、
0: はい
1: はい、でドハツテンの上原子さんとか、ドラムの坂さんは、はい、なんていうかな、セッションの相手として
0: 一緒に、
1: はい、
0: 一緒に、
1: よよか先生も、ま、あの上原子さんや坂さんのもう娘よりも、ま、孫に近いぐらい
0: ですよね、
1: の距離感なんですけども、あの、まあ、誰でも楽器はいつでも楽しめるよって、
0: ね、
1: 何歳になっても楽しめる、
0: 年齢も何も関係ないっていうところですよね、はい、さらにLDH ダンスワークショップ、
1: はい、これはあのエグザイルの哲也くんが毎年やってくださっていて、あの LDH さんもダンスからこの自分自己肯定感を見つけて、
0: はい、
1: とにかくあの夢のある毎日を子どもたちに過ごしてもらいたいと思っていて、はい、うん、キッズ向けのダンスワークショップを
0: やられてるんですね、はい、まあ、実際にね LDH さんも、うん、あの EXPG とかね、お子さんのやっぱダンスのメンバーもすごくたくさんいて、若いパワーあふれてますもんね。
1: これなかなかね、なかなか泣けるんですよ。
0: 最後こうみんなで一つのダンスが出来上がるわけですね、
1: はいはい、そうです。
0: さらに、
1: はい、
0: DJ 大の字のキッズディスコすごい、もう全て網羅されてますね、はい、
1: あの子供たちがね、大の字さんの DJ に乗っかってタオルを振るんですよ、
0: はい、
1: 盛り上がってるんですけど、はいはい、そのタオルをクラウドファンディングでプレゼントする、
0: なるほど、
1: そういう循環も僕らやっていて、
0: あ、なるほど、
1: なんでみんなでさまざまな形のその音楽の喜びを作って

0: ていこうという、うん、そういう音楽祭になってます。
1: いいですね。体験できるものもすごいたくさんありますよね、
0: はいはい、
1: しかもあれですもんね、あの水素の、あの電力で、
0: はい
1: ね、会場の音をね賄われたりとか、はい、いろんな試みもね、はい、
0: トヨタさんがあの水素
1: も水素バス、
0: バス、はい、バスから発電する仕組みを
1: 水素カーを、ね
0: はい、持ち込んでいただいてですね、
1: はい、さらにですね亀田さん自らもワークショップ今回やられてるんですよね、
0: はい、あの武部聡さん、僕の師匠にあたる武部聡さんと一緒に、はいはい、あの一緒に歌って竹亀セッションワークショップ竹部の竹亀田の亀竹亀セッションワークショップっていうのをやっていて、はいうん、で YouTube であの一緒にあの歌うね歌唱曲をこう僕らの方で選択して、で一般の方がこのワークショップに参加すると、
1: はい、
0: で一般その竹部さんのピアノと僕のベースに乗っかってカラオケじゃないよ、僕らの生演奏に乗って歌が歌えるっていう、
1: それめちゃくちゃ緊張すると思うんですけど、ね、
0: でも僕らがこの、ねはい、アドバイスをしてあげて、で歌についていくからとか、はい、あれ半音上げた方がもしかしたらいい歌歌えるかもよみたいなアドバイスもして、で最終的にこれもワークショップこの間やってきたんですけれど、スタジオでやったワークショップを今度は日比谷公園のステージで披露するっていう
1: すごいじゃないですか、はい、これ自分がもうアーティストになっちゃいますよね、うん、さっき言ってた景色が今度見えるわけでしょ、はい、
0: でもこのワークショップもやっぱりヨヨカもそうだし、はい、武部さんも僕もそうだし、あのあ今回はゲストでこの竹亀セッションワークショップには黒沢香織くんがゴスペラーズのね、はい、出てくれるんですけど、やっぱり僕ら本物のプロフェッショナルのその演奏から感じ取ってもらうっていうのがやっぱりポイントになってるんですよ。
1: うん、普通だったらありえないことですもんね、うん、やっぱりここだけでしかできない、はいうん体験をぜひ皆さんにと。うわーでもやっぱりなかなかあのいろんなねことを始めたいけど、はい、最初の一歩が踏み出せないっていうのはやっぱり日本の方に非常にちょっと多い例かなと思うところあるんですけど、
0: は
1: い、
0: ここは開かれてますんで、もう何の遠慮もいらないです。でもとにかく日比谷公園の野外のこの、はい、なんていうのかな、もうこの開放的な空気の中でいろんなワークショップが行われているので、はいあのぜひ皆さんいらっしゃってください、
1: まあ、そのね体験が何らかのこう将来のね、うん、実は一歩につながってたっていうそのきっかけになってたら、うん、それはすごく素晴らしいことですよね、
0: はい、
1: 嬉しいことですし
0: 嬉しいことです、
1: はい、いやもうとにかくもう楽しみがいっぱいこう詰まってる、ねはい、ところなんですけど、亀田さんぜひねまた明日も、
0: はい
1: ぜひお話をお伺いしたいと思いますので、
0: はい、お話ししたいです、
1: はい、また明日もよろしくお願いいたします。

Garage Collective on J-Wave。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ。ガレージコレクティブ。まあもうあの亀田さんの熱量ね。はい。まあ本当にあのいい音楽を一つの形ムーブメントとして大きな皆さんとこう輪をねつなげていきたいっていうそんな、思いで続いてきているこの日比谷音楽祭ね。明日はですね、亀田さんがこだわっている、まあ、無料というね、料金設定のお話なんですけど、この日比谷音楽祭では、クラウドファンディングも行ってるんですが、その賛同者の数がすごいんですね。音楽のパワー、音楽ファンの皆さんの力強さを感じるお話です。明日もどうぞお楽しみに。それでは9時に待ってます。チャオチャオ。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。

店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わる

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。お店自慢のコーヒーのお供に、今夜もお気に入りのレコードをセレクトしてみました。一日の終わりに心ほぐれる時間をどうぞ。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: さあ水曜日の夜って週の真ん中ということもあってちょっと疲れが出てくる曜日です。そこで今夜は疲れた心をほどいてくれる曲というテーマで素敵な音楽をかけていこうかなと思います。癒されたいなという方は温かいコーヒーでも飲みながらじっくり耳を傾けてみてください。ではまずこの曲から。

のテーマは疲れた心をほどいてくれる曲ということで、今ねどこに行っても新緑が美しくて、この季節になると緑ってとっても種類があるんだなと思うんですけど、山を見てるだけで黄緑からグラデーションが始まって濃い緑に行くまで何種類もあるじゃないですか。その緑を見ているだけで私は心をほどかれるんですが、先週深大寺の方に伺いまして、新緑

のもみじが本当に美しかったんですけど、そこの住職さんとお話をする機会があって、その住職さんが今この忙しい世話しない現代に皆が忘れていることが一つありますっておっしゃったんですね。それは植物、それからまあ今目の前にあるこのペンでもいいですよね。物事には全てに命が宿っているっていうそのことを現代人は忘れがちですねっていうお話をしてくださって、そういうふうにどこにでも命があって全てのものに命が宿っているっていうことを考えれば、おのずと感謝の気持ちが生まれたり大切にするっていう気持ちが生まれるはずなんですけどねって、まあそれをお説教のようにおっしゃってないですけど、ポソってお庭を散歩してる時におっしゃって、その通りだなって、それをでも意識してたつもりだけれど忘れてたなっていう風な再確認をさせていただいた深大寺だったんですが、今すっごく深大寺って流行ってるって知ってます？すごい若者たちがいて、何かこう若者が東京から 3,40 分かけてすぐ自然のあふれるところに行けるっていうことですごい流行ってるんですって。で、乗り換えをしたりすることも若者たちはハマってるらしくて、だから今デジタルに行けば行くほど若い子たちがアナログに帰ろうとしているっていう事柄が、その住職さん的には嬉しいことなんですって。で、それを聞いて、あ、そっか、みんな子供たちがそういったネイチャーな、そのどんどんアナログな自然界の方に目を傾けたり耳を傾けたりすることになっていってるのは素敵なことだなと思って、だからますます私たち大人が、おじさんおばさんがですね、デジタルなことにかまかけないでどんなところにも命があるっていうことを考えて、アナログを再び思い起こさなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思いました。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J ウェブぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美穂と
1: レオロマン松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: けむりさん、
1: はい、
0: 先週末はキアリーナ横浜での単独ライブお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。本当に福留さん見にしていただいて、
0: はい、
1: ありがとうございます。いかがでしたか、我々の単独ライブ。
0: いやマジで、
1: はい、
0: エンタメの最前線見させてもらいました。
1: ダセ
0: え。ガチでえぐい。
1: 最前線。
0: 違う、本当にマジでさ、はい、嘘だと思われたくないんだけど、本当にすごかったっす。
1: ああ本当ですか。
0: あのなんか私ショート動画ですら最近飽きて、うん、なんかこう、うん、飛ばしちゃいがちなんですけど。
1: 飛ばがき以下じゃないですか。
0: あマジであんなに飽きずに漫才見れる自分に驚いたくらい。
1: なるほど。
0: あん3時間約3時間、
1: はいはいはい、
0: 面白くない。

0: 瞬間が1ミリもなかったです。
1: 嬉しい、そんな褒めてくれるんだ。
0: 本当に面白かった。
1: あんま福留さん普段漫才そんな見ないじゃないですか。
0: 漫才見ないです。
1: 見ないな。
0: でも、はい、あんな漫才を見れるならもうちょっと頑張ろうって思いました。
1: どういうこと、見れるなら頑張ろう、
0: 人生もうちょっと頑張ろうって。
1: あ、で、そう、そういうなんかこういうライブ呼んでもらえたりするかもしれないから。
0: いや、令和ロマンの漫才見れるならもうちょっと人生頑張ろうって思いました。
1: でかテーマ。
0: いや、なんか
1: テーマでかいな。
0: いろんな、何本ありましたっけ。
1: 6本ですかね。
0: 6本全部面白かった。
1: 嬉しいな。
0: 私あれが好きだった。あのコナンのネタ、
1: うん、ありがとうございます。
0: マジで面白かった。
1: あれでも30分ぐらいやってましたよ。
0: マジでやばい、うん、あれすごくない。どうやって作ったのあれ。
1: 一生懸命考えて作るんですよ。
0: いや本当にすごかった。なんかその幕間の映像とかも全部すごい、なんか手込んでるものもあったし、うん、てかあのその幕間の映像と大体その漫才ってさ、うん、その
1: 結構俺って夜しかなのかな、
0: 分けられたりなんか全然そのつながり なかったりするけど、うん、ちゃんとその幕間の映像とその漫才の入りみたいなのがつながってるのも、うん、なんかそのライブとしてこう完成されすぎてて、いやマジしかもどこから漫才に入るのかわからない、うん、そのトークも面白いからさ、
1: うん、嬉しい。
0: ガチで本当に本当にすごかった。
1: 俺の初感型漫才。
0: やめて初感型漫才。私マジコナンのネタ本当に好きだったんだよな。ちょうど最近風邪ひいてたから、はいはいはい、ちょうどもらった薬の名前とか出てきて、うん、本当に
1: 出したけど、
0: あ飲んでるわみたいな。
1: なるほどね。
0: いや結構本当にずっと笑ってました。
1: よかった。
0: 私お笑いライブ行ったら笑うの悔しくて笑いたくないんですよ、うん、
1: NSC 生か。
0: マジで笑いたくない
1: ん
0: だけど。
1: 笑えそんなもん。
0: 普通にキラキラキラキラ笑っちゃいました、ガチで面白かった。
1: 福留さんだって終わった後ねわざわざ連絡くれて、うん、すごいもの見たので明日からも頑張れそうです。
0: いや本当にそう、マジでそう、みんなになんか言いました、うん、面白すぎてやばかったって。
1: あ本当ですか。それ どなたとかに言ってくれたの。
0: ママママママ
1: ママ
0: ママ
1: ママとかもっとなんかタレントとかに言ったのかと思った。
0: ママに言った。そしたらどっちが面白かったのって、うん、煙さんと車さんって。
1: あすごいお笑い知らない人
0: の意見。どっちが面白かったのって
1: 言われたら、お笑いしあんま見ない人の意見で、
0: ね、2人だからいいんだよって言いました。
1: 俺が劣ってたとかそういう可能性もあるってことね。
0: いやマジで素晴らしかったです。 K アリーナの音響が。
1: あ音響かい。
0: 音響本当にすごい。
1: 音響かい。
0: K アリーナの音響やばくないですか。
1: 僕は逆に分かってないんですよ、舞台にいるから。
0: いや、あそこでマジよろしくそのライブ聞いてみてください。
1: ああ、なるほど。
0: K アリーナやばいよ、本当に。
1: いやいや、その漫才してくんないと分かんないから。
0: いやいや、
1: よろしくさんが漫才したら分かるよ。
0: ナブナさんとスイさん、どっちがボケでどっちがツッコミなんだよ。
1: 多分ナブナさんがツッコミだろ。
0: でもマジですごい、あんな飽きないんだね、うん、3時間やってて。
1: 嬉しい、それは。
0: そのなんか、うん、ライブ3時間でさ、うん結構なんかこう、うん、3時間ライブですって言われたらさちょっとその、うん、お大丈夫かなってなるやん。
1: はいはいはい、多いっすよね。まあそもそも2時間半ぐらいの予定が3時間ぐらいになっちゃう
0: からね。気づいたら3時間経ってた。
1: 嬉しいな。い
0: や、ね、もうなんで分かってくんないか。本当にあなた面白いんだよ。
1: なんで怒ってんだよ。
0: じゃあマジでどうやって
1: 絡みずれんだよ。
0: だから今日めっちゃ緊張してるの、
1: はい、あそうなの。
0: だからそれすごい思いました、うん、それはいはいはい、はい、
1: 私、
0: うん、この人と毎週2時間ラジオやらせてもらってるんだっていう、すごい煙さんが、はい、あんな2万人に拍手笑いとか、うん、あのどんちゃんどんちゃん起こせる人なんだって思ったら、うんはい、ガチで恐怖でした。で、あんなにファンいるのになんでぐるぐるはあんまり聞いてないの。
1: 本当だよな、ね、意味わかんねえんだけど。
0: ケムさんあんなにファンいるんだ、うん、
1: これ意味わかんねえんだけど。
0: いやもちろんその人気なのは知ってたけど、うん、あんなにファンいるのになんか、うん、なんで投票数30票とかなの。
1: なんだよあれ。確かにシャドーバンされてんじゃんぐるぐるのアカウントが。おかしいよ。
0: いやでも本当にすごく、うん、あの、はいはい、面白かったです。
1: どうですかその、一応ね呼ばせてもらったから関係者席みたいなとこに、はい、いてもらいましたけど、あの石井とかに会えたんでしょ。なんか
0: いや、うん、石井さんに会えてすごく嬉しかったです、うん、やっぱエンドロールとかにも写真が出てくる、うん、有名な方なんだっていう。
1: 有名な方、
0: 石井さん
1: 確かにね。エロガのファンの中では有名かも。
0: そうだからなんか、うん、あのご挨拶したかったんですけど、うんうん、全然挨拶するタイミングなくて、
1: はいはい、
0: で帰ろうと思ったら、うん、なんか外でタクシー探してるノラの石井がいたので、うんうん、ご挨拶させていただきました。
1: ノラの石井がいたんだ。
0: 石井出てたねって言ったら、うんうん、出てただろうってにちゃって笑ってました。
1: あ、にちゃって
0: 笑った。にちゃって笑った。
1: オタクの笑い方してたんだ。
0: 石井さんにもぜひね、ぐるぐるとかに来ていただきたいなって。
1: それは大丈夫です。
0: なんでなの。
1: 表に出すような人間じゃないんだ。
0: そんなこと YouTube 出てるやん。
1: YouTube が
0: YouTube って裏なのあれ。
1: YouTube が出れるマックス。
0: そうなんだ。
1: そういう媒体なんで
0: YouTube には入れられないんだね、はい、
1: そしてですね、単独でも発表させてもらいましたけど。
0: あ、そうだ。
1: 私、松井けむり、絵本出させてもらいます。
0: いや、すごいですよ。
1: お願いします。
0: いや、触りだけね、はい、単独でも流れてましたけど、
1: はい、絵本違う違うを発売させていただきます。いや、あれは
0: ね、そうきたかって感じですね。
1: あれさ、あれどうですか。あれ売れそうじゃないですか。あれあんまかい。絵本には厳しいんかい。
0: なんか、うん、ちょっと難しいところもあるんじゃないかなって思った。あのその
1: 出すんだ。
0: 内容が
1: 出すものを
0: 内容がその
1: ディスるな。
0: でも年齢層

0: ろんなところにさ、うん、その1歳からあの絵本と過ごして6歳ぐらいになってやっと理解できるものとかありそうだなっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そ
1: んまあんのかな、ちょっと分かんないけど、あんま出すものをディスるな。
0: いやでも素晴らしい、うん、あの観点は本当に素晴らしいと思います、はい、
1: ありがとうございます、はい、ちょっとその辺もねよろしくお願いします。
0: あともう一個じゃん、もう一個重大発表したじゃないですか単独で。
1: はいはい、あそうですね、私禁煙宣言ということで禁煙をしております。
0: めっちゃイライラしてる、
1: はい、いやまあまあちょ多少ね、いやイライラはしてない、
0: もう赤信号とかめっちゃムカつくでしょ多分。
1: しないよ
0: 本当に、
1: 吸いたいなぐらい、
0: はい、早く青になれよみたいな、
1: 吸いたいなぐらいで。でも今日はもう丸一日本当に全く吸ってないんで、うん、
0: え待って昨日までは吸ってたの？
1: 吸ってないです、吸ってないですよ。
0: 一昨日とか吸ってたの？
1: 今日とかもう、でも確かにこんなあの夜中まで仕事することないんであんまり、
0: あそっかそっか、
1: うん、もう家帰ったらなんか逆に吸わなくても大丈夫なんですけど。
0: 確かに今日喫煙所さえ行、うん、かなかったからいっぱい喋れて嬉しかったです。
1: そういやその結構しんどかったですそれは福留さんがずっとなんか知らないやつのなんか LINE とか見せてきたこの子がこう言うじゃんどうでもいいです
0: いやそれが楽しいんじゃ喫煙所に行かないからさ、うん、いっぱい喋れて嬉しい。
1: まあまあ今後ともだからちょっとあの大頑張りますね、そっちもね、そっちだから監視もしといてください福留さん。
0: え本当に、
1: うん、
0: マジで絶対吸わないの？
1: 吸わないですよ。
0: え、はい、吸ったらどうする？
1: 吸ったら福留さんにはじゃあ5万円あげます。
0: ガチ
1: 福留さんには5万円あげます。そしたら
0: えマジ、私じゃあタバコ始めようかな。
1: それ意味わかんないけど、
0: 喫煙所に誘ってみようかな。
1: いやそしたら俺行かないよ別に。
0: え本当に
1: 福留さんがいくらかと肺を汚して終わりですよ。
0: じゃあ楽屋とかで吸ってみようかな、うん、
1: 普通にダメだよ普通にダメだよ、
0: 匂い漂わせてさ、
1: うん、J-WAVE がダメなんだから。
0: じゃあ わざとここはシガレットって言ってタバコとか渡してみようかな、う
1: ん、それ俺食べちゃうよタバコ食べちゃって終わりだからやり方として間違ってるけどね。
0: いやでも応援してます、
1: うん、ありがとうございます。
0: 長生きしようね、
1: 一緒に長生きしましょう。
0: あとダイエットもしてください。
1: ダイエットも頑張りたいです。
0: 長生きしましょう一緒に。
1: ということで今週のぐるぐるは毎日吉田を開催中でございます。はい、はい、もう月曜から月火水と今日で3日目、今夜もカーネーションの吉田由依さんが来てくれます。
0: 水曜日が一番辛いですからこの毎日シリーズって。
1: いやその中だるみみたいなね、
0: 一番明日で、うん、明日やれば終わりだけど、ね、水曜日はまだ明日があるから、うん、一番だるいのよ多分。
1: 一番だるいらしいですね、まあ、毎日なんとかやりましたから我々もね。
0: え水曜日だるかったでしょ、
1: はい、水曜日俺はだるくないよ
0: 本当ですか？
1: こっちはレギュラーだから俺はね。
0: あ確かに確かに、
1: そうそうそう、
0: 来る側大変、
1: 吉田さんが来てくれますということで。え僕からしたらもちろん吉本先輩ですけど、福留さんもあのお会いしたことあるんですよね。
0: そうです、一度ご一緒させていただいていただいたことがありまして、
1: その辺の話も伺っていきたいと思います。ということで改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: 今日の1曲目は日食夏子でログマロープでした。
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマは
0: 適度な緊張感をください
1: ちょっと緊張してるじゃねえかよ
0: ください。
1: 厳しくしないみんなで仲良くが推奨される今の時代ですが、たまには背筋が伸びるような適度な緊張感がないとダラダラしてしまいませんか、ということで今夜は緊張感の必要性についてぐるぐる考えていきます。緊張感必要ですよね。
0: はい、
1: いやでも僕も福留さんも似たようなタイプだから何とか分かりますけど、絶対あった方がいいじゃない、うん、ちゃんとしないですよね、う
0: ん、ちゃんとしない、
1: うん、
0: でもそういうなんか緊張感がいらない現場は必要だと思う。
1: それも必要ってことね。
0: 必要、
1: こことかだって正直緊張感ないでしょ。
0: いう今日は緊張してますよ。じゃあ K アリーナあんな沸かせてた人とか、
1: そんなやつ、そんなさ、そんなふざけてんだから。
0: え、うん、本当に緊張してるよ、う
1: ん、緊張してんすか
0: 今日。みんなに言ってた、うん、マジ煙さんに会うの緊張するわって、う
1: ん、じゃあ逆にどの仕事だと緊張しないんすか。ドローミーとか。
0: あ、ドローミー、いやでも、うんうん、自分、うん、なんだろう、ラジオは緊張しないかも。
1: あ、ラジオ緊張しない。
0: え、てか緊張しないかも。
1: え、そもそも、
0: うん、
1: 緊張する仕事ない。
0: 緊張するってことはさ、うん、なんかその少なからずなんかやってやろうという気持ちとかさ、
1: うん、
0: 何か期待されてるっていう気持ちがあったら緊張するわけじゃん、はい、
1: もちろん。
0: でも誰も自分に期待してないと思ってるから緊張することがないんだよね。
1: なるほど、自己肯定感が低かったのかなるほど
0: で自分が何か成し遂げれるとも思ってないから緊張することもないんだよね。
1: なるほど、ネガティブだったのか
0: いや、そうそう、緊張する時もあります。
1: あります。でも本当に僕は緊張しない仕事とする仕事があるんですよ。で、
0: ケムリさん緊張するのどうなの。
1: それでもやっぱりレギュラー番組とかはだんだん緊張しなくなっちゃうの、どうしても。それが本当に良くないなって毎回思ってます。
0: マジでわかります。
1: だいたいレギュラー番組とかって始まる前にまあなんかパイロット版みたいなやつがあったりとかするじゃないですか、うん、だいたいその時調子いいんですよ、うんうんうん、初回ってなんか絶対調子良くないですか。初回ってやっぱ緊張してるから調子いいんですよ、うん、そっからどんどん調子悪くなる気がします。
0: レギュラー番組持ったことないからわかんない。
1: ごめんにごめんにでもなんかこのラジオもなんか初回のがやっぱ結構調子良くないですか。なんか
0: いやいや、私は初回ってもう2年ぐらい前になりますから
1: ごめんに、
0: ね、あなたの初回は半年前であっても私はそれより前から1年間やってますから。いや、そう
1: ですよ。僕との初回はでも良くなかったですか。
0: え、そうちらの初回ってさ、煙さんがゲストに来てくれた回を初回と呼ぶのかな。
1: そうじゃないですか。
0: いや、あの時はかかってた、うん、
1: 僕が、
0: 私が。
1: ああ、なるほどね。
0: だってさ、うん、松井けむりが来るってやばくないですか、
1: うん、もういいって、俺をあげる時間。
0: 違う違う違う違うって、

0: 当に緊張してました、ね、どんな人なんだろうっていうのもあるし、
1: でもかかった結果でも良かったんじゃないですか。
0: 絶対に負けたくなかった
1: それずっと言うんだよな負けたくないっていう持論がありますからね。
0: で緊張してました、はい、逆に緊張しました。その来た時
1: 本当の意味の緊張じゃないですよ。ガチガチになっちゃうとかじゃないけど、なんかこのやるぞみたいなちょっとした、本当にちょっとした緊張感です。
0: 適度な、
1: まさに、まさに、はい、あれが初回はありました。
0: え、煙さんがガチガチに緊張することってあるんですか。
1: あります、あります。
0: どんな時ですか。
1: いや、まあその本当に上の先輩と同じ時とか、でやっぱこの先輩に面白くないって思われたくないみたいなことっていっぱいあるんですよ。
0: 誰ですか。
1: それちょっと言わないですけど、
0: 特にこの
1: 言わない、特には言わないですけど言わないですけど、
0: 緊張するんだ。
1: やっぱでも吉本の先輩とか上の方の人、いろんな冠番組とかやってる人たちは僕はちょっと緊張するんですよね。
0: ラビットとか緊張します。
1: ラビット、僕ラビット結構緊張してます。
0: じゃあもう今、うん、明日のラビットのことしか考えてないんだ、うん、
1: 明日のラビットの話すんな、すぐ、
0: ね、明日ラビットだから、
1: 俺が明日ラビットだから疲れてるみたいないじり方すんのやめろ
0: 明日ラビットのことしか考えてないんでしょ。
1: 考えてなくない
0: けど、 K アリは緊張しました。
1: K アリーナの方がまだ緊張してないぐらい。
0: やっぱそれって自分のなんてホームみたいなと、
1: まあ、
0: ケアリーナが
1: そうとか、舞台は別に僕と車しかいないんで、うん、そういう点ではそっちの方が緊張しないです。
0: 深夜さんもいただろ
1: まあ確かにね、深夜も男にさとしもいたんですけどそうそうそう、だから僕は人に緊張するタイプ。人に緊張
0: する。場には緊張しないんです
1: か。場にはあんま緊張しない。人に緊張します。同業者の人に緊張する。
0: すごく2万人の前より、だからそのスタジオの先輩の方が緊張するってことですか。
1: 絶対そう、絶対そう、はい。
0: 緊張
1: なんかいます、周りに緊張が走る人、この人といるとちょっと緊張するなみたいな、います。
0: 本当にいないです、うん、いやでもなんかその、うん、やっぱりすごい人たちの中に混ざった時とか緊張しました、うん、あちこちオードリーに出させてもらって、はいはいはい、とんでもないバラエティ第一線の方たちと並んで、うん、その佐久間さんが見てるっていうのはすごい緊張したけど、それよりボートレース場のトークショーで、はい、前に出る瞬間が一番緊張します、うん、お客さんが今日はいなかったらどうしようっていう。
1: なるほどね。
0: そのこの間は来てくれてたけど、はい、今日いるとは限らないよなと思って、はいはいはい、人前にだから舞台に立つ瞬間が一番緊張します。
1: そうなんだ。いなかったら悲しいってことですか、う
0: ん、いや、そのなんかお客さん呼ぶために呼ばれてるのに、うん、お客さん呼べなかったらなんか怒られると思って。
1: じゃあ僕とは真逆ですね。僕はその一緒に出る人に緊張するんですけど、福留さんはお客さんとかその運営に緊張するんですね。
0: いや、そうかも。だってチケットとかじゃないじゃん、うん、モートレース場って。
1: まあ確かに確かに。
0: だから一番そこの瞬間が緊張しますね。ドキッとする。
1: 確かに。最近緊張したこととかあります。じゃあそしたら
0: 今日です。
1: もう言って何回言うんだよそれ。
0: 今日煙さんに会うのに緊張してます、う
1: ん、この後吉田さん来るんですよ大丈夫ですか。
0: 吉田さんより煙さんに緊張してます、
1: うん、なんだその忖度誰がどう喜ぶと思ってんだよ。
0: 最近あんま緊張してないかもですね。
1: まあそうね。
0: だから適度な緊張感欲しい、はい、それこそだから吉田さんが来てくださったら、ね、うちら緊張するんじゃないかなと思います、はい、そうね、
1: ちょっと引き締めてもらいましょう。
0: 引き締めていきましょう、
1: はい、いやいじんない。
0: リスナーさんからも緊張感にまつわるメッセージお待ちしております。皆さんの周りの緊張が走る人はどんな人ですか。緊張感がなくて楽しかったけど結果的にうまくいかなかったこと、逆に緊張感があって大変だったけどうまくいったことなど教えてください。
1: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムと目をつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けています。
0: お願いします。

0: お送りしたのはずっと真夜中でいいのにでタイダダでした。お知らせの後はカーネーション吉田さんが登場です。
1: レイベル
2: ブルブルブル

0: FM ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。ということで今夜もこの方をお迎えしております。
0: どうもガネーションの吉田です。お願いします。
1: お願いします。吉田さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 3日目ってことですけども、
0: 3日目やね、
1: はい、うん、我々とはまあ関係性としては、うん、まあ、僕はねあの劇場とかでもずっとご一緒させてもらってますけども、う
0: ん、もうでも何年ぶり、
1: はい、そんなことない。
0: いやいやほんまにほんまに別に嫌味じゃなくて全然
1: 1年ぶりぐらいではあるでしょ。
0: いやいや M1 回目撮る、
1: はい、
0: 撮ってから会ってない
2: めっちゃ前よ。
1: そんなことないです。僕岡下さんとかに会ってますよ。 なんか
0: なんで岡下に会うことがあって知らないの
1: 無限大とかにいますって
0: 本当
1: 本当
0: ですか。すれ違ってるぐらいじゃない。共演みたいなのないよね。
1: ライブはなかなか一緒になってないかもしれないですね。
0: お久しぶりで活躍を拝見しております。
1: そんなに別の仕事の人には言わないでください
0: 。他人みたいな活躍を拝見しておりますよ。
1: 福留さんとも別のお仕事で、
2: ね、そうご一緒してるんですよね。共演して、うん、はいはい、顔とかね5センチぐらいの距離に
0: 見つめ合ってる。
2: 見つめ合いました
1: よ。どんな企画か気になるな。
2: そう、
1: 何を
2: まだ言えないけど、
1: 言えないけど、
2: キスするんちゃうか
1: いうくらいの距離
2: で顔が。
1: 福留さん自体はもともとご存知の、
0: もちろんもちろんですよ。本当に
1: どういった印象ですか。
0: やめてよ、隠しで燃え上がってるなって
2: 本当ですよ、やばいよ。
1: 可燃性の人なんで、
2: これからも燃える予定いっぱいあるし、もう
1: 大変だよ。燃えてるやつってやばい。それってキャンセルできないんですか。
2: スケジュールに書いてた炎上って、
1: もう炎って
2: 書いてた、
1: かっこ炎って
0: 仮結炎
2: まだ炎消えないうちに
1: みたいな日もあるんですね。
2: ってます。
1: そんな吉田さんと喋ってくんですけども、
0: はいはい、
1: どうですか今までの2日間は加賀さんとかダウとかは、は
0: い、まあ、だからその2人って2人っていうか2組が、うん、やっぱそれこそ関係性がないというか、
1: はいはいはい、
0: 加賀くんも、うん、まあ初めましてと言わへんけど、うん、がっつり喋るの初めてし、ダウ9万に関しては、うん、吉原さんは以前お一緒したことあって、うん、あ、まあ喋ってくれるけど、うん、もう井原くんはもうずっと萎縮萎縮恐縮恐縮って感じ。全然心開いてくれなかった。

0: 萎縮してるのを吉田さんにも伝わってるんですね。
1: 伝わってた。
0: それは、うん、一応今回適度な緊張感をくださいっていうテーマでやらせてもらうんですけど、うん、吉田さんって人に萎縮させてるなって思うことあるんですか？
1: どんな質問やん。
2: でもね、そのスポーツとかだって締まっていこうとか、うん、そのやっぱ大事な場面には締めるっていうことが必要とされてきたわけじゃないですか、はい、
0: もちろんね、
2: はい、私が少し声を上げただけで、はい、なんかそれ悪とされてるのはどういうことなんだろうって
0: なんで
2: これは良しとはされないんだ。
0: なんで反論出来上がってるんですか？
1: 何も言えねえ。
0: なるほどね、はい、でもやっぱでも最近は特にやっぱ引き締めてくれる人として、うん、メディアでも引っ張りだこですけど、
1: なんだ引き締めてくれる人って
0: 本当にもう自覚はないんですか？あんまりなんか
1: ないないない。私はだから本当にずっと常々言ってるけど、はい、引き締めるっていうのは、まあはい、千鳥のノブさんが言語化した
0: そうですよ、ね
1: ことやけど、私はただったら本当清く正しく強く生きてるだけやから、うん、なんでそんなすごい人出てきたみたいなことになってんやろって思ってるよ。
0: なるほどなるほど、うん、劇場とか若手時代からそうでした？
1: あでもやっぱりその昔から知ってる人は何も変わってないっていう、うん、お前は何も変わってない
2: ずっとそのマインドってことなんですね。
1: そうそうそう、
0: なるほどなるほど、うん、
1: ずっと強かったって言われて
0: る、なんかこの理不尽に声は上げてたんですか
1: そうやな、
2: なんで理不尽って
0: 理不尽なことや、
1: 理不尽じゃない、
0: 世の中の理不尽、
1: ああそういうこと、理不尽に声を上げてる人になっちゃった
0: それは意味わかんない
1: そうやな、まあ、先輩とかにも全然歯向かったりしてたもんね。
0: マジですか？かっこいい。どんなことで歯向かうんすか？それ
1: それこそこの間もうチャンピオンになったトットのタダさん、
0: はいはい、
1: とかにもタダさんって本当に可愛げないですよねとかずっと言ったよ
0: タダさん可愛げある方じゃないですか
1: って思うやん、はい、やっぱりあの人関西の人やし、はい、兄貴肌やから、はいはい、我々に対しても、はい、なんか今のお兄さんじゃないね、今やっとおじさんになったから時代に合ってきたけど、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱりなんやろ、うん、スポーツに近いというか、
0: はいはいはいはい、
1: その優しさみたいな全然なかったから、
0: うんうん、
1: 女芸人元芸人関係ない、はいはいはい、お前は俺の後輩やろみたいな人やったから、はいはいはい、でも他の人はやっぱりさ塩梅を見てさ、
0: うん、
1: まあええよお前は吉田そういうのやからな、もうええよええよって言ってくれるのに、多田さんとか全然言ってくれへんかったから、うん、多田さんってなんで私に優しくないんですかとかずっと言ってた
2: あすごい、
0: 職場のトラブル
2: ですかそういうの言ってガチで怒られることとかないんですか？
1: いやそれはちょっとなかったかも。
2: マジですか？
0: そうなんすね、
1: うん、ガチ、まあなんか嫌われてたかもしれんけど、どっか知らんとこで、まあ、なんやねんって言われたことはない、
0: う
1: ん、
0: そうなんだ、
2: そ別なんか言ってきそうな人には言わないみたいな、
1: ああでも、勝手に選んでる可能性はあるこっちが
2: でもマジでかっこいいけどな、
0: いやかっこいいよ、それは
1: リスクしかない
2: ムカつく人に言えるの
0: でもそんな吉田さんが緊張する先輩とかもいたわけですか？
1: もちろんいたし、だからさっきの私はケムに近いというか、もちろん同業者に緊張するし、うん
0: はいはい、
1: それこそ今日初めましてで、うん、私のこと知らない人とかにお会いする場合はもう別に全然いい、うんはい、もう今日がジャッジやから、
0: あなるほど、
1: うん、今日ハマれるかハマれないかが全然よくて、はい、昔から私を知ってる人に緊張する、それが上でも下でも後輩でも、
0: はいはい、そうなんですね、そうなんだ、
2: うん、今日はどうですか
1: 今日はやっぱそのチャンピオンなんで、はい、若干緊張しております
0: そんなことない
2: かける2やしなチャンピオン
0: でも僕が一番最初にチャンピオンにならせていただいた、うん、M1 とかじゃなくて、うん、NHK のお笑い新人大賞も、はいはいはい、吉田さん当時 This is パンさん、うん、
1: 一緒やったね、
0: 一緒でしたよね、
1: 一緒やった、
0: そんぐらいの時から一緒にいただいてもらってるから、
1: うんうんうん、
0: めっちゃ嬉しいです
1: 嬉しいです、何がおもろいの嬉しいのに何がおもろいの、
0: 今日東京来たのっていつですか？
1: いやいやもう8年ぐらい経ってるよ。
0: あでも8年、え2018、2019ぐらいか、
1: うん、に来てるか、7年か、
0: そっか、
1: うん、
0: あじゃああれっすわ、本当僕がデビューしたぐらいで多分ちょうど、
1: あそう多分ほんまそれぐらい、
0: だからもうそっからずっと一緒なんだ、
1: まだ魔人ブ
2: ーム、ちょっと萎縮してるやんなんかたどたどしいなと思ってたんやん、
1: いいや
0: ん、
1: あんたの方がお金持ってないかもいいやん、
2: せやせや、
0: でも今まで、うん、本当このラジオに先輩って、うん、芸人って本当井口さんとかしか来たことないですよ、
1: あそう
0: な、
2: 確かに、ね、
0: 井口さんってもう わけわかんないじゃないですか、そのなんかその、うん、なんか緊張とか、うん、先輩か怖いかもわかんないから
1: 井口という生き物だから、
0: そうそうそうだからこんなちゃんと先輩と喋るの初めて普通に緊張してます。
2: むちゃむちゃ緊張してる
1: し、いつも通りお願いします。
0: はい、ということでね、はい、今夜は吉田さんと適度な緊張感についてぐるぐる考えていきます。リスナーさんからのメッセージも引き続きお待ちしております。はい

0: お送りしたのはパーオム99999で遅刻までした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。今夜はゲストにイブさんが登場。

0: J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ、毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。今週から2週にわたってゲストをお迎えしているので、早速登場していただきましょう。この方です。
1: イブです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、ね、イブさんとは以前あのイブさんの方の番組に出演させていただいて、うん、会うのはそれ以来ですよね。
1: それ以来でもなんか最近だったから、さっきぶりじゃんみたいな気持ちではいますけど、でもこれは僕ここ来るの初めてだよね。ぐるぐる
0: ぐるぐるの、あ、ぐるぐるに、そう、初めて来てもらいましたね。
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: イブさんとはスイフロムヨルシカとしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマになっている風のアンセムに参加させていただいてます。2人で歌わせていただくのが、うん、あイブさんの楽曲でやらせてもらうのが平行線以来なんですけど、
1: そう、5年ぶりとかですね。
0: ですね、
1: はい。
0: ちょっと楽曲について少しお話しいただけたりしますかね、はい。
1: このとんがり帽子のアトリエっていう作品、すごくこうファンタジーな作品なんですよ。でこの曲のオファーをいただいて、最初はねそういう予定はなかったんですけど、ワンコーラスの曲をこうデモを作り切った後に、あ、これなんか女性と二人でこう一緒に歌いたいな、なんかちょっとこう共鳴っていうものも一つテーマになったので、で中でデモの曲を聴きながら、あ、これはスイさんしかいないと思って、ちょっと僕から声をかけさせていただいて、なんか 1,2 年ぶりかなと思ってたら 5年も経ってたっていう、
0: ね、驚きの感覚が湧いてたんだけど、
1: そうなんですけど、まあ、ちょっと当時はねこういろいろあって、そのレコーディングでお互い一緒にスタジオに入って歌うみたいなことをやれなかったんで、うん、なんかそれもね初めてやれたり

0: て、
1: お互い歌ってるところをね見せ合うのは初めて
0: だ
1: ね。
0: あ、そうそうそう、なんならお互いディレクションする、ディレクションって言っていいのか分かんないけど
1: 一応
0: それいいねみたいな、あめっちゃいい、ね、みたいな言いながら
1: またやりたい、あれ
0: ね
1: 楽しかったです
0: っていうのもね初めてやれてすごい楽しかったですね。はい、
1: はい、ありがとうございます。さて今週と来週の水曜グルーヴバンチはイブさんをお迎えしてお届けしていきますが、皆さんから今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集しましたので、うん、私たちで答えていきたいと思います。
0: はい、
1: あの結構普段からさ、うん、いろいろ垣根なくというかいろんな話題普通に話すじゃないですか、うんうん、あったら、
0: ね、音楽以外の話ばっかりだけど ね
1: そう音楽の話はあんまりしないけどね
0: 確かにね。
1: で結構長く友達だから、うん、イブさんのことまあまあ知ってるなって思ってるんですけど、
0: はい、
1: でも意外と聞いたことなかったなっていう、その今更聞きたいこと私も一つ持ってきたんです、うん、
0: はい、
1: あの苦手なものって何ですか、
0: うん、メロンとスイカとキュウリ、これに共通するものは、
1: すごいね、ウリ
0: 正解
1: ウリが苦手なんだ。
0: なんか苦手なんですよね、なんでだろう、なんか昔から
1: 知らなかった、
0: うん、
1: じゃあちなみにその苦手なものはウリ科のものですけど、
0: 食べ物はね、
1: あ食べ物ですけど、
0: うん、
1: それを克服できる、こうそれと一緒に添えられてたら食べれちゃうとか、
0: うん、
1: あるいはアイテムじゃなくて考え方、うん、克服できる考え方とか持ってますか。
0: あーなるほどね、あなんか食べ物以外もそうだけど、うん、苦手な物事は基本的には避けるもうあの
1: なるほどね、
0: うん、中高生の時とかだったら、
1: うん、
0: どっちかというと鳴らすみたいなことを、
1: はいはいはい、
0: こう何回も経験すること、例えば人前で喋るの苦手でも、
1: うん、
0: もうどんどんどんどん回数をこなせばなんか苦手だけどやれちゃうみたいな、
1: うんうんうん、
0: で鳴らすってなってたけど、こう結構この年齢になってくるともうどうしようもないもの、なんか本当に苦手なものはもう苦手だから
1: 分かってくるもんね。
0: そう、できるだけ避けて生きる。
1: あなるほどこれあの聞いてもらってるねみんなにも、
0: うん、
1: あの勇気を与える答えだったんじゃないかなって思うけど、
0: まあ、鳴らすか避けるか、
1: ね、
0: なんか避けられないものもさ、うん、世の中にはあるじゃない。
1: ある、
0: そういうものはもう鳴らすしかないよね。
1: うん、
0: そうできるだけね、
1: 避けられるならじゃあ避けていいんだよっていうね。
0: そう、避けましょう、ね、皆さん。
1: いや素晴らしい、
0: はい、
1: ありがとうございますそして皆さんからの今更だけど聞きたいこともね、その募集してボックスを用意してるので、
0: なんか目の前にあるよ。
1: はい、すごい。
0: ボックスは
1: どうですか、じゃあイブさんから。
0: いいんですか、
1: 引いてもらって。
0: なこれ引いて、何でも
1: 何でもいいよ。いけ。
0: え、すごい。ラジオネーム鶏肉とクッキー、風のアンセム、スイさんとイブくんの声のハーモニーがとても好きで毎日聞いています。質問です。前にスイさんがイブくんは闇属性と言っていましたがイブくんから見てスイさんは何属性ですか光だな。でも結構光ですね。
1: 光なんだ。
0: かなり光だね。闇を感じたことはないですね。
1: あ、
0: うん、闇の部分を。
1: 嬉しい、
0: うん、
1: イブさんのこと闇属性って言ったのは、うん、あの楽曲の話で本人は別に全然闇ではないと思ってます、う
0: ん、なるほど。
1: そう、光だなって思ってる、
0: うん、これ闇属性って何の話だっけって今ちょっと考えながら
1: 僕って闇属性だっけそうかなってなったよね、うん、
0: まあ、でもスイさん光かな。
1: あ嬉しい、
0: うん、
1: 我々光属性なんですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 美味しそうな名前だったな。
1: ナルソさん、スイさん、イブさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 自分は今社会人になって10年目になるのですが、うん、たまに違う仕事もしてみたかったなって思う時があるのですが、
0: うん、
1: スイさんやイブさんももしアーティスト活動してなかった場合にしてみたかったこととかありますか。うん、
0: いや
1: 他に何もないですか。
0: うーん、あでも、
1: うん、
0: なんか動物が近くにいるお仕事とかちょっとしてみたい。
1: 動物が近くに
0: 猫カフェだね。
1: ああ猫ね、
0: 猫カフェしたいな。
1: アレルギーとかない、
0: うん、あるよがっつりあるだからそう、今この仕事してなくてアレルギーがなかった

0: ったら、
1: アレルギーもなかったら、
0: もう別の人の人生だよね、もう。そうだから絶対自分にはかなわないからちょっとしたいねってのかもね。ないものねだりみたい。
1: いいな、
0: うん。何やりたいの？
1: 私してなかったら、うん、漫画家になりたかったです。
0: ああ漫画家ね。
1: やっぱり人への貢献度がすごい分かりやすい仕事、うんうんうん、目の前の人にありがとうって言ってもらえる仕事もすごい好きなんですけど、うん、もっとこう自分が一つの作品を作ったらすごいたくさんの人にうまくいったら届いてくれて、うんうんうん、なんか落ち込んでる時とかに読んで笑ってもらって元気になるとかができるから、うん、なんかそういうことがしたかったかも。
0: なるほどね。
1: ギャグ漫画描きたかった。
0: ギャグ漫画描きたいの？
1: 今ちょっと自分の感性だと描けないから、まあ、だからアレルギーもなくて、
0: なるほど、
1: ギャグ線もあったら、うん、ギャグ漫画家になりたかった。
0: なるほど、ね、
1: 猫飼いながら。
0: ああめちゃくちゃいいじゃん。ね、まあでも確かにちょっとないものねだりになっちゃうよね。
1: いやそうなんだよね、うん、結局ね。じゃあ今日のところはこんなところで、はい、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲お届けしたいと思います。イブさんから曲紹介お願いします。
0: 聴、はい、いてください。風のアンセム、イブフィーチャリングスイフロムヨルシカ。

0: お送りしたのはイベフューチャリングスイフロムヨルシカで風のアンセムでした。あっという間に今週はお別れなんですが、
1: はい、
0: 来週もこのコーナーイブさんにお付き合いいただきます。
1: やったー
0: 本当かよ。
1: あっという間だった。本当にあっという間で
0: 早いよね。
1: びっくりしちゃった。
0: いや来週も見ていただきますのでよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 最後にイブさんからお知らせありますか？
1: 3日後にあのピアアリーナでライブをします、
0: うん、やった。
1: はい、チケットは完売してるんですが、聞いてる方で来られる方は楽しんでてください。よろしくお願いします。
0: 楽しみですね。
1: はい、
0: そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人商店が開催中です。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人商店の特設サイトをご確認ください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。ゆうさん、来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE スイさん、イブさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。い
0: や、なんかさ、うん、今聞いてくださってる方はさ、このスイさんとイブさんの素敵なお声の二人の会話を聞いた後に、うん、私とケムリさんの声聞いてどう思ってるの？
2: 本当、は
0: い
2: は
0: い、
2: ね、本当にそうですよね。ラジオぶっ壊れたかと思うんじゃないですか。
0: ね、あ、そういう周波数の問題で声が変になったみたいな。
2: そのぐらい声質を、ね、違うと思う。特に福留さんはもう3週連続で喉不調ですから、ね、
0: いや本当にそうですよ。
2: どういうことですか？
0: ギリね、だいぶ回復してきましたけど。
2: なんで治んないんですか？
0: え、見た X
2: 全部全部は見てない
0: し、 X にさ、はい、謎の風が蔓延しているみたいな投稿あって、う
2: ん、あ、見ました。なんからしいね、
0: 私あれやば、うん、
2: なんかさ、こんなそのなんかソースのないさ、ネットミームを喋るラジオあるか。
0: はい、あれやば
2: あれやばって、あんな断定しない方がいい。
0: イッチあれやば。
2: あ、イッチってなんでスレ立てんの？
0: イッチあれや
2: って、スレ立てんだよ勝手に。
0: マンマもあれや、マンマも
2: 喉の調子が悪いからね、うん、
0: いやだから余計にお二人の声が透き通って、うんうん、
2: 透き通ってますよ。
0: 天然水みたいな声ですね。いや本当して
2: 桃でしか聞かないけどね。
0: そのなんかこの、はいはい、なんか二人の空気感も素敵やったんで、うん、ね、こちらもあんな穏やかなやつしましょう、うん、
2: いやできないよ。さっきも途中までその2人が喋ってる間なんか大声で喧嘩してたんだから。
0: あ、そうでしたっけ。
2: なんか変なこと言うから、なんか、
0: いやいやいや、けむりさんね、変なこと言って
2: る。 あ、待って、あなたかね、はい、
0: いやいやいや、お前がな、
2: は
0: い、
2: お前がな、
0: お前がな。すいません、
2: 吉田さんも入ってきちゃうぐらい。
0: びっくりした。
2: なんか喧嘩しちゃってました。ということで、はいはい、来週もね、お願いします、ね、
0: よろしくお願いします。勝手に終わらせないでください。スイさん、イブさん、来週もよろしくお願いします。可愛く言わなきゃいけない。毎日ウェブぐるぐる水曜日のナビゲーター福田美智と
2: 令和ロマン松井けむりです。今週のぐるぐるは毎日こちらの方をお迎えしております。
3: カーネーション吉田です。お願いします。
2: お願いします。お願いします。今夜のテーマはね、適度な緊張感をくださいということで、メールたくさん来てますんで、吉田さんお付き合いください。
3: はい、お願いします、
2: はい、ラジオネーム後ろ餃子さん、福留さん、けむりさん、吉田さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 読まれたら初です。僕は緊張感がなくても人がいるとしっかり作業をやりたい人なので、だらーっとする人がいるとイラつくので、緊張感を出す人が常にいてほしいです。ただやり方がうまくないと緊張感を出すときに嫌な人になってしまい、空気が悪くなるので僕はできません。いつか緊張感を出せる人になりたいです。吉田さん教えてください、ということで、
3: はい、
2: この人は、うん、一人でもちゃんとやれんだけど、
3: そう、ね、
2: 周りの人がダラダラするのが嫌だから、緊張感出す人が大事で、うん、自分がやろうとしたら嫌われちゃう、
3: うん、
2: 嫌われずにピリつかせる方法ありますか、吉田さん？
3: だから私別に辞任じゃないの。引き締め辞任じゃないから、
2: 引き締め辞任じゃないですか、
3: うん、勝手に出てるみたいで、わかんないんですけど、
2: はいはい、そっか、辞任じゃないのか。
3: 違いますよ、
2: はい、うん、ピリつか、引き締めようって時はないんですか？
3: え、もちろん引き締めてる時もあるよ、はい、あえてね、はい、でもそれってほら、はい、ライブでさ、
2: はい、
3: もうエンディングって言ってない後輩がさ、はい、ボケ続けたりさ、はい、ウケないノリを延々にやったりしてる時は、はい、あ、それもういつ終わりますか、はい、みたいなことは言うけど、う、
2: 引き締まるな、
3: それはまあ、はい、まあ一個、はい、みんなで作る一個や、
0: 確かに必要なこと
3: ですもんね。そうそう、
2: それも面白いですね、
3: そう、はい、なんかあえて人がやってるところに入ってやめてくださいみたいなことは別にないから、
2: う
3: ん、
2: あ、そうかそうか、
3: うん、それはないよ。
2: それ裏でもないですか、別にその楽屋とかでも、楽屋とかで普通になんか、例えばなんかのウォーターサーバーの使い方がマナーがなってないとか、そういったところで言うとどうですか？
3: でもそれで言うと、うん、楽屋でさ、うん、あの紙コップでウォーターサーバーをね、はい、使えるわけよ。すごい、これってすごい贅沢なことやと思うね。
2: これは
3: いいの、うん、いいやろ、
0: 羨ましいです。
3: それをな、やっぱり紙コップをみんな自分で飲んでおいて、はい、捨て

0: に忘れんねん。
1: いやいや、
0: そうやろ、でそれを誰片付けるかって、うん、スタッフさんになってしまって、はい、スタッフさんの仕事ではないやん、紙コップを片付けるなんて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そうですよね、
0: そうだから私がみんなに見えるように一個ずつ、うん、って片付けてるよ、うん、
2: でも吉田さんがやってくれるけど、うん、やっぱこれ見よがしにやると、
0: そうそうそう、
2: なるほど。
1: 吉田さん、はい、煙さんも食べたお菓子のゴミ捨てないんです
2: よ。そんなことないよ、
1: ぐるぐるでもう置いていくんですよ、
0: 王様ですか、もう
2: 違います、
0: いよいよ
1: 置いていきますよ、飲み終わったペットボトルとか置いてます、
2: 置いてかないって、なんで嘘つ
0: かない、ちょっと待って、ほんまのことがわからんから、私も
1: マジで嘘
0: だ、嘘はやめてって、
1: ほんまに嘘じゃないですか、
0: ほんま
1: いつだよ、ティッシュとか置いてる、本当に私いつも帰り道それ捨ててるよ、
2: 捨ててない
1: し、煙さんの
0: 見てるよ、
1: ちょっといや、これガチこと教えてよ、
0: ちなみにティッシュ置いてくれるのは矢島にも一緒です、
1: ほんまにめちゃくちゃ捨ててるやん、煙さんがお菓子のゴミとか一緒に捨ててますやん、
0: 捨てになってる、
2: 後で揉めましょう、
1: なん
2: で
1: だろうね、
2: 後で揉める
1: ぐらい、ね、山口さん捨ててるよね、
0: 山口さん
2: 捨ててます、
3: でも帰りでそういう話をノリでやってることあるっ
1: すか、はい、いや私が捨てましたよって、まあ、私が捨てましたよっていつも言ってますよ、
2: いつも僕がまとめて捨てに行こうとしたら、うん、あの別のスタッフさんとかが、うんうん、あやりますやりますってやってくれるとか、
1: うん、いやそんな、まあ、本当にこう改ざんされてます、記憶が
0: わかりました、来週も来ますお願いします、
2: なんでだよ、毎週吉田じゃねえかよ
1: 私は嘘をついたことありません、電波で
2: 揉めたくないんです
0: よ、ほんまに、
2: はい、後ろ涼座さんも本当に、まあはい、やり方はまだ分かんないです、嫌われない方法はね、
0: でも自分が一生懸命やってるのがいいんじゃない、あのちゃんとしなって思わせる、ね、はいはい、
2: 見せるってのが大事だと思います、
1: オーラでど
2: うでしょう、後ろの方にもステッカー差し上げます、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしております、
1: お願いします。

0: お送りしたのはシーナで最上級の愛をでした。
1: けむりさん、何か言うことあるんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: なんか福留さんがわざわざブース飛び出してアンケート取ったら、なんか僕のゴミを捨ててる福留さんを見たことあるスタッフさんがいたらしいです。
1: いや、いっぱいいたんで全員ってかうんって言ってましたから。
0: さあ、すいませんで
1: した。この後はニュースお天気です。庄司さん、よろしくお願いします。

高市総理大臣は今日の党首討論で、2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを示しました。政府観光局は4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない推計369万2千200人だったと発表しました。中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が原因一因とみられます。磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスに乗っていた生徒が出発直後から急加速と急減速を繰り返して不安定だったと警察に証言していることが捜査関係者の話で分かりました。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し女子生徒ら2人が死亡した事故で、船長が転覆前に一時乗船中の生徒に操縦のハンドルを持たせていたとみられることが関係者の話で分かりました。続いて天気予報です。関東南部明日は一日を通して断続的に雨が降りそうです。雨足が強まったり雷を伴うところもあるでしょう。また沿岸部を中心に風も強まる見込みです。雨の降り方や雷、低い土地の浸水などにご注意ください。都心の明日朝の最低気温は20度、日中は気温がほとんど上がらず最高気温は22度の予想です。今日より大幅に低く平年と比べても低いでしょう。以上ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: J-WAVE ぐるぐる JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今週のぐるぐるでは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: 管理長の吉田です。お願いします。
1: その今吉田さん福留さんがねブース飛び出して、うん、スタッフさんにアンケート取りに行くのとか、
0: はい、
1: 怖くないですか。この人すごい、
0: あの私が来てるって分かってる、なんでですか。
2: いつもの動きすぎるんですよ、は
0: い、いや、だってこの煙さんがまず嘘ついたわけじゃない、
2: う
0: ん、
2: まあ結果的にね、
0: でこのみたいな、いやマジでこいつ嘘ついてますって、うん、あれあそこだけで終わってたら、うん、もう私がただの大ホラ吹き野郎になるわけ、まあ、ね、今後の仕事にやっぱこう影響が出そうだなって思ったね、うん、飛び出してみました。
1: 緊張感持てて吉田さんに対して、
0: 満員電車とかで大きい声出す人あんな感じよね。
2: ちょっとやめてください
0: よ。
2: びっくりすんねん
0: そんなことない、そんなことない、やめて携帯からたまたま出しちゃうとかはありますけど、
1: 満員電車で大きい声出す人一緒です。
0: やめてください
1: ということで、はい、今夜のテーマは緊張感をくださいということで、はい、メッセージ来ております。

0: ラジオネームストロングペロさん、私の緊張が走る人は父です。典型的な昭和のお父さんで、小さい頃の思い出が私を緊張させます。例えば外食時に兄の言動に激怒して怒鳴ったり、孫の手で兄を縛いて、孫の手を折ってしまったり、次男の自分は兄が怒られてる場面を陰から見てやり過ごしていました。我ながら次男ってずるいですよね。最近は孫ができたことで柔らかい雰囲気になりましたが、そんな思い出から実家に帰った時には少し緊張してしまいます。妻には家族なのになんで緊張するのと言われ、自分が変なのかなと感じることもあります。皆さんお父さんに緊張することありませんか、ということなんですけども、まあ、家族に緊張するっていうのは吉田さんいかがですか。
1: 私はまあちょっとないけど、さすがに、まあ女の子やしね、一応。
0: まあ吉田さんって当然ご兄弟とかはいらっしゃる。
1: 私が長女で妹が。
0: あ、そうなんすね、妹さんがいるんだ。
1: 同じスピードで喋るよ聞きたい。両親は私と妹の会話が聞き取られへんのし、言われた、
2: 血繋がってんのに、
1: そうだ、バーバーバーみたいな。何がおもろかったん今みたいな。
0: そんな妹さん早口なんだ。妹さんでも普通に働いてらっしゃる。
1: もちろん一般でね、
0: 一般で働いてらっしゃるけど、そんなスピードで喋って、でもご家族仲いいって感じですか。
1: 仲いいかな。まあ確かに怒られた記憶とかあるけど、緊張とかもないし、まあそれこそ私の両親も今も孫がいて、もうじじばばになってるから。
0: あらあらあら、もう丸くなられてる感じなんですね。福留さんもめちゃくちゃ仲いいですよね。
2: 仲いいですけど、でも本当に顔と顔が1センチぐらいの距離で止まられたこともあるし、
0: そう吉田さん超えじゃん。
2: あ、マジで馬乗りで殴られそうになったこともあるし、
0: 殴られそうになったって言ってるけど絶対殴られたと俺は思って
2: で、あのマジで突き飛ばされて風呂のドア破壊したこともあるし、
1: どういう家
0: 何それ。
2: いや、そのマジで小学生とか中学生とか本当反抗期のうぜえガキみたいな、しょうがないじゃん。
1: 口で言っても聞かへんかった。
2: 本当にだから、でも全然仲良しですよ今も。
0: 仲良しだね。でも本当に仲いいですもんね。マジで仲良し、しょっちゅう電話してるし連絡取ってるし、
2: 最近ずっと親にメンヘラしてます。
0: いねえよそんなやつ。
2: なんで連絡返してくれないの。
0: メンヘラって親以外にやるんだ。親にだけしないの。メンヘラって
2: 妹にも送りました。お前はもう私のかけがえのない人ではない。何それ。
0: なんか悪いじゃん。じゃあもう
1: めんどくせってスタンプが返
2: した。正しい。それぐらいの仲良しではあります。
0: いいよね。ご家族で緊張感あるって。でも僕は正直実はちょっとわかるんですよ。
2: やっぱお父様、
0: 僕お父さんに対して、そうですね、父親が偉人なんで、
1: そうね、
0: ちょっと緊張感はあるんですけど、でも男だからっていうのあんのかもわかんない。
1: 男同士っていうのがあるの
0: かもね。山口さんどうですか、ちょっと緊張感あります、お父さんに対して。あんまないんだ。あんまないんだ。
2: 山口さんの色が金髪してるだから。
0: 確かにね。いや、怖いっすもん、うちの父さん。
1: あ、そう、
2: 敬語でしたっけ。
0: 敬語ではないです、敬語じゃないですけど、でもまあ割と怖いです。普通に
1: 怒られる、
0: 怒られるし、一回あのお父さんが運転する車乗ってて、普通にナチュラルにお父さんがその喋ってる最中に、まあ我々エリートは
2: おもろ、言われて
0: みたい。怖いっす。
2: 一日はエリート
0: だね。
2: エリートじゃないといけないんだ。
0: ベジータみたいなお父さんなん
1: で。お父さんに来てもらった方が引き締まると思う。
2: 喋ってみたい。
1: 喋ってみたいわ。
0: 見た目とかも多分意外だと思いますよ。あれガリッガリっすよ、うちのお父さん。
2: そうなんや。
0: ずっとマラソンやってて、もう真っ黒でガリガリっす。
2: 筋肉質な感じ。
0: 俺の何を見てるそれは。
2: 遺伝があんまないな。
0: 昔はお父さんも太ってたけど、
2: 生活スタイルやな。
0: 今はもうガリガリになってまた違った感じあるから、確かに性別の違いもあるかもしれないですね。
2: あると思います。それは
1: 引き締まるんだ。
0: で、こちらの方もステッカー差し上げます。はい、まだ来てますか。
2: はい、続きましてはラジオネーム田中とろろさん、けむりさん、福留さん、吉田さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。専門学校に通っていた頃の話なんですが、コロナ禍の影響でオンライン授業になった期間がありました。入学当初はものすごく意気込んでいて、新しい環境という緊張感もあり、無遅刻無欠席だったのに、数ヶ月間のオンライン授業ですっかり緊張感も意欲もなくなってしまいました。コロナ明け登校授業に切り替わった後からは遅刻欠席が増えてしまい、結局翌年5月に学校を辞めてしまいました。続けていたらもう少し忍耐力のある人間になっていたのかなと、辞めたことを後悔したりもします。お三方は最初は順調だったのに緊張感がなくなったことで挫折してしまったこと、それによって後悔していることはありますか。
1: 辞めるまで行っちゃったんか。
2: 辞めちゃったみたいですね。
0: 専門学校ですか。
2: 専門学校
0: で、専門学校を卒業してたらもうちょっと忍耐ある人間になってたかなって言ってますけど、その職業とか大丈夫。
1: 職業とかは大丈夫。なんだよ、空手の専門学校とか
0: 関係ないやつだよ。 なるほどね。
2: でもちょっと分かりますわ。私も AKB に加入してすぐコロナ禍だった、うんうん、入った時はもうアイドルやっとなれたみたいな、うん、1年半オーディション落ち続けてたので、うん、でもコロナ禍になっちゃって3ヶ月、うん

0: ぐらいで、うん、なんか衣装着て踊る予定が、うん、ズームでルービックキューブやってて。それはもうね、
1: それ
0: いやなんかその、うん、コロナ禍の間に隠し芸を身につけようみたいな配信で私割り当てられたのはルービックキューブで揃えるようになれって、うん、でも慣れるわけないじゃないですか、うん、だからもう最後の配信はもうみんな完璧に仕上げるんですけど、うん、いろんなもの、うん、私はもうこのカメラの横にやり方を貼っておいて横目で見ながら、うん、はい完成しましたって、バリイカサマしてました。
2: それは言っていいの今。
1: それ今言っていいやん。
0: 全然あの一面しか揃えられません。6面なんて無理です。
1: 実行でいいのかそれは。
0: だからもう結構その期間で確かにモチベーションというものは少しなくなっちゃいました私も。
1: なるほどね。
2: それはそうよね。
1: どうですか吉田さん自身は緊張感って、
2: あ、うん、
1: 持ってるんですか。緊張してる仕事してない仕事とかあるんですか。
2: でも、うん、やっぱ今こういうメディアとか新しい仕事はそういうのに緊張しながらもちろん行ってるけど、やっぱりライブはちょっともう緊張はないかな。
1: 特に寄せとかだと全くないですよね。こなすような感じになっちゃったりすることもあると思いますけど、
2: そう、そこは気をつけないと、う
1: ん、やっぱ芸歴もね重ねて周りの人もどんどん同じ人になっていきません。
2: そうい
1: つもこの人とライブやってるみたいなことってある。
2: また獅子頭おんねんけどみたいな、ずっとおるやんって思ったりして、そう、はい、並びのメンツが変わらんっていう確かに緊張感のなさもある。
0: 人前に出てもですか、う
2: ん、だからさっきのな、うん、ケアリーナ緊張せんかった
1: もちょっと気持ち分かりますよね。
2: 分かる。そのお客さんの数とかじゃなくて、うん、横に誰がいるかやねんな。
1: そうですね、うん、漫才はやってきたから別にできるけど、う
0: んうん、マジでその感覚、うん、おもろいです。
1: 確かに。でもだって例えば、うん、めっちゃちっちゃい箱でも、うん、例えば、うん、ジュニアさんとかでしょ、絶対緊張しますよね。
2: 緊張する。
1: それ絶対緊張します。
0: 本当ですか、うん、マジ人の数かもな。
1: あーそうなんだ。でも AKB、まあ、ドラミーもね、
0: ドラミーでも5000人ですけど、うん、めっちゃ緊張したし、うん、事務所のプライムライブっていう、うん、ライブがあるんですけど、
1: 鼻で笑うね。
2: やば
0: でもそれ30人とかなんですよ、お客さん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 不思議なね、事務所にいて芸人いるんだよね。
0: ちょキクリンさんとか
2: 分
0: か
2: る。あ、そうなん。
0: キクリンさんとか、ドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私は
1: あの変です
2: ね。ビーチ部でやってるの、その
1: ライブは。SMA ではないプライムにいるんだよ、ね、
0: そう、30人とかでその MC みたいなのやらせてもらっても、うん、やっぱ人前だから緊張します。30人でも
1: 事務所ライブの MC とかやって
0: る。そうだよ。アシスタントね、
1: しかもトンツカタン森本さんみたいな、ね、
0: アシスタント MC、 キクリンのアシスタント、
1: メイン MC キクリン。
0: キクリン当たり前じゃん。
1: マジで行きたいんだけど、
0: 大御所だから事務所。え、出てくれます、よかったら。
1: ネタやんの、
0: うん、よかったら。
1: それは嫌だけどさ、見てみたいですね。で確かに緊張感ないな、ある方が
2: 絶対にいいよ、
1: ずっとある方がいいけど、
2: 絶対に
1: 慣れちゃうってのはね、難しいところでございますということで、こちらの方もステッカー差し上げます。引き続きメッセージお待ちしております。

小さい苦しさで君を踊らせたいか。手の解釈で勝手に救われてくれよ、食らってくれ。どれも知らない冒険活劇、歪んだ欲もさらけて最高心配吐いてき

0: お送りしたのはシェボンでカプレットでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: ここからは DM オンラインクリニックごめんなさい、
0: はい、
2: さあここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
0: やったぜ。
2: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場によってディベートしちゃいますよ。ほんでどちらの選択がいいかチョイスしちゃうよ。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント中。
2: ちょっと待って、吉田さんがいなくなったからって緊張感ないよね
0: 違います、
2: 緊張感ない
0: よ、ね、DMM さんへの緊張感です、これは。
2: ああ、そうだね、
0: もう DMM さん、 DMM オンラインクリニックさん、本当にいつもありがとうございます。
2: え、てか知ってる DMM さ、DMM さんが作った水族館あるの知ってる、
0: うん、そんなのどこにあるの。
2: 沖縄にあるんだって。
0: そんなの絶対面白いじゃん
2: 行ってみたいよね。
0: でもなんか行ってみたいよ、うん、え、なそれはなんていうところなんだ。
2: これはね、うん、DMM かりゆし水族館って言うんだ。
0: DMM かりゆし水族館もしかしてそこにはフクロウやナマケモノ、マイクロブタなど多種多様な動物もいるの。
2: え、水族館なのにお魚さん以外もいるの。
0: そうなんだ
2: あ、これ水族館のコーナーじゃないって
0: あ、違うんだ、
2: 怒られた怒られた。
0: でもなんか DMM さんも喜んでくれてるらしいですよ。い
2: や、本気でうつらはかりゆし水族館の話をしてるだけです、はい、本気で行きたいもん、はい、
0: 本当に行きたい、本当に行きたい。
2: イベントとかできたら最高だよね。
0: まあそんなの最高だけど、普通にプライベートでも行く、
2: うん、プライベートでも行くし、イベントでも行こうね
0: でもイベントやんないって言ったら絶対プライベートでも行きますよって、そんぐらい好きですよっていうね。
2: もちろん DMM さん大好き
0: 松浦恵子さんバレエ大好きやん。
2: 早く読みなさい。
0: はい、ということで今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイスフライングしちゃった。
0: なんでだよ、ラジオネームレモンかじり大さん、ケムケム福留さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 田中樹さん登場の回から聞き始めた新規です。ありがて
2: ーありがとうございます。
0: そんな人いんのかよ。
2: 本当に助かります。
0: 6月末から沖縄に1週間ほど新婚旅行に行く予定です。おめでとうございます。
2: 借りる静岡行ってくださいね。
0: はい、その際に借りるレンタカーの車種で悩んでいます。ホテルなどいいところにしてしまい、出費がえげつないので安く済む普通車、まあ、それか一生に一度の新婚旅行だから2、3万多めに出してオープンカーを借りるべきなのか迷ってます。ちなみに奥さんは車は何でもいい派ですということですけども、どうしますか福留さん。
2: え、いつ行くって言ってた。
0: 6月末、う
2: ん、普通車であ
0: いいの普通車で。
2: え、普通車がいいです。
0: 普通車でいいのね。
2: やっぱり沖縄とか結構行ってるし、
0: うんうん、あ、本当に、
2: うん、運転するから。煙さん運転しないでしょ、うん、
0: まあまあまあ、でもオープンカーもおすすめですけどね。
2: いやいやいやいや、うん、普通車で。煙さんいいですかオープンカーで。
0: いやでも僕、普通車もオープンカーもいいですけどね、すごい。
2: あ、じゃあ今日ね、うん、ごめん、本当私オープンカー運転したことないんで、
0: はいはいはい、
2: で、あの見たことも触ったことも

0: ともないので、
1: あ、本当ですか、
0: 普通車の魅力しかプレゼンできないんですよ、うん、
1: はい、わ、はい、かりました、
0: あ、本当に、
1: はい、僕じゃあそれでやってみます、一旦
0: 一旦、
1: はい、一旦ね、
0: あれ
1: 一旦、まあまあまあ、わかんない、わかんないですよ、はいはいはい、
0: 普通車にしようか、じゃあ、
1: え、いいんですか、
0: あ、いや、ごめんごめん、本当にごめんね、今週はごめん、
1: じゃあ僕オープンカーでいいですよ、いいよ、
0: 助かる、
1: いいよ、それではいきますよ、レモンかじり大さんのお悩みチョイススタート、オープンカーは早い、移動が全部早い、絶対に、
0: いやでもさ、うん、普通車の方がやっぱりその沖縄って小回りとかさ、うん、聞かせたい、
1: 沖縄の道はもうそのアメリカの影響もあるからすごいゆったりしてる、
0: まあ、ゆったりしてるけど、うん、
1: スピードが出るオープンカーの方
0: が、でもさ、やっぱりその駐車場とかに止める機会も多いだろうから、うんうん、
1: ちっちゃいから止めやすい駐車場
0: で、そ の,、うん、だからそのオープンカーとかやっぱぶつけちゃった時とかのさ、うん、大変そうじゃん、その
1: 大丈夫、ちっちゃいからぶつかんない、うん、
0: いやちっちゃくないでしょ、オープンカー前長くない、まあ、ヤリスクロスがいいよ、沖縄だったら絶対ヤリスクロスがいい、
1: ヤリスクロスも素晴らしい車だけど、うん、オープンカーの方がテンション上がる、この時は
0: ヤリスクロスでしょ、やっぱり
1: ヤリスクロスは東京で乗るのに最高、でも沖縄にせっかく来たんだから写真とか撮ろうと、写真もめちゃくちゃいい思い出になりますよ、2人でオープンカー乗ってる写真とか、そんなの
0: いや、もう2人でオープンカー、待って待って、2人でオープンカー乗ってる写真誰が撮るんだよ、
1: それは
0: 誰が撮るんだ、
1: その置くんだよ、置いて撮るんだよ、最高の思い出だな、ね、いいな、
0: ね、
1: あ、オープンカーってすごい周りの景色もすごい見えるから、
0: 三脚立てて撮るって
1: こと、オープンカーそんぐらいいい、
0: 別に東京でもよくない、
1: 来る東京じゃダメ、沖縄の海で、特に DMM 下流水族館の前、
0: いやいや、
1: DMM 下流水族館って
0: 待って、下流水族館バックだったら
1: 外観も綺麗だから、外観も綺麗、
0: 下流水族館バックだったら普通車でも一輪車でも三輪車でもいい写真撮れるよ、
1: それはもちろんね、それはもちろん当たり前じゃん、 DMM 下流水族館なんだから
0: それはそうだよね、
1: それはそうだよ、でもより DMM 下流水族館をフルで楽しもうと思ったら僕はオープンカーの方がいいかなと思います、
0: でも結構さ、うん、言っちゃっていいかな、
1: なんだよ、
0: 沖縄ってさ、うんうん、お天気変わりやすいよね、う
1: ん、はい、言っちゃいけないこと言ったね、
0: あ、ごめん、お天気結構湿度高めだし、その雨とかも結構、
1: まあまあまあまあ、湿度はね、でも多分もう
0: 私今まで沖縄行った、
1: 湿度でももうそのオープンカーのあのあれスピードで全部吹き飛ぶんで
0: そんな
1: 吹き飛びます、その
0: 何か今日弱いな、
1: カロリーゼロです、
0: 今日雑魚だな、
1: でもオープンカーってルーフとかありますからね、ちゃんと、
0: いやでも、うん、私沖縄今まで行って運がなかっただけかもしれないけど、うんうん、雨降らなかった日ないんだよね、
1: ほ、う
0: ん
1: と運悪いし、それはかわいそう、え、何回ぐらい行って、
0: 4回ぐらい、
1: 4日間ぐらい雨降りました、うんうん、沖縄の歴史上でたった4回だけ雨が降った日があったんですよ、残念でした
0: バカすぎる、本当に
1: ということで終了でございますどちらの選択肢をチョイスするか、リスの皆さんに投票で決めてもらいます、番組 X アカウントにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いいたします。

0: 送りしているのはラルクアンシエルでドライバーズハイです。
1: さあアンケート締め切りました。結果が出ております。福留さんの普通車 55.2% 煙のオープンカー 44.8% 結果は福留さんの勝利。
0: お悩みチョイス、ちょっと待って、うん、2個ぐらい言いたいことがあるんだけど、うん、なんか今日は、うん、なんかその絶対勝てるだろうなって思ってたけど、うん、案外ケムタンが強くて勝つかなって思ってたんだけど、うんうん、てかいつもこの割合じゃない？
1: そう
0: なん
1: だ。
0: 同じメンツが一面が投票してるよね。
1: うん、一面がその所属発表してるだけなんだよ。
0: うん、そうなんだよな。
1: 今日が29票ですね。
0: 29票。待って、先週より減ってない？うん、まだ X はバグってる？
1: バグってはない。まあ、
0: 正規。
1: 一応ね、そのケアリナには2万人いたんですけど、ケアリナには2万人いましたよ。
0: いいえ、キムリさん、いや私もこの目で見たよ、ケアリ埋まってる。どこに置いてきたの？
1: 分か
0: ん、置いてきちゃった横浜に。
1: さすがにさ、車のファンの方がさ、俺より多いとしても、29人ってことないよな、さすがに。
0: いや、そ、で、トメちゃんのファンがまあ仮に10人だと
1: し、ちょっと多いから、じゃあもう15人
0: だとして、キムのファン14人。
1: そんなわけない、ケアリが2万人いたんだから。
0: あんなか14人なんだ。
1: 14人か。
0: 煙さんのファンの人。
1: 意味はよく笑ってくれた、俺のツッコミで。
0: 全員関係者
1: 関係、世界中のテレビ局員全員集まってあれじゃない
0: 関係者じゃないよね。
1: 違う違う。マジかよ。増えないな。
0: ちょっと頑張りましょう。
1: はい、どういう
0: ことで。狩猟水族館の話がダメなのかな
1: 狩猟さん、お願いします。
0: 狩猟さんじゃないし、ね、
1: ということで、お悩みを送ってくれたレモンかじり大さんには、福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントしております。そして先ほど、ぐるぐるの YouTube チャンネルにこのコーナーの動画版の第2弾が公開になりました。
0: ありがとうございます。
1: はい、今回ゲストにラランド西田が来てくれています。
0: ラランド、
1: はい、
0: ちょっと福留さんの声がマジで出てないんですけど。
1: そうだ。
0: でも動画はもうめちゃくちゃ面白いので、うん、私の声は出てないけどみんなは声出して笑いたくなると思うので、ぜひチェックしてくださいね。
1: 前田敦子さんみたいな
0: 引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井きむりです。今週のぐるぐるでは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: はい、私です。お願いします。
1: いやいや上司の登場です。私ですじゃないですよ。カーネーション吉田さんです。お願いします。今夜のテーマは適度な緊張感をくださいということでたくさんメール来ております。ラジオネームエキゾチック茶番さん、福留さん、煙さん、吉田さん、こんばんは。私の周りの緊張が走る人はコテコテの関西弁で議論を仕切る同期の女の子です。先日受けた新入社員研修の性質上、はい、同期の間でディスカッションをすることが多かったのですが、うん、洞察力の高い彼女は何度も鋭い指摘をしてくれました。彼女は指摘をする際に関西弁で、うん、それはあかんでとピシャリと否定したり今のはこれがこうやから、うん、こうこうせなあかんと緩急をつけて話したりしていたために、うん、同期の間で緊張が走っていました、うん、その子があんな一個思ってんけどと口を開く瞬間、うん、やばい来ると今でも身構えてしまいます。関西弁に萎縮しないためにはどうしたらいいんでしょうかということでございますけど、
0: 遠回しに何か言われてる感じもしますけどもね。
1: もうね、吉田さんはまさに関西弁ですけど、
2: そうね、でもこれ結構関西弁って関西弁の中にもの種類があるから、
0: あるある、
2: このあんな一個思ってんけど、うん、みたいな、これは森脇リリカが言う関西弁やねんけど、はい、吉田さんの関西弁やったら、うん、あんな一個思ってんけど、うん、になんねん。これが関西、すいません、ちょっと
0: 全然全然、いや上手上手に表現してくれてるよ。
1: わかんないけど、読んだのも俺だから読んだのも俺だから正しいかし
2: ないよ。どっちの種類の関西弁かによって結構ピリつき具合は変わるかも。
1: で、うん、でその吉田さんの関西弁は関西の中でもピリつき系の関西弁なんですか？
0: まあね、多分怖さはあると思うねんけど、うん、でも簡潔やねん、言いたいことはもう決まってる、ほんまにそう、その、はい、こっちが勘ぐらなあかん関西弁って、はい、まあ例えば京都の人とかよく言うけど、はい、私があのね一個言いたいことあんねんけど、うん、って言われたら、はい、あ、ほんまに一個だけなんかあんねんって思う。
1: なるほど、
0: うん、でも
1: 思います。
0: あんな一個だけ思ってんけどって言われたら、うん、もしかしたら3個ぐらいあるんちゃうかみたいな、
2: ねちっこく言ってきそうな感じが、
0: こうしてますかによね。
1: いわゆる、ごめんなさい、詳しくなくて、吉田さんって、うん、その出身で言うと大阪の中でもなんかあるんですか、この辺というか。
0: そうね、だんじりは引きましたかな。
1: だんじり系の関西弁
0: で、だんじり関西かな
1: ことですね。福留さんも関西弁ですけど、その辺ってどうですか、うん、関西弁が人を萎縮させる言葉だという自覚はありますか？
2: むちゃくちゃある。
1: 合うんですか？
2: やっぱり、はい、ほんま今から良くない話します、うん、もう炎上してもいいです、はい、炎上してもいいんですけど、もうやっぱり、うん、あの尼崎やから、うん、その結構、うん、死ねとか言い合うのがデフォルト。
1: え、ちょっと待って、尼崎って死ねって言い合ってるんだ。
2: いや、うちの家庭ではデフォルト、うん、妹に死ねってすぐ言わせれる、うん、なんかそのだからその死ねって言ってくる、
1: うん、
2: ワードとかもすぐ分かるし、
1: 何したら死ねって言うんですか、妹。
2: え、だから普通にお前太ったなとか言ったら普通死ねってラインで返ってくるから、マジでこれ、うん、死ねっていうのが当たり前やと思っててんか、うん、友達とかでも言うし、うん、でその AKB 入ってその、うん、あんまり死ねとか言わへんその東北の子たちと喋ってたら、うん、やっぱりめちゃくちゃ怖いって思われてたみたいで、マネージャーに呼び出されて怒られました
1: もん、
2: う
1: ん、
2: お前言葉遣い気をつけろって。
1: そりゃそうだよ、東北で死ねっていうの死んでほしいと思った時しかないから。
2: そうだからめちゃくちゃ反省しました、そのやっぱ生まれた、うん、はい、全然違うんやっていう。
0: それはね、
1: そうだよ、
2: だからやっぱ関西弁で怒られると怖いらしい、
1: うんうん、はいはい、
0: そう
1: や
0: ね、
1: やっぱ芸人やってると関西弁ってそんな目立たないですよね。
0: そう、いっぱいいるから、うん、逆にだから標準語怖かったよ最初、
1: は
0: い
1: は
0: い、逆にね、

0: と東京の言葉の方がおもろいとか思ったことありはない、あんまり。
1: いや私は、うん、まあ、全然どっちもおもろいなって思うんですけど、うん、私はね、うん、妹が、うん、あの標準語で喋ると、うん、なんかエピソードトークは3割減でおもろいって言ってました、う
0: ん、妹なんだ。
1: 妹はそうやって言ってました。
0: そう言ってたんだ。
1: 関西弁で喋らない話はおもろくないって、うん、あ妹が、私はマジで思ってないんですけど、
0: その原理主義の人いるんだな。
1: だから標準語むっちゃムカつくって言ってた妹が。
2: あ、そういう人もいる。確かになんかバカにされてるみたい
0: な、ね、うん、僕奥さん大阪の人で、奥さんもめっちゃ関西の人なんですけど、
2: 一回合わせよ
0: 僕の奥さん会いたいやつ何を言われるんですか僕なんか僕がそもそも持論として捉えてるのは、うん、あの関西弁は、うん、関西弁の人と喋ってると僕聞き間違いが格段に増えるんですよ、うん、なぜなら方言だから、うん、方言だから聞き間違いが増えて、
2: そうか、
0: で早口の人多いから、うん、関西弁結構喋んの大変なんですよね。
2: そっかそっか、日常会話でね。そうそう、
1: 関西弁って早口ですよね、
2: うん、早い、これはほんまに早い、
1: ほんまに。
0: ごめんなさい、そのまあ吉田さんはお仕事で芸人だからあれですけど、うんうん、関西弁をあの直さない人ってのはすみません、本当に どういうあれですか。
2: やっぱ大阪がいっちゃおもろいからやろかっこいい、
0: うん、それはもうそうなんだ。
2: いやマイノリティやろこれは。
1: 直すとかないし、うん、病気みたいに言うのやめてくれます。
0: だから東北の人だってうん、うん、沖縄の人だって東京来たら直すというか直ってくじゃないですか、まあ、
2: 寄せてはいくよね、
0: 標準語になってくじゃないですか、う
1: んうん、あかん、プライド持ってんねん、こちらは。
0: そんな朝ドラみたいな。
1: こちらはプライド持ってんねん。
2: 一番おもろいパイセンやもんね。矢のパイセンや。
0: 矢のパイセンじゃないですよ、
2: ほんまに。
0: まあ、ほんと、それ不思議だなと思いますけどね。
2: そうね、うん、
0: だから、この人には、あれか、感染病萎縮しないためにはどうしたらいいんですかね、だから。
1: 勝手に怖いもんって思われてんのかな。
0: その態度が怖いんだ。ほんまに。その態度めっちゃ怖いっすわ、なんか。
1: マジ、
0: うん、怖がってる人からしたら。うん。
1: でもなんか関西弁、うん、なんで確かに怖いんやろ、怖いって確かによく言われる。
2: いや声もでかいんやと思う、
1: うん、私声むちゃくちゃでかい、うん、関西人、う
0: ん、関西人って傷ついたりとかするんですか。
2: おい一回子供抱かせろよ
0: なんで家族に
1: 傷つくよ。
2: 傷つくよ、
1: 活動休止してんだぞこっち
2: 傷ついてるやん。
0: なんかそのお互いを傷つけ合いながら進んでる気がして、関西人って緩やかに自分たちをなんか、
2: ま、バカにしながら、
0: 摩耗しながら、そうそう、バカにし強めの言葉で互いをなんか傷つけ合いながら前に進んでる気がして。
1: でもはっきり言うもん、うん、関西弁はなんか標準語の人とかってなんかその失脚臭い言い方してくるやん。
0: それが優しいと思ってる。
1: マジ遠回しに言うのか。
0: うん、そうそうそう。
2: でも確かに若干ニュアンスが汲み取れない。もうええわって言われたら、うん、あの優しさやと思うけど、もういいよって言われたらほんまにあかんかったって思っちゃう。
0: なるほどね。うん、だからこれも捉え方次第ですね、
2: う
0: ん、この人もまさに東京の人ですから、
2: ね、
0: ちょっと慣れてください。
2: そうそうそう、
0: ね、
2: 怖くないです、
0: 怖くないですよ、ということでステッカー差し上げます。
2: めっちゃ優しいです。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております

0: スケジュールと目処なく開けとくね、連絡待ってるね。
1: お送りしたのは音田正則で思いでした。
2: さあ改めて今夜のテーマは適度な緊張感をくださいということで、メール来ておりますので読んでいきましょう。ラジオネームエルボーカーディガンさん、福留さん、ケムニー、吉田姉さん、こんばんは。
1: 吉本ですかあなたNSC ですか。
2: 福留さんだけはどう来てケムニー、吉田姉さん、こんばんは、はい、私の緊張感があって大変だったけど結果的にうまくいったことは、うん、仕事のチームに厳しいと噂の先輩がサポートとして入っていた時のことです。予想通り細かいところまでかなりチェックが入り、チーム内も正直そこまで見る必要あるみたいな空気になってました、うん、ただその上司が何度も細かく確認してくれたおかげで結果として大きな事故もなくイベントは成功、うん、トップからもかなり評価されましたと、感謝を伝えたくてイベント後にその上司と飲みに行った時に言われた言葉が、うん、この仕事楽しいだろう、うまくいった後の酒を一緒に飲みたかったんだ。
1: うわ泣ける。
2: かっこよすぎました。あの緊張感を作り出し仕事の楽しさを教えてくれた先輩には感謝しかありません、うん、お三方にも当時は怖かったけど結果的にあの先輩のおかげだったなと思う方はいますか。うわどうなんですかね。
1: でも劇場なんかさ、ごめんねこっちに吉本話しちゃうけど全員怖かったよね。
2: いやめちゃくちゃ怖いですよ、
3: うん、そうなんですか、う
2: ん、なんか失礼ながら僕は怖い先輩がその怖い先輩のだったおかげで役に立ったことはまだないんですけど、うん、ただ怖いだけだったような気はまだしてるんですけど、うん、怖いっすよね先輩ってね、
1: うん、しかも私らが若手の時の、うんうんトップって、うん、今のかまいたちさんとか
2: そうっすよね、
1: あのいわゆる藤崎さんとか、うんはいはいはい、超絶エリート、
2: うんうんうん、
1: もううちらが世に出た時は売れてたし、はい、でやっぱりあの当時まだ全然武闘派やから、うんうん、みんな尖りまくってるから、
2: はい、
1: ちゃんと怖くて、うんうん、挨拶せよみたいなの全然日常茶飯事にあったら、はいはいはい、したのにみたいな、
2: うんうん、あしたのにですか、
1: まあまあしてる、こっちがしたつもり、
2: まあね、うん、向こうが覚えてなかったらね、
1: そうお前らせよみたいな全然あったけど、
2: はいはい、
1: まあ、今思うとやっぱりそうやって言ってくる人はいなかったら、
2: うん、
1: 全然挨拶なんかもう怠けてたなと思うから、
2: 確かに、
1: うん、私もそういう意味では感謝はあるかな、
2: そうです
1: ね、怒ってくれたっていうのは。
2: 僕も結構その NSC とかの、うんうん、あの NSC とかで特に厳しいじゃないですか、うん、芸人になるなった後よりも、うん、なんかあの時のなんか返事とか、
1: うん、
2: なんか NSC って福留さんあんまイメージつかないかもしれないですけど、うん、あの先輩に挨拶する時に自分が持ってる荷物なんか全部下ろさなきゃいけないんです
1: よ、うん、なんで
2: なんかわかんないけど、
1: なんかな
2: 荷物全部下ろして
1: どこにも通用しない軍隊みたいな、
2: 武器持ってませんみたいなことなのかな、
1: 手上げなのかな、丸腰ですみたいな、
2: で自分のクラスと番号とコンビ名言って、うん、質問よろしいでしょうかって言ってから質問するみたいな、あるんですよ。でも返事はめちゃくちゃ大きい声でみたいな、うんうん、なんかそのせいでなんかあの吉田さん分かるかも分かんないですけど、うんうん、なんか日常生活で、
1: うんうん、
2: 吉本の芸人だけめっちゃ返事しません、
1: う
2: ん、
1: めっちゃ分かる
2: はいっていう、
1: うん、バイト先とかでも、
2: そうそうそう、
1: もちちゃんと大きい声喋れるようになったから、うんうん、
2: はいって言います。
3: 今もそうなんですか、
2: はい、
3: 荷物とか
1: 、はい、荷物とかは
2: 荷物はもうせんくなった、帽子ぐらいだけど、
1: そうだ
2: 帽子ぐらいだけどせんくなったな、うん、でもはいはすごい大きくなったな、
1: 確かにね、うん、
3: あでもそれはいい、
1: うん、
3: いいこと、
1: いいと思う、なんか一般社会においても絶対できた方がいいから、
3: うん、卒業式とかね、
2: そうそう本当にそう、僕病院とかで普通に大きい声ではいって言います
1: よ、ね、
2: 松井光一さんとかはいって言います
1: よ、ね、こんにちはとか言うよ
2: ね、言う言う
3: すぐ愛想いい人にね、
1: なんか
2: そうそうそう、うん、なります。福留さんは厳しかったけど結局この人

0: 人のおかげでとかあります？なんか、
1: うん、
0: そんと先輩がねやっぱいないから、
2: いない今はいない。でもやっぱり AKB にいたおかげで、うん、自分が集団行動すごい苦手なんだなっていうのは分かりました、うんうん、
0: 改善したとかではなく、うん、分かった
2: 一、うんうん、人の方が楽やなっていうのは、うん、そう思いました、
0: ね、あなるほどね。ちなみにそのプライムの先輩のプライムの盾ってどうなってるんですか、うん、吉本はやっぱ厳しいですよ、うん、先輩が絶対おごるとかもあるし、うん、挨拶もある、うん、キクリンさんとかも厳しいんですか、うん、
2: キクリンさんは、はい、あ、でも一回、うん、あれプライムライブの時だったかな。
0: プライムライブしかねえだろプライムの人が集まるなんて
2: プライムライブ、わかんない。でも全然あのお疲れ様ですって言われますキクリンさんに。
0: あ、キクリンさんも敬語。
2: キクリンさんが敬語
1: なんでこっちは。
2: あ、キクリンお疲れ
0: なんで入った年次で芸歴決まるとかないですよね別にね。
2: でもだって親と同い年なんですよキクリンさん。
0: やば
2: じゃあまだ実家暮らしなの
0: キクリンさん
2: で、親にその起きる時間をなんか冷蔵庫に貼っておいて、うん、起きろって起こされてるらしいんですよまだ
0: キクリンのネカキャンはいいよ
2: だから
0: 今年も関係一級に挑戦じゃないんだよ
2: キクリンさんにはずっとそれいじってますね。
0: あ、そうなんだ。
2: ずっといじって関係
0: 性。じゃあやっぱプライムは割と緩くやってるってことですね、
2: うんうん、緩いのかな、わかんない、うん、私がただバカなだけかもしれない、
0: まあ、プライムだって芸人さんもね何人組かいらっしゃるから、うん、
2: いらっしゃる。
0: でも芸人同士は厳しかったりとかするのかな。
2: でもドンさんとかそれドンクサイさんとかプロレスやってるから、うん、多分、うん、フィジカルが強いから、うん、もしかしたら武道派かも、うん、
0: 武道派なぁと
2: 武道派
0: それ武道
2: 派シャイマスカとかどっちか知らんけどどっちでもいいよ。
0: シャイマスカと派が武道派で言ったら武道派、
2: 多分武道派
0: 勝手に決めんだよということでこちらの方もステッカー差し上げます。まだまだメッセージ来ております。
2: はい、続きましてラジオネーム物理くんさん、
0: はい、
2: 私はこの春から大学生になったのですが、はい、生活に緊張感を持たせるためあえてまた体育会系の部活に入ることにしました。
1: すごい。
2: 高校時代はラグビー部だったのですが引退が10月と遅く、当時は部活のせいで受験勉強ができない、体育会系はもうコリゴリだと思っていました、うん、しかしいざ大学に入って部活のない生活が始まると、うん、待っていたのは適当に授業に出て空きコマと放課後は家でただスマホの縦動画をスワイプし続けるだけの何の緊張感もない虚無の日々でした。そこであの高校時代の部活と勉強を両立させなきゃいけないという緊張感こそが生活の質を上げていたんだと気づき、再び修羅の道へ進むことを決意しました。今では部活の看板を背負っているという緊張感から均衡法制な生活を送り、朝練のために早起きもしているので一日が長くて最高です。
0: すごいね。
2: 絶対無理や。
0: ラグビー部に入ったのかな、ね、この人また。
2: どうなんだろう、深夜さんからかな。
0: 深夜じゃない
1: でしょ。あのネタが日本で決勝に
0: 行った。ネタ日本であるわけしといた深夜じゃないですよ。いやすごいわ、これは。
1: これは偉いよ。もうこの人は引き締めるとかなくて自分で立せてるから大丈夫よ。
2: 楽を知ったらね、もうずっとそっちにどっぷり行っちゃいますけど。
0: だから大学生と楽な方に流れないのすごいですよね。
1: すごいわ。
0: でも本当そんなんで言ったらちっちゃい話ですけど、うん、僕もそのパーソナルトレーニングとか行きたいんですけど、で痩せたいんですよ、
1: う
0: ん、
1: 最近。ああ、そうな
0: ん。だから、いやそういう習い事とかってどうですか。吉田さんしてます、なんか習い事みたいな。そういう
1: それで言うと私はパーソナルジム行ってるわ。
0: いやーすごい。
1: あんまその知れてるよ、週に1回も行けてないけど。
0: いやいやいやいや、
1: うん、でもいや、そのしんどい予定を入れるっていう意味では律してるかも。
0: そうっすよね、うん、だってそのジム、ただのジムに契約してたら、うん、行かないって選択肢全然できますもんね、うんうん、それをちゃんとっていうのですけど、うん、太めさんもそんなのしてます。
2: パーソナルジムとパーソナルピラティス通ってます。
1: あら、女子
0: パーソナルピラティス、
2: ピラティス通
0: ってます。ピラティスってパーソナル以外もあるのか、逆に。
2: あ、グループとかもあります。
0: そういう
2: ヨガみたいなね、たりしてますけど、でも普通に、うん、そのトレーナーさんと喋る時間とかが楽しいので、トレーニングしながらとかも、
0: はいはいはい、
2: だからなんか結構普通に習い事としても楽しいし、ついでに鍛えれていいな。
1: めっちゃいいね。
0: なるほどね、そういうのやっぱしていかないとダメっすよね。
2: いや楽しいよ、なんかその仕事以外のコミュニティというか、うん、その喋れる人がいるっていうのも
1: 確かに大事かも。
2: すごい楽しい。
0: 結構仲いいってことですか。
2: この間ピラティスの先生にずっとピラティスやってる50分間、うん、あのケンタッキーのうま塩パリパリチキンが美味しいっていう話をしたら、うんうん、終わった後食べに行ってくれたみたいで、罪な味でしたって LINE が来ました。
0: すごいね、仲いいな。
1: 楽しいね、それは。
2: そういうのが楽しいんで、うん、行きましょう。まずピラティスから行こう。
0: 行かねえよ、ごめんなさいね。男でピラティス行かねえよ。
1: あ 謝った先にお詫びの上すごい姿勢とか整えるって私全然整ってないけど、
0: ね、確かにダブリガシの大東さんが言ってましたね。
1: えー、ピラティス
0: なんか何のノリで言ってましたね。
1: あ、そう
2: ノリで、
0: はい、確かにピラティス好きな方多いです ね、 ね、
2: ジム始めましょう。
1: いやでもいいと思う、ありやと思う。
0: 吉田さんはそのトレーナーの方仲いいんですか？
1: もう2年ぐらいずっと同じ人に

0: 願いしてるから
1: 仲いいですか。
0: 仲いい、まあでもそれでも歩いたら一定の距離感あるけど、でも出会ってからここ今日までの間に向こうも結婚して子供生まれるみたいな、時の流れは感じるからなんかいいなって思うよ。あ、
2: それ素敵ですね。
0: でお互いなんか遠方行ったお土産買ってきたりして、
3: はい、めっちゃいいじゃん。
1: 素敵ですね。
0: 北海道行ったんでこれと向こうは新潟行ったんでこれみたいな、そう楽しいよ。
1: あ、それ素敵な大人の関係、
3: 始めます
1: 始めます。
0: いいと思う、いいと思う、
1: 一緒に行ってたことあるんですけど、行ってたことこのトレーナーさんがすっごいミーハーな人で、
0: あ
1: なんか壁にすっごいいっぱいサイン書いてあるんですよ。
0: じゃあ深夜さんに教えてもらえたらいいじゃん。
1: いや深夜は深夜でそのね、野田クリスタルさんがやってるクリスタルジムってとこで働いてるんですけど、あそこは本当にその芸人だからこそ分かりますけど、信用できないやつも働いてる。信用できないトレーナーも働いてるから、
0: あそこはあんなんかでとんでもない派閥ができてるからね。
1: 深夜なんてむちゃくちゃで、あいつ筋トレすごいですけど、一回お客さんに空気椅子やらせすぎて怒られたことあるんですよ。ちゃんとしたトレーニングとかだって根性のトレーニングとかさせるから
0: そうやもん。
1: そうそうそうそう、
3: いろんな種類がありますもん、
1: ありますからね。あったとこ行ってくださいってことで、こちらの方もステッカー差し上げます。まだまだメッセージ来ております。はい、ラジオネーム麻婆豆腐さん、あ、ぐるぐる初回から九州で聞いてるサイレントリスナーです。
3: ありがとうございます。
1: もう退職していなくなりましたが、パワハラ上等の上司が昔いました。その方は熱量が強く、曲がったことが嫌いな、少々言葉が強い上司でした。ですが普段は笑いも絶えず、怒らなければ慕われる、尊敬できる方でした。退職された後ですが、仕事をしていてこれでいいかって手を抜いた状況になった瞬間、昔の上司の顔が浮かび、これを見たらあの人なら怒られると緊張を取り戻しやり直しました。全部とは言いませんが、やはり適度な緊張は慣れてる状況ならなおさら必要かと思います、ということで、だからこの人は厳しくされた記憶があるから、今頑張れるよっていう、
0: 時々思い出してね、
1: 思い出してってことですけど、どうだろうな。
3: あ、でもありますわ。
1: あります、
3: JKB の時にダンスマジで苦手で、覚えていくのも覚えれないんですよ、覚えようと思っても。でなんか本当にダンス下手すぎて先輩に笑われたりしてたんですよ、後ろで。結構それで自信がずっとなくなっちゃってたまんまやめたんですけど、ドローミーに入って、やっぱりそこで笑われた経験があるからめっちゃ練習しました、やっぱり。
1: なるほどね。
3: でもドローミーのメンバーは優しいから、もう全然福留完璧じゃんとか言ってくれて、褒めつつアドバイスくれるんで、いい仲間だなと思いました。
1: トゲあるな。
3: ドローミーには私のダンスを笑う人はいません。
1: 過去にトゲがあるな。
3: 笑う人はいなかったので。
1: そうなんですか。
3: だからそう、笑う人がいない方が伸び伸びできるんで。
1: 調べたら分かるんじゃないですか、一緒にライブ出てた人。
3: いやいや、レッスンの話なんで大丈夫です。レッスンで笑われて
1: たんです。誰かが一人はいるっていう事実は別にいいんだ。
3: 結構本当にひどいよ。なんか福留さっきのとこもう一回やってみてとか言われて、やったら笑われる。
1: 何それ。
0: 女子やな。
3: でもあなたのおかげで強くなれ
0: る。そうそうそう、結局そうよ。
1: まあ、でも素晴らしいグループですもん
3: ね。そうですね、素晴らしいグループですから
1: 。素晴らしいグループでございます。
0: 大好きです。
1: ありがとうございます。大好きです。
3: 本当にもうい
1: ないんで。
3: もういない
1: です。
0: だんだん特定できた。
3: もういないんで。
1: その人はもういないから AKB 大好きです。
3: 今の AKB は本当素敵です。
1: こちらの方ステッカー差し上げます。ということで、メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: はい、さあ今夜は吉田さんを迎えてね、適度な緊張感をくださいっていうテーマで話しましたけども、
0: はい、
1: 吉田さんいかがでした？水曜日はなんか
0: 雰囲気、いや楽しかったよ、あのずっと揉めてて二人が
2: ケムがゴミ捨てないからね。
0: どうしたのよ、
1: ね、CM 中もずっと揉めてます。さっきも揉めてましたもんね。本当に
2: 揉めてたっけ。
0: 揉めてたわ。
1: お前が来いみたいな。
0: マジでそれな、
1: ろくでもない喧嘩してしょうがない、いけないもんはいけないですからね。
0: マジでそれなっていうこと、
1: はい、まあまあまあ、でも、まあ僕らもね、あの伊原ほど萎縮はせずいや、嫌なこと意識せずにね。
0: 確かにね、うん、いや私は楽しかったです。リラックスできてたんです
1: よ。もうまあちゃんとねお話しするのは初めてだったかもしれないですけど、
0: がっつりはそう
1: や。いかがでした吉田さん
2: は。なんかその、うん、なんていうの、聞き締められるって思って、うんうん、怒られるのかな、うん、みたいな、みんながその、うん、怖い人だよって言うから、う
0: ん、誰ですかそんな言った
2: の、うん、でドキドキしてたんですけど、うん、めちゃくちゃいい姉子でついていきたくなりました。
1: 本当にね、
0: よかったです、誤解が解けて。
1: 吉田さん本当にその辞任はないわよ。
0: 辞任ないですよ。
1: 無駄に切
0: れたりしないですよ、うん、そんな
2: 本当素晴らしい、
1: そういうことでございます。
2: ケムはでも萎縮してましたけど、かなり
1: してないって、やめてず萎縮してないですよ。
2: 吉
1: 田さんの前ではずっとこんな感じです。
0: あまあ確かに
2: そうなん
0: で、まあ、現役は離れてるし、
1: 可愛い後輩ですよね僕。
0: 可愛いよ全然。でもゴミ捨てないですよ。
1: それやめろって。
0: わかりました、来週も来ます。
1: 何なん
0: 助かります。
1: 来週何が変えられるんですか。
0: 助かります。
1: ということで、はい、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時からということで、明日木曜日はエヴァースがナビゲート、
0: うん、
1: テーマは、頼り上級者への道っていうことですけども、明日ももちろん吉田さん登場しますけども、
0: はいはい、
1: エヴァースはどうですか。
0: まあ劇場で一緒になるけど、うん、まあ、そんなプライベートの交流とかないんで。

0: 逆に、まあ、まあエヴァースも私のことどう思ってるのかなっていう感じはあるけどね。
1: 確かにね、うん、本当そうですね、うん、でテーマとしては頼り上級者への道ってことで、うん、やっぱこの頼るのが得意な人苦手な人がいるよねっていう話なんですけど、はい、ね、吉田さんは人に頼れるタイプですか？
0: 頼れなかったから自分を強くしたって感じかな、
2: うん、かっこいい、
0: うん、強くなる、なる
1: だろうな、女騎士のエピソードね、
0: そうね、若い時は特に。
1: あ、本当ですか？
0: もう今の方が全然、
1: はい、どんな時人に逆に人に頼ったりするんですか？なんか
0: 今は本当に、うん、だからもうなんか行ったことないバラエティとかで、うん、はいはい、知ってる人がいたら、うん、え、声出たことあるみたいな、どんな感じとか、
1: なるほど、
0: 聞いたりできるようになったよ、やっと。
1: 逆に昔はできなかったんですか？
0: できなかった。
1: 一人で悶々と考えて臨んでたんですか？
0: 戦って大喜利して、はいはい、負けて泣いて家帰ってご飯食べてまた明日も頑張ってた
2: っていう。かっこいい、強くなるしかなかったんだ。
1: 福留さんはいかがですか？そういう意味では人に頼るのは。
2: めちゃくちゃ頼ってますよ、
1: うん、あ、でも上手ですよね、福留さん頼るのね。
2: でも一回休んでますから。
0: でもまた帰ってきてってことは、
2: 帰ってきて、やっぱり そうならざるを得なかったっていう、うん、そこで覚えました、頼るということ、うん、クロちゃんとか、うん、そのなんか優しいタクちゃんとかを、
1: 鈴木タクさん、はいはいはい、
2: 新一さんとかね、お見送りの、
1: 確かに、お見送りのってなんて野豪みたいに、
2: お見送りのとこの新一さん、
1: 確かに誰にでもね、そのやっぱ聞いてほしい話あるタイプですもんね、福留さんは。
2: そっか、いや本当にそう、うん、それこそ吉田さんに初めてお会いした時も、うん、ずっとやばいやばいやばい
0: 言ってて、仕事この今日の収録どうしようどうしようって、
1: うん、あ、それもちゃんとすぐ頼れるから、
2: うん、結構うるせえガキだったと思う。楽屋でかなりうるさかったと思う。
1: いやいや、いいなと思って、そう、羨まし
0: い、才能ですよ。
1: ということで、はい、吉田さん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、明日も頑張ってください、
2: はい、お願いします、はい、ということで、うん、今夜のナビゲーターは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりと
0: カーネーション吉田でした。
1: はい、ありがとうございました。
2: おやすみなさい。
1: バイバイ。
2: ケム、ラビット頑張ってね。
1: それやめろ、弱点みたいに言うな。

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。とにかく野球だけじゃなくゲームの話も通じないということでね、なんかこう先週ねドラクエクリアしたんですよなんて言って、ゲームの話をこう途中してる途中でもうみんながあまりに無反応なんてやめた方がいいんかなこの話っていうような気持ちの中、まあでもねリスナーの方の中にはドラクエやってる方もいるかなっていうので頑張って喋りましたけど、とにかくもうここでは封じてばかりという中でねはい、でも頑張って喋っておりますけれども、最近の畑本博はですね、まあねずっと変わらずこうまあ節制というかダイエットしてますよなんて言ってますけど、もう本当やむにやまれぬ事情でバーミヤンに行きました本当にやむにやまれぬ事情、餃子がうめえよどうしてもなるべくヘルシーなものっていう中で、でも中華の中で何が一番これヘルシーなんかなとか思いながら、まあでも肉野菜炒めが一番まあ野菜いけるかなとか思ったんですけど、ちょっと3個だけな餃子すいません、ダイエットの神様がいたら本当に申し訳ないんですけど美味しかったな餃子がね。ちょっと餃子目標にねまたちょっと引き続き頑張れますけれども、ということで今夜も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております、ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ、アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜の1曲目はこの曲です、ステラーディズ。

送りしたのは畑基博ステラデイズでした。まあでもね、餃子とかなんかこう久々に食べてみたいなこと言ってますけど、プリンとか食べてますファミリーマートに売ってる牛乳プリンが好きでね、はい、美味しいっすわ。でもなんかそのなんていうの、ちょっとこう息抜きにその牛乳プリンばっか食べてたから、普通のプリンも食べたくなってきちゃってで、そうなってくると今度、まあ、どんどんアイスとか食べたくなってきていっそ解放しようかなっていうねことになってきておりますけれど、まあ一応頑張ろうということでね。じゃあ今週もですね、皆さんのメッセージ、はい、ご紹介していきましょう。ラジオネーム春福さんです。畑くんにモノマネをしてほしいのコーナーに投稿します。めちゃくちゃなこと言ってます。畑くんこんばんは。畑くんはモノマネがめっちゃ上手で、そういろいろやってほしいのがあるのですが、モノマネというか落語のお蕎麦を食べるのをやってほしいです。ラジオから流れる畑くんのお蕎麦を食べる音ぜひ聞いてみたいです。落語家さんのようにうまくできるでしょうか。ちなみにお蕎麦とうどんでは鳴らす音に違いがあるそうです。あ、私そんなモノマネをそんなやった記憶もないんですけど、お蕎麦を食べる音っていう

0: どういうあれなの。
1: クマさん、いやい、ちょっとね、そこまで行ってね、そばをね食べに行こうかと思うんだよ。そうですか、親方。じゃあちょっと行ってみましょうよ。うん、ここのな、そばが一番うまいって言われてるんだよ。ちょっと大将、そばここからやれって誰も。ちゃんと上下も分けてね、今喋ってますけど。あ、これがじゃあおそばでいただき、じゃあいただこうかね。お後がよろしいよ。どうだったんでしょうか。はい、おそばということで、まあ、ぜひじゃあこのモノマネをしてほしいコーナーね、できそうなのが、あと平泉成さんだけですけども、ね、できる。
0: 母さん、お茶を入れてくれ母さん。
1: これだけですけど。続きまして、田んぼでマンボウさん、はたくんメガネさん、こんばんは。ふつおたです。いつも最後の CM に行く前、はたくんが小芝居をしているのが楽しみの一つなのですが、先週みたいにちょっとハイテンションだったり、誰かのモノマネをしたりした時、メガネさんやスタッフさんたちは笑ってくれているのですか。はい、 OK とか言って極めて業務的に次に進んでいるのですか。窓際に追いやられている、嫌われているとおっしゃっていたので心配しています。笑ってくださっていますようにと祈っております。まあね、あのまま CM に行きますから、その時の皆さんの反応は本当に伝わってないと思います。とにかく今嫌われているという状態ではありますから、それだけは、それだけをお伝えしておきます。ラジオネーム、コンペイトーさん、あけみママに相談のコーナーに投稿します。あけみママ、こんばんは。もう半袖でいいでしょうか。
2: まだ早い。
1: ちょっとまだ早いですね。羽織るも、羽織るもの一つ必要かなというところで、久々でしたね、あけみママね、はい、ありがとうございます。ラジオネーム、しずくさん、ふつおた、先週の放送で LINE のスタンプについてのお便りが来ていましたが、はたさん、 LINE のアイコン初期設定から変更しましたか。ひょっとしてまだ初期設定のままだったりして、真相を教えてください。初期設定のままです。もう変える気がなかったわ、忘れてたわ、俺あのままですわ。あの、なんていうか、人型というか、何したらいいんだろうね。本当に前もこの話、なんか前も全く同じ話したけどな。なんかあそこの、俺だけかな、あそこに対してなんかすごくこう自意識を感じるんです。皆さんのアイコンとか見た時に、程よいなっていうよりは、なんかこう、あそこ主張しているのかなっていう、こう、自意識が私の中で働いて、なんか自分は恥ずかしくて何も変えてないっていうか、何にしたらいいんだろう。ちょうどいいのか分かんないままなんですけど。
3: うん、あれが人型の人の方がなんか私恥ずかしい、うん、ねえ、なんか、
1: 尖ってんだあれ、
3: そういうことか。なんかそれか、なんか騙してる人がどっちかだった。自分をこう見せたくない人か。
1: なるほどね、う
3: ん、なんかどっちかかなと思って、
1: こっちの方がおかしいんだ
3: と思ってました。
1: ちょっと新参者なんで、私ちょっと LINE の常識が分かんないんですけど。あ、そうなんですね。何しようかな。小文字の H ポーズとかでいいんですか。いや、多分まんまだと思う。しばらくまだまだ、はい、ありがとうございます。ということで、僕旗本ひろえの疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。旗本ひろ×友を青葉。

お送りしたのは旗本ひろかけるとも青葉でした。というわけでここからはこちらクイズ旗もんもん。ほら最後だけハリウッドのね映画の公開全米ナンバーワンっていうみたいです皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕旗本ひろが悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はロフマ王の鏡隼人さんからの無人島悶々って非常に存ずる方でございましたけど、というわけで今夜なんですが、最近またしても不正解続き、あ、そうでしたっけ、なんか合ってなかった、不正解続きということでリスナーさんテキスト問題に時間の限り挑戦していきたいと思います。問題、何かを当てた気持ちで言いますけどね、1問目まずはですね、問題、ラジオネームゆっぽこさんですね。問題、90年代の後半頃にとあるスーパーの駐車場で若い男性が何かをしていました、私はスーパーの駐輪場でそれを見たのは初めてだったのですが、さてその人は何をしていたでしょう。90年代の後半っていうのがなんかどういうこと、世紀末に

まあ、よくないことなんですけど、サドルをブロッコリーに変えるっていうちょっとこうやっていたずらを、よくないことなんですけど、なんかね、ブロッコリーがサドルになってる事件でありましたよね。聞いてください。ヒント1、当時確かに流行っていた、とは思いますが、なぜここで流行ってたの。90年代の後半に流行ってたこと。90年代後半って言ったら、まあ、こう自分高校生ぐらいだから、高校生から大学生ぐらいでしょ。流行ってたこと、何を流行ってたんだろうな。パラパラじゃないですか。今やってる、今やってます。ヒントください。お、ヒントにそれ専用の音楽があります。あら、当たったかもね。当たったんじゃないのこれ。90年代の後半でちょっとやっぱユーロビーとかさ、そのちょっと前ぐらいのね、TK サウンドぐらいからやっぱもう日本にも浸透してきて、90年代後半にはちょっと何はっきり分かんないんですけど、俺もパラパラがいつ流行ったとか覚えてないけど、きっとそうでしょう。やっぱ平成のね、コギャルブームとかもあったし。いきます、パラパラ。やっぱりすごいじゃん。ヒント2の前にも、パラパラを踊っていた。車の横に立ってカーステレオでユーロビートの曲を吹いて、無表情でパラパラを踊っていました。多分練習していたんだと思います。終わると何事もなかったように車に乗って去っていきました。肌さんもパラパラ踊ったことありますか。今踊りました。今踊ってました、ブースの中で。その 2個しかないんですよ、私のこのグーをなんかやるやつと手をなんかあのなんていうの、横にやるやつがパラパラだと私思ってるんですけど、テレレレレレレって決めポーズみたいなのがなかった。あったよね、敬礼みたいな、敬礼みたいなやつだよ。わかるでしょみんな。よし、いいよ、幸先が。じゃあ2問目いきましょう。問題、ラジオネームこうちゃんさんです。問題、今年高校生になった息子が最近バレーボール部に入部しました。先輩に1年生ボールと荷物運んでと言われ、息子が運んだものは何だったでしょう。うーん、難しいね。どういうことなんだろう。ボールと荷物を頼まれたのに何か違うものを運んじゃったってことですか、これは。荷物、いや、ちょっとむずいな。ヒントください。ヒント1、他の部員が全部持って行ってしまい、運ぶものが何もなかったようで、本来運ばなくていいものを持って行ったそうです。運ばなくていいもの、何、監督、監督を運んで、監督のことを運んじゃった。こらこら、ヒントください。難しいな、全然ピンとこないな。ヒント2は、バレエの道具とは関係ないもの。軽く笑いが起きたことに満足していたようでした。プロファイリングは、先輩も同級生もみんな仲良しでいい雰囲気の部活です。本来運ばなくていいもの、体育館だよね、きっと。でもバレーボール部だもんね。それが違うのかな、体育館じゃないのかな。運ばなくていいものを運んじゃったの、なんだ。本当に何も浮かばないの。バレーボールに関連してないの、これ。あ、関係ないものって書いてある。だ、みんながバレーボールとかこうバッグみたいなものとかいろいろこう運んでって、この息子さんはおかもち

出前の岡持ちで岡持ち、ちょっと分かんなすぎて先輩、あ、惜しいじゃん監督、ちょっと、うん、先輩をお姫様抱っこした、めちゃくちゃ挑戦したねこれこれ失敗したらだいぶつまずくぞ部活、だいぶ挑戦したね、すごいですね、勇気あります、ありがとうございます。ちょっとでも岡持ちも結構受けたんじゃないかなって気がしますけどねみんなボールとか持って一人だけ出前で岡持ち持ってるっていうね。3問目いきましょう問題、ラジオネームビミコさん、問題、先日某アイドルグループのラストライブに行った際、持参したうちわに私が書いた言葉は何でしょう。うちわに書く言葉なんてマジわかんない。こっち見てみたいなやつあるよね。こっち見てみたいな。ヒントください。うちわに書く言葉。ヒント1、特定の人に向けては書いていません。みんなに伝えたいと思っていました。みんなっていうのは誰なんでしょう。この地球にいるみんななのか、メンバーみんななのか、そっちか、それとも来てる子一緒にねライブを楽しむみんななのか、それによってメッセージの内容が変わってくる気がするんですよね。最後でしょう、でもラストライブでみんなに伝えたいことってあるの、うちわに書くんですもんね、うん、悔いを残さないように精一杯今日を楽しもう。長いですか。ヒントください。ヒントに、ある野球選手の名言をお借りしましたと。あー、なるほど。でプロファイリング要素、某アイドルグループとは嵐のことです。じゃあなんで最初に隠したんだってことになりますか。嵐さんのねラストライブに行って、ある野球選手の名言といえば、でもまあ野球選手の名言って言ってさ、パッと浮かぶものってもうそれしかないから、いきます。嵐は永久に不滅です。そうね、はい、正解ということで、野球好きの畑には簡単すぎる問題でしたかね。そうですね、これはちょっと私、まあ野球選手の名言って言ったらやっぱ中島さんのね、巨人軍は永久に不滅ですが出てくるかな、さすがにね。はい、ということで以上ですか。はい、ということで今夜は正解数2問ということで、おー、だいぶもうやっぱ最初が結構ねピンとき方、パラパラのピンときき方ははい、神がかった神パラだったなというふうに思います。はい、ありがとうございます。まあ今後もね積極的にパラパラは番組内でも踊っていきたいな。ちょっとパターンが2個しかないですけど、はい、グーとこれしかないですけど、あと敬礼もありますけど、はい、はい、ということでありがとうございます。このコーナーでは引き続き皆さんから超パーソナルクイズを募集しています。ゲストの方のコメント次第もお届けしつつ、皆さんの問題が正解率アップにもつながりますので、ぜひご参加ください。それではここで1曲です。ポケットに魔法を入れて。

畑元博がお届けしている水曜スパーク、ここからはこちらスパークドリーマーです。夢をキーワードにいろんな企画を行っているこのコーナー、皆さんの夢や目標にまつわるメールをいろいろ紹介したり、お悩み相談に乗ってみたりといろいろやっていますが、今回はこんな夢を叶えていきたいと思います。

ていただきまして、それを私畑元博がイラスト化させていただきました。はい、せっせせっせとね書かせていただきまして、今なんと4週ねイラスト化されておりまして、まず一つ目がコラーゲンボール、はい、そしてまあこれはねやっぱ入るかなというところですけど、スナックあけみ、そして前世はイギリスの兵士っていうのが入ってきて、最後に滑り込みましたねこちらね、布団にピラルクという、はい、この4種を今イラストにしてあります。あとスパークとかウェンズデーとかハタスイッパーとかで文字も一応手書きでいくつかこういうご準備しておりまして、この組み合わせでねデザイン決めていこうかなというふうに、思っているんですけれども、あの前回はまあだからビックリマンシールみたいなね形の正方形の、イラスト自体がこう黒ペンで描かれていたので、まあ単色というかねっていう感じでしたけど、今回はあの iPad で描いたんで色ももうついておりますので、はい、カラーもありつつの、あのどういうそのサイズ感のステッカーにしようかなっていうので皆さんにちょっとご相談なんですよ。相変わらずその正方形で同じような大きさでいくのか、はたまた長方形とかね、いろんなその形どれがいいかっていうのをちょっと皆さんぜひちょっとご意見ね聞かせていただきたいので、メールメッセージいただけたらなと思いますし、そうですね、今イラストは4種描いてて、あそれにさらにどういう文字要素を入れてほしいかっていうのも送ってほしいですね皆さんに。スパーク、ウェンツデー、ハタスイッパー、まああとはその JWAVE のね正式なロゴとかも前回も入ってますけど、そのあたりを入れたいんだろうなって思ってるんですけど、と結構ね文字も何パターンか書いたりしたので、まあ皆さんの意見も伺いながらなんですけど、まあ大きくはだからステッカーの形なのかな、大きさと形をねスマホのカバーの中とかに入れれるサイズがいいよとかね、長方形で、丸いのがいいよとかなのかな、そういうところ、はい、含めてちょっと実際ね皆さんにもメッセージを送っていただけたら、今なんかねこうなんて言ったらいいの、イラストを切り抜いてくださってちょっとこう自由に組み合わせられるような福笑いみたいなものを今手元に作っていただいてるんで、これ目つぶってねこうやれば眉毛がこことかっていうような感じで、あの文字とイラストを組み合わさることにはなるんですけど、それでいいのかもちょっとわからないんで、はい、ちょっと皆さんのご意見も、はい、もうでもイラストはもう書いたんで、ぜひこれはもうボスにしないで作ってほしいんで、はい、文字の感じと形と大きさといろいろご意見いただけたらなというふうに思っております。ということで、まあね、いろいろこうそのご意見をいただいて、さらに揉んでいって委員会で再考させていただきます。それではここで1曲です。ジェイソン・ムラーズ Turn Your Radio On。

送りしたのはジェイソン・ムラーズ「Turn Your Radio On」でした。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定ですけれども、まずはオーガスタキャンプですね。オーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th アニバーサリー、8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年です。前日の14日金曜日には前夜祭もございます。さらに昨年のオーガスタキャンプの映像作品が、リリースされることになりました。オーガスタキャンプ2025山崎まさよし 30th アニバーサリーということで、こちらは7月29日水曜日受注限定商品として販売されます。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。そして7月13日はライブナタリー離婚伝説×畑本博ということで、7月13日月曜日ですね、ゼッパ羽田にて開催されます。そしてジョインアライブ2026のタイムテーブルがね発表されました。7月18日土曜日19日日曜日北海道岩見沢公園にて開催される毎年恒例の夏フェスジョインアライブ、私畑本博は19日日曜日、ミラクルリーフに17時35分からの出演です。よろしくお願いいたします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博漂流。

0: りしたのは畑本博漂流でした。それでは最後は今夜も時間の限り皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームモルミさんですね。畑さん、メガネさん、こんばんは。ふそうたに投稿します。20代後半の娘は野球のルールを全く知りません。先日一緒にテレビの野球中継を見ていたら、一塁も三塁もわからないらしく、ボールを打った人はどっちに走るのとか、ピッチャーが一塁に牽制をしたら、なんで急に横に投げる、怖っとか言っていましたそういうもんなのかな。こんな感じでは職場や飲み会で野球の話題が出たらどうするのか心配です。私は昔ドカ弁を読んで野球のルールを覚えましたドカ弁で覚えるのもあれですけどね。とのまあ飛騨白鳥の湖とかね、全然誰もまた知らないですけどすいません、すいません、ほんとすいません。許してください。野球の話をしました。許してください。嫌わないでください。娘も漫画が大好きなので、畑さんにおすすめ野球漫画があれば教えてもらいたいです。できればイケメン選手が出てくるやつがいいです。まあ、漫画でね、野球のルールまで覚えられんのかな。そうだな。まあでもやっぱタッチとかね、 H2 とかね、もう足立先生ので、まあでもどっちかっていうと、まあ、野球も楽しいけど、そのキュンキュン来ちゃうからね、足立先生のはね。まあ足立作品を、はい、読んでいただけたらと思います。でもまあこれが現実なんでしょうね。一塁に牽制したら怖いっていうようなものが、みんなだって実際今この現場で野球の話 して分かる人で誰もいないしね。もういいです。すいませんでした、本当に許してください私が悪いんです、私が悪いんです。野球の話をした私が悪いんですラジオネームメイさん、畑さん、こんばんは。先週の放送でおっしゃっていたブーマー、私はボキャテンしか思い浮かびませんでした。遅れてきたルーキーブーマーですよね。私が好きだったのはアジアの超特急抜群です。ああ聞いてます、目の前でした。畑さんのキャッチフレーズは鋼とガラスでできた声ですけど、メガネさんのキャッチフレーズは何です？ボキャテン出てたんですかそうです、まあでもメガネさんってさ、キャッチフレーズつけやすいよね。いっぱい特徴があるから、やっぱそのデッドリフト上げる100、今何キロですか？
1: 160です。
0: 160キロのデッドリフト上げてることとかさ、山登りでね、山の神って言われてるでしょ箱根駅伝以来の山の神、いろいろあるけど、そうですね、スピリチュアル柔道ですね

スピリチュアル柔道メガネこれが、はい、メガネさんのキャッチフレーズとなります。はい、皆さん覚えてください。ラジオネームコロコロさんです。はたくんメガネさんこんばんは。ふつおとです。妹の娘、姪っ子がほっこり、わかるよね、妹の娘が姪っ子だってこと。妹の娘、姪っ子が北海道にいるのですが、ちくわパンが人気だそうです。ちくわの中にツナマヨが入っていて、パンに包んで焼いてあるそうです。これはちくわもツナマヨもパンも畑が好きなものばかり、すごく美味しそうなので、機会がありましたらぜひ食べてみてくださいという。これは美味しそうだね。なんか聞いたことあるな、ちくわパンって。なんかこうウィンナーロールみたいな感じでちくわが中に入ってて、さらにその中にポテス、ツナマヨか、ツナマヨが入っている。これはぜひ、でもやっぱ北海道行かないと食べられないよね、きっとね。ジュインアライブの時か、じゃあね、ジョインアライブの時にこのちくわパンを、はい、うん、あ、本当ですか、マネージャーさんが探してくれるそうなんです、はい、ジョインアライブのステージが終わって喉カラカラの時にちくわパンをそれをビールで流し込むっていうのが分かんないですけど。ラジオネームおけいさん、はたくんこんばんは。ふつおたです。5月から木曜スパークのパーソナリティになられた杉本ラララさんが路上時代に愛のカバーを歌っていたそうです。ありがとうございます。愛を歌うと通行人の方が足を止めてくれて CD も売れたそうで、いつかお会いしたいと木曜スパークでお話しされていました。ギタージャンボリーにも出演されていたりと共通点があるので、いつか共演したらいいなと思いとお便りしました。ね、木曜スパークの担当になられたということで、路上時代にそんな歌っていただけてたんですね。嬉しいな、ありがとうございます。ぜひじゃあね、はい、スパークの曜日を超えて、はい、コラボレーションということで、はい、杉本ラララさんのクイズをお待ちしております。よろしくお願いいたしますということで、本日ラストの曲です。畑本博、5月の天の川。

送りしたのは畑基博5月の天の川でした。畑基博がお届けしている水曜スパーク畑スイーパー、何かい、え、ここで最後のお知らせかって、いやそうなんですよ親方。

田元博がお届けしてきた水曜スパーク旗スイーパー、今夜もエンディングの時間となりました、ね、皆さんにも伝わったと思います。私が何をしようが無反応、お叱りをね受けますから、すぐこの皆さんから、特にスピリチュアル柔道からぶん投げられます。スピリチュアル柔道に、背負い投げをされ、その後倒れてる受け身を取った私に向かって風の時代ですって言ってくるっていうですね、スピリチュアル柔道羽田さん風の時代ですっていうですね、すごい怖い柔道をやってますから、私も不用意な発言をするとね、下手な落語とかやってもすぐぶん投げられて、そういうのありますから気をつけていきたいなと思っておりますけど、そんな中ですけれどもね、もう来週の羽田、来週の羽田もんもんが、もう本当っすよねこれね、わかんないですけど、来週の羽田もんもんは由美かおるさんです。おそらくまた J-WAVE でこの唯一この番組だけスピリチュアル柔道の何かによって、あの皆さん引きつけられて、由美かおるさんのクイズが出る。

しみですけど、ありがとうございます。というわけで、来週も飛ぶ鳥懐にいるときは狩人もタスクという言葉もありますので、なんだか大変そうな時はいくら憎らしくても助け合いつつお届けしていきます。憎らしいんか。窮地に陥った者が救いを求めてくれば、どんな事情があっても助けるのが人情であるという例え。あ、そういうことなんですね。皆さんなんとかお願いします。この番組ね、スタッフの皆さんのおかげで支えられて、私もこうして喋って、はい、喋れておりますので、ね、好きになれとは言いませんけれども、穏便に一つよろしく、ぶん投げた後に怖い占い結果を伝えてくるやめてくださいって。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑本博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。本当にやむにやまれます。餃子がうめえ。ちょっと大将、そば一回ここからやれって。じゃあ、じゃあこうだね。でででででででー、決めポーズつけるのがなかったみたいなやつだよ。すいませんでした、本当に。野球の話をした私が悪いです。160キロの伝統上げてることとかさ、山の神って言われてるでしょ。箱根駅以来の山の神、スピリチュアル柔道

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当しております
1: ネグセです。
0: ギターボーカルリュウタチと
2: ギターの直江と
3: ベースのショットと
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。はい、ということでネグセの金プレ通称ネグス放送46回目でございます。よろ、はい、ということで先週はですねめっちゃライブしました。
0: はい、
4: でですね、はい、来月の横浜アリーナ公演に向けて YouTube で毎週ライブ映像を配信するって。俺ら太っ腹かよ。
2: 誰がデブや。
4: 確かにごめん
0: 言ってないって。大丈夫だってちょっとだけだよ
4: ちょっとね。
0: ということでね、今日はですね嘘や誇張で再生数が伸びる不健全な日本に決着をつけます。さらに今週もリョたちに捧げる、新コーナー会議があります。はい、この番組は1時間ですがフリータイムに入った人は1時間で出ないでください。
4: どういうこと。
2: 確かにね、もったいないね。フリータイム
0: もったいないよ。
3: カラオケの話何だ
4: ろう。サウナかもしれんしな。
3: 確かに。はい、X やインスタグラムやってる人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して

0: イエイエー、寝癖でめちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛してでした。
1: 寝癖が放送している JIB キングスプレス、ここでメッセージを紹介します。しましましましま す,
2: お、すげえ。
0: さて何が来るのか。
1: いきます。ラジオネーム吉沢かほごさん。
0: 吉沢かほごさん面白いな。
1: 吉沢かほごかな。僕の家の豚汁はセロリが入っています、
3: 珍しい。
1: みんなになんでお前の家の豚汁にはセロリが入ってるんだよって言われます。僕は逆になんで皆さんの家の豚汁にはセロリが入ってないんだろうと思うくらいセロリがしっくりくるんですが、皆さんの家の豚汁には何が入っていますかということですね。
0: でもセロリは余ってる時に俺も入れたことありますよ。へ、結構スープにセロリは合うんで、まあ、
1: 合いそうですね、
2: 確かに。
0: まあ、これ豚汁に縛られると結構むずいですけど、味噌汁っていう大まかな、
1: そうよね、でいく大枠でいく
0: ジャンルで見たら俺は絶対入れるのはナスですね。
1: あ、ナス美味しいですね。
3: そうしようね、いっぱい知ってくれるからね。
2: ばあちゃんち、ね、ナス出るわ。ナス入ってる。
0: あとじゃがいも入ってるともあるし、うん、
1: はいはいはい、
0: あとレタス、ね、レタスやキャベツもうまいね。
2: あー、はいはいはい、
1: そう結構珍しい。
2: 千切り、千切りとかに
0: するもつ鍋、違います、もつ鍋みたいになる。
1: もつ鍋みたいになるってこと。
3: あー確かに、ね、
0: 結構うまい、
1: 甘いもんね。
3: うん、ラード入れたらもつ鍋や
0: なんでそのさ、こってり持ってっちゃうかな
2: 味噌汁って
0: 味噌汁なの、
3: もつ鍋みたいって言われてから、
0: うん、まあ、味噌汁にラード入れても別に。
1: え、とかもつ鍋ってさ、味噌派か醤油派で分かれるの。
3: いくよ、せーの、醤油。終わった。
0: 俺ちなみに醤油のお店は結構本当に行かないレベル。
1: あ、もう味噌いった
0: く、もう味噌がないともつ鍋があんま食べたくないっていうか、
1: ね、あの味がもつ鍋やもんな。
3: そうそうそうそう。俺味噌汁は結構青さ入れるのハマってるかもしれない。
1: あ、もつ鍋には何入れるので。
0: 青さは入れんな。
1: あ、青さ入れん、
0: 入れんな。
1: もつ鍋に、
3: もつ鍋に青さはやばいな。
2: 里芋、
3: 里芋ね、美味しい。
0: もつ鍋に、
3: うん、もつ鍋ではないね。
2: こっちだけ今ね、この半分の味噌汁の話ともつ鍋の話でしてる。
0: あー、そっか。そう、りょたちはもつ鍋何入れる。
3: もつ鍋の話になっちゃってるね。
1: でも、うわ、あ、なんか
2: セロリ、セロリ入れる。
1: みたらし団子とか入れるから
0: 、ね、あー、
3: うん、もちろん流行ってるしね。
0: 結構あれだね、流行りに乗っかってるタイプやね。
1: あの新しいのできたよね、
3: ね、
1: サクホアンみたいな。
3: サクホアン、
0: サクホアン、
1: サクホアンみたいな。
3: 知らなかった。
1: 入れてみようよ。
0: 俺ミスダーだけどさ、
1: ミスダーなんか何でもそういうのつけちゃうんだね今。
0: そうそう、
1: X もエクサーがいるらしいよね。
0: そうだ、エクサー、
1: エクサーっていうのがいるらしい。
0: 俺ミスダーやけど今回のそれ知らなかった
1: な。バズるためだけに頑張るし。
2: ドラマー兼ミスダ
0: ー。そう、俺ミスダーなんやけどさ、結構新作には目がないじゃん、うん、俺結構ずっとミスド持って歩いてること多いじゃん、
2: うん、え、味噌汁にミスド入れる
1: なんかサクホアンみたいなの出た5月の新商品、
2: ね、もつ鍋か、こっちはもつ鍋か。
0: あの、あ、ちょいちょい、あ、

0: パンクした。
1: 坂本さんのボーボーチャンネルでやってたよ。
0: ちょっと頭パンクしたかも。
2: 紹介で味噌汁に
1: ということで、味噌汁に
2: だから
1: ミスド入れてくださいということですね。
3: はい、いや適当すぎ
0: る。まだ入れても許されるのはゴールデンチョコレートだけやろ。
2: やばい。
1: もう一つ読みますか。
0: はい、
3: もう一つ読みましょう。
1: いきます。ラジオネーム煮干しさしこさん。
0: なんか今日ちょっと待っておかしないラジオネーム、
4: みんな本名なんやね。
0: なあ、ね、どこがやねん。
1: ネギスの皆さん、いつもラジオ楽しく聞いています。
2: ありがとうございます。
1: 失礼します。皆さんが最近欲しいもしくは気になってる家電があれば教えてください。
0: 家電、俺ね結構家電芸人なんやけど。
2: ミスダーで
0: 家電芸人
1: 半年
2: でドラマやん。
0: そう、いやドラマは違うんやけど。
2: ドラマは違う。そう、
4: タイカーだから。
2: タイカ
0: ー、あ、タイカーね。
1: なかなか荷が重いけど大丈夫。
0: 俺でも結構今欲しいのはあのドラム式洗濯機。
4: あ、ドラム式洗濯機ね。
1: それは本当にそう。
0: そう、今ね、縦型なんですよ、
1: うん、
0: でもやっぱ俺らのさこのお仕事ってさ、うん、ライブ重なるとやっぱ乾燥機が。
1: そうなんですね。
0: 浴室乾燥をするとお風呂入れないじゃない、
4: うんうんうん、は
0: い、
4: そうね。
0: やっぱその時にちゃんと乾燥機が欲しいなと思いまして。
4: カンタ君買ったらいいんじゃない。
2: カンタ君、
0: あ、ホテルにある
1: やつ。
4: カンタ君って乾燥機のちっちゃいコンパクトなやつ
0: だから。ホテルにあるやつやろ。
4: ホテルにあるんかな。
2: あれでかいじゃない。
4: はい。
0: でもさ、
2: 家電ね、
0: いっぱいあるよね。でも俺最近買ったのダイソン買ったんで。
4: お、あ、ダイソンの
0: 安売りしててさ、
4: ダイソンのドラム式洗濯機。
1: あのめっちゃさ2種類あるやんか。普通のタイプってさ、めっちゃウィーンって吸えるタイプ。ダイソンって切り替えれるやん。ウィーンのタイプにすると多分5分くらいで充電切れる、
0: ね、切れる切れる。あとさ、
1: あ、なんなの
0: 今のやつ緑でライト光るやん、うん、バカかっこよくね。
1: あ、そうなんや。それは知らん。
4: 前のやつこれが見えやすくなるみたいな。
0: そう、でも一生掃除終わらんの。見えすぎちゃって。
1: あ、逆にね、
2: 動くたびにだってちょっと体から出てる。
0: だから一生掃除終わんない。俺
1: 見えなくていいとこまで見えてしまってるんだ。
0: そうだからね、やっぱこの世の中を表してるのかなって。ダイソンは
4: SNS みたいやね。
0: そう、う
2: ん、家電か、なんか、ま
4: あ、ダイソンかシャーク忍者かみたいな派閥は分かれるかもしれないです
0: けど。家電って楽しくない。
2: 冷蔵庫し、冷蔵庫。
0: あ、冷蔵庫
4: ね。ね、
0: うん、うちの冷蔵庫見る？今度見に
4: 行く。
2: 見に行くだけなんでしょ。
0: そう、
2: 遊びに行
1: く。そんな見せた
4: いよね。東芝の冷蔵庫とかめっちゃいいもん
0: な。いいね。ね、
2: この間一緒にさ見に行ったじゃん。
4: そう、あのベジータ。
2: あ、そう。
0: あ、ベジータね。
1: いや、そう、冷蔵庫があるの？
2: なんかその やべえ野菜室みたいな。
4: あの野菜室がやばくて、もうあの野菜1ヶ月ぐらい品質変わらないみたいな。
0: ベジタブルのベジで。
2: そう。
0: 俺でもシーシャル、シーシャルじゃない、シャープ。
1: 全然違うね。
2: 全く。
1: 真逆や。
0: シャープの冷蔵庫使ってる。
1: シーシャルの冷蔵庫気になるね。
2: やばい、頭当てない。
1: 負けた瞬間、
4: 冷蔵庫
0: を壊した
1: いってことで、宝箱みたいにこう。
2: 洗濯機もだってさ見に行ったらさ、別にドラム式だから乾燥機ついてるとかじゃなかったよね。
4: まあついてない。
0: そうね、今ついてないの
2: もある。もう分からんくて、もういいやってなるの。ありすぎて。
0: あとさ、洗濯機か洗濯機の派閥あるよ。
2: 急にどこに行ったの。
0: ダウンタウンで話してて。
2: 洗濯、本当は洗濯機だよね。
0: 洗濯機。
2: そう、洗濯機。
0: そう、だけど洗濯機っていう浜田さんが嫌だって。
2: じゃあね、話
0: してた。話を見てたのよ最近。
2: 何の話なんこれは。急に
1: 苦を省くって結構思い切ってるよね。
0: そうだ
1: よ。
0: え、りょうたちは何が欲しいの。
2: 家電。
1: 記入所。
0: あー、
1: 記入所のドライヤー。は
4: い
1: は
4: い
1: は
4: い、タクシーに乗りすぎてるだけじゃない。
0: タクシー
1: 記入所もれちゃったんで、女子は嬉しいサプライズ。いい日や、いいですよ、そんなことね。
0: めききらめく、
2: ウォーターサーバーって家電。
1: ウォーターサーバーいいじゃん。
0: 家電だよ、あれ、
2: うん。なんか水めっちゃ飲むからさ、ウォーターサーバーあった方が楽かなって思ってきて。
4: もう家電屋とか行ったら喜んで営業してくれるでしょ、ウォーターサーバー。
0: だから営業してくださいって言ったら。
2: 俺、なんか、うん、言われるんだよ。
0: だから自分から言うんだって。営業してくださいって。
2: 俺からしたらしてくれるよ、喜んで。しにくくらい営業してくださいで。
0: あ、わかりました。
2: ちょっと一回やってみる。
0: やってみるか。なんでさ、コントみたいな。
2: じゃあ営業してみて、ちょっと。
0: 声かけてこいよ。
2: あ、すいません、営業してください。
0: あ、営業します。
2: ちょっとチャラい。
0: はい、ということで、まあ、
2: 変なテンション。
0: でも結構俺ら、でもそうやって考えると家電欲しいね、今ね。
1: じゃあ、待ってます。
2: 営業待ってます。
0: 営業もね、はい。
1: はい、じゃあここでショートを選んだ曲流します。
2: 流れが、はい、聴いてください。ブルーマッシュで2002。

0: 送りした曲はブルーマッシュで2002でした。はい、青きのこ。
1: お前待って、
2: ブルーマッシュだからね。
1: 今までで聞いたことないこのコーナーでその雑な説明。
0: いや、その
1: 青きの
0: こ、この間助けてもらったじゃないですか。
1: 青きのこ言うな。じゃあ、まあそうね、青きのこのゆうとにね、
0: あいつっていいやつだよ。
1: あいついいやつだね。
2: あいつもステロイドもらったし、もう限界で
1: 限界だったのに
2: 点滴してみたいな、
1: なのにうちの高い曲を歌って、
0: ありがとう。だから言ってたのが、点滴打ったのにうちライブだけだともったいないっていうの
1: が、何やって
2: んの、何それ。
0: 高いから点滴打つの、
2: どこでキャッチ出て
0: るのって言ってた。
1: あいつっぽ。
0: 分かんないけどね、その俺らに対してさ、その大丈夫だよってさ、
2: ちょっと
0: 励ましてくれたのかもしれないけど、いやもうぜひ、
2: また対話したい、
3: しっかり返しましょう。
2: はい、ネギゼロキングスプレス、次はこのコーナーです。
0: これ嘘本当、
2: どちらかというとそう、
1: はい、と思いきや、
0: やばいやばい。この番組のスタッフのことを本当にスタッフだと思っている寝癖が真実を見極め、
2: どういうことや、
0: 見極めるコーナーです。
1: 怖すぎるだろ。
2: 違った。
0: そどういうこと。やべえ、頭おかしく、おか
1: もう怖すぎるよ。
0: リスナーが
2: え、
0: リスナーが送ってきたエピソードトークが本当か嘘か、もしくはリスナーが送ってくる雑学や情報が本物かデマかをウィキペディア絶対信者の寝癖が見破ります。
1: あれ成長したね。
2: ウィキペディアの
1: TikTok 成長したのかどうかもわからんけどな。
2: ウィキペディアはもう全然ダメでしょ。
1: ウィキだって書き換えれるから、
2: ね、これは書き換えれます、はい、誰でも書き換えれます
0: よ。そして真実を見破れなかった場合は罰として嘘か本当かわからないメンバーの初出し情報を発表してもらいます。
2: まずいぞ。
0: ということで、はい、いつも誰かしらがちょっと傷つくかもしれないやつね。
1: しかもちょっとだけね、
0: それちょっと前。はい、じゃあ、はい、目の前に今日もなんかめくってドキドキ真実の口ボックスがあるので、ここから問題を1枚引きましょう。じゃあ、
2: いきます。
0: 顔の半分が優しさでできているルタチ、お願いします。
2: めっちゃ嬉しい。
1: 半分なんや。
2: でも半分も、半分も、
0: 横かの横か下かによるよね。
2: 半分も
1: いいの。確かに
0: 半分も、半分口だからね、ルタチ。
2: はい、引きました。お、半分口は誰が高くしようか。
1: そこまで行すぎやだろ。
2: 行きますよ。
1: いってらっしゃい。
2: ラジオネームイソギンチャックさんからのメッセージです。
1: イソギンチャックさん好きだな。
4: これ嘘本当。
2: 10年前に身体測定で座高を測るのが廃止されたが、多様性の観点から体重を測ることも今後廃止が検討されている。
1: ね、それって実際問題、身体測定なんですか。
0: え、でもこれ嘘だよ。
2: まあね、座高は別にいらんけどさ、体重は測りそうだよね。
0: 座高マジでいらんな。
1: だってさ、あの BPM だ、BPM じゃねえわ。あれ出さな
2: かんわ。
1: MBTI じゃなくて、あ、BMI、BMI。
0: BMI。
2: MBTI で出るの？マジ？MBTI だけ。
1: 身長と体重で出さなきゃいけないじゃん。PMI を。その時点でさ、じゃあ PMI っていうものがさ、我らがさ、そのちょっとその小学校高学年に行ったぐらいから PMI ってやられるじゃん。
2: BMI じゃない。
1: あ、BMI や。
2: 分からん、多分。
1: まあそんな感じのニュアンスのやつがさ出てくるじゃん。じゃあ今までの俺らの人生返してやって話になる。
2: そこまで。そっちの無駄やった。
1: そう。
2: なるほどね。
1: 俺結構あれ大事にしてたから。
2: BMI を出すのが時間の無駄だった。
1: だってさ、小学校の時にあったやん、その BMI のさ、出し方みたいなのも教えられたやん。
2: 確かに。
1: でいうのが義務教育であったくせに。
2: 公式みたいなのあったもんね。
1: そう。いきなりなくすのは俺はないと思う。この日本っていう国が
0: 普通にさ、やっぱ小学校、中学校、高校ってさ、身長伸びたりさ、そういう変化もさ見れるから、体重はいる気がするけどね。
1: 身長体重ってだって自分を守るため
2: で
1: も、
2: 身長体重で身体測定からね。もう身測定になるやん、それ
0: 身測定。
1: まず嫌や、
2: 嫌だから、
0: 嫌だから
2: 嘘
1: し、BMI がかわいそう、普通に。
2: BMI は参考になるからな。
0: じゃあ、行きませる、行きましょ、行きます、行きます、行きましょう。この話は、せーの、
2: 嘘。
4: 答えは、嘘
1: だよね。
2: よしよしよし、
0: さすがにね。
1: いや、だってだって、
2: おいおい、いいよ、いいよ。
1: 作ったのが、国民なんちゃら、国民なんちゃらかんちゃらかんちゃらって長いやつやね。
2: 補足が来ております。
1: はい。
2: 発されるのは嘘ということで、はい、補足ですね。頑張って痩せてくださいということでございます。
0: はい。ありがとうございます。
2: 誰に言ってるんでしょうか、ね、これ
1: ね。りょうたち、俺とりょうたちかな。
2: いやいや、もう俺らこれじゃ
1: やった
2: ら
1: 死んで
2: まる。
1: 誰が言っとんねん。
2: はい、
1: はい、空笑いやめえ、
0: はい、じゃあ顔の半分がバファリン直哉お願いします。
3: え、あの痛いってことですか。
0: はい、
1: 見てみて。鎮痛剤を
3: 頭痛にバファリン。
0: 俺の手がやばい。
1: 何が出るかな。
5: はい、ラジオネームストリートファイター100さんからのメッセージです。
4: これ嘘？本当？
5: 女芸人ヒコロヒーさん、
1: うん、
5: ヒコロヒーのスペルは HICCOROHEE。
1: 知らねえ、ごめん覚えれんかったからちょっと見して。
0: ああ、
1: 知らねえ。
0: HICCOROHEE 帰国子女のナオとか。
1: いやいやいやいや、あのね、これは自由やね。
0: 確かにな。
5: これスペルとかあるの？
0: これ出てるのかな。
5: 本当に
1: だってさ、これでも普通に読むとしたらさ、ローマ字でヒッコロヒー、
5: 確か
1: ヒッコロヒー、うん、ヒッコロヒー、ヒッコロヒー、
5: あ、そうやろ。
0: そ
1: ヒコロヒ
0: ー、なんかおしゃれなカフェみたいな。
5: かな、
1: 確かに。いや、おしゃれなカフェにしても長い。
0: ヒコロコーヒー、コーヒーみたいじゃない。
1: これ理系で出てきたもん、こういうの。俺めっちゃ嫌い、この並び、英語の。
0: 嫌いやから嘘。
1: 嘘、絶対嘘、これはもう。
0: なんで全部嘘し、自分のこの市場が入ってくる。なんで
1: これは嘘だよ、嫌いもん、こういう。俺も
0: 自分次第
1: 理系でやったもん、この
0: 感想
5: は。H とか C とか O がいっぱいついてるとね。
1: めっちゃ嫌だ。取り払ったと。
0: みたいな。確かにこれってヒッコロヒーだよね、うん、こうなると、
1: うん、
0: ヒッコロヒーやったら C はでもなるよな、たまに。
1: そうなんだ、
0: ね、ニコの時あるよな。
1: そう
0: 俺は本当にもう何もローマ字も読めんからわからん。
1: まあなんかさ、
0: ヒコロヒーさんは英語とか好きじゃなさそう。
1: そうだよ、
0: うん、
6: そうだよ。
0: 日本語で笑わかせたそうじゃない。
1: そう俺、ね、よくテレビで見てるから
0: 勝手に自分のこのあれを言わなしそうじゃない。英語で言うとなんてことを
1: っていうか、なんか
0: ボケにしないと思うんだよ。
1: 英語で言うのを美学的にやがりそう。
0: うん、
1: もうほんと勝手な偏見ですけど。
0: ヒコロヒーって確かに英語っぽいけど、
1: うん、

0: カタカナじゃん表記は、うんうん、これは嘘です。
1: 嘘だよ、はい、これは嘘だよ、だってこんな長いのやだもん。
2: じゃあ行きますか。
3: はい、
2: この話はせーの
3: 嘘。
4: 答えは本当。
1: なんだよ、ごめんなさい、長いの嫌いとか言ってほんまにごめんなさい。
5: 補足、ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよのエンドロールでそう書いてあったから本当。
1: あー、地獄に落ちるわよちょうど今見てる。でも1話見切ってないのよ、ちょうどあと10分。
2: 寝ちゃったの
5: 1話目、
1: 1話目のあと10分ってところで。
2: まだ見んよそれ。
1: 一旦夜ご飯食ったね。
5: まあね、1話目
0: なんで食いながら見ればよかった。
1: 違う、もう
5: 見ればよかった。主人公の小説家の人がヒコロヒーってことあれ。
1: え、
5: 違う、
1: 違うよ、あの人は違うやん。
5: 違うか。
1: またむずいこと言うなよ。
2: じゃあ次、
5: はい、
2: 顔の半分がサングラスの音お願いします。
1: どういうことやねん。あ、顔がちっちゃいってことな。
2: そういうことだよ。
1: ありがとう。
2: それがサングラスがでかい。
1: サングラスがでかすぎるかな、どっちかや。
5: まあどっちもや
1: ね。あ、これね、ほんと
2: まだ見てないのに。
1: 俺わかるね。
2: まだ見てないんだ
5: よ。触
1: ったらわかるんよ。
2: ほんと触っただけだ。
1: これ絶対ほんと。
2: じゃあほんとにする
1: よ。いくで。
0: はい、
2: ほんとにするよ。
1: いくよ。
2: もうこれほんとだもんな。
1: じゃあラジオネーム充電マンさんからのメッセージです。
4: これ嘘？ほんと？
1: エリンギを日本に広めたのは桑田佳祐さん。
2: 本当なんでしょ。でも
1: 本当だよこれは。俺の
0: そうなんだ。
1: いや俺のね、
5: エリンギ、
1: いや俺の感触が言ってる。
2: 本当に、
1: うん、俺の第6巻がこれは本当だって言って。
2: じゃあもうパッと終わらせる。
1: 説明、
2: なんで本当か
0: 説明してほしい。
2: なんで本当
0: なんでだろう。その理由を説明してよ。
1: その
0: 教えて直人。
2: そう本当なんでしょ。
1: そ、俺の第6巻が言うにはそのエリンギ、
2: はい、
1: バターが桑田佳祐さんは作るのが好きで、
2: おう、
1: で、それを食べてたからやっぱ幼少期の頃からそうっていう、まあその理由も一応ちょっとあるけど、まあ、一番俺の第6巻を信じて。
2: どこで広めたのかもしれない。
5: もともとはどこ、
2: そう、どこも、
5: どこからね、うん、入手して。
0: 確かに。
1: え、
2: 第6巻さん的には、
1: う
2: ん、
1: 俺の第6巻が言ってんのは
2: もともとどこの
1: 生えてたんだよ。
5: 生えてたキッチン。
2: あ、日本、
5: それはちょっと悪口じゃない。
1: 違う、キッチンに
0: 生えてた。失礼じゃない、ちょっと大丈夫。
1: 違う、昔昔あるところ
2: に。
1: え、はい、じゃあエリンギが
2: 日本由来なんだ。日本のなんだ。
1: それはさ、またむずい話じゃないかい。
2: 第六感さん的には
1: 日本だよ。
0: もう
1: どう思うんじゃ。
2: どうよ、まあ、自分が本当って言ったやん。
0: 言ってたから信じるよ。
2: 俺らもだって今話すことないもん。
0: じゃ信じるところが第六感でしかないっ
1: ていう。そう、俺の第六感じゃ一回信じてみよう。
0: 疑い深いというだけです。
5: はい
1: はい、
2: じゃあ行きますよ。
1: はい、
2: この話はせーの、
3: 本当。
4: 答えは本当。
1: 当たるんかい。
0: おかしなことが起きてるな。
2: いやでもそう、
5: 本当だ
2: ね。本当だとしてもね。
1: お、
2: いやでも、
1: はい、
2: 何ですか。
1: 俺らの生まれ年かい。しかも補足、
5: 94年、
1: 2000、ごめんなおや、2000年にミュージックステーションに出演した時、最近ハマってる食材ですと言ってポケットからエリンギを出したことで当時認知度がなかったエリンギが一気に売れたそうです。お前らも M ステ出た時にポケットから何か出してみたらって言ってはります。
2: この人はなんだろうね。 そんな M ステが簡単に出れるものだと思ってる。舐められたもんですわ。
1: 頑張ろうよ。
2: まあでもその一旦あの言ったことは全部嘘ですって言った方がいいよなと。
1: ああ、俺の言ったことは嘘なんですけど。
2: 謝って
0: 、エリンギ農家とかから、ね、
1: すいませんですけど、僕の第六感は信じてもらって大丈夫です。
5: エリンギさんか、
0: さんか、
2: よかったね。
1: え、でもさ、ポケットから出すとしたら何出したいか。
2: ビスケット。
1: お前は脳筋か。
2: ビスケット出したい。
0: 俺ビスケットのあの兄弟を出して、ビスケットブラザーズっていう。
2: ここでね、
0: ボケやるわ。
2: ここで
1: オッケーです。
2: 怖くなっちゃった。はい、ということで今日はどうでした。なんか今日でもさ、今回なんか、
5: ね、
2: ちょうどいい。
1: あと煽ってくる人がいなかったから。
2: いたよ最後、なんか煽られてる。
5: いや最初も煽ってて。
2: 最初煽られたっけ。煽られたわ。
1: あ、俺らなんか煽ら

0: 慣れ慣れしてる。
1: 確かに。なんかクラッ、まあ、でも煽り体勢がついてるのはいい。
0: でも俺もね、送ろうと思ったんだ今回。
2: 送ろうと思ったの？
0: そう。
2: 何を？
0: じゃあ、あの、あ、送ります。送りました。
2: あ、そうそうそう。送ればいい。
0: 送ってって言われたので。
2: ラジオネーム何？ラジオネーム。
0: ラジオネーム。
2: だけ教えて。
0: ジョン中野。
2: なんか考えた、はい、最後に番組と悪魔のちぎりを交わす時間です、はい、嘘か本当か分からないメンバー誰かな情報を発表しましょう。じゃあレタチお願いします。
3: うわ俺か。うわーむずい。 あのショートの、この襟足で隠れてるけど首の後ろにほんとちょっと恥ずかしいデカさのほくろがある。
2: ここで寝癖の曲を聴いてください。スーパーシティファンタスティックバージョン。

0: 寝癖でスーパーアイシャイファンタスティックバージョンでした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。 J-WAVE The King's Place

0: J-WAVE The King's Place。 寝癖が放送している J-WAVE King's Place、 ここでメッセージを紹介します。
1: お願いします。
0: ラジオネームクランベリー、
1: クランベリー
0: さん。
2: あ、普通でよかった、安心した。
0: 寝癖の皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は最近いろんな知識を吸収しないとダメだと思って、初めて小説を買って読んでいます。
2: うわー、俺も見習わなかった。
0: 国語の教科書ぶりのたくさんの文字やレベル高すぎな比喩表現に戸惑ってますが、意外と楽しく読めています。皆さんはどういうところから知識を得たりしていますか？やっぱり漫画が多いですか、ということですね。
1: やっぱり漫画が多いですか、とか。
2: 俺コミュニケーション。
0: え？
1: え？
0: 人と人とのつながり、
1: うん、じゃあ、あと第6巻を信じてる。
0: 支え合い。
1: あとは第6巻、
2: あとは自分だよ。
1: 自分から
0: 知識出てくる。自分がやられる知識。
1: いやでも俺も小説買うんよ。
3: へー。そう。最近何読んだの？
1: 最近？わかんない。買うじゃん。なんかその俺さ、たまになんか急になんかデジタルデトックスしようみたいな瞬間あるんよ。うん、で本屋行ってなんかジャケ買いじゃないけど、うん、いいなと思って。でプロローグから始まるじゃん。プロローグの3行ぐらいでちょっといいやってなっちゃう。
2: やべえじゃん。
1: ごめんなさい。
0: プロローグ。
2: でもね、あの頭いい。
1: 始まりのプロローグ。なんていうの、その
2: あれね、
1: うん。本編に入る前のなんか予告編みたいな。
2: プロローグね。
0: プロローグ。
2: どうしたん？
1: モノローグ。モノローグかな。まあなんかあるよ。
2: プロローグ。
0: エピローグ。
1: エピローグ。
3: エピローグ。
1: まあその辺。うん、はい。
2: でも俺あの頭いい方と話すのって結構大事やなって思う。あの
1: ごめんな。
2: まあ俺。ほんまに日本語苦手なんだけど、
0: だから俺とよく喋ってくれるんか。なるほどな。どう
1: 愛想笑いも下手くそすぎるし。下手くそすぎ。
2: そのまあ俺がね、うん、日本語が本当に苦手なんですよ。
1: 知ってます、知ってます。有名です。かの有名な。
2: その時にヤ
1: フーニュースにもなってますから、ね。
2: その北谷達也さんにも言われたんですよ。はい、北谷達也さんが、まあ、日本語のことなら俺に聞けと。
1: おー、
2: まあ、あの人ね、東大の文学部の卒業なんで、もう本当に日本語のプロですよ。
1: まあまあそうだね。
2: うん、喋ってたけど、むずいワードが出るとマジわからん。
1: まあ、そうだよ、ね。例えば覚えたのむずいワードで一体何？
2: ニュアンスでしか覚えてない。
1: なんだろ、だろ、この人
3: で吸収はでき
1: た。吸収してないじゃん。
2: 五郎丸みたいなやつが
3: あった。五郎丸
0: ないやろ。
1: それは多分五郎丸さんの話をしてるよ。
0: それは五郎丸だよね。
2: 違う、ニュアンスだから。
0: 五郎丸的に考えると思う。
2: だからそれは五郎丸が喋ってるやないかい。五郎丸って方が。
1: 五郎丸さんね。
0: 使わへんや、五郎丸。
2: だからそういうニュアンスよ。
1: あ、そうよね。
2: うん、何から知識得るの、そんな人たちは。
0: え、なんやろな。あのこれでもこのキングスペースのこのよくあるこのカンペ、ね、カンペってのも、
2: あーで、あの難しい言葉出てくるよ、ね、
0: 難しい言葉出てくるよ、わざわざ、
2: うん、俺らが読めないやつとか出てくるもんね。
0: そこで結構分かったりするよね。
2: 分かる。
0: あ、そういう言葉あるん
2: や。あと人たち映画やろ。
0: 映画かな。
2: な
0: あ。あるこの映画で
2: 言ってたよ。
1: 俺 NHK の教育テレビ見る。
2: それこそ
3: 多分見てない。
2: ね、
1: 俺見るよ。今お父さんと一緒あるの知ってる？
3: そうなの。
1: ちゃんと見てますから。
2: そうな
1: の。お母さんと一緒とお父さんと一緒両方あります今。
3: これ嘘？本当？
1: これガチ。
3: はい。はい、
0: もういいですかね。はい。じゃあここで直哉の選曲を流します。お願いします。
3: バンプオブチキンで車輪の歌。

0: そうですね。じゃあ分かりました。
1: 6月
2: 27
1: 日ゴンザレスの家行きましょう。
3: めんどくさそうやったらまた次の回の時にそのね、なんか幻になってるかもしれん。
1: ええー、そんなこと今までなかったですから。はい、じゃあ、はい、ということで今回結構採用でしたね。
3: すごい。
1: 3つとも
3: 今のところ全部採用やって
1: 、横割り
2: 6個全部採用。
1: え、6個じゃないです、5個です。
3: いよいよピンポン。
1: なんすかなんすかそれ。怖いな怖いな。
0: 今日テンションどうした
1: の。怖いよ君たち。
2: 怖いよ。角生えてるしね。
1: うるさい。でもあの全部あの採用ということで、はい、近日それぞれのコーナーがスタートするはずなので、ぜひぜひ、はい、りょたちをお楽しみください。
3: はい、ということでここでネギさんの曲を流します。聴いてください、青春バイブレーション。

0: ネグセで青春バイブレーションでした。
1: ネグセのキングスプレス、ここでお知らせです。
2: On 81.3 FM. King's Place.

0: 元気さのキングスペースエンディングですということで46回目でした。
1: はい、46回目やってるんですね、うん、もうね。
0: どうでしたか翔太さん。
2: え、
0: どうでしたか
2: 今日ですか。
0: はい、
2: なんか中華が食べたくなったな。
3: おお、なるほどね。
2: あとね、途中でさ、青菜炒め出てきたやん、今日。
1: いつの話してんの前それ、
0: 何回目
1: それ
0: 十何回目とか
1: 20か17か、そこら辺の回だった。17ぐらいだった気がするね、あれね。
3: 結構前やね。
2: でも、エリンギがさ、
0: うん、なに、飯で
1: 詰めた。お腹空いてる。
2: お腹空いたんだけど。
0: そうそう、それ
2: は分かる。エリンギをさ、広めたのか。嘘本当もちゃんと内容良かったよね。
1: 良かったよね。
2: うん、で、エルたちがさ、なんか死にかけてた時のさ、生かされる企画がさ、いっぱいできたやん。
3: なんか死にかけてるって思ってた、
2: うん、だって生かそうっていうことはそういうことじゃないの。
0: なんか締めてる。
1: ちょっと、うん、責任持って
2: 締める、
1: うん、
2: 締めよう。締まった、締まったぞ
0: ということでね、また来週もよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: は
3: い、
1: やりかよ。
0: ここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオも公開しています。ぜひ見てください。
3: はい、僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。
2: 寝癖結成6周年イベントを長居で開催します。寝癖シックスアニバーサリーロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27木曜、会場は名古屋エレクトリックデリーランドです。
1: と、その前に来月寝癖最大キャパのライブを行っちゃいまーす。ということで、こちらどこでやるんですか。
2: よ、
3: 終わり。
0: 横浜スタジアム。
1: あ、でかいでかい。そっち行った後にこれ言うとちょっとちっちゃく感じるやつ。
2: でもでかいけど、
1: まあ、横浜アリーナでワンマンやります。
0: やった、
3: 横あり。
1: はい、こちらタイトルはアイモン
2: アイ
1: トということでアイモンアイトでございます。
3: はい、
1: 日程はですね、6月28日日曜日です。はい、チケットはですね一般発売中です。
3: 横あり、
1: 過去一曲やります。
0: はい、
1: 本当です。そして
0: 横浜から近い
1: ロードトゥ横ありということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開します。太っ腹寝癖、
0: ありがたい。
2: 俺も見る。
0: じゃあとりあえず金曜日の夜10時にまたお会いしましょう。
2: 何し
0: ということで、水曜キングスペース、ここまでのお相手は
1: 寝癖でした。
2: 横あり。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストを

お届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

81.3 FM

J-WAVE Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: の番組はアンコールオエアです。昨年の5月14日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 2025年の5月14日 J-WAVE ザ・ユニバース水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。さてここからの2時間は私大貫妙子の構想や選曲でお送りします。今日も自宅のレコード棚からドーナツ版を持ってまいりました。1曲目は All by Myself、 エリック・カラメン、1975年ですね。元ラズベリーズのボーカルエリック・カラメン、全米第2位の大ヒット、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番のメロディーからのアレンジは有名です。続いては青春の光と影、ジュディ・コリンズ、1967年、ジョニー・ミッチェルが作詞作曲している曲ですね。続いてはバビロンの川、リバース・オブ・バビロン、ボニー・M。 オリジナルはジャマイカのレゲエグループザ・メロディアンズが1970年にリリースした楽曲です。1978年にドイツのディスコバンドボニー・M がカバーし世界的なヒットに。聞けばすぐ分かりましょう、きっと。あ、若い人は知らないかな。はい、次の曲は、そして続いてはロックンロールヘブン、ロックンロール天国、ライチャスブラザーズですね。1974年、アンチェインドメロディーの大ヒットで知られるライチャスブラザーズ、70年代にカムバックして全米3位の大ヒットさせた曲ですね。ジミヘンやジャニス・ジョプリンなど若くして天国へ旅立ったロックスターを歌っている曲です。続いての曲は I Saw the Light、 1972年トド・ラングレンですね。もう70年代とかもこういうのも任しといてっていうぐらいいっぱい聴いてるし、うちにあるんですけど、まあ、トド・ラングレンも変わってるけども最高です。大ファンなんで私。続いてはThird Rate Romance、 The Amazing Rhythm Aces、 1975年の曲ですね。これはアメリカのカントリーロックバンドで1975年のデビューですごくヒットしたものです。続いては Night Fever、 Bee Gees、 1975年。まあ私たちの世代は知らない人は 100%、 あ、 1000% いないっていうぐらいの Night Fever、 Night Fever ね、ジョン・トラバルタが主演の映画サタデーナイトフィーバーで使われた大ヒット曲です。ということでお聴きください。
0: J-WAVE The Universe。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールをいただいているのでご紹介します。ときめきペンギン、いつも思うんだけどラジオネームってよく考えるよねみんな。まあそれだけなんですけどありがとうございます。男性の方ですね。大貫妙子さん、スタッフの皆さん、毎回楽しく拝聴しております。番組放送2年目突入おめでとうございます。これからも末永くラジオから楽しく心地よい素敵な音楽を聴かせてください。よろしくお願いいたします。はい、頑張ります。さて4月2日放送、大貫さんが小さい頃からラジオにかじりついて聴いていた思い出の選曲、僕にとっては新たな発見もあり懐かしくもありの楽曲でしたが、心地よく楽しいひとときを過ごすことができました。よかったです。年度替わりでバタバタした日々にストレスを感じていましたが、まるでラスベガスのエンターテインメントを体感しているかのような気分に浸れました。先日僕が子どもの頃にラジオにかじりついて聞いていたアーティストの一人である坂本龍一さんの命日参加駅に、音を見る時を聞く坂本龍一展に出かけました。私も行きましたよ。国内外を問わず大勢の、老若男女言いづらいのねの、観覧客でにぎわっていました。内容はとても素晴らしく、五感を使ってインスタレーションを十分楽しむことができて大満足しました。そして坂本龍一さんは音楽家だけでなく芸術家であることを改めて認識しました。その晩の僕の夢の中に坂本龍一さんが登場しました。北欧のゴツゴツした岩肌の海岸で坂本さんが油絵の風景画を描いていました。うん。坂本さんは描いている絵を見ながら、違うな、なんか違うなと何度も髪の毛をかき上げながら

0: つぶやいていました。うん、違うなとか言うか分かんないけど、髪の毛をかき上げるのはもう毎度のことですよね。坂本さんがあまりにも集中して風景画に取り組んでいるので、僕は遠巻きに坂本さんをただ眺めているだけでした。夢の中でも僕は坂本さんに話しかけられませんでした。かっこ笑い夢の中だったら話しかけられそうだけど、夢見てる時ってそれが夢か現実かわからないじゃないですか。後から夢だってわかるんですよね、目が覚めてからっていうことなんじゃないですかね。続き、そこで大貫さんに質問があります。坂本龍一さんとの行動の中で坂本さんが風景画を描いていることはありましたか？見たことありません。それはないですね。例えばゲームリスタジオでのレコーディング期間中に休憩時間などに坂本さんが自然の中で風景画を描いていることはあったのでしょうか？ないですね。あそこのゲームリスタジオにあのハンモックがあるんですよね。外に白樺の木と木の間にこう吊り下げてあるんだけど、そこにいつも、ね、寝っ転がってっていうの、そこで寝て揺られている姿はしょっちゅう見ました。そんなことするんだなんて、すごく長くお付き合いしてるんですけど、初めてハンモックに乗っている坂本さん見たの、その時が初めてなんですけどね。ではいつまでもお元気で素晴らしいパフォーマンスを披露されることを願っています、ということです。ありがとうございました。続いてはモーレンバーム2坂本のアルバム A Day in New York をご紹介します。いつもどういうふうに選曲するんですかって時々おはがきとかいただくんですけど、あんま考えてないですね。やっぱりその日に最初に見てしまった CD とか LP とか、あとそこに呼ばれるっていうか、そういう感じが多いんですよね意外と。だからどの辺にしようかななんて思ってる時に、割とねこう自然体になってるとふっとねこう目が行く時があるんですよ。その CD だなとか、あと LP の背拍子だとちょっともうほとんどもう破けてるみたいなのもあるので、古いのがあるので、どっちかというと CD が多いんですけど、でその時にパッと立ったら目の前に坂本さんの CD があって、その背拍子見て、あれこれ聞いたかなとか思って引っ張り出して持ってきて、かけろって言ってるのかなと思ってこの番組にもおかけしたんですけれども、坂本さんがずっと尊敬して憧れている作曲家がアントニオ・カルロス・ジョビン、そのジョビンのバックを務めていたモレレンバーム夫妻と坂本さんによりユニットがモーレンバーム2坂本で、モーレンバーム夫妻は夫でチェロ奏者のジャキスと奥さんのボーカルのパウラなんですけれども、2002年のデビューアルバムカーザは亡くなったジョビンの家に機材を持ち込んで、坂本さんがジョビン愛用のピアノを弾き、モーレンバーム夫妻が歌い演奏する、ホームレコーディングスタイルで収録されたものなんですよね。その時に前も番組で言ったような気がするんですけど、その坂本さんが、ジョビンが弾いていたピアノを坂本さんが弾いた時に、そのこう鍵盤ってよく使われているのとちょっとだけふかふかするじゃないですか。それを指でタッチした時に、あ、ジョビンが好んでいたコードってこれだっていうのが分かったっていう、さすがやっぱピアノ弾きの違うなと思ったんですけど、それはもうすごくなんかあったかいだけどドキッとするようなすごくいい話で、私も初めてそれ聞いた時に坂本さんからって息を飲んでしまいましたけど、まあそんなこともやっぱりご縁があったんですよね。坂本さんもね、ジョビンと大好きだったから、ジョビンのこと。その、カーザに続き2003年に発表したブラジル音楽へのトリビュート作品 A Day in New York から7曲聴いてください。デサフィナード、続いてはジョアン・ジルベルトの曲でビンボン、続いてインセンサテス、 続いてコラサンバガボンド、そしてファランド・ジ・アモール、続いてショーラ・コラソン、そしてサビア、お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave.

0: 今夜の番組はアンコールウェアをお届けしています。昨年の5月14日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE。
2: J-WAVE The Universe、 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールをご紹介します。北村直子さん、千葉県の方ですね。大貫さんこんばんは。毎週興味深く拝聴しています。この番組も1年経つのですね。早いって書いてますけど、だからもっと長くやってるような気がしてしょうがないんですけど、まだ1年かっていうイメージなんですけどね、自分の中では。番組が始まってメッセージを送ることが楽しみになりました。サイン入りステッカーもいただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。1年間毎週2時間分選曲ってすごいです。大変です大変だけど楽しいです。大貫さんは普段習慣にされていることがありますか？習慣は一度止まるとなかなか元に戻せないのが厄介です。細野さんのラジオだったか、種火を消さないようにとおっしゃっていたのが忘れられず、消えそうな時フーフーしています。消えてしまう時は消えてしまうのですが、心地いい季節ゆっくり過ごされますように。そうですね、消えてしまうときは消えてしまうものですよね。種火を消さないようになんて言ったかな。まあでもそれはやっぱりこう自分の中にこう常にこう種火ですけど燃えている、あのまあ温かいものっていうか、すごく大事なもので、もうそれがやっぱりその出会いとかいろんなことで種火がでかくなったり、でかいって大きくなったりするんですよね。やっぱりだからその人間関係もそうだし。

0: その聞く音楽もそうだし、旅に出るとかそういうこともそうなんですけど、なんかやっぱりね、うちにじーっとしてると絶対消えちゃうんですよね。と私は、いや消えなくて、でもすごくちっちゃくなっちゃう、弱くなっちゃう。だから、まあ、世界中を旅をしてきたりとか含めて、なんかやっぱり ずっと火を消さないようにしようと思って生きてきたわけじゃないけれども、それがなんかもう自分がもう細々とですけど、あんな音楽をやって来られた原動力になっているのかなというふうに思っているので、これからも消さないようにしようと思っています。続いても2003年リリースのモーレンバーム2坂本のアルバム A Day in New York から聴いてください。タンゴ、シェガジサウダージ、サンバドアビオン、テーマパラアナ、フォトグラフィア、リボソニャンド、アモールエンパス、アスプライアスデゼルタス、お聞きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave.

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールご紹介します。ラジオネームパパポンさん、男性の方ですね。大貫さんこんばんは。大貫さんとの出会いはラジオから聞こえてきたピーターラビットと私やテディベアだったと思います。それは坂本龍一さんの某ラジオ番組だったかもしれません。その後曜日違いの山下達郎さん番組の大滝英一さん出演会で興味を持ち、ナイアガラ CD ブックを買ってシュガーベイブのアルバムを聴いてクリシェやシニフィエの LP を買いました、ということでたどり着いたところですね。ありがとうございます。 LP はどこかに行ってしまいましたが、あら、まあ、せっかくだったのに。今でもカミングスーン、アスライスオブライフ、ニュームーン、シューティングスター、インデブルースカイの CD を持っています。アフリカ動物パズルの LD を手放したのが悔やまれます。悔やまれますね。私持ってたからいいな。歌謡曲ランキング番組に出る歌手とは違う何かを感じていましたが、就職、独立といった人生の激変フェーズの中で見失った時期もありました。しかし時折ラジオで聞こえてくる大貫さんの曲で心を落ち着かせることがあったので、私の心に深く刻まれていたのだと思います。ピーターラビットと私、テディベア、地下鉄のザジなどラジオから聞きたいと思っています。ご自愛くださいということです。パパポンさん、ありがとうございます。それではリスナーさんからのメッセージにもあった曲たちをお届けしようと思います。ピーターラビットと私、テディベア、地下鉄のザジ、お聴きください。

政治フォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE The Universe 水曜日大貫妙子宛てまでよろしくお願いします。 J-WAVE The Universe 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでのお相手は大貫妙子でした。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。私への質問、相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージ

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. Just a little loving.
1: 5月21日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今朝スタジオ来るときは雨降ってなかったんですけど、じわっと感じる湿度高いですね今朝はね。この湿度がね、案外私たちの体力を奪っていっちゃったりするんですよね。場所によっては都心もう雨降ってるところもあるかしら。早速今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴う。予想最高気温は23度、降水確率は午前 80%、 午後 70%、 夜 50% です。気温がちょっと昨日に比べて下がりそうですね。体調管理くれぐれもお気をつけくださいね皆さん。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアス、ゲストはミッツマングローブさん。5時34分頃からはファインドマイセルフ、今朝は塩とオリーブオイルの専門店に注目します。それでは J-WAVE Just a little loving、この後6時までお付き合いください。

ブライアン・イーの By This River でした。改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でニーヤンさん、パラパラと雨降り出してきたよ、傘忘れたんだよね、自動っていう顔文字が書いてある。あらあら、あのね、傘忘れると悔しいんですけどね、土砂降りの場合はちゃんと買ってくださいね。体冷やすとこの時期風邪ひいちゃいますよ。お気をつけてね。今から出る方は傘忘れずにですよ。今朝もよろしくお願いします。さあ、番組後半の Find Myself では東京谷中にある塩とオリーブオイルの専門店に注目します。ちょっとね、もう行かれてる方もちらっといらっしゃいますね。この話は後ほど。この塩とオリーブオイルってやっぱり鉄板ですよね。お料理食卓欠かせない存在じゃないですか。まあ、調味料でいうと他ね、和食の基本の味付けさしすせそ、海外の調味料もですけど、実はその土地の気候とか文化、そして作り手さんのこだわりがギュッと詰まってるものも多いですし、旅先でね、ふらっと立ち寄ったお店で、え、ちょっと気になるって手に取った調味料が思いがけずお家の定番になったり、そういうことありません？私結構あるんですよね。あとは輸入食材のお店、調味料コーナーの冒険もなかなか楽しいんですよね。そこで今朝のメッセージテーマは、あなたの好きな調味料。このテーマはいつやっても楽しいですよね。このお塩だけは切らしたくないとか、お取り寄せでゲットしてる一本がありますとか、これ万能なんですよ、知ってますか、みたいな情報をぜひ教えてください。もしかしたらね、ちょっと木曜のネタに参考にさせていただくこともあるかもです。ちなみに私はね、今目の前にいるスタッフさんに去年の誕生日あたりかな、あ、これって言っていただいたのが、高知県の馬路村のポン酢醤油。スーパーとかでも売ってるところ、大きいところは売ってるんですけど、まあこれが何にでも合うんだ、リピ買いしました。あとは海外物だと、去年ね、オーストラリアに行った時に妹のお家で出してもらってヒットしたのが、フィググレーズっていう、あのイチジクの甘みとバルサミコ酢、こうビネガーの酸味が合わさった調味料なんですけど、トロッとしてて、こう食材に合いやすいのがね、特徴なんですよ。まあ、サラダにもおすすめですし、バーベキュー文化がね、オーストラリア盛んっていう話、月曜日にやったと思うんですけど、お肉にね、バッチリ合うんですよ。特に牛肉。おしゃれなもの買ってるなって思った方もいると思うんですけど、たまにはおしゃれっぽいことも言わせてください。はい。で、皆さん

さんのおすすめもぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージトゥースタジオまたは X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave, just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。これまでの3日間もたくさん音楽のお話出てきたんですが、ミッツさんにとって音楽とは、そして豊かさとは。ミッツさんは今やお仕事にもされてますけど、ズバリミッツさんにとって音楽とは。
1: 音楽はありがたいことに生業になりました、仕事になりました。一方でもう水とか酸素とかと同じようなもう存在でないと、なかなか私の生きる上でのあれにならないっていうね。
0: なんか自宅の CD がものすごい膨大な量あるっていうお話をちょこっと小耳に挟んだんですけど、
1: まあ、上には上がいますけど、まあ、1日1枚は何かしらが届きますね。
0: すごいですね。
1: だってそういう世の中になっちゃったんだ。便利なのよ今。
0: ポチるとね。

0: 全携帯もう大人買いするっていうのは、大人買いというのはね、これリリー・フランキーさんに教えてもらったんですけど、敵買いっていうんですって。
1: 敵買い、
0: あの子供の頃とか、あと若い頃お金がなかった頃とかっていうのは、やっぱり泣く泣く諦めて買わなかったものってあるじゃないですか。
1: あります。
0: あの頃買えなかったものを全部買うっていう
1: それを
0: 全タイトル買う、
1: それを敵買いっていう、
0: 敵買いっていうんですよ
1: 初めて知りました。
0: でリリーさんに、ミッツがやってることは敵買いだぞって言われて、まあ俺もずっとやってることだけどみたいな感じで。
1: でもやっぱり昔好きなだった曲って久しぶりに聞くと、その時の自分ごと戻ってこられたりしますよね。
0: そういうのは何枚かありますね。やっぱあの中学校にね、通学して途中にこう聞いてたものとか、あとは受験勉強の時にずっとこれかけてたなとかね。
1: 何聞いてたんですか、受験勉強の時。
0: 高校受験はプリプリのプリンセスプリンセスっていうアルバムなんですよ。でそのまま高校入って、そのアルバムが目覚まし代わりだったんですよ。あの当時高校入学のお祝いに買ってもらったコンポが目覚ましタイマー付きだったんです。本当に家族中迷惑だったらしいんですけど、
1: そうなんですか。
0: そのアルバムは弟も全部覚えてるっつって、毎朝隣の部屋から7時半になると聞こえてきたから。
1: 家庭教育ですね、それはもうね。
0: ジャジャジャジャジャってあのギターのリフがその音楽がデータ化しちゃった時に全然受け入れられなくて、そのフィジカルが消えちゃって、そのデジタルで音楽配信を購入するっていうところにこう世の中がシフトしてったでしょ。2000
1: 最初プリペイドカードとかでしたよね。なんか、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: そこで私こうどうやって音楽ってそのメディアとして消費してったらいいんだろうっていうのが分かんなくなっちゃって、スマホになってようやく分かった。あ、こんな便利なものがあるんだ、
1: まあ、今やねサブスクで音楽をっていうのは当たり前になりましたけど、う
0: ん、でプレイリスト作れるじゃん、
1: はい、
0: そうするとうちの子になった気になるのよ。サブスクとはいえども、私絶対に一番高いコースを頼むのね。コースを頼むじゃん、なんていうの、コースに入るの。
1: はいはいはい。
0: じゃないと気が済まないの。
1: プレミアム的なね。
0: そう、うん、あの。それはもう音楽売る側としてのプライドでもあるのよ。
1: まあでも愛でもありますよね、う
0: ん、
1: それってね。
0: で消費するときはちゃんとお金をかけるっていう。でそれで。うちの子になった子たちを自分のスマホ上でちゃんとタイトルつけてプレイリストが作って、で、まあ、1枚のアルバムのようにして聞いた時に、あ、ちゃんと私消費者になれてるなって。
1: お
0: でもやっぱフィジカルがいいですね。
1: そうですね、やっぱ物を手にする体験って変えがたいですよね、何にもね。
0: うん、あのページをめくるとかボタンをこうしっかりちゃんとこう押す、なんかあの、はい、タッチパネルじゃなくてつまみだったりこう
1: 再生ボタンを、
0: うん、カチャってこういうボタンを押すとかさ、うんうん、そういうところで記憶がつながってるじゃん。
1: つながりますね、はい、うん、確かに。あのここまでいろいろお話伺ってきたんですが、はい、この番組では毎回ゲストの方に豊かさについて伺っているんですね。
0: 豊かさ、
1: うん、はい、ミッツさんが考える豊かさって一体何でしょうか。
0: 私自分で豊かさの象徴だと思
1: う。おー、ご自身が豊かさの象徴、う
0: ん、世の中から見た時に私のような人間が普通に暮らせてるっていうのは、あ、日本ってとっても豊かな国なんだなって。感性も豊かだし、まあ、経済的にもまだ豊かなと思うし、で平和だと思うし、まあ、私だったりこの星屑スキャットっていうグループがのんきに歌を歌ってられるっていうのは、そしてそこにちゃんとチケットを買ってお客さんが集まってくれるっていうのは、コンサートとかでホールのその客席をバーッと見るたびにね、あ、日本って豊かな国だなって、皆さん豊かですねって。
1: あ、
0: この豊かさはね、なんて言うんだろう、むしろその世の中に対してお世話になりますっていう感じ。
1: いやでも そうやって生かされているミッツさんと同じスタジオでこんな風にお話ができている私もその豊かさを享受してる一人ですけどね
0: うまいこと言ったと思ってるでしょ。
1: 思ってないですよ
0: でも話させ上手ですね中田さん。
1: そうですか、うん、これはどのぐらいの割合で真に受けていいやつですか
0: 無理に頑張ってギア上げなきゃってこう葛藤がなかった。
1: それは良かったです。
0: 大丈夫かなって早朝ってのもあるからあんまり張ってもいけないなと思いつつ、
1: いやもうそれをね考えてきてくださってるところがもうあはいお時間ですか分かりました
0: 深夜じゃないし
1: すみませんありがとうございました。
0: またぜひお願いします。
1: こちらこそです。
0: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。楽しかったです。

Just a little loving Living on the Earth ミッツさんとのお話最終日でした。すいませんね最後X でクレイジーゴーさんが笑ったって書いてあるんですけど、楽しくてね時間を忘れて夢中になってスタッフさんにはいそろそろって言われて終わるっていう、あの感じまで流されるっていうのはなかなかないかな、多分初めてだったんじゃないですか。でもね一応ほら最後まとめるのも仕事だと思ってるので、うまく言おうとする企業努力、まあ、三つさん的に言うと納品作業だと思っていただけるとあんな言葉までいただけてね光栄です、恐縮でした。いやただこの4日間、ね、ロンドンでラジオを聞いてた頃のお話からそれはもうたくさんワクワクして笑い多めでお届けしてきたわけですが、その奥にはずっとやっぱりどう人と関わりながら社会の中で生きていくかっていう視点がね流れていた気がしましたね。特に最後自分は豊かさの象徴だと思うって、なおさんが本当かっこいいなってポストされてますけどね。

受け入れてくれる社会が豊かだっていうふうにもおっしゃってましたけど、これってやっぱり総合作用だと思っていて、ミッツさんご自身がこうそんな社会に対してとか周りの方たちへの思いやりが誰よりも終わりですよねって、そう言ったら結局は思いやりじゃないってさらっとおっしゃってました。あの一言にやっぱりすごく大切なことが詰まってる気がしますね。軽やかで深い、鋭くって優しい、そしていい声でかっこいい、うん、これを聞いたあなたもね、一緒に楽しい朝時間過ごしてもらえていたら何よりです。ぜひまた番組にお越しいただけますように。改めてミッツマングローブさん、4日間ありがとうございました。星屑スキャットの全国ツアーサマーナイトパトロール現在開催中です。チケットなど詳しくは公式サイトをご覧ください。リビングオンディアース、来週は料理家食育インストラクターの和田明日香さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。農林水産省が発表した今年産の主食用の米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開

することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。続いてお天気です。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で1日を通して雨が降りやすいでしょう。場所によっては雷を伴って激しい雨が降る恐れもあります。道路の冠水や河川の増水などに注意が必要です。気温はこの後ほとんど上がらず、都心の日中の最高気温は23度の予想です。昨日より7度ほど低く平年を下回るでしょう。沿岸部を中心に風が強まるところもあり、実際の気温以上にひんやりと感じられそうです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

今週は1966年リリース、ダイアナ・ロス&ザ・シュープリームズで You Can't Hurry Love。 ついに今週末ですね、およそ11年ぶりとなる来日公演、 K アリーナ横浜にて開催。行く人はいはい。実はね、私この曲小学生の頃に出会った一曲で、なんで思い出に残ってるかっていうと、歌詞カードを見ながらどうにか歌えるようになりたいって何度も聞いた記憶。

0: ドライブで聴けたりするかもしれないですね。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか。お楽しみに。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。 X で秋さん、おはようございます。そしてミッツさんのお話の感想もたくさんありがとうございます。一つ、 X でピーちゃんさん、話を引き出してくれるあやち、いつもワクワクしながら聞いてます。楽しかったです。ミッツさん4日間ありがとうございましたね。え、こんなにもまだまだ聞いていたかったっていうメッセージが来るのは私も嬉しいですよね。足りないくらいがね、ちょうどいいと言いますから、また次の機会を楽しみに。そして来週はね、今日の調味料の話にもつながる和田明日香さんがゲストなので、来週もお楽しみです。ということで今朝のメッセージテーマ、私の好きな調味料、どんどん来ていますのでどんどんご紹介します。スニーカーを履いた猫さん、好きな調味料ハーブソルト。あー、ハーブソルトね、料理が華やぎますよね。いろんなこうハーブの組み合わせもありますし、香りで食欲をそそられる、そんな調味料ですよね。同じく塩系だとチョコレートさん、大好きな調味料はピンクソルトです。ガリガリ削る岩塩で見た目も可愛くて味に深みがあって大好きです。普通の塩よりも栄養もあるそうでおすすめです。ミネラルとか豊富なのかな。ふみやきさんも好きな調味料は岩塩、シンプルだけど肉との相性が良いです。この岩塩ってキッチンに置いてあるだけでちょっと料理上手になった感じしません？私だけ？すごいなんかスタッフさんたちが笑ってるんだけど、そうそう、こう削ったりこう上からかけたりとかね、こうやってこうやってこうやって、宝石みたいで綺麗ですよね。お塩の種類もいっぱいあるからな、気になるのたくさんありますよね。マミーさん、好きな調味料七味唐辛子です。蕎麦やうどんにドバドバっと、辛いの大好きです。私最近蕎麦屋さんにある黒七味が大好きで、あれがあるとね、ありがとうございますっていう、そんな気持ちになるんですよね。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself For Everyday Life With Little Loving And Abundance And AbundanceJ-WAVE Just a little loving Find myself。 時刻は5時35分。 J-WAVE Just a little loving。 この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は町の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。 今朝は塩とオリーブオイルの専門店、おしオリーブに注目します。店名はですね、お塩とオリーブを掛け合わせたちょっと遊び心のあるネーミング。 X でヤッツタンさんが漫画幸せは食べて寝て待てで出てきたことを思い出しましたってポストされてるんですけど、 NHK ドラマ10ね、水薙鳥先生のほっこりしみるものがあっていいドラマなんですけど、多分ね今日このページにご紹介するもののヒントが隠されてます。アブソレムさんも、あたりのおしオリーブかしら。そうです、今回お話を伺ったのは共同代表の畑野和夫さん。世の中的にはね、オリーブオイルの価格高騰、先ほど X でさゆりさんかな、 3、4倍、あの倍になったなんていうニュースも耳にする中、まずは畑野さん、今の状況どのように感じていらっしゃるんでしょうか。
1: まずは 2、3 年前からヨーロッパちょっと干ばつがあって、スペインだけじゃなくてもうイタリアもあのオリーブの実の産地が、まあ、木が枯れていったりとかっていうことで収穫量がガクッと減ったって半分ぐらいだったんですかね。で、それでちょっと価格が上がったっていうこともあるんですけど、さらにユーロが上がってですね、多分ユーロ関係で輸入のまあ会社さんは結構厳しいと思うんですけど、でさらにそれに今回のホルムズ海峡とかね、まあいろいろあってですね、その輸送経路がちょっと遠回り、希望方回りで遠回りになったりとか、あと燃料の関係でそれこそ、サーチャージとか空輸のものも 割とあるんですよ。どうしてかっていうと船だとすごい時間がかかるっていうこともあるんですけど、赤道を通るときにやっぱり品質的にちょっとダメージを受けるんじゃないかなっていうことで、それで空輸だともろに石油が直撃するので、それで実は、まあ、高騰してるっていうのがありますね。
0: まあ、今これはオリーブオイルだけじゃなくていろんなものに言えることですよね。もう一瓶の背景に気候変動とか国際情勢、あと輸入の問題まで複雑に絡み合ってるっていうね。そんなオリーブオイルとお塩、ほとんどこの谷中エリアにあるお店

0: では実際にテイスティングできるそうで、お客さんとしてはねとってもこれありがたいんですけど、試して選ぶことを大切にされているその理由についても伺いました。
1: 皆さん多分想像の通りですけど、まず見てわからないと。例えば値段を見て高いものってなんか良さそうとかっていうことになると思うんですけど、結局食べて美味しくないと続かない、まあ、健康にいいとかって言われてても続かないと思うので、まずは食べていただくと、自分の好みを探してもらって、でそれで、まあ、続けてもらうっていうことが重要かなと。まあオリーブオイルだけじゃなくて、まあ、バルサミコ酢とかお塩とか組み合わせで美味しくなるというものを揃えてるんですね。なのでその時にじゃあこれどうやって使うんですかっていう話になる時に、実際にこう我々スプーンでそのオリーブオイルをちょっと入れて、例えばそこにバルサミコ酢を足してドレッシング、肉の場合はこうですね、野菜の場合は合いますねとか、まあ、そういうことでいろいろ食べてもらいながら納得してもらって、で、まあ、喜んで購入していただくという感じですかね。ちょっと混雑すると待っていただいたりとか、いろいろこうやり方は難しくなったりすることあるんですけど、基本的には全部マンツーマンでお話しさせていただいて、こんな使い方っていうのを僕らは提案して、まあ、いろいろ初めてみたいなことをいろいろさせていただいて、それでちょっと食の楽しさを広げるっていうかね。
0: X でラッキーコトバニストさんが先週イタリアから帰ってきました。驚いたのがオリーブオイルの使い分け、南北に広がるイタリア産地ごとに風味が異なるそうです。オリーブオイルの世界気になり始めてますとポストされてるんですけど、これを日本のどこかでやれないかなっていう方はオシオリーブいいですよね。そしてお店側もね、いいものを売るっていうより食べる楽しさを一緒に広げたいっていう思い、実際に味わいながらご自身のね、あなただけの好きを見つけられるってすごく豊かな体験な気がしますよ。ちなみにね、今日のメッセージテーマ調味料なので余談、豆知識なんですけど、赤ぶどうと赤ワインビネガーをブレンドして木だるで長時間熟成されて作られる伝統的な調味料バルサミコ酢、今日のね多分好きな調味料で上がってきてると思うんですけど、あれって本来はイタリアモデナ地区で作られたものだけを指すんですよね。ただ家庭ごとに樽とかね熟成方法も異なるので、長い時間をかけてそのお家の味を育てていくんだとか、しかもねまたそれを嫁入り道具として持たせる文化なんかもあって、家族の歴史が詰まった調味料を持ってっていう、なんだか素敵であったかいですよね。さあ1曲お届けした後、おすすめのオリーブオイル教えていただきます。

0: find myself our breakfast。 今朝は塩とオリーブオイルの専門店、お塩オリーブについてご紹介しています。店内にはですね、ポルトガルやスペイン、フランス、そしてチュニジアなどなど、世界からえりすぐりのオリーブオイルや塩がずらーっと並んでいて、もうね、それだけでもワクワクしますし、実際にお店で味の違いを試すのも楽しそうなんですけど、畑野さん一押しのオリーブオイル教えていただきました。
1: ポルトガルのこのファティマのオリーブオイル、どうしてうちが扱ってるかっていう物語があって、キリスト教、カトリック教の聖地なんですね。人口6000人しかいないんですけど、ここに20万人ぐらい入るような大聖堂を作ったんです。で、毎年

0: 5月13日と10月13日にそのミサをするんですけど、その大聖堂の周りがオリーブの木がいっぱいあってオリーブ畑なんですよ。でそこにちっちゃな農業組合があって、そことうちは直接契約して商品入れてるんですけど、そのポルトガルのものはコクがあって、さらにすごく辛みもあるんですね。でそれを日本のスモークの特許を取ってる会社さんに依頼して、それでできたものをオリジナルの瓶詰め日本で独自にやってます。私のおすすめとしては、まあスモークされたオリーブオイル、これに人気のバルサミコ酢の、この場合はダークが入ってますね、赤ブドウから作って赤ワインビネガーと合わせたもの、これを合わせるとですね、まずスモークのオリーブオイルは本当にちょっとベーコンっぽいっていうかね、そういうちょっと香りもあって、苦味も辛味もあります、後から感じます。そこに甘酸っぱいダークが入ることで、合う料理としては間違いなくまずお肉は合いますね。でこれもチーズにかけてもすごく美味しいと思います。ローストビーフとかね、もう生ハムとか焼いたお魚とか、そういうものも合うと思います。
1: 香りと個性と、あとストーリー、こんなにもあるんですね。やっぱりご紹介いただいたポルトガルのファティマのオリーブオイルとオシオリーブ、実はね深いご縁があるそうで、ファティマは100年以上前に聖母マリアを見たという出来事、ファティマの奇跡で知られる、先ほど畑野さんもおっしゃってたんですけど、カトリックの聖地で、その奇跡を目撃した少女ルシアさんと共同代表のもう一人の方、石塚恵美子さんが親戚なんだそうです。え、しかもさらにその石橋さんの妹さんとお姉さんは現地ファティマの音楽学院で指導者や演奏家としてご活躍、なんかご縁がご縁を呼んでる感じがありますね。まあそのご縁がね私にも回ってきてるんだからありがたい。ということで、もう分かりますね、放送前にいただきましたスモークオリーブオイルとバルサミコ酢で作ったソースとともにローストビーフ、最初にねスモークオリーブオイルだけいただいたんですけど、香りがすごい、こう燻製の香ばしさと後から来るピリッとした辛みがしっかり喉に落ちる感じなのに、口当たりが滑らかって不思議ですよね。まあ、ソースにするとね、そこにバルサミコ酢の甘酸っぱさが重なって、いつもお肉が絶対特別になると思います、皆さんの食卓でも。 X で文明さんが今月の出張中の孤独のグルメで自家製チーズにオリーブオイルとシーズニングアットトリノって本場で食べてらっしゃいますけど、これは合いますよね。孤独のグルメじゃなくて孤高で至高のグルメだと思いますよ。さあ最後にね、推しオリーブなのでね忘れてませんよ、畑野さんおすすめの国産塩についても伺いました。
0: 国産でいくと宮崎県と鹿児島県の県境に土井の岬っていう岬があって、そこの周辺の海から汲み上げた海水を7日間ずっと炊き続けたものがすごくクリアで美味しいんですね。でそれはまあ現地の道の駅ぐらいしか売ってなくてですね、扱ってるところは東京でどっか1軒だけ1軒ぐらいあると言ってましたけど、料理屋さんがね天ぷらに使ってるみたいな感じなんですけど、おすすめですね。
1: ちょっと商品名を読み上げますね。土井の岬の黒潮を薪で直火で手塩にかけてできた手作り夢の塩情報量多いですね、長い。夢の塩って略したら怒られるかしらと思ったら、お店のなんていうんですか、名札はポップはね夢の塩だったそうですよ。でもその長い名前に納得するくらい手間暇をかけて作られているそうで、スタッフさんがね試食してきてくれたんですけど、まろやかな口当たりでとっても美味しかったそうです。気になりますね夢の塩。これね本場アカデミー賞受賞式の公式アフターパーティーでもね振る舞われていたお塩で、選ばれし存在でもある。私と同じく気になった方はぜひお店に足運んでみてくださいね。お塩リーブ、お店は JR 京浜東北線もしくは山手線の日暮里駅から歩いて10分、複合施設上野桜木あたりの中にあります。 YouTube でもね上手なオリーブオイルの使い方なども発信されているので、詳しくは公式ホームページまたは SNS チェックしてください。畑野和夫さん、お話ありがとうございました。 Mind myself, our breakfast. ごちそうさまでした。 ぜひね、あなたのお気に入りのオリーブオイルとお塩で日々の食卓楽しんでくださいね。
2: J-Wave Just a little loving Find myself Our breakfast

J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。今朝のメッセージテーマ、私の好きな調味料どんどん来ている。そしてメッセージの方を向いたら窓が見えるんですけど、窓の外が真っ白だ。もう雨が降ってる。皆さんお気をつけてね。結構もやってますね今日はね。こりゃ気温も上がらないわけだ。あ、ご紹介しますねX で小石さん、レモスコが好きですと一言。いいですよね、あの辛みと爽やかさたまらないですよね。あとね、バルサミコのお話で気になるのが、 X でユーコックさん、私バルサミコクレーマ、バルサミコ煮詰めてクリーム状にしたものを和洋限らずベリーに使っちゃってます。コクが出るんです。お恥ずかしながら初めて聞きました、バルサミコクレマって。これ青魚とか赤身のお肉、油で濃厚なものにも相性いいって書いてありましたね。これバルサミコとお砂糖でなんか簡単にできるっていうレシピなんかも載ってて、ちょっと気になりますね。さっぱりこうね、ちょっと味変できるものって意外とね日常ね重宝するんですよね。世界の調味料ですとね、ヒラザップさん、欠かせない調味料はタイ発祥のシラチャーソースです。ピリッとした辛みの中にニンニクのうまさと甘酸っぱさが絶妙に合わさっており、辛すぎずどんな料理にも合うため、サラダやコロッケなどいろんな料理にかけて自分にとっては欠かせない調味料です。最近では自販機で販売しているものもたまに見かけます。どこの自販機でもね、ちょっと調べてみたら、私これタイで見たことある。こうボトルをね、ちっちゃいテーブルに置けるぐらいのサイズのチリペースト、酢、ニンニク、砂糖、塩を求めに作られる濃厚ソースなんですけど、これは癖になる系の調味料ですね。ちなこさん、欠かせない調味料は東丸のかき出し醤油です。冷ややっこなどに何でもかけます。スーパーで買えておすすめです。出し醤油は出し醤油でも、かき出し醤油スペシャルな感じがしますね。牡蠣っていうともう例のあの方がよる喜ぶものしか、その想像しかできない。多分浅川の皆さんは分かるはず。皆までは言わないけれども、お醤油系だとね、イニシャルは FK さん、キッコーマンの甘うまい醤油、一番美味しいのはほかほかご飯だと思ってます。お醤油ご飯にするってこと？炊き込みとかでも良さそうですね。でもこれフレブル福のパパさんも、たまり醤油、生まれ育った愛知県豊橋市、地元の醤油メーカーさん、一引きの味で、大学時代以降地元を離れた後しばらく離れて物足りなさを実感してずっとお取り寄せしています。調味料ってね、その時代その土地で過ごした思い出ごとこうね含まれてるというか、思い出すというか、ほっとする、そんな味でもありますよね。スマシガオさん、あ、これも季節ものかしら。先日デパ地下でペッパーミルと粒の山椒を購入しました。

今週のラストソングは秦基博で Hello to you でした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。好きな調味料やっぱりたくさん来たのは堀西ケンケンさん、暴れ八着さん、 SK2 さん、あれは万能ですよね。あと万能系だとね、チャッピーさん、好きな調味料だしだです。これ韓国のね牛骨系の万能だし、これ一つあればっていうね。で今日いろんなものをご紹介したんだけど、 X で松本さんがリスナーの皆様の知識が拙い私の料理の腕前を上げてくれるかも。これは私も同じ意見。ここで知ったものとかたくさんあるし、スーパーに行ってねあるかなっていうちょっとワクワクが増えますよね。ぜひあの日々のね美味しい時間にお役立てくださいませ。オリーブオイルだとね、 X で匿名ライダーさんがレミオロメンのベース、前田さんが作るこちらのオリーブオイルも絶品です、有名ですよってスタッフさんが言ってる。そうなの、知らなかった。ちょっと後でじっくり見ます。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さん、こだわりの調味料これはうまいぞわ。

タバスコ、辛いもの好き。うん、ガラムマサラ、スパイスが来たか。ちょっとわさびドレッシングとかわさびウスターソースのことも聞きたかったんだけど、また今度にしよう。ベジョさんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。来週の Just a little loving living on the earth、 ゲストは料理家食育アドバイザーの和田明日香さん。 Find myself、 月曜日は世界の台所の間取りから見える暮らしの知恵ご紹介します。そして明日のこの時間は田中圭さんナビゲートバルチャーレディオです。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you!

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月21日木曜日、Thursday morning。時刻は6時になりましたよ。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 東京起きてますね。ジャスタルドラビン永田彩香さん、今週もお疲れ様でございました。タバスコの鉄と言われてますから。最近はね、ガラムマサラもね、好きでね、ちょいちょいね、使ってますね。調味料ってね、すりごまとかね、すりごまとかわさび、静岡はね、わさびも美味しいな。調味料じゃないか。さあ、どうでしょう。5時40分時点で気温は 21.5 度、そして雨です。蒸し暑くなってきた。さあ今日もスタートだ。さあリズミカルに始めていきましょうね。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしてますから、今朝このリズム、この曲でスタート。スペシャルアザーズ KG セイリング、セイリングだよ。今日もしっかりと漕ぎ出して行こうぜ。セイリング。

0: special another's in KJ あ、special other's ですね、and KJ sailing あ、山梨のチャベツさんからおはようモーニング別所さん、おはようモーニングです。今日は雨ですね。ぶどう農家にとっては一休みと恵みの雨です。先日ぶどうもお花が咲き始めました。昨日満開になりました。わー素敵。なかなか見ないと思いますが素敵ですよ。ぶどうの花って見たことないね。ありますか皆さん。あー美味しいぶどう食べたくなってきた。さくらんぼは食べました別所ね。季節はどんどん動いていきますよ。さあ皆さんからのメッセージもどんどん届けてください。あなたですよあなた。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。
1: ダイヤルは

5月21日木曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は昨日の党首討論で、2年間限定の食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを示しました。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。韓国の通信社連合ニュースは、中国の習近平国家主席が早ければ来週にも北朝鮮を訪問し、金正恩朝鮮労働党総書記と会談する可能性があると政府高官の話として報じました。政府観光局は昨日、先月4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない、推計369万2千200人だったと発表しました。ヨーロッパを中心に去年を下回った国が多く、中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が一因とみられます。それではここで今日の東京のお天気です。雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うとなっていますよ。この6時台もね、この六本木界隈雨が降る

ている。ちょっとやみましたが、どうですか、皆さんの地域はどうですか。降水確率は午前中が 80%、 午後になって 70%、 夜は 50% です。予想最高気温が23度、もうすでにね6時台20度超えしてますから、この後あまり上がりませんが、蒸し暑い、そんな日になりそうです。時刻は6時9分。

アフリカンバイブスお届けしているこの曲、南アフリカの歌姫ブレンダ・ファシーをフィーチャーしたメイジャー・レイザーでマムグン・ボージ。これね、ズール語です。マムグン言えない、マムグン・ボージ、おしゃべりな人を意味するそうです。ズール語でそういう意味なんだ、おしゃべりな人。ってことは私別所哲也もマムグン

0: お届けしているこの曲、紫今というねアーティスト、すごいね。ニューウォーク、さあ歩き出していこう。うん、新しい一日スタート。さあそして来週月曜日のお話ちょっとしますけどね、5月25日月曜日、来週の月曜、高輪ゲートウェイシティからこの番組公開生放送します。朝6時から私別所哲也、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから3時間生放送をお届けしちゃいますから、ちょっと見に来てくださいよ、ね、そこでサテライトするんだみたいな、ご来場してくださった方々にはご機嫌高輪ステッカーを作りました。限定100枚で、はい、こちら用意してますんで、朝早いけどね、ぜひ、6時台からお越しくださいませ。もうあっという間にこのステッカー100枚なくなっちゃうかもしれませんけど、お待ちしてますよ。そしてゲストには超10代にも出演する俳優の本坊彩香さんお越しいただきます。先日ね、小池東京都知事一緒にね表敬訪問しましたよ、彩香さんとね。ぜひぜひ、来週月曜日朝6時から私高輪ゲートウェイ駅におります。はい、お越しあれ、ね、近く小玉通ってるでしょ、小玉。時刻は6時15分。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝はいよいよ来週ね月曜日に開幕します国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026から、ホラー&サスペンス部門にまつわる話題ご紹介しますよ。今回ね注目するのは6月7日日曜日にウィズ原宿ホールで開催ですイベント、バズより震え、ね、縦型ホラーナイト、縦型ショートホラーの受賞作品の上映やトークイベントが行われます。このイベントに登壇される俳優平川祐希さん、なんとこの時間6時台なのにスタジオに遊びに来てくれました。おはようモーニングです。
2: おはようモーニングです。
0: どうもようこそ、
2: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます平川さん。平川祐希さん、2001年熊本県生まれ、スーパー戦隊シリーズ王様戦隊キングオージャーの、リタ・カニスカ役なんですね。
2: はい、そうです。
0: こちらを講演し、脚光を浴びました。そしてその後ドラマ舞台に加えまして、堺の、ね、堺引っ越しセンター、はい、こちらの CM にも起用されるなどなども、本当に多方面で注目されているわけなんですけども、現在放送中の仮面ライダー Z、 こちらでは宮本クレハコードナンバー6役で出演中ということです。今回平川さん、スーパー戦隊シリーズや、まあ、仮面ライダーシリーズなど、まあ、注目を集めてきた俳優さんとして、この短い映像の中でどう恐怖を伝えるのかを語るということで、トークゲストでね、
2: はい、
0: お越しいただくということなんですけど、はい、どうですか、もうすでにいくつか作品ご覧になってます？
2: そうですね、いくつか共有していただいて、はい、拝見してます
0: ね。縦型でしかもホラーですからね。印象的だった作品と、まあ、ネタバレしちゃうとあれなんだけどな。
2: そうですね。
0: ねえねえ、どうですか。
2: いやでもなんかこうホラーって聞くとやっぱこうバンっていう、こう、驚かされるみたいなのをやっぱこう想像するんですけど、なんかすごくこうよく見たら怖いとか、そういうこうじわっとくるような作品とかもたくさんあって、
0: はいはい、じわじわ系がね、
2: はい、

0: そういうことかみたいなのがこうつながった時が結構、うん、わーっていう作品とかもいろいろあったのですごく見応えありました。
1: 心理的な怖さっていうのってね、うん、日本独特のホラー作品というか、うん、アメリカとか海外だとスプラッター的な怖さとか、うんうんうん、追っかけてくるとか、うんうん、ドアをダンダンダンダンって叩くとか、
0: はい、
1: ちょっとこう直接的な多いですもんね、うん、
0: そこなんかこう含まれてるみたいなのがすごい
1: 日本じゃ、まあ、日本の独特の J ホラーの世界があるんですけれども、この辺をね語り倒してもらいたいなと思いますけど、はい、縦型動画ならではの面白さとか工夫ってどんなところに感じられました？
0: なんかこうなんていうんですかね、うんうん、いつも見てる、うん、自分たちのこの視界の範囲にすごく似てるなっていうのが見てて思って、
1: はい、というと
0: なんかこうなんていうんですかね、携帯で多分見たりとかしてるからすごい没入感があったりとかして、はい、うん、そこはなんかそこからのこの驚きみたいなのもあるからよりなんか普通に見てるより怖いなみたいな。
1: あ、確かにこう縦で狭いなんか、うん、ところこうなんていうんだろう、覗き見してるみたいなね、うん、独特のこの没入感が縦っていうのは、うん、これ岩井俊二監督がね、うん、僕に言ってたんですけど、別所君ね、人間の社会は文化はテレビとか出てくるとか映画の前は縦だったんだよって、
0: うん、
1: 例えば絵の肖像画とかは縦が多いでしょとか、
0: あ確かに
1: ドアも縦でしょとか、うんうん、屏風も縦でしょとか、そうか、縦の映像とか絵柄っていうのを僕らは長いこと何千年も見てきたんだなみたいな。
0: 確かに、なるほど
1: ね。動画になった途端に横になったんですって、
0: うん、あーそうなんですね。
1: 結構
0: へえ。
1: まあもちろん宗教画とかフレスコ画っていう静止画の絵の世界はね、うん、絵画の世界は横もあるんですけれども、
0: はい、
1: 縦型ならではのね面白さ、そうです
0: ね、はい、
1: これどうですか、俳優さんから見て縦型動画、これまでの動画とお芝居もね、
0: そうですね、
1: 変わるかもね、
0: はい、うん、私も一度縦型のドラマで出演させていただいたことあるんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱこういつもの感じで動いたりしてるとすぐ画面から切れちゃったりとかしてあちょっと平川さんもう今映ってないですみたいなとかが結構多かったりとか、
1: うん、
0: やっぱこうすごくなんていうんですかね、動きがカメラの動きがすごく俊敏というか、
1: は
0: い、
1: うん、
0: なのでそこまで追っかけてくれるんだみたいなのとかもあったりして、
1: 縦だからね、
0: はい、
1: どうしても動くとその分動きに合わせてカメラワークも速くなるというか、
0: うん、そうですね、
1: 多くなるというか、はい、その分縦って奥行きはすごいですよね、
0: うん、
1: ずっと奥からこうやってくるみたいな、うん、そういう効果はあるかもしれませんけどね、
0: う
1: ん、
0: そういう多分奥とか使ったらホラーとかもめっちゃ怖
1: そう、そうそう
0: そう、
1: そうなんですよ、うん、縦型動画に、ね、特化したこのホラーの作品が、一堂に会してるわけですけども、これショートフィルムだからこその面白さっていうか恐怖、うん、どんなとこだと思いますか？
0: いや、 やっぱこう助走が短いからやっぱこう、うん、いつ来るんだってずっと常に構えてるのが結構なんかよりなんかこうのんびり見てる時間もやっぱ普通のなんていうんですか、長編とかだとやっぱこう、あ、ここはないなみたいなのとか分かるんですけど、
1: いわゆるお笑いで振りが長いってやつですよね。
0: そうです
1: ずっとね、
0: そこがもう なさすぎて、もう いつ来るんだいつ来るんだ常に構えてるから、そこでなんかすごい心拍数がこうバクバクバクって感じで上がっていくのがやっぱなんかショートならではな感じかなと思いました、
1: ね、はい、ショートショートフィルムフェスティバル&アジアの中では6月7日日曜日に、原宿にありますよ、ウィズ原宿ホール、こちらでトークイベント、バズより古げ、縦型ホラーナイト、こちら開催となっておりますね。平川さん他に、映画、ガンニバル、こちら7月にネットフリックスで配信がスタートするガス人間の監督を務める、片山晋三さん、怪奇ユニット都市ボーイズの一員で、これ、怪異週刊さんね、早瀬康弘さんもこれ登場、登壇っていうどんな話になるかな、これ
0: なんかこう
1: 登壇してのこのトークイベントが、
0: なんかその早瀬さんがなんか呪物をなんか持ってくるみたいな、うん

0: 噂を
1: 呪物って何を持ってくるの呪いのものって言われても
0: なんかあの人に害がないぐらいの、 あの呪物らしいんですけど、
1: どういうものを持ってくるんですか、
0: 持ってくるっていうちょっと噂をあの耳にしたので、はい、非常にビビっております。
1: ね、何持ってくるかだよねなんかこうシャレ神戸とかなんかこう持ってこられたら困るんだけど骸骨とか、さあどんなトークになるのか楽しみにしていただきたいですけども、他にも30秒から180秒の縦型ホラー作品の中から選ばれた受賞作、上映クリエイターの表彰も行われるということで、まさに縦型ホラーの今を体感できるそんなイベントになりそうです。こちらのイベント参加するには皆さん、ショートショートフィルムフェスティバルのねホームページをご覧いただくということで、はい、ぜひ皆さんチケットゲットしてください。私別所哲也もちらっと行くかもしれませんから、ちょっといや楽しみにしてるんですよこれ、はい、6月7日の日曜日です。じゃあそこで平川さんともまた、
0: はい、
1: ね、お会いできるの楽しみにしたいと思いますけれども、
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう俳優さんとしてもねますます活躍を、
0: はい頑張ります。
1: さてモーニングチャージ、今朝はですねショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026のイベントバーズより震えちゃおうという古い縦型ホラーナイトに登壇されます俳優の平川優月さん、あ、ごめんなさい、平川優月さんですね、お越しいただきましたよ、はい、平川さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾ラジの再放送をお送りします。
1: 矢巾町情報番組
2: 矢巾ラジ
3: 5月20日水曜日の矢巾ラジ、今日のお相手は工藤慎太郎と
4: 藤原美香です。
3: よろしくお願いします。町内で最近、ええ、あのツツジの花、
4: はい、
3: あの白い花ですね、なんか目立つようになってきたなと思うんですけども、
4: そうですね。
3: それと同時にちょっと早いかもしれないんですけども、サツキの花もピンクが咲いてるところがあったりして、コントラストがあって綺麗だなと思ったんですけど、
4: そうですね、本当にあのいろんな色のお花がねだんだん咲き始めてね、
3: はい、
4: 道を歩いていたりとか車を運転していてもすごく目を楽しませてくれてるなって感じますよね。
3: そうですね、僕も歩いていて、なんだろうこの花って思うことがあったりして、さすがに立ち止まって調べるのはと思ってちょっと歩いて行ってしまうんですけども、でも本当カラフルでいいですよね、
4: そうですね。 SNS なんかでもね、あのいろんなお花を紹介したりしてるんですけれども、特にね藤の花とかね綺麗に咲いてるよっていうのをね情報として挙げてる方もあって、そう言われてみると、私なんかは道路を歩いてるとね、あここに藤の花が咲いているとかね、そんなことを感じたりもしますね、
3: でそれであの自然見ていると、同時にその鳥の鳴き声、聞こえてくるんですけど、キジバト鳴き声がよく聞こえてくるんですけども、あのカッコウの鳴き声まだ聞いてないんですけど、美香さんどうですか？
4: はい、私もまだカッコウの鳴き声を聞いてないんですよね。
3: この時期ぐらいですよね、
4: そう、本当はなんかいつもだと5月の連休明けぐらいに鳴き始めるんですけれども、今年はもうねこの時期になってもまだ聞けてないんですよね。
3: どうしたのかなと思うんですけども、
4: ちょっとねあの気候の変動とかもあるから、そういったところも関係してくるのかなって思ってますけど、ラジオをお聞きの皆さんの中でうちの周りでカッコウ鳴き始めたよっていう方ねありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。
3: あのもしかしたら、そのここ数日すごい暑いじゃないですか、もし暑さとかも関係してるかもしれないですよね。
4: そうかもしれないですね。
3: こんだけ暑い日が続いていると、やっぱまだ朝ちょっと寒いじゃないですか、その寒暖差が辛いですよね。
4: そうですね、日中はものすごくね暑い日が続きましたから、皆さんあのぜひね水分とかもとってね熱中症予防に努めていただきたいなと思います。
3: 寒い暑いで、部屋の中に入ってまた冷房が効いてて寒いみたいな感じで、いろいろ着るものとか考えるのが難しい時期でもあると思いますので、すぐに1枚あの羽織ることができるような服を持っておくのがいいかなと思いますね、
4: そうですね、薄手のものでいいのでね1枚持っているといいかなと思います。
3: 自分が快適に過ごせるようにちょっと意識して生活してみていただければと思います。
4: はい、
3: さて今日の矢巾ラジは
4: 子育て笑顔ステーションをお送りします。
3: それでは5月20日水曜日の矢巾ラジスタートです。
0: 子育て笑顔ステーションです。今月は子育て世代活動支援センターどんぐりっこから山田さんにお越しいただきました。山田さんよろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
0: どんぐりっこのご紹介ということで今月はいろいろお話ししていただけるということですが、
5: はい、
0: 今回はどのような内容をご紹介していただけますか？
5: はい、それでは今日はどんぐりっこについてと虹色モールについて紹介させていただきます。まずはじめにどんぐりっこですが、どんぐりっこは矢巾駅前にあるヤハパークの3階にあります未就学のお子さんとそのご家族を対象とした遊びの施設です。どんぐりっこでは遊びの広場の提供、一時預かり保育、それから月例に分けての子育てイベントなどを実施しております。遊びの広場には滑り台など大型の木製遊具や壁一面のボルダリング、1000冊以上の絵本コーナー、それから L 字キッチン2階建てなどのおままごとコーナーなどなど、たくさんのおもちゃを用意しております。広場の利用は矢巾町にお住まいの方は無料となっております。平日は予約せずに利用できますが、開放時間が決まっていますので時間を確かめて利用していただければと思います。 土日祝日は混雑が予想されますので、ぜひインターネットとか電話でですね予約をしてからの利用をお勧めいたします。
0: はい、どんぐりっ子といえばということで、この遊びの広場を思い浮かべる方も非常に多いのではないかなと思います、
5: はい、
0: 今屋内の遊びの施設ってすごく大切で、皆さん安心して遊べる場所を求めているのかなと思います。ヤハパークの中にこういった施設があるんだよということを改めて知っていただければなと思います。滑り台とか大型の木製の遊具というのも楽しいですよね。と壁一面のボルダリングや1000冊以上の絵本コーナー、 L 字キッチンや2階建てのおままごとコーナーなど、さまざまな年代のお子さんに、はい、親子の皆さんにね楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ぜひ詳しい情報ホームページなどご覧いただければなと思います。ここまではどんぐりっ子の遊びの広場の情報を教えていただきました。続いてお願いします。
5: はい、では次に一時預かり保育についてです。一時預かり保育は保育士がお子さんを預かり、天気の良い日は公園へ散歩に出かけて遊んだり、室内で季節の工作を楽しんだりして過ごします、仕事やリフレッシュ、それから兄弟の行事の参加など理由に関係なく利用できますが、事前登録が必要です。登録は無料で生後6ヶ月から可能ですので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。続きましてイベントについてです。妊婦さんから生後5ヶ月までの赤ちゃんとそのご家族を対象としたママパーク、生後6ヶ月から1歳までの親子を対象としたベビーパーク、1歳1ヶ月から就学までの親子のココパークの3つのイベントを毎月開催しております。育児に役立つ講座や親子で季節の遊びや制作を楽しむなど、年齢に合わせた内容のイベントを企画しております。詳細につきましてはどんぐりっ子ホームページや毎月のお便りをご覧ください。
0: はい、ここまで子育て世代活動支援センターどんぐりっ子の通常の事業ですとか企画とか定期的に行っているものを紹介していただきました。こういった企画って利用者さんからの声をいろいろ聞いたりして作られていくものなんですか？
5: はい、そうですね、アンケートも取りまして、特にご興味のあるものとかをですね参考に内容を取り入れてやっております。
0: はい、いろいろな年代というか、まあ、お子さんの小さい時っていうのは細かくそれぞれに大切なことっていうのは変わっていくのかなとも思いますので、皆さんねこういった場所で知識を深めたりコミュニティを作ったりということが行われていると思いますので、ぜひどんぐりっ子の活動をチェックしていただきたいですね。毎月のお便りというのはどういったところで見られるんですか？
5: はい、お便りは、ホームページに載せてありますし、あとはどんぐりっ子の広場にですね毎月置いてありますので、自由に取っていっていただけるようにしております。
0: 細かな情報もたくさん載っていますので、タイムリーな情報を毎月必ずチェックしてください。さあ、続いてのご案内はどういった内容でしょうか？
5: はい、次はですね虹色モールについてお話しします。6月20日土曜日、21日日曜日はヤハパーク全館のイベント虹色モールが開催されます。キッチンカーが来たり、2日間どの部屋でも常に何かやっているというイベントです。

0: 今年はヤハパーク10周年ということもあり、6月20日土曜日には特別企画として絵本作家の里新さんをお迎えしてトークイベントを実施します。里新さんは新潟県生まれの絵本作家作詞家として活躍されています。ユーモアあふれる言葉と心に響くメッセージで子供から大人まで幅広い世代に人気の作品を多数発表しております。時間は10時半開演で入場無料です。大型スクリーンで映し出された物語の世界を里新さんご本人が読み聞かせをしてくださいます。お子さんから大人まで楽しめること間違いなしです。ぜひ6月20日はヤハパークとカレンダーにメモしていただき、忘れずにご来場いただければと思います。
1: 里新さんってすごく人気の作家さんなんですもんね。
0: はい、そうです。はい、
1: 岩手県内にもね、もう何回もお越しいただいてますもんね。はい、様々な活動をされている中で今回はヤハパーク虹色モールに登場してくださるということで、はい、楽しみにされている方ももういるでしょうね。はい、6月20日土曜日の特別企画は絵本作家の里新さんを迎えてのトークイベント行われます。ぜひ細かい情報、そしてスケジュールを抑えることを忘れずにご来場いただければなと思います。虹色モール、その他のイベントありますか？
0: はい、6月20日はこの他にヤハパーク全館でいろいろなイベントが予定されていますが、どんぐりっこが担当するのは3階の大研修室でものづくりイベントをしております。アクアリウムを作ろう、それからスプーンチャーム作り、アイススティッククラフトの工作の3種類です。ヤハパークの入り口付近にサンプルを展示しておりますので、ぜひご覧になって事前に予約していただければと思います。あと6月21日日曜日は同じ大研修室で絵本の国で遊ぼうというイベントがあります。初日の里新さんの絵本をモチーフに会場を装飾し、工作やミニゲーム、チェキ撮影などを楽しみます。お土産ももらえてとっても楽しめるイベントです。里新さんのトークショーの方は申し込み不要ですが、工作教室など予約できるイベントは確実に参加できる事前予約をお勧めいたします。こちらも詳しくは虹色モールのチラシ、それからヤハパーク1階のインフォメーションコーナーでご確認いただければと思います。
1: はい、親子でものづくりができるイベントもあります。このアクアリウムを作ろう、スプーンチャーム作り、アイススティッククラフトの3種類のお手本になるような画像がもうすでにホームページの方で上がってますもんね。
0: あ、そうですね、はい、実物も飾ってあります。
1: そうなんですね、はいはい、とっても綺麗な、これからの季節らしい爽やかな色合いのサンプルが上がっていますので、ぜひこちらの方もご覧いただければなと思います。見ると作りたくなると思いますのでね、こちらは事前予約必至ですかね。はい、よろしくお願いいたします。さて、今日は子育て世代活動支援センターどんぐりっこヤハパークの中にある施設ご紹介いただきました。重複になりますけれどもね、もうお子さん親子のためのいろいろな企画ですとかね、あと場を提供してくださっているどんぐりっこなんですけれども、皆さんに改めましてアピールなどありましたらお願いできますか？
0: はい、どんぐりっこではお子さんだけでなくママたちにとっても憩いの場になれればなと思ってスタッフ一同お待ちしておりますので、用があってもなくてもですね、ぜひブラッと来ていただけたらなと思います。ぜひご利用ください。
1: 子育て笑顔ステーション、今月は子育て世代活動支援センターどんぐりっこの山田さんにお話を伺いました。山田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: やはらし、
3: 前半は子育て笑顔ステーションをお送りしました。
4: どんぐりっこからね、いろんなイベントのお知らせがありましたけれども、はい、慎太郎さんはまだね、年齢的にどんぐりっこを利用っていうことはないですよね。
3: そうですね、僕がちっちゃい時にはまだなかったですし、ちょっとまだそういうちっちゃい子、親戚にもいなかったので、ちょっとあまり縁がなかったんですけども、
4: はい、私もね、過去2回ぐらいですかね、孫を連れて行ってきたことがあるんですけれども、はい、自然素材の遊び道具っていうんですか、遊具もありますし、それからアスレチックができるものもあります。
3: おー、いいですね。
4: なのでね、子育て世代のお父さんお母さんたちにとってはとてもいい、助かる施設になってるんじゃないかなって思います。
3: やっぱりこうちっちゃい子がその体をたくさん動かすとか、安心して遊べる場所っていうのは限られてますからね。
4: そうですね。
3: そちらの方で虹色モールが来月開催されるんですよね。
4: そうですね。こちらの方でもね、たくさんあのどんぐりっ子独自のイベントも開催されるようですので、ぜひね、子育て真っ最中のお父さんお母さんは楽しみにして参加していただきたいなって思います。あのどんぐりっ子子育て世代の皆さんにはね、子育ての相談というところもね、あの担っているので、ぜひご利用してみてはいかがでしょうか。
3: この後は天気予報、お極み情報など、
4: 矢巾町情報番組矢巾ラジはまだまだ続きます。
2: 矢巾町情報番組矢巾ラジ。
5: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は、人間ドックと健診の新拠点です。まずは健診から。岩手県対岸協会。
6: 困った時のマルサン頼み。
7: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
6: 矢巾町マルサン建設です。
8: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
2: ー。矢巾町情報番組、
9: 矢巾
2: 町情報番組、
9: 矢巾
2: ラジ、矢巾ラジ。

矢巾町お悔やみ情報です。5月20日放送希望のありましたお悔やみ情報をお伝えします。広宮沢二区行政区の中村栄吉さんが5月18日お亡くなりになりました。喪主は中村光一さんです。広宮沢二区行政区の中村栄吉さんが5月18日満82歳でお亡くなりになりました。火葬は5月23日午後2時から、お勤めの開始時間は午後1時40分から矢巾菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月23日午後4時30分から盛岡市の盛岡南天霊会館で執り行われます。喪主は中村光一さんです。繰り返しお伝えします。広宮沢二区行政区の中村栄吉さんが5月18日満82歳でお亡くなりになりました。火葬は5月23日午後2時から、お勤めの開始時間は午後1時40分から矢巾菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月23日午後4時30分から盛岡市の盛岡南天霊会館で執り行われます。喪主は中村光一さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送希望のありましたご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢巾町にある難症病院ケアセンター難症を運営しています。私たちは今年度、皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、難症病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター難症で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター難症、電話 019-698-2015 まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
0: 矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。有害鳥獣による農作物被害を防ぐことを目的に、矢巾町が委託した有害鳥獣駆除隊員が日曜日の早朝などに農地などでカラスなどの駆除を行います。有害鳥獣駆除隊員はオレンジ色のハンティングベストを着用し、車にはマグネットシートを貼って活動しています。活動について皆さんのご理解とご協力をお願いします。また有害鳥獣による農作物被害があった際は、矢巾町役場産業観光課へご連絡をお願いします。電話番号は 019-611-2604 019-611-2604 です。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
2: 役場町民環境課からのお知らせです。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で住民票の写しや所得課税証明書などを取得できます。役場が空いていない休日や夜間でも利用でき、お忙しい方にも便利なサービスですので、どうぞご利用ください。利用時間は12月29日から1月3日を除く午前6時30分から午後11時まで。発行にはマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。なお、証明書の発行には手数料がかかります。詳細は矢巾町ホームページコンビニ交付サービスについてをご覧になるか、役場町民環境課電話番号 019-611-2502 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
3: みんなに届けるやはじ、
4: 矢巾町立煙山小学校の校歌をお送りします。作詞は藤沢幸太郎、作曲は高野橋陽一です。

0: 本日のイハラジいかがでしたか。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアということでメッセージを募集しております。
1: ちょっと前に涙活っていう言葉が流行りましたよね。
0: ああありましたね。
1: わざわざ涙が出るようなドラマを見るとか映画を見るとかっていうのを涙活って言ってたんですけれども、慎太郎さんの中で何かこのドラマとか映画は泣けたよっていうのありますか。
0: そうですね、僕はその直近なんですけども、プロジェクトヘイルメアリーという映画がありまして、あの小説が原作なんですけども、そう宇宙に行くお話なんですけども、
1: そうなんですね、
0: それがもう非常に終盤の方も涙が出てしまって、
1: そうなんですね。私もね、一つもう同じシーンで必ず泣けるっていう映画があるんですけれども、それはあのニューシネマパラダイスっていうね映画なんですね。タイトルの通り映画館の話なんですけれどもね、その最後の方にねやっぱりねちょっとグッとくるシーンがあるんですよ。
0: おお、なんかそう聞くと、なんかちょっと自分も見てみたくなるようになりますね。
1: ぜひね一度見ていただきたいなと思うんですけれども、この涙活ってね涙を流すことでなんとなくこう体の中が浄化できるっていうのもありますけれども、気持ちがねすっきりしますよね。
0: 確かにそうですよね。たくさん泣いてちゃんと映画見終わって一呼吸つくと、なんか心が軽くなった気がしますよね。
1: そうなんですよね。なんかこうすっきり現れるっていうんですかね、そういう気持ちを味わうことができるかなって思いますし、それがねそのセルフケアの方につながっていくかなと思うので、ぜひねこの涙活っていうのもちょっと一つ取り入れてみてはいかがでしょうか。
0: なかなかそう泣ける映画ってなるとその個人によって好みとかツボとかありますから、これが泣けるっておすすめされてもなかなかって思うかもしれないですけどもちょっといろんな人のこれが泣けたとかっていう感想をね、ぜひ探してみてもらって、
1: そうですね、
0: 幅広く作品を見ることによって自分の泣ける傾向が分かるかもしれないですよね。
1: 私なんか韓国ドラマすぐ泣きますけどね。
0: いいですね。僕も競走馬、馬のドキュメンタリーとか見るとすぐ泣いちゃいます、
1: そうなんですね。
0: というわけで普段実践していて人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えてください。ヤハバ町のホームページヤハラジのバナーからお送りください。さて明日のヤハラジは
1: 各課リレートークは総務課からお送りします。そして JA だよりをお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと遠山涼子さんです。
0: ヤハバ町情報番組ヤハラジ、今日のお相手は工藤慎太郎と
1: 藤原美香でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢巾町情報番組矢巾の再放送をお送りしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルが

つきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

おはようございます。時刻は7時になりました。ここからの時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りします。5月21日木曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、木曜日のお相手、関口優です。今日もこの後8時55分までの生放送、皆さんからの朝一番のメッセージ、リクエスト、今日もお待ちしています。さあ、今朝の盛岡、曇っていますね。気温はそれほど下がっておらず、今朝の私の通り道16度と表示されていました。ただ今日日中はこの後気温がほとんど上がらず、盛岡の予想最高気温は16度、今の気温が今日の最高気温と予想されています。今日の予報は曇り時々雨、降水確率は午前 60%、 午後 80%、 今夜は 50% と不安定な空模様となりそうです。県内全域には濃霧注意報が出されていて、見通しが悪くなっているところがあるようです。車の運転などくれぐれもご注意ください。今日はお天気下り坂、気温も上がらずということで、気温の高い状態続いていましたが、今日は一日ひんやりとしそうですね。体調崩さないよう気をつけて過ごしましょう。またエアコンなどの使用をここ数日していたというお家でも、今日はエアコンは必要なさそうですね。16度という予想最高気温になっています。ちょっと週末にかけてお天気コロコロ変わりそうです。この後詳しくお伝えしていきます。さあ、今週は皆さんどんな1週間お過ごしですか。どんな木曜日の朝迎えてますか。木曜日の朝聞きたい曲、どんな曲でしょうか。皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。 E メール 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp までお願いします。ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送ることができます。そして X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。今日も皆さんからのメッセージ、リクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。5月21日木曜日、モーニングエントランス、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優のナビゲート、この後8時55分まで生放送でお送りします。

昨日の夜空を眺めてみたら三日月とそしてその近くに大きく光る星が出ていたんですが、もやがかかってなんだかぼんやりとした空でした。明日はお天気が崩れるのかなぁなんて思いながら空を眺めていましたが、今日は曇り時々雨の予報、雨具の用意があると安心です。5月21日木曜日、モーニングエントランス。今日のオープニング、お送りしたのは藤井風旅路でした。この後はヘッドラインニュース、そして天気予報です。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間は

デイサービスセンター田園の提供でお伝えします。アメリカのトランプ大統領は19日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、穏便な形で決着させたいという考えを示しました。再攻撃を辞さない構えは崩さないものの、戦闘の泥沼化や支持率低下への懸念から踏み切れない状態が続いています。イラン側も反撃の姿勢を強調していて、軍事的緊張が高まる中で水面下の交渉が重ねられています。トランプ氏は19日、対イラン軍事作戦は非常に早く終わらせることになる、イランが核兵器を持つことはないと強調しました。その一方で、2、3日後に攻撃を再開する可能性もちらつかせ、イランから情報を引き出すため軍事的圧力をかけ続けています。ただトランプ氏は攻撃再開を躊躇しているとの受け止めが広がっています。攻撃を再開すれば支持率低下を招いた不人気で費用のかかる紛争の長期化につながりかねないためです。イランとの交渉でアメリカの代表団を率いたバンス副大統領は19日、イランとの戦闘は終わりなき戦争ではないと述べ、泥沼化への懸念払拭に努めました。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が20日北京で会談しました。両首脳は中ロの戦略的協力関係の強化に向けた共同声明を発表し、結束をアピールしました。多極的な新たな国際秩序の構築に向けて連携することでも合意し、アメリカ・ヨーロッパ主導の国際秩序に対抗する姿勢も鮮明にしました。会談後の共同記者会見で、習氏は中ロ関係について新たな出発点に入ったと強調。プーチン氏も前例のない水準に達し発展を続けていると応じました。韓国を訪れていた高市総理大臣は昨日、政府専用機で羽田空港に到着し帰国しました。日韓首脳の相互往来、シャトル外交の一環でイ・ジェミョン大統領の出身地アンドンを訪問しました。19日の首脳会談後、高市総理はメガネの生産が盛んな福井県鯖江市のフレームをイ大統領にプレゼントしました。その場で試着するためイ大統領が自身のメガネを外すと、高市総理がこれを借用し、2人揃ってメガネ姿で記念撮影に興じる一幕もありました。イ大統領は高市総理に伝統の木彫りの仮面を贈呈しました。9種類の仮面がセットになっていて、和合を象徴するということです。大統領府は韓日両国の友好関係発展を願う意味を込めたとしています。経済産業省は昨日、夏場の節電要請を見送る方針を決めました。見送りは3年連続となります。中東情勢が緊迫する状況でも火力発電に使う LNG 液化天然ガスなどの燃料を十分に確保することができ、原子力発電所の再稼働も進んだことで電力を安定供給できる見通しが立ったことを考慮しました。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の生徒が死傷したバス事故で、警察は昨日、自動車運転死傷行為処罰法違反の疑いで逮捕した和歌山哲夫容疑者の自宅を捜索しました。18日には和歌山容疑者を事故現場に立ち会わせて実況見分を行い、

0: 事故原因の解明を急いでいます。この日の午前中には和歌山容疑者が自宅の敷地内に停めている軽乗用車内を捜査員が調べ、書類を確認していました。昨日午前11時46分ごろ、沖縄本島の近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論町で震度5強を観測しました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されます。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース、この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター田園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防、自立回復を支援します。電話 659-2022、 盛岡下太田デイサービスセンター田園。

ラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。低気圧が黄海にあって南東へ進んでいて、前線が本州を通って日本の東に伸びています。岩手県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線や低気圧の影響により曇りや雨となるでしょう。明日金曜日ははじめ低気圧や前線の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため、明日午後は晴れるところもある見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に濃霧注意報が発表されています。県内全域お昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。県内各地今日の空模様です。岩手県内陸の今日は曇り時々雨、内陸の今日曇り時々雨でしょう。沿岸北部の今日は曇り昼過ぎから時々雨、沿岸南部の今日は雨時々曇りでしょう。今日の降水確率です。内陸は今日午前 60%、 午後 80%、 今夜は 50%、 沿岸北部今日午前 40%、 午後 70%、 今夜は 50%、 沿岸南部は今日夕方6時まで 80%、 夕方6時以降は 70% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡16度、二戸14度、一ノ関15度、宮古12度、大船渡14度でしょう。明日金曜日の空模様です。内陸明日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨。沿岸北部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方まで雨。沿岸南部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。明日の降水確率、内陸と沿岸南部は午前 20%、 午後から夜は 0%、 沿岸北部明日午前 10%、 午後から夜は 0% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡と大船渡10度、二戸7度、一ノ関11度、宮古9度でしょう。明日日中の予想最高気温は盛岡20度、二戸と大船渡15度、一ノ関17度、宮古12度の見込みです。

0: 今日はこの後雨の降るところが多くなり、ひんやりとした一日になりそうです。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。

時刻は7時25分になるところ。お送りしたのはサチモスミントでした。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えします。ドライバーの皆さん、体調管理に気をつけていますか？体調が悪いとぼーっとして標識や歩行者を見落としたり、正しい判断や正確な操作に遅れが生じるなど交通事故を起こす危険性が高まります。体調が思わしくない時や気分が優れない時、疲れを感じた時などは運転を控えるようにしましょう。また運転中に体調が悪くなった時は無理をせず休憩を取るなどして運転を中止しましょう。本日交通指導取り締まりを強化する路線です。今日午前、住田町国道340号線、今日午前、住田町国道340号線、今日午後、奥州市伊沢県道、今日午後です。奥州市伊沢県道、今日夜間は盛岡市市道、今夜は盛岡市の市道などで計画されています。この他にも県内全域において取り締まりを実施しています。取り締まり場所については交通事故の発生や天候の状況などにより変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転お願いします。

りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイからムカ&ロベルト・メネスカル Every Little Thing でした。You're listening to Radio Morioka 70.

0: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジで。
1: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストアサウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9
3: Radio Morioka Morning Program Morning Entrance

時刻は7時35分です。お送りしたのは中村愛美&マッサンバシリーハローハローでした。さあ木曜日の朝、皆さんお目覚めいかがでしょうか。今日はちょっと曇り空、今にも雨が降ってきそうな、そんな空模様となっている盛岡です。今日の予報は曇り時々雨、予想最高気温は16度ということで、今日は日中半袖ではちょっとね寒い、そんな気温になりそうですね。週末にかけてお天気気になりますが、明日は曇り昼過ぎから晴れ、あさって土曜日は曇り時々晴れ、そして日曜日は曇り一時雨の予報となっています。気温見ていくと、最高気温今日は盛岡16度、明日20度、土曜日20度、日曜日22度、そして来週月曜日以降は27度から29度ということで、来週はまた暑さが戻ってきそうですが、週末にかけてはこれまでと比べると気温がちょっとね低くなりますので、どうぞ皆さん体調を崩さないようお気をつけください。昨日もね高気圧に覆われて県内各地気温が上がりました。昨日一関では31.3度、34観測地点中4地点で30度以上の真夏日となりました。最高気温盛岡昨日は 29.6 度、そして沿岸部では気温あまり上がらず、宮古 15.7 度、大船渡 22.9 度などとなりました。ちょっとね気温が昨日に比べるとガクッと下がる、そんな今日木曜日、どうぞ皆さん服装でうまく調節して、風邪などひかないよう、体調崩さないよう気をつけていきましょう。さてメッセージ早速いただいています。ゆうちゃんおはようといただいたのは東京から、ラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。岡部パラダイスさんおはよう。今朝の都内は静かに雨が降っています。今日は雨時々曇り24度、弱い雨だけど湿度が高くて空気がまとわりつくような朝です。でもこの雨が花粉や黄砂を洗い流してくれると思うとちょっと嬉しくなりますとメッセージ。そうですね、花粉とか黄砂とかもうだいぶ落ち着いたかなと思っていたんですが、車を見るとちょっと黄色っぽい粉状のものが付着しているの、皆さん気になりませんか？これは黄砂なのか花粉なのか、それともただの土ぼこりなのかと悩んでいるんですが、皆さん何でしょう、あれは。車ねちょっと汚れてねいますよね。雨で洗い流してくれるといいんですけどね。東京はもう雨降り始めているということですが、盛岡周辺まだ降っていないかな、外歩いてる方傘さしていないので、ただこれからね雨となりそうなので、盛岡もちょっとね洗い流してくれるといいな、綺麗になるといいなと、そんな風に願います。さて最近お気に入りのお茶がずっと品薄で手に入らなくて、世界的な抹茶ブームで緑茶が引っ張りだこらしいんです。円安で訪日観光客も増えて、日本の美味しい秘密が世界に広まっちゃったみたい、嬉しいような困るようなとメッセージ。東京から岡部パラダイスさんありがとうございます。確かにね円安の影響で訪日観光客本当に多くなっていますが、日本の美味しい秘密がね世界中にバレちゃった、これは嬉しいようなちょっと困るような、そうですよね。お気に入りのお茶がずっと品薄で手に入らないという岡部パラダイスさん、そんな方ねリスナーの皆さんの中にもいらっしゃるでしょうか。
観光客のね、外国人の皆さんにも大人気のお茶、緑茶、抹茶、健康にもいいですし、お料理、お菓子、いろんな用途があるのでね、とても綺麗な鮮やかな緑色が今すごく人気となっていますね。そういったものね、他にも日本の食材いろいろとあると思いますが、今週末はね、訪日外国人だけではなく国内の観光客の皆さんもこの盛岡に大集合というね、東北絆祭りが行われますので、盛岡周辺もかなりにぎわいそうですよ。交通規制などもね行われますので、十分に皆さん注意をしながらお祭り楽しんでほしいなと思います。ラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。雨の東京から、時刻は7時41分です。

0: 東京は雨ということで花粉黄砂洗い流してくれるとちょっと嬉しくなる、そんな雨というメッセージ岡部パラダイスさんからいただきました。盛岡もね、あの車にまとわりついている黄色い粉、なんでしょう、花粉黄砂、それとも土ぼこり、わかる方いたらぜひ教えてください。気になります。何でもね洗い流してほしいですね。はい、マンハッタントランスファーカンタループお送りしました。時刻は7時46分です。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: とか言わないから、お願い、愛してる、あ、また行っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: 7時47分です。この時間は赤十字血液センターから今日の献血バスの運行予定をご案内します。今日は盛岡市内またその近郊を巡回する献血バスの運行はありません。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、この時間は今日の献血バスインフォメーションでした。

時刻は7時53分。お送りしたのはカバカ、She Will We Love You でした。さあ、県内の小中学校運動会シーズン迎えていますね。今週末というそんな学校も多くなっていますが、新型コロナウイルス禍を経て午前中のみの半日開催が定着して、中学校では部活動の地域展開などを背景に従来の土日から平日への移行が広がっていて、運動会の様々な変化を感じてらっしゃる、そんな子どもたち保護者の皆さんも多いのではないでしょうか。また熊の目撃、暑さ対策の強化など近年ならではの課題への対応も行われていますよね。運動会、子どもたちの多様な活動機会を確保しながら、

境や時代に即した柔軟な形に変わりつつあるということなんですが、皆さんの周りではいかがでしょうか。集団で行う教育活動の狙いや安全安心の確保など、それぞれの実態に応じて柔軟に取り組んでいくことが大事と

0: 回もこれまでとは変わってきているようです。今週末ね、予定されている学校も多くあるようです。児童生徒の皆さんはぜひね、頑張って、勝利目指して一生懸命運動会臨んでほしいなと思いますし、これからね、また令和の時代の新様式、そんな運動会の仕様が広がっていくのかもなんて思ったりもしています。時刻7時55分回っています。
1: 盛岡ガス朝のビタミンワード、盛岡ガス朝のビタミンワード。
0: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードは謎の風。謎の風というのは、全国各地で流行しているとされる似たような症状が出る風邪と見られる体調不良の呼び名です。ここ数日 SNS 上で謎の風邪や謎風邪という言葉が広まっています。この風邪は屋外で吹く風邪ではなく、引く方の風邪、咳や鼻水などの症状が出る風邪です。謎の風邪は軽い風邪っぽいけど、いつもの風邪と違うように感じる症状を謎風邪と表現した投稿が SNS 上で注目されたことで話題となり、似たような症状の人が多い、私も謎の風邪かもしれないという人が現れ始めました。謎の風邪をひいたという人に共通する症状としては、喉の痛みから始まり、鼻水、鼻詰まり、痰が絡み、咳が長引く、鼻と喉の間あたりに違和感がある、熱が出ても微熱程度、症状が数週間だらだらと続くといったもの。この謎の風邪の正体について、 SNS 上で活動する医師や専門家は、ヒトメタニューモウイルスの可能性を指摘。ヒトメタニューモウイルスは風邪の原因としてありふれたウイルスで、春から夏にかけて子どもの間で流行するウイルスとしても知られています。子どもが感染すると高熱が出ますが、大人の場合は微熱程度、咳と痰が長引くという点が謎の風邪と一致しています。朝のビタミンワード、今日は謎の風邪を紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でした。
2: パッパッパティオ。パティオって何？
3: それは盛岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: 憧れのキャンピングカー、夢のキッチンカーをもっと手軽に、もっと自由に。販売、レンタル、メンテナンスのことならキャリーベースへ。お問い合わせはお気軽に電話 019-647-0390 またはホームページから。キャリーベース by 小川原自動車板金。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。モスビルも応援しています。
2: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。

0: 8時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。関口優です。5月21日木曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。今日はちょっとね、曇り空の盛岡市内、この後雨となるところが多くなりそうですよ。今日のお出かけには雨具の用意お忘れなく。盛岡今日の予想最高気温は16度、ひんやりしますね。朝からほとんど気温が上がらない、そんな一日となりそうです。服装でうまく調節しましょう。さあ、モーニングエントランス、今日の8時台はジェイソン・ムラーズです。 You and I both でスタート。この後は道路交通情報、県内ニュース、天気予報をお伝えします。8時55分までの生放送、8時台も皆さんからのメッセージ、リクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。ラジオ盛岡道路交通情報です。この時間は株式会社アプトの提供でお伝えします。現在の道路状況を今日はジャティックの駒池さんに伝えてもらいます。駒池さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お願いします。
1: はい、お伝えします。盛岡市内の混雑の状況です。国道4号線の花巻正面へ向かう上り線は特に茶畑で2キロ渋滞しています。ところで、盛岡市ではあさって23日土曜日と24日日曜日に東北絆祭り2026盛岡が行われます。このため盛岡市内中心部の道路は広い範囲で交通規制が行われます。パレードの会場となる中央通りや内丸のイベント会場周辺の国道106号線、それに大通りや映画館通り、

0: 海運橋や旭橋など盛岡市内中心部の道路は23日の土曜日は午前11時から午後6時まで、24日の日曜日は午前10時から午後6時頃までの予定で車両通行止めになります。かなりの混雑が予想されます。できるだけ国道4号線などへ迂回してください。ジャテック日本道路交通情報センターの駒池がお伝えしました。
1: 駒池さん、ありがとうございます。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転お願いします。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: ねえねえ知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手わんこ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

0: ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えします。読売新聞からです。西和賀町の山あいで昨日午前、熊に襲われたとみられる男性の遺体が見つかりました。今年度に入り、紫波町と八幡平市で熊に襲撃された2人が亡くなっていて、町は今日朝から緊急の対策会議を開き、熊の捕獲を目指します。県警や地元消防などによると、昨日朝、現場近くの女性から、父が早朝に山菜採りに行ったまま帰宅しないと消防に通報がありました。およそ40分後に駆けつけた地元消防が現場付近で熊1頭を確認、猟友会が発砲し、北方の山林に追い払ったということです。男性は現場近くを流れる沢のそばで倒れていました。頭や上半身に獣に引っかかれたような裂傷が複数あり、その場で死亡が確認されました。県警は、被害に遭ったのは現場近くに住む85歳の農業の男性の可能性が高いとみて、司法解剖をして身元の特定を進めます。現場は JR 北上線ホット湯田駅から南西およそ2キロの山あいで、民家や田畑が点在する農村地帯です。遺体の発見を受け、町は現場周辺を通行止めにし、捕獲用の罠を設置しました。町の農林課の吉田課長は、昨年は熊の目撃情報が相次ぎ、予算を増やして対策を実施してきた、猟友会と連携し捕獲に全力を挙げると語っています。4月に大槌町の2カ所で発生した山林火災について、県や町、釜石地方森林組合は昨日、県や町などが管理する民有林の被害状況や焼損範囲の調査を始めました。調査は今月末までの完了を目指し、今後の森林再生に向けた資料の作成に活用されます。メンズエステ店と称して禁止区域で店舗型性風俗店を営業したとして、県警は昨日、盛岡市内の風俗店2店舗を風営法違反の疑いでそれぞれ摘発し、男4人を逮捕したと発表しました。県警は捜査に支障が出るとして、4人の認否を明らかにしていません。発表によると、仙台市青葉区の自称建設業、斉藤大成容疑者38歳と、東京都杉並区の美容師、新沼博人容疑者21歳は、今年4月中旬までの間、盛岡市大通りと菜園の賃貸マンションの一室で、エッセンシャルを営業し、複数の男性客に対し、女性従業員による性的マッサージを提供した疑いです。また盛岡市境田町の風俗店経営、村里茂文容疑者41歳と、花巻市湯本の会社員照井学容疑者46歳は、4月下旬までの間、盛岡市盛岡駅前北通りの賃貸マンションの一室でクラウディアを営業し、複数の男性客に性的マッサージを提供した疑いです。県警は昨日、両店舗から押収したオイル用ボトル容器や女性用衣装など計250点の一部を証拠品として報道陣に公開しました。盛岡市三本柳の盛岡赤十字病院の中庭でカルガモのヒナが生まれ、よちよちと拙い足取りで親についていく愛らしい姿で患者や職員を癒しています。 病院によるとカルガモは毎年5月下旬から6月頃に中庭を訪れ、8月頃に飛び去るということです。今年は19日に職員が敷地内でヒナを見つけ、現時点で12羽が確認されているということです。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。

ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えします。まずは概況です。低気圧が黄海にあって南東へ進んでいて、前線が本州を通って日本の東に伸びています。岩手県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線や低気圧の影響により曇りや雨となるでしょう。明日金曜日は初め低気圧や前線の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため午後は晴れるところもある見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に濃霧注意報が発表されています。県内全域お昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。県内各地今日の空模様です。岩手県内陸の今日は曇り時々雨でしょう。内陸の今日曇り時々雨でしょう。

北部の今日は曇り、昼過ぎから時々雨。沿岸南部の今日は雨時々曇りでしょう。今日の降水確率です。内陸は今日午前 60%、 午後 80%、 今夜は 50%。 沿岸北部、今日午前 40%、 午後 70%、 今夜は 50%。 沿岸南部は今日夕方6時まで 80%、 夕方6時以降は 70% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡16度、二戸14度、一ノ関15度、宮古12度、大船渡14度でしょう。明日金曜日は内陸曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨の予報です。明日の降水確率、午前は内陸と沿岸南部で 20%、 沿岸北部 10%、 明日お昼12時以降は県内全域 0% です。明日朝の予想最低気温は盛岡と大船渡10度、二戸7度、一ノ関11度、宮古9度。明日日中の予想最高気温は盛岡20度、二戸と大船渡15度、一ノ関17度、宮古12度と予想されています。今日から明日にかけては気温がぐっと低くなる予報です。体調を崩さないようお気をつけください。また県内全域、この後雨となるところが多いでしょう。今雨が降っていなくても、今日のお出かけには雨具の用意をお忘れなく。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、 A1 メデック株式会社の提供でお伝えしました。

時刻は8時21分回っています。お送りしたのは松任谷由実、緑の街に舞い降りてでした。

0: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

おはようございますとメッセージはラジオネームちゃんママさん、ありがとうございます。ちゃんママさん、おはようございます。今朝は寒いですね。やはり日差しのあるなしで同じくらいの気温でも体感が違います。今日はこれから天気が下り坂のようですし、気温もあまり上がらないので寒い一日なのかなと思ってますとメッセージいただきました。ラジオネームちゃんママさん、ありがとうございます。今朝の私の通り道16度、そして今日の盛岡予想最高気温16度ということで、朝から気温がほぼ上がらない、そんな一日となりそうです。もしかしたら朝が一番暖かくて、これから冷たい雨となって気温が下がるなんていうこともあるかもしれませんね。太陽のねあるなしでは本当に全然体感違いますよね。そして気になる週末のお天気、東北絆祭りも行われますし、県内の小学校で運動会というところもね結構今週末もあるようなんですが、今週土曜日は曇り時々晴れの予報となっていて、朝がちょっとね寒いんですよ。土曜日朝5度、日中は20度と予想されていて、土曜日はね外で活動するのにはとても良さそうな、そんなお天気。ただね朝と日中の気温差が大きいので、体調管理また服装などには十分気をつけなければいけませんが、今週のね土曜日運動会予定している、そんな学校も多くあるようですが、土曜日はねなんとかお天気良さそうです。今日はねお天気下り坂ということで、ちょっとね残念な感じではありますが、車の汚れ、そして道路の汚れなんかもね洗い流してくれるといいなと、そんな風に願ったりしています。ラジオネームちゃんママさん、ありがとうございます。羊文学のナンバーにリクエストをいただいています。お送りするのは羊文学、永遠のブルー。

0: 時刻は8時28分になりました。お送りしたのはラジオネームちゃんママさんからリクエスト、羊文学永遠のブルーでした。
1: レディオモリオカ 76.9 センディマジネーション。
2: パパ、あのね、
3: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
4: パパもちょっと話していい？
3: 家族と話そう。創価学会。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。
1: 時刻は8時30分です。毎週木曜日のこの時間は町医者の健康ガイドです。

0: 毎週木曜日のこの時間は町医者の健康ガイド、毎日の健康に役立つ情報を専門的な立場からお話しいただいています。お話は大通り鎌田内科クリニック院長の鎌田淳也先生です。
1: 鎌田先生、おはようございます。
2: おはようございます。
1: さて、5月連休明けすぐに行われました大通り健康教室、改めてどのような内容だったでしょうか。
2: はい、岩手医科大学の総合診療医学講座の教授下沖治先生をお招きして、総合診療医という新たな専門医がどのような役割を持つかというようなことを話をして、今までの外科とか内科とか脳外科とか循環器とか、その分野を極める専門医との違いのような話を、フロアの人によく理解できるような話をしていただきました。
1: 今回のね、演題は19番目の専門医、人を見る総合診療医ということですから、やはり人にフォーカスして、その患者さんとお医者さんとのこう関係をどういうふうにしていくのかっていうところをこう突き詰めている立場の方なのかなというふうに思うんですけれどもね、
2: うん、やっぱり普通の外来は忙しいわけだよね、とにかく
1: ね。
2: で、思い浮かべていただきたいのは、松本潤主演のその総合診療の、最近で言えば日曜劇場なんかでは、一人の患者さんと面々とよく話をするわけだよ、総合診療医たる松本潤が。これ言ってる意味わかる？
1: はい、
2: わかるでしょ。そういう姿なんだよ。だから、だから初診には1時間以上かけるっていうのは、下北たちの精神なわけだ。
1: はい、
2: 1時間以上じっくりかけて背景などを知って、で、できればそこから2週間後にまた会う、また2週間後に会うという中で深めていくということが、その、病気の何かしらに行き着いてしまうかどうかみたいな、普通の専門医との生き方とはちょっと違うわけだ。より患者さんと深く付き合っていくという総合診療医のあり方、で、その奥にあるものを探し出すと、
1: はい、
2: でもそのアプローチはどの科でもやってることであるとも言えるわけだけどね。
1: そうですね、だ診断がつかないような複雑なこう病状の方に何の病気なのかというのをこう突き詰めるみたいなイメージはあると思うんですけれども、突き詰めた先もその患者さんとお付き合いをするっていう像があまり浮かばないんですけれども、そのあたりはどうなんですかね。もうどなたか専門の科に渡すという、そんな入り口の部分の総合診療医なのかなっていうふうなのはざっくりと思っていたんですけれども、その辺も課題なんでしょうかね。
2: いや、長く通院してる患者さんもいると思いますよ、多分。だけどこれまたやっぱり何らかの病名があって、薬でもなければそんなべったりと通うわけもないし、
1: そうですね、
2: 飽きるし、多分患者さんも一緒だから、いつの間にか尻切れとんぼになるでしょう。例えば血圧が高いって言ったら、それはずっとずっと長い付き合いになるんだけど、心の問題などで治ってしまえば別にっていうところもあるじゃない。
1: そうですね、
2: だからね、今吉田さんが言ったように、診療の入り口からあんまり長い期間の付き合いにならないという矛盾もあるんだろうね。
1: そうですね、
2: だからNHK のドクター G で言えば、だって病名を見つけるために、そもそもが、どの科に

0: に行ったらいいかわからない、
1: はい、
0: ということをクイズを解くというか、
1: はい、
0: 謎を解くためにいろんな頭を張り巡らすというのがドクター G だね、あるわね。
1: そうでしたね、う
0: ん、でそこに、CT、MRI みたいな画像も診断もあるし、いろんな診断的な手法もあるし、いろんなことを駆使しながらゆっくりと謎解きをすると、そして病名にたどり着くのが総合診療医だと言っちゃってるんだよね、ドクター G なんか
1: ね。うん、そうですね。
0: そういう結果、パーセー大動脈瘤がありましたって言ったら、それは解離性大動脈瘤の先生に助けてもらうわけだから、
1: はい、患者さんにとっては非常にこう、悩みが多くて、その痛みだとかその病状を改善できていないというものを持ってる患者さんにとっては非常にありがたい存在だと思いますが、一人にかける時間、そんなにかけられるものでもないというのは、その医療経済といいますかの部分でも、なかなか難しいのかなという、総合診療医の皆さんのお仕事としてはすごく崇高なものだと思いますが、なかなか大変なのかなっていうのも疑問としては浮かんできますよね。
0: うんうんうん、ほとんど大変ですよ。だから総合診療医は多分そういう専門、深い専門医ばっかりの、その谷間のやはり穴を埋めて医師患者関係をちゃんとやっていくということを埋める立場の先生たちとして、各病院各大学でなんかいい医療をやはり提供する、医師患者関係を良好にするための医者として いてくれるのではないかというふうに結論するんだけどね。
1: そうですね。
0: まあだから それを聞いた患者さんがここに3日来ておいでになって、僕に喋るによれば大変その医療に明るい光が見える公園だったとおっしゃったね。
2: このコーナーでは皆さんからの質問もお待ちしております。ラジオ盛岡までぜひどうぞ。町医者の健康ガイド、お話は大通り蒲田内科クリニックの院長蒲田淳也先生でした。来週もお楽しみに。
3: ラジオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。

0: 時刻は8時41分回っています。毎週木曜日のコーナー、町医者の健康ガイドに続いてお送りしたのは10 feet I'm yours でした。さあ、メッセージいただいています。ゆうさん、おはようございますといただいたのはラジオネーム朝時間さん、ありがとうございます。朝時間さん、おはようございます。今朝はゆうさんにメッセージ送ろうと思いながらお弁当を作っていたら、サチモスのミントが流れてきて、わあ嬉しい、よかった。なんかちょっとね、今日はどんよりとした空模様なので爽やかになんて思いながら選曲してみました。どんより曇り空だけど気持ちは爽快にからのマンハッタントランスファーカンタループが懐かしい。最近の私は急な暑さのせいか、とにかく眠気に襲われる日々でした。というわけで、よく聴いていた大好きな曲をリクエスト。心地よくてまた眠くなっちゃいそうだけど、ではでは。あら、これまた大好きなユーミンの曲が、5月といえばですね、ありがとうございますということで、サチモスミント、そしてマンハッタントランスファーカンタループユーミンね、はい、緑の街に舞い降りて5月といえばということでね、お届けいたしました。いろいろね、刺さる曲があったようで嬉しいな。朝時間さん、ありがとうございます。この後リクエストナンバーをお届けしたいと思います。楽しみに待っててください。さあ、時刻8時43分回っていますが、まだ雨は降っていないですね。盛岡市内、外歩いている方傘差していませんが、この後雨予報となっていますのでね、今日のお出かけには雨具の準備お忘れなく。そして気温もね、今日は低めということで、盛岡予想最高気温は16度となっています。今日は長袖が良さそうですね。半袖でも上に羽織るもの1枚あると良さそうですよ。今週はね、すごく気温が高くて、なんか冬服姿の学生さんたち見ると、おー、大変そうだな、暑そうだななんて思いましたけれども、今日は冬服でもいいかもなんて思う、そんな気温となってます。盛岡予想最高気温は16度です。ラジオネーム朝時間さん、とにかくね、眠気に襲われる日々ということで、今日もどんよりしてるのでちょっと眠くなっちゃいそうな、そんなもやっとした空模様ですが、メッセージありがとうございます。 CM の後リクエストナンバーお届けします。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: もしもーし、
3: もしもーし、
2: ラジオなんですけど、

0: 聞いてます？
1: いや、ちょっと聞いてないですね。なんか、
0: いや、そういうことは困るんですよね。ちゃんと聞いてもらわない。
1: いや、ちょっと何言ってか分かんない。
2: 毎週木曜夜19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。

心地よくてまた眠気に襲われてないかななんて心配しつつ、ラジオネームこちらは、はい、朝時間さんからのリクエストです。富田ラボ&離れ組眠りの森でした。5月もうね後半に入ってきていますね。今日はちょっと残念ながらこの後雨ということでお天気下り坂なんですが、来週以降またね気温が高くなりそうです。今日は盛岡肌寒い16度と予想されています。

タジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしてきましたモーニングエントランス、お別れの時間です。今日のラストチューン My Love First Love Is Never Returned、 僕らの更新曲聞きながらお別れです。メッセージ、光玉さんからおはようございます。おはようございます光玉さん。空気がしっとりしていて体が変な気がします。今朝は子供を学校に送ってからそのまま福田パンへ。すれ違う看護学校の学生さんたちも手にそのまま福田パンを持って歩く盛岡の光景にほっこりしましたとメッセージ。盛岡あるあるでしょうか。福田パンは盛岡のソウルフード、いい朝の光景ですよね。私も昨日はちょっと朝早く起きて神子田の朝市へと行ってまいりました。盛岡のね、言葉が飛び交うそんな朝市で盛岡の朝の光景、朝の風景を感じて癒されました。皆さんもぜひね、早起きした時には出かけてみてくださいね。光玉さん、朝の光景、盛岡らしい風景ありがとうございます。さあ今日のお天気です。今日は曇り時々雨、降水確率は午前 60%、 午後 80%、 今夜は 50%、 予想最高気温は16度ということで、日中ね気温あまり上がらない予報となっています。どうぞ皆さん、ちょっとね体が変な気がしますというメッセージいただきましたが、変な風流行ってますしね、謎の風ご注意を。

0: 園からほど近い町中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演は LA ガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。佐藤光さんも応援しています。
3: You are listening to

レディオ盛岡 76.9 センドイマジネーション。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。